0: gruppene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Donald Trumps favoritt leder presidentvalget i Colombia. Høyresidens kandidat Ebalardo de la Espriella ligger an til å vinne presidentvalget i Colombia, da rundt 90% av stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 50,1% ifølge tall fra valgmyndigheten. Hans venstreorienterte rival Ivan Cepeda ligger like bak med 48,25%, melder nyhetsbyrået Reuters. Et av president Donald Trumps prestisjeprosjekter før USA feirer sitt 250-årsjubileum var å farge bassenget foran Lincoln-monumentet i Washington blått. Det blå bassenget lukter i hvert fall ikke vondt, ler turist Patrick Hicks fra Florida.
1: As long as it doesn't stink, I'm okay.
2: Blått. Speilbassenget foran Lincoln Memorial skulle pusses opp til USAs 250-årsjubileum. Bassenget på 619 meter ble malt blått. Prisen var på 14 millioner skattedollar, men det tok ikke lang tid før blåfargen ble til algegrønn. Kjemikalier ble helt ut i vannet for å få det klart og blått igjen. Til liten nytte, for algene trives godt her.
3: I want my money back.
2: Skattepengene brukes på dette. Trump selv skylder på andre. Det er vandaler som ødelegger det store prosjektet hans, skriver han på Truth Social.
0: Og det sa Sissel Wold. Kampen lå lenge og vippet mellom den lille øystaten Kapp Verde og en av fotball-VMs stormakter Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer, men i andre gang utlignet Kapp Verde til 2-2, og det resultatet holdt i 90 minutter. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. En person drept og tre personer såret i et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest I Ukraina søndag. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missil ble brukt I angrepet ifølge guvernøren. Og I Zaporizjzja ble en kvinne I 60-årene og en mann I 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Søndag var det skogfinnenes dag, og for første gang anerkjente den norske kirke den nasjonale minoritetens natur og livstolkninger. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen I foreningen Unge skogfinner I Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet tidligere.
1: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
2: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn I kirkevarmen akkurat I dag. 21. juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop I Hamar, Ole Kristian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
3: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
0: Det sa biskop I Hamar, Ole Kristian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Morå. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Lenry, gratulerte søndag Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år kan bli USAs delstat nummer 51. USAs 50 delstater feirer 250-årsdager for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251-års fødselsdag feires med tilføyelsen av den 51-delstaten, skriver Lenry på X. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer. I andre omgang utlignet Kapp Verde til 2-2.
4: Kapp Verde klare 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium I Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang I VM, og langt nede på alle rankinger, 69. Plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort, og begge lagene står med 2 poeng I gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten avsluttet ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. Det såkalte veikartet skal legge grunnlag for umiddelbar oppstart av ytterligere samtaler, ifølge den felles uttalelsen. En person drept og tre såret i et russisk angrep på havnebyen Odessa sørvest i Ukraina i går. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet, ifølge guvernøren. Og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espejela med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espejela leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene talt opp. 47 år gamle Espejela beundrer Donald Trump og har mottatt helhjertet støtte fra den amerikanske presidenten, ifølge NTB. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med to skåringer før Kapp Verde igjen i andre omgang utlignet til 2-2.
1: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM, og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to uavgjort, og begge lagene står med to poeng i gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. Og kampen ble dømt av den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskin. Den siste norske hoveddommer i VM for menn var Terje Hauge. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. USA og Iran skal ha blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Iran og USA er også enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den kolumbianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espriella med seieren i søndagens presidentvalg, det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espriella leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Egypt vant VM-kampen mot New Zealand. I det 83. minutt skåret Egypt og gikk opp i en tomålsledelse som holdt kampen ut. Vi hører NRKs kommentator Nora Johnsen.
1: Og så går det på mål, og da kommer det en ny scoring, og det er innbytter Trezeguet kontant på innlegg fra Mohamed Salah. Og de hopper på hverandre i en eneste stor haug her, egypterne. Og spørs det om dette her fort kan ha vært spikeren i kista. Nå fester de i hvert fall godt grep om de tre poengene. Og Salah da, med både scoring og nå også med målgivende fint slått corner fra Salahs venstre fot.
2: Da står det 3-1 til Egypt,
0: sa ekspertkommentator Bengt Eriksen. I fotball-VM ellers sjokkerte den lille øystaten Kapp Verde med to mål mot VM-giganten Uruguay. Kampen mellom Uruguay og Kapp Verde endte uavgjort 2-2. Lagene har nå to poeng hver. Spania har fire poeng og topper gruppa etter seier 4-0 over Saudi-Arabia. Siste runde i puljen spilles natt til lørdag. Da møter Kapp Verde Saudi-Arabia, og Uruguay spiller mot Spania. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Are We Human? Ja, det store spørsmålet, det I The Killers låt. Og den fikk åpnet tidlig I morgen denne mandagen. Ja, da vi på vei inn I en ny uke. 22. juni skriver vi I dag, og Nils Håkon Onstad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

14 over 5 klokka I det Girl in Red var ferdig med sin Too Much Og denne veien het låten til Kari Bremnes for det Dagens første musikalske bursdagsbarn har sunget om at jenter bare vil ha det morsomt Og var en av stemmene I den første store innsamlingssangen We Are The World Og selvsagt skal hun få synge her også, men det blir etter Oddny og Maje Om du

ei farverik dame har bursdag I dag, nemlig Cyndi Lauper, som kom susende inn på popscenen 1983 med låta om at jenter bare vil ha det artig. Girls just want to have fun. Og pilene pekte jo oppover I året etter. Hun fikk Grammy som årets nykommer I 84, og sannelig var hun også skuespiller, og fikk en Emmy for det, det var på 90-tallet. Og sannelig ble hun også invitert av Michael Jackson og Quincy Jones til å være med på We Are The World, og har jo en flott inntreden der. Det jo en stund siden hun toppet listene, men siden det bursdag så hentet jeg frem debutsingelen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordføreren Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal overta ledelsen av det britiske Arbeiderpartiet, men også av statsministerjobben fra Starmer.
1: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
2: 7 dager.
1: If not quicker.
2: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Sa korrespondent Gry Blekastad Almås, som følger det politiske dramaet i Storbritannia. USA og Iran er blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, mener det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim, ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser som ifølge qatarske myndigheter vil ta flere år å reparere. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. 2 personer ble drept da amerikanske styrker igjen angrep en mistenkt smuglerbåt i Stillehavet. USAs militærkommando Southcom påstår at de 2 drepte var mannlige narkoterrorister og hevder at smuglerfartøyet var drevet av en ikke navngitt terrororganisasjon. Angrepet føyer seg inn i en lang rekke angrep på det USA kaller narkotikasmuglere i Latin-Amerika. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Deilig med litt Bo Kaspers tidlig en mandag morgen. De åpner andre runde av Tidlig morgen med låta si Amerika. Og Nils Hagen Ostad, vi her I studio, og si morgen morgen.

0: Take My Stride, sing Matthew Wilder, og før det var det Maria Solheim som sang Nordlyset. Og nå har jeg lyst til å hedre en kar som ble født på dagens dato I 1946, og kunne blitt 80 år I dag, men han gikk bort I forfjor, og jeg snakker om den store countrystjerna, Chris Christoffersen. På like linje med Cyndi Lauper, som jeg allerede har feiret litt, så var jo Christoffersen også både sanger, komponist og skuespiller. Og Christoffersen, han kom fra en militærfamilie, han, og fikk en karriere som helikopterpilot I det militære. Og nettopp det skulle faktisk hjelpe han inn I musikkbransjen. For Christoffersen, han skrev låta og prøvd alt han kunne å få sitt store idol Johnny Cash til å høre på og kanskje synge noen av disse sangene. Men til ingen nytte. Det var helt håpløst å få kontakt med den store countrystjerna. Til slutt tok Christoffersen et helikopter, fløy rett inn på gårdsplassen til Cash, og da kunne jo ikke den store stjerna si nei. Og dette møtet startet Chris Christoffersens karriere, som en fantastisk låtskriver og artist da. Me and Bobby McGee, Help Me Make It Through the Night, bare for å nevne et par av låtene. Også den låten da, med den legendariske tekstlinja. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Og den hentet fra Sunday Morning Coming Down. Og den kommer her til ære for Chris Christoffersen.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad. So I had one more for dessert.

Neste stasjon sang Emilie Hollow og Henrik Heaven for deg, I Don't Feel That Way. Og i disse fotball-VM-tidene kan det jo være litt artig å minne litt om historien, for nøyaktig 40 år siden i dag så skjedde ja, en av VMs mest omdiskuterte episoder da, for i kvartfinalen i VM 86 mellom Argentina og England var Diego Maradona på vei mot Peter Shilton i det engelske målet. Men det dommeren ikke så var at Maradona brukt hånda til å slå ballen over keeperen og inn i målet. Etterpå forklarte fotballstjerna dette med at det var Guds hånd som var i bildet der. Uansett, Argentina vant kampen, og til slutt ble de verdensmestre. For 40 år siden, altså.

Prinsessen Connie Bailey Ray her i tidlig morgen, hvor det Kaisers Orkestra som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og det betyr at Nils Hagen Ostad sier takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, det frykter Høyres Peter Frølich. En styrket og fremskyndet satsing på droner var del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det er jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så er vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina, va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har i Ukraina.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, det melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han skal overta både som leder av Arbeiderpartiet og som statsminister. USA og Iran er blitt enige om at skip på nytt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en såkalt teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det fremstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte i går Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år skal innlemmes som USAs 51. delstat. USAs 50 delstater feirer 250-årsdagen for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251. årsdag feires med tilføyelsen av den 51. delstaten, spør Landry på X. I fotball-VM i natt tok New Zealand ledelsen, men egypterne, anført av kaptein Mohamed Salah, snudde til 3-1-seier til Egypt. Og lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden med 2-2 mot VM-giganten Uruguay. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen.

0: Det var fun med Sam Nights. Riktig god morgen. 22. juni det. Kanskje sommerferie til og med. Ferie eller jobb, Finnmarkssendingen her I NRK P1 får du I dag av Jo Hermstad Tronsen og Anniken Pedersen. Heia!
1: Hei og god morgen. Det nok sikkert kanskje en av flere som opptatt av fotball I de her dagene. Vi skal snakke med pubeier I Kirkenes som forbereder seg til nattas kamp. Klokka 2 på natta tirsdag så møter Norge Senegal.
0: Hvordan løser du det jo? For du skal jo være her på kontoret og ha morgensending I morgen klokka 5.
1: Ja, ikke sant. Ja, nei, skal man legge seg litt tidligere og stå opp? Nå sitter jeg og tenker, og det jo, de her kampene jo veldig spennende, så man, det jo nesten sånn at det frister å ikke se den og bare våkne opp til et resultat.
0: Ja, bare droppe spenninger. Ja, vi får se hvordan det går. Vi jo på plass her I morgen også, og da kommer vi jo til å prate om det. Men en liten forhåndsprat I dag på hvordan det blir å ha puben åpen lengre enn normalt, det skal vi ha. Og så skal vi også få sommerråd om alkohol, så det blir jo en fin balanse det, fra organisasjonen Av og Til. De har nemlig klare råd til alle foreldre, enten det handler om VM-kamper eller sommerferie med ungene.
1: På nyhetene snart, som du får av Geir Samuelsen, så skal det handle om ulovlig kveite.
0: Ja, fisker Bjørn Jørgensen nemlig en av flere som nu vil ha strengere kontroll på fangst av kveite over maksmålet.

0: Highs and Kites sang Golden Ticket, og nå skal du få Finnmarksnytt av Geir Samuelsen.
1: Fiskebruk langs kysten tar imot kveite på mer enn 100 kilo og over 2 meter, selv om dette forbudt. Disse store kveitene så fulle av miljøgifter at regelverket forlanger at de blir sluppet ut igjen. Kveitefisker Bjørn Jørgensen en av flere som nu vil ha strengere kontroll på fangst av kveiter over maksmålet.
2: Jeg kjent med det der. Det jo eventuelt skipper og mottak som gjør en deal med hverandre, og så må du jo lande på det aktuelle mottaket. Du må jo feske kveita i Norge med mellom 84 cent og 2 meter, og resten må slippes ut. Og hvis du lukker øynene og går på havet og fesker, så kanskje får du et bedre resultat, og så må du, men da må du ha en god deal med et mottak.
1: Geir Lerbukt hos næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene sier at fiskebruk som tar imot storkveite bør tenke på konsekvensene.
3: Det ser vi alvorlig på, det tar vi avstand fra. Altså, den største kveita har vist seg å ha høyt innhold av potensielt farlige fremmedstoffer. Kveite med potensielt for høye verdier av miljøgifter blir sendt ut i markedet til forbrukeren, og det jo ikke bra. Det jo frarådet at vi skal spise det.
1: Bernt Bertelsen seniorrådgiver hos Fiskeridirektoratet. Når fiskerne leverer stor kveite til fiskebrukene, har de ofte kappet av hodet på kveita, forteller han. Det gjør det nesten umulig for våre kontrollører å sjekke om kveitene kan ha vært større enn 2 meter og dermed ulovlig. Derfor har vi laget følgende regelendring, sier Bertelsen.
4: Hvis kveita i hodekappa, så skal hun være under 160 centimeter fra spor til gjellebue for at den lov å beholde. Nå det ganske enkelt for inspektørene å kontrollere det her når fisken landes. Jeg bare tenker at det her kanskje noe gammelt, det refereres til at vi kanskje i stor grad har løst problemet. Det drives nå fortsatt landingskontroll. Som sagt, risikoen jo i hvert fall økt betydelig hvis man prøver å lande kveiter som har vært større enn 2 meter totallengde.
1: Pasientreiser burde kunne gjøre mer individuelle vurderinger til hver pasient. Det mener Mette Elisabeth Eriksen, pasientombud i Finnmark og Troms. Hun veldig glad for at Helse Nord nå skal ha en gjennomgang av regelverket for pasientreiser. Eriksen håper et nytt regelverk vil ta mer hensyn til forholdene i Nord.
5: Det spesielt i Nord-Norge med lange avstander, langt til sykehus, mye vær. Og det gjør sånn at det regelverket som vi skal ha, det må være såpass tilpasset at det er muligheten for våre pasienter til å komme seg til behandling på sykehus.
1: Marius Løkke Granås fra Honningsvåg stakk av med seieren under lørdagens midnatt sønnmaraton i Tromsø, det skriver avisa i Tromsø. Med tida 2.18.19 sikrer han seg ikke bare førsteplassen i løpet, men ble også Norges mester på distansen.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio. What is

0: Hathaway, What is Love? Og nå skal det handle om kvikkleire. For kartleggingsarbeidet for kvikkleire I hele landet snart ferdig. Etter Gjerdrum-tragedien fokuset sterkere på å oppdage og sikre områder for kvikkleireskred. Og NVE har vært I Målselv på jakt etter kvikkleire. Store deler av bebygd område nå kartlagt. Og rundt Leirbakkmoen fant de flere nylig naturlig utløste skred.
1: Det har jo funnet seg en vei gjennom skredmassa nå. Da.
2: Her ser vi at graving, erosjon langs elva har utløst et skred. Og det et ganske stort, bredt skred med en ganske høy bakkant her.
3: Vi I Målselv, og ved en liten grumsatt elv har Anna Olausen og hennes kollega fra NVE oppdaget et kvikkleireskred I terrenget.
2: Og her har vi noen boringer I nærområdet som tyder på at det kan være kvikkleire som ligger relativt høyt opp her. Da. Og da får du sånne litt større utglidninger som det her. Da.
3: Kvikkleireskred kan gi store ødeleggelser.
2: Hvis det hadde stått et hus oppe på toppen her, så hadde det jo vært full evakuering og måtte inn og sikre før de kunne få flytte tilbake. Men heldigvis så var det på et sted hvor vi ikke så bekymret her da.
3: Det har vært noen leirras I Troms. I Lyngen I 2010, der ble tre hus tatt og skylt på havet. Men leirraset I Gjerdrum I 2020, der 11 personer døde, har ført til massiv skjerping av norske retningslinjer for kvikkleireundersøkelser. Og arbeidet I Målselv en del av denne kartleggingsjobben.
2: Bort på her så ser vi bebyggelse på toppen av en ganske bratt og høy skråning, og en bekk som rett I bunnen av den skråningen. Og hvis den bekken grev I bunnen av skråningen, fjerner litt av vekta som stabiliserer der, så kan du få en utglidning I den skråningen. Og hvis bebyggelsen står nær, som her, så kan jo den bli tatt I det.
3: Her, like ved et boligfelt, har de sikret mot at kvikkleire skal skli ut. Det forteller senioringeniør Tommy Johan Granheim.
4: Det her to bekker som sikret på bakgrunn av undersøkelser og bekymringsmeldinger som tilsa at her var det lurt og greit å gjøre tiltak. Så vi har jo da erstattet til dels fjernet vekstlag, og så har vi fylt inn I botten med steinmassa som skal hindre at det blir erosjon både nedover og til siden, så at elveløpet stabiliseres. Og det nettopp for å hindre at erosjonen kan komme inn I lag av kvikkleire.
3: Ikke langt fra kvikkleireobservasjonene I Målselv bor det folk. I et grått hus bor Gunn Vesterli.
5: Jeg tenker egentlig ikke over det I det hele tatt, for det, ja, jeg tror ikke det kommer til å skje.
6: Hva du synes om at de holdt på med det?
5: Ja, det synes jeg helt fint. Veldig greit.
2: Det skredet her jo på et sted hvor vi ikke tror det kommer til å bre seg videre og ta hus eller vei. Det ganske nært veien bort på der, men sånn terrengmessig så vi ikke så bekymret for det her.
0: Det sa Anna Olausen I NVE, reporter var Marita Bolle Andersen.

0: er det NRK Nyheter klokka 6.30. Norges Bank vil ikke gi konkrete råd om hvor mye kontanter folk bør ha liggende i tilfelle krig eller krise. I Sverige kom det nye råd i mars, og voksne svensker anbefales å ha 1000 kroner i kontanter. Men man bør være forberedt hvis de digitale måtene å betale på ikke virker, det sier direktør Torbjørn Hægeland, som er altså direktør for finansiell stabilitet hos Norges Bank.
1: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene er de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
0: USA og Iran er blitt enige om at skip igjen skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom partene om å avslutte krigen i Midtøsten er over, og ifølge en felles uttalelse fra meglerlandene Pakistan og Qatar er Iran og USA enige om veien videre for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, ifølge britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen av Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
2: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
3: 7 dager.
2: If not quicker.
3: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det var Gry Blekastad Almås. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kap Verde uavgjort 2-2 mot en av fotballstormaktene, Uruguay. I første omgang tok Kap Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med 2 skåringer før Kap Verde kom tilbake.
4: Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. 2 ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kap Verde, første gang i VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Får også 2 uavgjort, og begge lagene står med 2 poeng i gruppen sin.
0: Kommentator for NRK Sport, Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: NRK Finnmarksnytt. Fiskebruk langs kysten tar imot kveiter på mer enn 100 kilo og over 2 meter, selv om dette er forbudt. Disse store kveitene er blant annet så fulle av miljøgifter at regelverket forlanger at de blir sluppet ut igjen. Kveitefisker Bjørn Jørgensen er en av flere som nå vil ha strengere kontroll på fangst av kveiter over maksmålet.
6: Jeg er kjent med det der. Det er jo eventuelt skipper og mottak som gjør en deal med hverandre, og så må du jo lande på det aktuelle mottaket. Du må jo fiske kveita i Norge med mellom 84 cent og 2 meter, og resten må slippes ut. Og hvis du lukker øynene og går på havet og fisker, så kanskje får du et bedre resultat, men du må ha en god deal med et mottak.
5: Pasientreiser burde kunne gjøre mer individuelle vurderinger til hver pasient. Det mener Mette Elisabeth Eriksen, pasientombud i Finnmark og Troms. Hun er veldig glad for at Helse Nord nå skal ha en gjennomgang av regelverket for pasientreiser. Eriksen håper et nytt regelverk vil ta mer hensyn til forholdene i Nord.
7: Det er spesielt i Nord-Norge med lang avstander, langt til sykehus, mye vær. Og det gjør sånn at det regelverket som vi skal ha, det må være såpass tilpasset at det er muligheten for våre pasienter til å komme seg til behandling på sykehus.
5: I Hammerfest er hele byen i dag invitert til å spille inn en felles ro-video. Det er Norsk Sykepleierforbund Finnmark som ber folk møte frem for å hylle Finnmarks egen Markus Holmgren Pedersen og heie frem det norske landslaget i VM. Innspillingen skjer mellom klokka 11 og 12 ved skipet på Rådhusplassen. Og Markus Løkke Granås fra Honningsvåg stakk av med seieren under lørdagens Midnight Sun Marathon i Tromsø, det skriver avisa i Tromsø. Med tida 2.18.19 sikrer han seg ikke bare førsteplassen i løpet, men ble også Norgesmester på distansen. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
8: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Buffalo Soldiers, riktig god morgen. Det her Finnmark-sendinga, og det mulighet for kraftige regnbyger I dag, særlig I indre strøk og I fjordstrøk I øst. Det sier værmeldinga, og meteorologene med oss litt før sju, så snart så skal vi få alle detaljene. Men før vi kommer dit, I helga så kunne Kristin Harila komme med en kunngjøring som mange helt sikkert har ventet på. Det har vært snakk om det en stund, og nå vet vi når filmen kommer.
1: Det blir altså til høsten, for da kommer altså denne filmen med Harila og verdensrekorden. For denne filmen den skal fortelle historien om ho og Tenjin Lama, altså sherpaen som klatret de 14 høyeste fjellene I verden på 92 dager.
0: Det har vært snakk om denne filmen en stund, egentlig helt siden det var et faktum at verdensrekorden var deres. Så var det jo, det kommer en film. Det kommer en film, men når? Og det var jo 2023, så vi ventet noen år. Til høsten altså, premieredato 4. september, og den heter Nådeløse fjell, Moving Mountains på norsk, nei på engelsk.
1: På engelsk, ja.
0: Og ja, det blir spennende å se. Du husker jo kanskje at det var en sånn hendelse på fjellet K2 som skapte sterke reaksjoner. Og her inne på Filmweb så står det litt om filmen. Det står blant annet Kristin Harila og Tenjin Lama Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, klatrer verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. De endrer fjellklatrerhistorien og møter motstand. For denne hendelsen på K2, den skapte reaksjoner, og så det ble en sånn internasjonal debatt. Og så står det med dramatiske opptak som aldri tidligere vist, forsøker dokumentarfilmen, for det det er da, og belyser hva som faktisk skjedde. Så vi får jo et innblikk I verdensrekordforsøket, men også litt tida etterpå. For det står også tilbake I Norge med Harila taklet et stort mediepress og alvorlige beskyldninger. Så det jo bare å vente I spenning.
1: Det det. Altså da var datoen 4. september.
0: Yes. Ja, fra fjellklatring og film til noe annet. Hva en verden verd å leve I for unge I Arktis? Si det. En forskningsutstilling på festspillene I Nord-Norge skal ta for seg nettopp det her, og vi skal høre mer om den etter Elle Maja.

0: Tostad, Sang eller Maja. Festspillene i Nord-Norge åpnet I Harstad denne helga, og der skal også unges levekår I nord utforskes. En utendørs utstilling stiller det store spørsmålet, hva en verden verd å leve I? Merete Saus, prosjektleder for utstillingen, forteller at det har mye å si hvor man og bor for å skape nettopp det her.
1: Blant annet så har vi spurt noen unge voksne som bor I nord, hva bærekraftig liv I nord? Og de sa, vet du, det kan ikke være det samme som I sør, som I store byer I sør og I sentrale strøk. Vi har lang mørketid, mye vær, havet viktig, og da kan ikke bare idealene om et bærekraftig liv eller miljøvennlig liv være hentet fra en stor by. Hvis, du kan ikke si at det skal være kjøre kollektiv hvis det ikke noen busser der du bor. Så de tok til ordet for at vi også må snakke om det blå skiftet, sant, som tilpasset bærekraftig liv I nord. Så det et eksempel. Et annet eksempel det med helsetjenester for ungdom. Vi har en plakat som viser, har sånne, hvor du kan laste ned sånne, helse-apper for psykisk helse for ungdom. Det veldig bra hvis du bor på et sted hvor det langt mellom helsetjenestene, og at det vanskelig tilgjengelig.
2: Dette jo en interaktiv utstilling. Hva det dere håper å få igjen etter denne uka?
1: Ja, du sier interaktiv. Det, vi har ofte to QR-koder på den. En som viser hva forskning som ligger bak. Det mange års forskning bak. Men også en hvor folk kan komme med sine meninger, kan gå inn og skrive. Og det stort sett mye fornuft I det folk sier. Så vi håper masse folk, unge, barn, voksne, eldre, kommer med tilbakemeldinger på de temaene som de ser på plakatene. Det skal vi ta med videre I forskning for våres bidrag I forhold til hvordan kan man skape en verden verdt å leve I.
3: Martine Lødding, du prosjektleder I True North, Tromsø som europeisk ungdomshovedstad. Og dere har en plakat her på utstillingen som Tromsdalstinden tegnet for hånd med blyant. Hvorfor festspillene I Harstad en viktig arena for dere?
4: Vi og vårt prosjekt, Tromsø har jo fått titel, men det en titel som vi deler med hele landsdelen. Og det viktig for oss å faktisk være til stede rundt omkring, og ikke bare være I Tromsø. Så det å kunne reise ut, være her, og vise at vi faktisk skal være for hele landsdelen, kjempeviktig for oss.
3: Hva opplever dere I True North at unge I Arktis og Nord-Norge synes viktig for at det skal være en verden verdt å leve I?
4: Det veldig mye forskjellig. Det handler om å ha noe å leve for, kulturtilbud, møteplasser, idrettstilbud, finne seg en kjæreste, ha muligheten til å bosette seg og på en måte settle down der man bor og der man ønsker å leve, men også det å ha noe å leve av, en jobb som man ser for seg at man kan ha lenge, muligheter for utvikling, alle de tingene som man egentlig ser at unge bryr seg om da.
3: Hvordan konkret jobber dere med dette?
4: Vi jobber med at unge mennesker selv skal få muligheten til å påvirke egne lokalsamfunn. Når vi snakker om unge, så snakker vi om 15-35 år, så det unge og unge voksne I veldig stor grad. Og det at den aldersgruppa får lov til å lage sine egne

0: One Sweet Day sang Mariah Carey og Boys to Men. 53 minutter over 6 klokka. Det var kanskje litt rar måte å si det på, men 06.53, altså riktig god morgen til deg som hører på. Og god morgen til deg, vakthavende meteorolog Rebekka Stene.
1: God morgen.
0: Ja, i dag så er det er litt vått i Finnmark.
1: Ja, det er en litt sånn grå våt dag i dag. Det er stort sett spredte skyer rundt om, og en god del spredt nedbør.
0: Mm. Så det sto på tekstvarslet mulighet for kraftige regnbyger, særlig i indre strøk og fjordstrøk i øst. Hvor mye regn snakker man om da?
1: Nei, det er jo veldig sånn typisk bygesituasjon der det plutselig kan bygge seg opp at lokalt, veldig lokalt får man kraftige regnbyger, og med det så kan det også komme lyn og torden. Det var den samme situasjonen inn på Vidda i går der man fikk en del lyn, og det samme kan komme i ettermiddag i dag.
0: Ja, hva mer er det å si om denne mandagen da?
1: Ellers i dag så er det noe skiftende grått skydekke og bris fra skiftende retning, og så må man bare ha med seg regnjakken også når man går ut.

0: Ja, det må man sikkert i morgen også.
1: Ja, det fortsetter ganske likt i morgen. Det skiftende pris og lavt skydekke og perioder med regnbyger. Da det kanskje i vest at man får mest nedbør, mens det kanskje litt lettere i østlige deler.
0: Ja, ja men da vet vi at vi må ha med regnjakken og at det ser litt vått ut fremover i hvert fall. Rebecca Stene, vakthavende meteorolog, tusen takk for værmeldingen.
1: Ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte. Ja, så kan jeg jo ta med temperaturen. Det jo ikke så mye å skryte av, men noe det jo. Alta har 11 grader, Hammerfest 10, Banak 9, Karasjok 9, Karasjok 11, Vadsø 11, Vardø 8 og Kirkenes har 10 grader. Anne-Grete Preus skal gi deg musikk fram mot nyhetene som kommer klokka 7. Sangen heter «Jeg er en by».
2: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og fremskyndet satsing på droner var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det er jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så er vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina. Va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har i Ukraina.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon på et industriområde. Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass derfra. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Raslafan angrepet 2 ganger av Iran som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran, og angrepene da førte til store ødeleggelser. En person drept og 3 andre skadd etter at en russisk ballistisk rakett traff et gårdsbruk i Odessa-distriktet i går kveld, og i natt ble 4 flyplasser i Russlands hovedstad Moskva stengt på grunn av ukrainske droneangrep. Det siste skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som et av Russlands største. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i Østfold i natt. Det ikke klart hva slags skader mannen har. Motorsyklisten hadde ikke gyldig førekort ifølge politiet. Til natta spiller Norge sin andre kamp i årets fotball-VM når de møter Senegal i New York. Ifølge datamodeller som fra Norsk Regnesentral er Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Og i fotball-VM i natt tok Egypt sin første VM-seier noensinne med 3-1 over New Zealand. Og Lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden på nytt og spilte uavgjort 2-2 mot VM-giganten Uruguay. Kampen ble dømt av en norsk dommertrio med Espen Eskås i spissen. Forrige gang det var en norsk hoveddommer i VM var for 24 år siden. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: NRK Finnmarksnytt. Fiskebruk langs kysten tar imot kveiter på mer enn 100 kilo og over 2 meter, selv om dette er forbudt. Disse store kveitene er blant annet så fulle av miljøgifter at regelverket forlanger at de blir sluppet ut igjen. Kveitefisker Bjørn Jørgensen er en av flere som nå vil ha strengere kontroll på fangst av kveiter over maksmålet.
5: Jeg er kjent med det der. Det er jo eventuelt skipper og mottak som gjør en deal med hverandre, og så må du jo lande på det aktuelle mottaket. Du må jo feske kveita i Norge med mellom 84 cent og 2 meter, og resten må slippes ut. Og hvis du lukker øynene og går på havet og fesker, så kanskje får du et bedre resultat, men du må jo ha en god deal med et mottak.
4: Pasientreiser burde kunne gjøre mer individuelle vurderinger til hver pasient. Det mener Mette Elisabeth Eriksen, pasientombud i Finnmark og Troms. Hun er veldig glad for at Helse Nord nå skal ha en gjennomgang av regelverket for pasientreiser. Eriksen håper et nytt regelverk vil ta mer hensyn til forholdene i Nord.
6: Det er spesielt i Nord-Norge med lange avstander, langt til sykehus, mye vær. Og det gjør sånn at det regelverket som vi skal ha, det må være såpass tilpasset at det er muligheten for våre pasienter til å komme seg til behandling på sykehus.
4: I Hammerfest er hele byen i dag invitert til å spille inn en felles ro-video. Det er Norsk Sykepleierforbund i Finnmark som ber folk møte frem for å hylle Finnmarks egen Markus Holmgren Pedersen og heie frem det norske landslaget i VM. Innspillingen skjer mellom 11 og 12 skipet på Rådhusplassen. Og Marius Løkke Granås fra Honningsvåg stakk av med seieren under lørdagens midnatt sønnmaraton i Tromsø, skriver avisa i Tromsø. Med tida 2.18.19 sikrer han seg ikke bare førsteplassen i løpet, men ble også norgesmester på distansen. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
7: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på

0: Donkey Boy, Crazy, Something Normal. Riktig god morgen og god mandag. I helga så det mange som har vært I Tromsø for å springe Midnight Sun Marathon. Jeg så mye av det på sosiale medier I løpet av helga. Og så, jeg persa på den, yeah. Sprang så mye fortere enn I fjor. Det her var tida mi. Nå viser det seg at løypa var for kort.
1: Det gjør det for flere løpere. De mister dermed rekorder som følge av at en kjegle ble plassert feil. Og den her kjegla, at den ble plassert feil, det forkortet løypa med 143,6 meter. Det viktig med alt det her, tydeligvis.
0: Ja, det skal. Kan du tenke sånn her, må man være så pettimeter på det, men det må man jo.
1: Det må man for å kunne, altså når man skal være så nøye med at man har slått ny rekord, så sant. Tenker jeg jo det. Men det I hvert fall arrangøren som bekrefter alt det her til Nordlys. Det Mila, maraton og halvmaraton som da ble for kort som følge av det her.
0: Ja, de hadde en 5 kilometer også, men den blir ikke berørt av den her kjegla da. Men så var det jo en, han bor vel I Tromsø, men fra Honningsvåg, som sprang ganske bra.
1: Det det, og han ble jo råket av det her også da, Markus Løkke Gran hos Honningsvåg. Han smadret altså løperekorden på maratonet med tiden 2 timer, 8 minutter og 19 sekunder. Men ikke sant, alt det her, det mistet han jo på grunn av den her kjegla, det sier jo arrangøren til avisa. Men han beholder jo selvfølgelig premien og førsteplassen I løpet likevel, for alle som sprang der hadde jo samme handicap da med den her kjegla.
0: Ja, han springer fort, vi hadde han med på sendingen her før når han slo en annen rekord. Han sier til Nordlys at han skuffet, men at han tilgir arrangøren, så det jo veldig bra. Og han tilbake neste år, og da blir det sikkert ny løyperekord.

0: Ronja Lindbakk fra Vadsø, Screaming in Space. Fiskebruk langs kysten tar imot kveiter på over 100 kilo og 2 meter, selv om det her forbudt. Disse store kveitene blant annet så full av miljøgifter at regelverket forlanger at de blir sluppet ut igjen. Kveitefisker Bjørn Jørgensen en av flere som nu vil ha strengere kontroll på fangst av kveiter over maksmålet.
1: Jeg kjent med det der. Det jo eventuelt skipper og mottak som gjør en deal med hverandre, og så må du jo lande på det aktuelle mottaket. Du må jo feske kveiter i Norge med mellom 84 cent og 2 meter, og resten må slippes ut. Og hvis du lukker øynene og går på havet og fesker, så kanskje får du et bedre resultat, og så må du, men da må du ha en god deal med et mottak.
2: Inntjeningen på landekveite på over 100 kilo svært stor. Derfor disse lovbruddene veldig fristende for både fiskere og fiskebruk, sier Bjørn Jørgensen. Dette her blir en slags ukultur ut av det.
1: Ja, hvis du vil gjøre en deal med å få 100% på land, så vil du få det tett. Hvis du bruker telefon og litt omdekk, så vil du få det tett. Så slipper du å hive den ut.
2: Fisker Kjell Gunnar Johansen på Sørøya enig med Bjørn Jørgensen. Noen fiskebruk holder seg til loven, sier Johansen. Men denne delen av kveitefisket skulle det vært strengere kontroll med, tror Johansen.
3: For noen fiskebruk holder det, og noen holder ikke, men er kveita over 100 kilo, eller 2 meter er det vel. Så noen fiskebruk så kjøper de alt, mens andre fiskebruk holder den regelen at det skal ha vært strengere oppsyn med det.
2: Geir Lerbukt hos næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene sier at fiskebruk som tar imot storkveite bør tenke på konsekvensene.
4: Det ser vi alvorlig på, det tar vi avstand fra. Det altså den største kveita har vist seg å ha høyt innhold av potensielt farlige fremmedstoffer. Kveite med potensielt for høye verdier av miljøgifter blir sendt ut i markedet til forbrukerne, og det jo ikke bra. Det jo frarådet at vi skal spise for stor kveite på grunn av det.
2: Å ta imot så stor kveite kan ifølge Lerbukt også slå ut på kveitebestand.
4: Den store, spesielt hokveita da, som bidrar godt til rekruttering til bestand. Hvis den blir fisket, så vil ikke den få bidra til rekruttering.
2: Kommer dere til, som organisasjon til å gjøre noe for å stoppe det her?
4: Nei, så vi kan jo først og fremst informere om regelverket og prøve å kartlegge hvor utbredt det Men først og fremst så må jo fiskerne slutte å fiske den store kveita, og dernest så må mottakene nekte å ta imot den kveita. Så utover det så blir det vel gjerne opp til Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet å følge opp regelverket.
2: Det alt gjort. Det sier Bernt Bertelsen, seniorrådgiver hos Fiskeridirektoratet. Når fiskerne leverer storkveita til fiskebrukene, har de ofte kappet av hodet på kveita. Det gjør det nesten umulig for våre kontrollører å bevise at kveitene kan ha vært større enn 2 meter og dermed ulovlig, sier Bertelsen. Derfor har vi laget følgende regelendring, sier han.
5: Hvis kveita i hodekappa, så skal hun være under 160 centimeter fra spor til gjellebue for at den lov å beholde. Så vi har ikke fått noen signaler siste året då, etter at den bestemmelsen ble innført på at det her fortsatt et problem. Nå det ganske enkelt for inspektørene å kontrollere det her når fisken landes.
2: Og Bernt Bertelsen hos Fiskeridirektoratet tror at revideringen av regelverket alt kan ha bidratt til å løse problemene med landingen av ulovlige storkveiter.
5: Jeg bare tenker at det her kanskje noe gammelt, det refereres til at vi kanskje i stor grad har løst problemet. Det drives noen fortsatt landingskontroll. Som sagt, risikoen jo i hvert fall økt betydelig hvis man prøver å lande kveiter som har vært større enn 2 meter totallengde.
0: Ja, og det var Geir Samuelsen som hadde laget denne saken, og han snart på plass her i studio for å gi oss nyheter.
6: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
7: Reiseradion, det sommer.
8: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: The Cranberries, When You're Gone. Riktig god morgen. Geir Samuelsen, han skal nå gi oss nyheter.
1: Vi har gjort en regelendring for kvetefiske som kan ha løst problemet, det sier Bertelsen, seniorrådgiver hos Fiskeridirektoratet. Kvetefiskere vil ha strengere kontroll på fangst av kveter over maksmålet. De vil ha slutt på at fiskebrukene tar imot kveter på over 100 kilo og 2 meter. Vi har strammet inn på restriksjonene, sier Bertelsen.
2: Kveta i hodekappa så skal hun være under 160 cm fra spor til gjellebue for at den lov å beholde. Nå er det ganske enkelt for inspektørene å kontrollere det her når fisken landes. Risikoen er jo i hvert fall økt betydelig hvis man prøver å lande kveta som har vært større enn 2 meter totallengde.
1: Mer fisk. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss vil endre reglene for hva som skjer hvis fiskere fanger for mye fisk under minstemålet. I dag kan bare deler av fangsten med for mye småfisk inndras. I det nye forslaget skal man kunne inndra hele fangsten. Målet er å hindre at det fiskes i områder med mye småfisk. Nå til høsten starter UiT et nytt obligatorisk fag for rundt 600 masterstudenter. Faget heter Actions, og målet er å finne praktiske løsninger på ekte bærekraftsutfordringer i Nord-Norge. Universitetet har fått med seg 10 partnere fra regionen. En av dem er Visit Tromsø, som har skrevet under på en 2-årig avtale, det sier seniorrådgiver ved UiT, Ingrid Hovda Lien.
3: Vi skal ha bærekraftsutfordringer, reelle bærekraftsutfordringer fra samfunns- og næringslivet i Nord-Norge, både offentlig og privat sektor, og der vi gjennom et semester skal utfordre studentene til å tenke på hvordan kan vi få til endringer, bærekraftsendringer.
1: Og hele landet er snart kartlagt for kvikkleire etter Rasmus Gjerdrum og flere andre kvikkleirskred, har fokuset på kvikkleire blitt tydeligere. I Målselv ble flere skred oppdaget i terrenget NVE undersøkte, det sier Anna Olavsen, geotekniker i NVE.
4: En hyggelig bieffekt vil jo være at man kan gi kart som er mer treffsikker, som viser mer reelt hvor det farligere og ikke, og hvor man må ta hensyn og dokumentere ting i forbindelse med bygging.
1: Pasientreiser burde kunne gjøre mer individuelle vurderinger til hver pasient, det mener Mette Elisabeth Eriksen, pasientombud i Finnmark og Troms. Hun er veldig glad for at Helse Nord nå skal ha en gjennomgang av regelverket for pasientreiser. Eriksen håper et nytt regelverk vil ta mer hensyn til forholdene i Nord.
5: Det er spesielt i Nord-Norge med lange avstander, langt til sykehus, mye vær, og det gjør sånn at det regelverket som vi skal ha, det må være såpass tilpasset at det er muligheten for våre pasienter til å komme seg til behandling på sykehus.
6: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: kåret. God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge henger etter i dronutvikling, frykter Høyre.
1: Problemet, og der vil jeg ha kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
0: Holde seg våken eller ikke? Det spørsmålet når Norge møter Senegal til natta klokka 2. Og svenskene anbefales å ha 1000 kroner i kontanter i beredskap. Kontanter uansett ikke noe varig løsning, mener Finans Norge.
2: Det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss i en alvorlig krise.
0: Vi starter med at Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og tidligere satsing på droner enn planlagt var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig. Både Frølich og den ukrainske dronesjefen Robert Brovdy, som NRK nylig møtte, mener Norge har mye å lære av Ukrainas dronekrig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
3: Dronene har revolusjonert Ukrainas forsvarskamp. I et intervju med NRK forteller hjernen bak strategien, Robert Brovdy, også kjent som Magyar, hvordan Ukraina nå gjennomfører angrep som for kort tid siden var utenkelig, dypt inne i Russland. Hans råd til Norge er å utvikle effektive dronepiloter, bygge solid infrastruktur for å sikre nettverk og forsvarsverk, og utvikle spesialiserte droneavdelinger i forsvaret.
1: Jeg tror vi gjør veldig klokt å lytte til det Magyar sier.
3: Også forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Norge har mye å lære av den ukrainske dronesjefen.
4: Kanskje først og fremst den enorme innovasjonsevnen de har klart å vise. Det er jo Russland som er den dimensjonerende trusselen mot Norge, så vi kan jo også lære hvordan man forsvarer seg mot Russland.
3: Økt satsing på droner står sentralt i den oppdaterte forsvarsplanen som Stortinget nylig vedtok. Norge har allerede et utstrakt dronesamarbeid med Ukraina, men enkelte ting er også helt annerledes her til lands.
4: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO, det har ingen av de krigførende partene i Ukraina. Det andre er at i nord i Norge, i Arktis, så er det kaldt, da får du isingsproblemer knyttet til både på vingespinnet på droner, men også på propellene.
3: Forsvarsministeren er heller ikke enig i at Norge har kommet for sent på banen med sin egen dronesatsing.
4: Vi har vært på banen fra dag 1.
0: Reporter Christian Skårdalsmo. USA og Iran er enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. For få timer siden opplyste meglerlandene at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten var avsluttet. Det forteller korrespondent Aida Korami.
5: Det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
0: Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, melder en rekke britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen i Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
6: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
7: 7 dager.
6: If not quicker.
7: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
8: How will it happen?
7: Vi lurer på hvordan Sinclair ser for seg at maktskiftet ville skje. Svaret er press fra statsråder i regjeringen hans. Denne helgen skal ministeret i Starmers regjering ha bedt ham om å gå av, ifølge britisk presse. Sinclair håper Starmer lytter.
6: I hope Starmer has the dignity not to allow that to happen.
0: Reporterkorrespondent Gry Blekastad Almås. Til fotball-VM nå. Kap Verde ble historisk og tok igjen poeng etter uavgjort mot Uruguay i natt, og slik hørtes det ut da Kap Verde skåret sitt første VM-mål.
9: Kap! Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay.
0: Ja, nå har Kap Verde faktisk en mulighet til å gå videre I mesterskapet, hvis de tar poeng mot Saudi-Arabia I neste kamp. Og til natta så kommer den første virkelige testen I VM for det norske herrelandslaget når de møter Senegal. I forkant av mesterskapet har det vært mye snakk om vær og hvor varmt det kunne bli under Norges kamper. Ståle Solbakken ikke imponert over banen, men mer opptatt av det som kan bli en regnfull kveld på den amerikanske vestkysten.
8: Det den banen vi skal spille på, så det ikke hverken unnskyldning eller vi får ikke gjort noe med det, så det må gutta finne ut av på oppvarminga, hvordan den banen ruller, og spesielt da hvis det regner I tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
9: Og de siste værprognosene sier at det kan bli mye regn før og under Norges kamp. Det tror NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kan være en fordel for Norge.
10: Fordi at det norske laget best når man kan flytte den banen hurtig langs bakken. Norge må fortsatt gå ut på banen og spille enkelt I starten, men utover I kampen for å få de åpningene man ønsker, for å kunne finne Martin Ødegaard I mellomrom for eksempel, for å sette opp Nusa, få satt den opp hurtig en mot en, så jeg glad for å høre at den banen kommer til å gå hurtig når man spiller langs bakken.
9: Den norske regnesentralen har simulert Norges gruppe 100 000 ganger, og regnet seg frem til at det 98,7% sjanse for at Norge tar seg videre I VM. Det vil ikke landslagssjef Ståle Solbakken få snakke om.
8: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den I morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Reporter Håvard Moum, og kampen sendes klokka 2 I natt på NRK 1. Og for noen så det helt uaktuelt å offre nattesøvn for en fotballkamp. Løsningen blir kanskje å se den I opptak, men hvordan unngå å få resultatet før du vil?
11: Det veldig frustrerende.
12: Mathilde Fylling har nok en knep I ærmet.
11: Hvis folk snakker med bare holde de litt unna, har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der hvis de har sett den? Så sier du ikke spoil nå.
12: Men I dagens digitale verden finnes det flere feller.
13: Man må holde seg unna sosiale medier I den tid man kan, men det ikke så lett.
12: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
14: Hjemme I Lofoten, da snakker vi om fisk og kaffe. Så det bare sterk svart kaffe, det hjelper det meste.
12: Ole Urke Heen. Syns Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
15: Jeg har ikke tenkt å holde meg våken klokka 2 natta. Da ligger jeg og sover. Jeg får det på nyheten om morgenen allikevel.
12: Servitør og nattugle Ellen Hildre godt rigget.
16: Vi har den fordelen at vi legger oss ofte når de ferdige. Så det egentlig ganske greit med restaurantjobb da.
17: Heia Norge!
12: Steinar Rongve ved godt mot.
18: Jeg sitter ikke oppe om natta enda. Det får vi vente til slutspillet, tror jeg. I hvert fall hvis Norge kommer videre, og det gjør det.
0: Til slutt hørte du Kongens menn og Birkelund Mannskor. Reporter her var Sandra Lid Kromsvik. Den svenske sentralbanken kom I mars med nye råd om kontantberedskap I tilfelle krig eller krise, og de anbefaler alle voksne svensker å ha rundt 1000 kroner I kontanter. Norges Bank vil ikke gi noen konkrete råd om hvor mye penger folk bør ha liggende, men alle bør ha kontanter og flere betalingskort, sier direktør for finansiell stabilitet I Norges Bank, Torbjørn Hægland.
19: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
20: Hvis betalingssystemene vi vanligvis bruker ikke virker lenger, skal vi likevel kunne betale for det vi trenger I det daglige med kontanter. Men Norges Bank vil ikke være like konkret som den svenske Riksbanken, som mener at hver voksne person I en familie bør ha 1000 kroner liggende hjemme I beredskap. Kontanter uansett ikke noen løsning som holder særlig lenge, mener direktør Tom Stovi I Finans Norge.
21: Jeg sier ikke at det unødvendig å ha kontanter hjemme, men utgangspunktet for vårt arbeid at det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss I en alvorlig krise.
0: Reporter her, det var Johan B. Sette. Tidligere I sendingen kom vi skade for å si at Norges kamp går på vestkysten, det riktige selvsagt østkysten. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, det Erlend Rønneberg. Her I studio, Hilde Nilsson Ridola.
2: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Det var røyksopp. Poor Lino. Og med det så klikker vi oss inn på nettavisen og ser hva de skriver om I dag. I Finnmark har følgende overskrift. 24 herverkssaker og branntilløp. Vi har et problem. Ved Meham skole har det vært altså 27 tilfeller av herverk og branntilløp I skoleåret 2025-2026. Noe som har ført til at kommunedirektør Torfinn Vassvik erklærer situasjonen som problematisk. En brann I en ventil den 3. mars ble tilfeldig oppdaget, og dette avverget en potensiell stor bygningsbrann. Kommunen ser alvorlig på hendelsene som også inkluderer skade på dører, vindu og tilgrising av skolens fasiliteter. Politiet involvert, og flere barn politianmeldt. Og skolen planlegger forebyggende tiltak, inkludert praktiske brannøvelser for å håndtere situasjonen.
1: Så skal vi over til Altaposten. De har overskriften «Åpne dørene til arbeidslivet». Jeg har søkt så lenge at jeg mistet litt av håpet. Der sier Isak Hareide Nilsen på 29 år som søker jobb I medieproduksjon, men opplever at mange stillinger krever erfaringer som han ikke har. Aksis gir veiledning for jobbsøkere og hjelper med CV-skriving og intervjuforberedelse. Med åpenhet for forskjellige jobber og geografisk fleksibilitet, det anses som viktig. NRK Finnmark tilbyr muligheter for ungdom gjennom lokal journalistikken. Det kommer det frem I denne artikkelen. Isak har en bachelor I statsvitenskap og medieproduksjon og vurderer frilansarbeid, mens han bekymrer seg over kravene til erfaring og sin karrierefremtid. Det en litt lengre sak du kan finne på Altaposten.
0: Hammerfestingen skriver følgende. Da Finnmark som en snudde, måtte Hilde være menneskelig skjold. Hilde Taralsvik Digranes planlegger bilferie med familien og hunden I sommer. For hun den perfekte sommerdagen I Finnmark fylt med sol, grillmat og varm bris. Og hun deler et dramatisk minne fra 2024 da hun og familien ble fanget I en storm på Salenfjellet og måtte beskytte barna mot elementene. Og hun foretrekker ja, å dele opplevelser med en god venn fremfor en kjendis. Dette tror jeg en sånn sommerprat de har. Der de går innom ulike temaer, og som ordfører for en dag ville hun forbedre lydanlegget under byarrangementet, og hennes favorittsted om sommeren Storsand I Akkarfjord.
1: Så til NRK Finnmark, der en kort oppdatering I Midnight Sun Marathon. Løypa var for kort. Løypen under Midnight Sun Marathon var for kort. Flere løpere mistet dermed rekorder som følge av en kjegle som ble plassert feil, og den forkortet altså løypa med 143,6 meter.
0: Sånn det. Ja, I natt så skal Norge spille VM-kamp igjen, og hvordan forbereder puben I kirkene seg til nattas VM-kamp mellom Norge og Senegal? Og ikke minst, hvilke erfaringer har de gjort seg hittil med å vise VM-kampen langt på natt? Vi skal høre mer om det etter litt musikk. Her Rebecca Bangfield med Untangling.

0: Det var Rebecca Bangfield med Untangling. Kanskje du trøtt I dag, men I morgen da tror jeg det enda flere som gjesper litt. For I natt det en ny runde I VM for Norge. Søvnløs natt, absolutt. Men også på puben, der kommer det til å skje ting. Mange fotballglade mennesker som sikkert skal ta turen ut I Kirkenes. Vi har med oss Remi Johansen, du daglig leder I puben. Riktig god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, jeg må jo først høre, dere har jo nå lagt bak dere den første uka med VM-kampen til langt på natt. Hvordan går det med søvnen din?
1: søvnen, det lite søvn for tiden, det det.
0: Ja, sånn det bare kanskje.
1: Ja, men småbarnsforeldre sover lite dem også.
0: Ja, ikke sant? Sånn at folk har klart det før.
1: ja, man har det. Alt går for en periode. Ikke sant? Det en liten periode nu med en måned med fotball. Og så kan man sove etter det.
0: Ja. Hva slags erfaringer har dere gjort dere så langt under VM med forlenget åpningstider og det som
1: Du, vi fikk jo... Altså, det var jo en del politikere og dem som skulle stemme over der, som var bekymret for at det skulle være mye fyll. Men det det ikke. Jeg bruker å si at fotballspillere laget for 90 minutter, og så begynner de å få krampe etterpå. Men det tror jeg vi mennesker som går ut også, vi laget for. Altså, til at klokka to, så vi sliten. Vi litt ferdige.
0: Ja.
1: Så de fleste bare sitter og koser seg med, ja, de drikker litt vann, de går seg med 1-0, så det ikke sånn, ja, mye full.
0: Nei, så det var jo uro for det her overalt I forkant av VM, med fyllbråk og sånt. Dere har ikke merket noe til det I det hele tatt, altså?
1: Nei. Overhovedet ikke. Norge sine kamper, altså det er god stemning, men Norge sine kamper jo noe helt, helt annet. Det ja, det som å være på stadion. Vi hadde jo for den første kampen så hadde vi jo veldig mye folk og det var jo unisont roing I hele puben, så jeg trodde jo I stunden vi var midtfjords der
0: og det var
1: alt for Norge ja, alt for Norge allsang, veldig, veldig god stemning
0: Hva forventningene til natta da? Nu, den går jo enda senere enn kampen mot Irak som begynte klokka 12. Nu skal det være avspark klokka 2. Hvordan tror du stemningen blir da? Holder folk ut?
1: Ja, jeg tror de kommer... Altså, jeg tror nok folk kommer senere. Jeg har pratet med mange som har tatt seg fri I morgen. Sant? Skolen jo ferdig, sånn som... Her oppe så vet jeg når skolen ferdig, så de har jo ikke, ungene kan jo sove lenger, så foreldrene som har tatt seg fri kan også bare sove I lag med ungene hjemme da.
0: Ja.
1: Det jo mange som har tatt sommerferie, begynt på den, så jeg tror det kommer til å bli veldig mye folk. Så skal man ha plass hos meg, så må man komme tidlig.
0: Ja, for det jo det også. Hvor mange det plass til det her da?
1: Ja, vi har plass til en... Litt usikker. Vi har plass til en god del folk.
0: Ja.
1: Men det ikke plass til alle som vil. Det kommer noen som kommer 10 minutter før kampstart, og forrige gang så var det noen som ble sur på meg for de ikke fikk plass. Så, ja.
0: Men det som første mann til Mølla prinsipp her?
1: Ja, jeg tenker en pub skal være folkelig.
0: Ja.
1: Vi skal ikke ha at... Vi ser noen billettpriserne I USA ganske heftige for å fære seg på kamp. Så det skal være gratis altså, å komme inn. Og, du får ikke boka noen bord og sånt, det gjør du ikke.
0: Nei. Men hvordan... Det må jo være mange folk på jobb, må det ikke det, når Norge spiller kamp? Det høres sånn ut.
1: Ja, vi må jo det. Du må jo ha like mye folk på jobb som du har I en helg, for å si sånn.
0: Ja, selv om det en mandag eller natt til tirsdag da, og midt I uka. Men det jo...
1: Ja.
0: Nå det jo en sen kamp. Hvis Norge vinner, stenger dere dørene med en gang, eller holder dere åpent litt til da?

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Oljeprisen på vei ned igjen etter at det ble klart at USA og Iran nærmer seg en avtale om å få åpnet Hormuz-stredet. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier markedene har tro på at en avtale vil komme i havn.
1: Ja, det tror jeg de har, og det har de merkelig nok egentlig hatt ganske lenge. Olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen, sånn at, og det har kanskje vært litt overoptimistisk, men dette punktet har stadig blitt skjøvet lenger ut i tid.
0: Fire flyplasser i Russlands hovedstad Moskva ble stengt i natt på grunn av ukrainske droneangrep. Det skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som et av Russlands største. Russisk luftvern har vært i drift, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
2: Altså 60 droner som hadde retning Moskva, og ordføreren der, som heter Sergei Sobyanin, han skriver på meldingstjenesten Telegram at deres luftvern har skutt ned disse dronene. Og flyplasser, som du nevnte, 4 flyplasser ble stengt i natt, inkludert den største Sheremetyevo-flyplassen. Og de internasjonale nyhetsbyråene de melder nå at flyplassen åpnet igjen for trafikk, men disse droneangrepene skaper da stor frykt i den russiske hovedstaden.
0: Og det ukrainske forsvaret hevder i et telegraminnlegg nå at Russland står bak et droneangrep på et tyrkisk skip. Skipet begynte å brenne. Statsborgere fra Egypt, Tyrkia og India skal ha vært ombord. Minst en person skal ha mistet livet. Ifølge nettstedet Marine Traffic er lasteskipet utenfor Romania ikke langt fra grensa til Ukraina. Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Kampen går på en stadion i New York som kjent for kort gress og forhold som minner om kunstgress. Hvis det blir tørt, stopper ballen fortere, men værmeldingen sier mye regn før kampen, og det blir helt andre forhold, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Da kan det bli en veldig sleip bane, og med en våt, hard bane med kort gress, så kan det bli en vrien stuss. Det kan bli flere tilfeldigheter enn vi setter pris på. Noe det andre at disse spillerne har spilt i regnvær og på tilsvarende baner før, så det liksom grenser for hvor mye vi skal gjøre ut av det. Altså. Men det jo det som fint med fotball, at de spiller på akkurat den samme banen begge lagene.
0: Og kampen kan du se på NRK igjen eller høre på NRK Sport fra klokka 2. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: NRK Finnmarksnytt. Vi har gjort regelendringer for kvetefiske som kan ha løst problemet, det sier Bernt Bertelsen, seniorrådgiver hos Fiskeridirektoratet. Kvetefiskere vil ha strengere kontroll på fangst av kveter over maksmålet. De vil ha slutt på at fiskebruk tar imot kveter på over 100 kilo og 2 meter. Vi har strammet inn på restriksjonene, sier Bertelsen.
5: Kveter i hodekappa så skal hun være under 160 centimeter fra spor til gjellebue for at den er lov å beholde. Nå er det ganske enkelt for inspektørene å kontrollere det her når fisken landes. Risikoen er jo i hvert fall økt betydelig hvis man prøver å lande kveter som har vært større enn 2 meter totallengde.
4: Utstillingen «En verden verdt å leve» i Universfestspillene i Nord-Norge utforsker hvordan det å være ung i Arktis. Prosjektleder Merete Søhus forteller at man må ta helt egne hensyn for å skape en bærekraftig hverdag i Nord.
6: Vi har lang mørketid, mye vær, havet er viktig. Og da kan ikke bare idealene om et bærekraftig liv eller miljøvennlig liv være hentet fra en stor by. Hvis du kan ikke si at det skal være kjøre kollektiv hvis det ikke er noen busser der du bor. Så de tok til ordet for at vi også må snakke om det blå skiftet, sant, som er tilpasset bærekraftig liv i nord.
4: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss vil endre reglene for hva som skjer hvis fiskere fanger for mye fisk under minstemålet. I dag kan bare deler av fangsten med for mye småfisk inndras. I det nye forslaget skal man kunne inndra hele fangsten. Målet er å hindre at det fiskes i områder med mye småfisk. Og NRK Finnmarksnytt fikk du i denne omgangen av Geir Samuelsen.
7: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Det var Rihanna og Jay-Z med Umbrella. Det kan være greit å ha i dag. Det meldes om en del regn I Finnmark. Skoleferien, den I gang nå. Mange gleder seg til å slappe av, lene seg tilbake. Kanskje nyte noe godt I glasset. Men konstituert generalsekretær I organisasjon av og til, Eli Marie Stavlund, advarer barn får med seg mer enn det vi tror. Hun deler klare råd til foreldre, enten det handler om VM-kamper eller sommerferie med ungene.
1: Hvorfor det nødvendig å komme med råd til foreldre år etter år, sommer etter sommer, om akkurat dette her temaet?
2: Fordi sommeren jo, det jo en tid på året hvor vi drikker ekstra mye. Det viser jo også tallene fra Vinmonopolet, at det en salgstopp. Vi vet også at lange, lyse og varme kvelder og ikke noe jobb eller skole gjør jo at man har mange flere drikkeanledninger enn ellers I året. Det en lang periode med mange drikkemuligheter. Og da tenker vi også at det lurt å minne på hver sommer at vårt tydelige råd å drikke 0,1 eller maks 2 glass når man sammen med barna.
1: Men hva slags type oppførsel det voksne tenker at de kan komme seg unna med, men som barna faktisk skjønner at foreldrene har drukket?
2: Det jo sånn at barn ofte merker at foreldrene eller de voksne endrer seg før de voksne selv merker det. Det kan være de små endringene som handler om at man ler litt høyere, snakker litt mer, gir litt lenger klemmer, blir litt mer sånn intens og kanskje en litt hard high five. Det kan oppleves uforutsigbart, og noen barn kan bli utrygge av det. Og så det viktig å påpeke at alle barn forskjellige, og opplever det også ulikt. Men det greit å vite og være bevisst på at de små endringene som man selv kanskje ikke merker, faktisk kan påvirke barna.
1: Og dere har jo flere råd på lager I tillegg til her, drikk 0,1 eller maks 2 glass når barna med. Men hva slags type råd det?
2: Nå går vi inn I en periode, nå har vi allerede begynt med VM, som kjempegøy, og vi håper det blir mange, mange gøye VM-kamper fremover, også sammen med barna. Og så går vi rett inn I sommerferien etterpå. Så vi anbefaler å ha flere dager uten alkohol også, og bli enige, ikke minst med andre voksne, hvor mye alkohol som greit. Man drar ofte på hytteturer eller på ferier sammen med andre, og det fint å ta den praten I forkant, på samme måte som å ta praten om hva slags mat man skal handle med, så har man liksom et lik tanke om hvor mye man synes det greit å drikke når man sammen med barna. Og så det greit å huske at det også en morgendag, det gjelder jo også under VM når vi skal se på kampen klokken 2 om natten, at det greit å huske at man kanskje har planer I morgen, at barna små og står opp tidlig og tenker litt gjennom hvem skal stå opp og hvor mye energi man har lyst til å ha da, når man står opp med barna dagen etter. Og så det å huske at barn påvirkes før du gjør det, og være bevisst på de endringene da. Og holde seg til 0,1 eller maks 2 glass. Og grunnen til at vi kom med det rådet fordi det det barna selv forteller oss at de synes det greit at de voksne drikker når de sammen med dem.
1: Ja, og som man så ble det jo VM-fest I hele landet når Norge vant mot Irak. Og hva slags tanker gjør dere rundt det? Dere bekymret for drikkekulturen, kanskje spesielt rundt disse her kamparrangementene?
2: Vi tenker at mange skal se kampene sammen med barn, selv når det går sent. Og vi vet at mange så kampen med barn I natt, og det kommer de til å gjøre neste nyttsug også, når det tillegger skoleferie. Og det et minne for livet, og det tror vi kjempegøy for barna. Og da det viktig at den opplevelsen ikke overskygges av foreldrenes alkoholbruk, ikke sant? Så selv om det VM, så jo vårt råd fortsatt 0,1 eller maks 2 glass da, når det sammen med barna. Så tror vi det blir gøy for alle.
0: Reporter her var Matteo Dolva.

0: Sing Your Name. Terence Trent D'Arby her I NRK P1 og Finnmark-sendinga. Håper du har en fin start på dagen din. Været I dag, det byr på litt forskjellig. Skiftende bris blant annet og skiftende skydekke. Og så det perioder med regnbyger, og det mulighet for kraftige regnbyger på indre strøk og I fjordstrøk I øst særlig. Og så det uttrykt for torden. Og Kirkenes har nu 11 grader, Tanabru og Vadsø 10, Vardø 9, Mehamn 11, Båtsfjord 9 og Berlevåg 8 grader.
1: Honningsvåg, der det 10 grader, Hammerfest 9, Hasvik 10, Karasjokk 12, Kautokeino 10, Alta 12 og Banak 11. Ser vi mot morgendagen, så det nu noe likt som ellers da også. Østlig eller skiftende bris, skyer eller delvis skyer, perioder med regnbyger, vesentlig I vestlige deler da.
0: Jeg så at det på yr på sånn langtidsvarsel ser bedre ut på torsdag.
1: Oi.
0: Men det kommer likevel ikke sånn der, her sommeren, vær så god, 20 pluss. Det var sånn 15 rundt der, men det var I hvert fall ikke regn.
1: Det lover I hvert fall litt bedre.
0: Ja, det gjør det. Joshua Caddison skal gi deg litt musikk nu. Sangen heter Jessie.

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Joshua Caddison sang Jesse her i NRK P1 og Finnmarkssendinga. Og vi skal være her enda til klokka blir 9. Anniken og Jo er med deg, og Geir han gir oss nyheter. Så har vi Adele med på laget også, det er ikke verst. Her er When We Were Young.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Den positive utviklingen i folks holdninger til skeive og alle som er omfattet av LHBT+-begrepet har flata ut. Det kommer fram i en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. De negative holdningene er mest utbredt i Rogaland, Agder og Telemark. Et flertall mener likevel at det er viktig at Pride markeres. Og dette blir det mer om i nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK Nyheter om noen minutter. Norge bør satse på å lære opp gode dronepiloter, bygge infrastruktur og utvikle spesialiserte droneavdelinger i Forsvaret. Det mener ukrainske droneeksperter. Lars Peder Haga, som er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, mener særlig det siste er viktig.
1: Hvis man skal virkelig drive utvikling og forstå hva dette handler om, og greie å utvikle både mottak og ta i bruk teknologiene selv, da må man ha litt robuste avdelinger og miljøer som arbeider med det. Det kan ikke være sånn sideshow for noen.
2: Nå ser du jo en teknologiutvikling som går rivende fort, og man har droner liggende på lager. Da. Et år eller to bygger opp en kapasitet, så er det nesten gammellakse før de blir brukt.
1: Ja, og det er jo et virkelig dilemma. Samtidig, hvis du ikke har den inn, så har du ikke noe å slåss med i morgen.
0: Intervju Bjørn Østrem Jukastein. USA og Iran er enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. For få timer siden opplyste de at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten var over, det forteller korrespondent Aida Korami.
3: Ja, det har jo vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
0: Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Ifølge datamodeller, som fra Norsk Regnesentral, er Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Den er totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som er en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Og kampen den hører eller ser du i natt fra klokka 2 på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
5: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Det var Michelle Ullestad, La meg ligge. Nu skal vi ikke ligge, vi skal ro.
1: Skal vi faktisk? Eller det I hvert fall det Hammerfest ser til nå, gjør ikke det?
0: Ja, altså, I Hammerfest hele byen I dag invitert til å spille inn en felles ro-video. Det jo fotball-VM, det jo det de norske supporterne holder på med. De ror. Og det vel en sånn vikingreferanse I det hele, det ikke det?
1: Jo, jeg tror det. Det I hvert fall, det var en sang at vi skulle ro over Atlanten og delta I VM. Jeg tror det var rundt det det hele startet med.
0: Den har jeg lagt inn, så vi skal høre på den snart. Men vi må jo si at det det, av alle så det Norsk Sykepleierforbund Finnmark som ber folk møte opp for å hylle Finnmarks egen Markus Holmgren Pedersen og heie frem det norske landslaget I VM. Vi har jo kamp mot Senegal klokka 2 I natt, og på fredag mot Frankrike.
1: Ja, så det her blir jo viktige kamper for Norge fremover, så kanskje det liksom, roingen må intensiveres litt nå I denne tida for at vi skal ro det her I land.
0: Hele Norge ror. Denne innspillingen av videoen I Hammerfest skjer I dag mellom klokka 11 og 12 ved skipet på Rådhusplassen, så da oppfordres jo alle til å møte opp der og ro for det norske landslaget og Markus Holmgren Pedersen. Som jo med, og kanskje, hvem vet, kanskje han spiller I dag eller på fredag.
1: Ja, vi får vente og se, altså det blir jo spennende.
0: Nå hører vi Viking Blod.

0: oljeberg- og pettekatastrofe med vikingblod, og I dag altså så oppfordres Hammerfest til å møte opp ved skipet på Rådhusplassen mellom 11 og 12, for der skal det spilles inn en felles ro-video. Og det Norsk Sykepleierforbund Finnmark som ber folk om å møte opp. Nå skal det handle om noe helt annet, men vi jo fortsatt sånn sett ute på havet. Fiskebruk langs kysten tar imot kveiter på mer enn 100 kilo over 2 meter, selv om det her forbudt. De her store kveitene så fulle av miljøgifter at regelverket forlanger at de blir sluppet ut igjen. Kveitefisker Bjørn Jørgensen en av flere som nu vil ha strengere kontroll på fangst av kveiter over maksmålet.
1: Jeg kjent med det der. Det jo eventuelt skipper og mottak som gjør en deal med hverandre, og så må du jo lande på det aktuelle mottaket. Du må jo feske kveiter I Norge med mellom 84 cent og 2 meter, og resten må slippes ut. Og hvis du lukker øynene og går på havet og fesker, så kanskje får du et bedre resultat, og så må du, men da må du ha en god deal med et mottak.
2: Geir Lerbukt hos næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene sier at fiskebruk som tar imot storkveite bør tenke på konsekvensene.
3: Det ser vi alvorlig på, det tar vi avstand fra. Det altså den største kveita har vist seg å ha høyt innhold av potensielt farlige fremmedstoffer. Kveite med potensielt for høye verdier av miljøgifter blir sendt ut I markedet til forbrukerne, og det jo ikke bra. Det jo frarådet at vi skal spise det.
2: Bernt Bertelsen seniorrådgiver hos Fiskeridirektoratet. Når fiskerne leverer stor kveite til fiskebrukene, har de ofte kappet av hodet på kveita, forteller han. Det gjør det nesten umulig for våre kontrollører å sjekke om kveitene kan ha vært større enn 2 meter og dermed ulovlig. Derfor har vi laget følgende regelendring, sier Bertelsen.
4: Hvis kveita I hodekappa, så skal hun være under 160 centimeter fra spor til gjellebue for at den lov å beholde. Nå det ganske enkelt for inspektørene å kontrollere det her når fisken landes. Jeg bare tenker at det her kanskje noe gammelt, det refereres til at vi kanskje I stor grad har løst problemet. Det drives nå fortsatt landingskontroll. Som sagt, risikoen jo I hvert fall økt betydelig hvis man prøver å lande kveiter som har vært større enn 2 meter totallengde.
0: Reporter I denne saken om ulovlig kveite, det var Geir Samuelsen. Og han skal om ikke så veldig lenge komme inn I studio for å gi deg nyheter. Aller først litt musikk, blant annet fra Kent. Her Dom.

0: Dommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Nå, det var Felgen Orkester som ga deg den. Nå skal du få nyheter av Geir Samuelsen.
1: Det første kullet nå uteksaminert fra Heimevernet sin lagførerskole på Porsangmoen. Lagførerskolen en del av Forsvaret sin langtidsplan, og har som mål å sikre mer lokal tilhørighet og kunnskap i Finnmark Heimevern-distrikt. Utstillingen «En verden verdt å leve i» under festspillene i Nord-Norge utforsker hvordan det å være ung i Arktis. Prosjektleder Merete Søhus forteller at man må ta helt egne hensyn for å skape en bærekraftig hverdag i Nord.
2: Vi har lang mørketid, vær, mye vær, det er, havet er viktig, og da kan ikke bare idealene om et bærekraftig liv eller miljøvennlig liv være hentet fra en stor by. Hvis, du kan ikke si at det skal være kjøre kollektiv hvis det ikke er noen busser der du bor. Så dem tok til ordet for at vi også må snakke om det blå skiftet, sant, som er tilpasset bærekraftig liv i nord.
1: Hele landet er snart kartlagt for kvikkleire. Etter Gjerdrum og flere andre kvikkleire skred, har fokuset på kvikkleire blitt tydelig. I Målselv ble flere skred oppdaget i terrenget der NVE undersøkte det, sier Anna Olausen, geotekniker i NVE.
3: En hyggelig bieffekt vil jo være at man kan gi kart som er mer treffsikker, som viser mer reelt hvor det farligere og ikke, og hvor man må ta hensyn og dokumentere ting i forbindelse med bygging.
1: En hytte i Jarfjord i Sør-Varanger brant i går ned til grunn. I forbindelse med brann måtte strømmen i hele Jarfjord kobles ut. Strømmen er nå tilbake, melder politiet i Finnmark. Ingen kom til skade i brann.
0: Og Geir Samuelsen har gitt oss nyheter hele morgenen. Takk for det. Flere nyheter finner du også på nrk.no Finnmark. Her er Skår, I Could Miss You Forever.

0: Det var Skår, I Could Miss You Forever. Og nu är det ikke så lenge til sendingen ferdig, men jeg tenkte jo vi kunne ta med en melding fra Bernt Aksel. For han har litt ros å komme med, og det må vi jo åpne opp for.
1: Det gjør vi.
0: Gir ros til Statens Vegvesen, Alta MC-klubb og NAF I Alta som arrangerte kjøring med MC på bane på lørdag. Det var gode instruktører, gode råd og hyggelig stemning blant oss MC-kjørere med fokus på sikker kjøring. Kommer tilbake, skriver Bernt Aksel. Da fikk vi med litt ros på tampen av sendingen, det var hyggelig. Takk for det, Bernt Aksel. Anniken Pedersen og Jo Hermstad Tronsen har vært her sammen med deg helt siden klokka 6. Vi I morgen også, selv om I hvert fall en av to har tenkt å se kampen mot Senegal.
1: Vi får se hvor søtt man I morgen tidlig, men som vi hørte fra pub 1, så det kanskje minnet som verdt å skape.
0: Ja. Tør vi å gå glipp av det?
1: Det et godt spørsmål.
0: Mm. Ja, vi får se. Vi her I hvert fall I morgen, trøtt eller ei, så vi på plass klokka 6. Så det ettermiddagssending klokka 2 I dag, så du kan jo få med deg den også. Christina Aguilera før Reiseradioen kommer, for nå det sommer. Her beautiful. Ha det!

0: NRK Nyheter, klokka er 9. Oljeprisen er på vei ned etter det ble klart at Iran og USA nærmer seg en avtale om å få åpne opp Hormuzsundet, der store deler av oljetrafikken i verden går. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier marknadene har tro på at en avtale kommer i havn. Hun sier også at store oljelager har vært viktige for at oljeprisen ikke har blitt enda mer ustabil.
1: Det finnes store reservelagre som er bygd opp etter oljekrisen i 73, så er det mange av de store importlandene som har bygd opp store lagre nettopp for å ha i situasjoner sånn som nå. Og det tror jeg faktisk vi ser at disse lagrene har hatt en veldig god funksjon, altså ha tilgjengelig fysisk olje når det trengs, i tillegg til å dempe forventningene om hvor høy oljeprisen skal bli.
0: Sør-Korea sin tidligere justisminister er dømt for å rolle seg i det mislykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten er også dømt til livstid for kuppforsøk. Her hjemme er Nordlandsbanen åpen igjen forbi Nesvatnet i Levanger kommune etter at et kvikkleireskred ødela både jernbanesporet og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette er en viktig dag for kundene, sier Randi Ness i SJ Nord.
2: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen også vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning.
3: 750 meter ny midlertidig jernbanestrekning skulle da til. Man har også flyttet 300 000 kubikkmeter med løsmasse og kvikkleire, og ca. 10 000 lastebillass. Og så har man tatt tilbake igjen og fylt på 5 000 lastebillass med stein fra fjellet, grunnfjellet opp, så nå er det trygt å kjøre der sånn.
0: Det sa vår reporter på Nordlandsbanen, Arne Christian Gansmo. Mange starter i sin første sommerjobb i dag, og når en møter nye arbeidsoppgaver, ny arbeidshverdag og noe helt annet enn skolebenken, kan det være vanskelig å vite hva en må vite og hva en skal spørre sjefen om. Alexander Paulsen, driftsleder for spel, butikk og foto på Tusenfri, har lært opp mange nye sommervikarer.
4: Først og fremst spør hva egentlig, har du noen tips? Hvordan kan det bli bedre? Har du noen oppgaver som må gjøres? Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre oppgavene bedre? Og egentlig bare fokusere på å spørre åpne spørsmål.
0: Til slutt har vi med at en MC-fører i natt ble flogen til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i Østfold. Det er ikke klart hva slags skader mannen fikk i ulykka. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Da var det mandag. Velkommen skal dere være til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. For noen så det fortsatt jobbtid, mens andre ute I fullskala ferie. Jeg har begynt å røre med dagen allerede. Dette vår tredje sending.
1: Kjenner du selv?
0: Og kanskje også noe som bidrar til rota alle disse VM-kampene. For I kveld, eller altså I natt, så det sending. Norge skal møte Senegal.
1: Nervøs,
0: Folk I gang med å ro allerede på Times Square, så jeg.
1: Ja, det var, var også noen som prøvde, en stor yogagruppe som prøvde å ha yoga-teamet der, som selvfølgelig rart.
0: Yoga-heying.
1: Yoga-heying, omgitt av tusenvis av nordmenn.
0: Som ikke kommer seg av flekken.
1: Nei.
0: Vi skal jo også musikalske inn I VM. Vi nødt til å gjøre det, og nå skal vi spille en låt som du mener den beste fotballlåta som Norge har gitt ut.
1: Ja, det kommer jo noen, har kommet noen nye fotballlåter I forbindelse med VM, men jeg synes den gode gamle best. Det riktig nok noe oppdatert. Det jo da fotballutgaven av Dumb Dumb Boys, nemlig Reser. Mm. Vi spiller Bønna fra Nord.
0: Lader opp til kamp I natt. Vær så god, og velkommen skal dere være.

0: var en innspilling fra Reser. Bønna 2026 så artig at Prepleum prøver seg på litt, jeg sier prøver seg, på litt franske gloser. Og de og dø.
1: Nå skal jeg prøve,
0: og dør. Og France, sier han inni der. Jeg tenkte at kanskje han hadde tenkt til å si au revoir.
1: Ja.
0: Jeg hadde to I fransk, du hører jo det også. Men det komplisert.
1: Jeg hadde ikke I fransk, det blir tysk.
0: Adieu, au France.
1: I dag så får vi besøk av Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase. Vi jo veldig spente på hva som skjer med dette hotellprosjektet. Det hotell? Blir det hotell? Vi får se.
0: Jeg så lei dere å svare på at det papirarbeid. Men vi gleder oss veldig til de kommer på besøk.
1: Ja. Vi reporter som I dag på Helgøya. Som jeg ikke, jeg har jo vært på Helgøya, men ofte så ser man også på Helgøya fra.
0: For det Mjøsa.
1: Det Mjøsa. Ja. Og så blir det selvfølgelig konkurranse.
0: Ja. Men så aller viktigst, ikke sant? Det kamp I natt, og vi lurer på hvordan dere har tenkt å legge opp dette løpet. Vi skal selv se kampen. Skal man sove først? Skal man døgne? Hvordan skal dere løse det? Dere som har tenkt å se Senegal-kampen. Men så, da vi satt og pratet om dette før sending, så braste det inn Øystein Hagelund, som jobber I nitimen, journalist.
2: Ja,
0: I bånd. Og så kommer du og sier du, har du sett på Hamar Arbeiderblad?
2: Ja, for det...
0: Nei, jo svaret.
2: Nei, det svaret ditt.
0: For det siste men, nytt du kommer derfra nå.
2: Jeg kommer nå direkte, for det New York Times melder ikke, VG melder ikke, NRK.no melder ikke, men go-to-stedet ja. Når det gjelder breaking news selvfølgelig Hamar Arbeiderblad, ha.no. Ja. Der står det for over at Camilla blir ny senterleder og at trebarnsfamilien går all in, så står det... Norges kamp I fare.
0: Ja, og det står Oi. Ikke på VG.
1: Det har ikke vi sett.
2: Nei, men det, dere må jo gå der.
0: Ja, vi går I feil sted.
2: Okay. Det rapporter fra USA, skriver Hamar Arbeiderblad, at det spådd skikkelig ruskevær I New York-området, og hvis det begynner å lyne der på MetLife Stadium I New Jersey, da blir kampen utsatt, eventuelt faktisk avlyst og må spilles på et senere tidspunkt.
1: Og du mumlet litt før vi gikk på her, at dette et sted hvor de tar lyn på alvor.
2: Ja, de tar lyn på alvor. De gjør det. Jeg husker en gang vi skulle ha innenriksfly fra Østkysten. Ja. Da var det meldt lyn. Flyplassen bare stengte, og det var blå himmel.
0: Og nå det meldt lyn?
2: Nå det meldt lyn, ifølge Hamar Arbeiderblad.
0: Ja, ja, just, ja, det vi.
2: Og som sikkert har gode kilder på det.
1: Og vi skal jo også spille på en bane som kan by på litt overvann, vil jeg tro, fordi den vi så steinhard, den der fotballbanen her. Det minner deg mye nærmere et kunstgress, I hvert fall en vanegress.
0: Ja.
1: Det blir en meget hard og rask bane, så det skal også bli spennende hvis det begynner å bøtte ned.
0: Men hvis vi legger Hamar Arbeiderblad til side og deres kilder, og tenker at kampen, den spilles I natt klokka 2 norsk tid.
2: Ja.
0: Hvordan skal du løse det rent sånn, for du jo også arbeidsmann?
2: Absolutt, jeg jobber knallhardt hver bidig dag, men jeg begynte jo allerede I går. Jeg var oppe litt sent I går kveld, så på noen dokumentarer om noen motorsykkelgjenger borte.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Og så sto jeg opp tidlig I dag, så jeg allerede litt trøtt. Og så I kveld, sånn I tid til jeg skal legge meg. Og så skal jeg sove til 01.55, da står klokka på, så tasser jeg fra senga inn foran TV-en, se matchen, blir jo litt sånn ivrig sikkert uansett hvordan det går, og så skal jeg legge meg igjen og sove da. Skal jeg spørre prosjektleder Sari Jensen om det mulig og at vi skal forskyve arbeidstiden litt?
1: Vet du, nå svarer han. Det helt greit.
2: Det var greit, han rask. Han født for fart, han bygd for fart, han sa
1: det Det ligger jo også et bittelite problem her også, fordi den der greien med å sove først, og det, da det bare sånn at man må droppe den, altså. Men det jo Frankrike I rak klokka 11, som da selvfølgelig ganske viktig I forhold til vår gruppe. Men,
0: Å legge seg og vite at den går på TV, og dirre, og tvinge seg I søvn.
2: Jeg bare hører på noen dårlige podcaster, du sovner med en gang.
0: Ja. Så du skal ikke få med deg den kampen
2: klokka 11? Nei, for jeg tipper Frankrike vinner den 6-7-0 uansett.
0: Ja, så
2: den
0: det. Spenningen ikke maksimal.
2: Nei, den ikke det.
0: Men nå vi liksom prøver å løse det så godt vi kan, men vi vil jo gjerne høre fra dere også, for det mange som har tenkt å se denne kampen. Hvordan skal opplegget bli? Ikke sant? Hva slags planer har du I kveld og I natt? Da kan du gå inn I radioappen og trykke på reiseradion. Øverst, send inn. Nå viser du med pekefingeren.
1: Du har bare allerede fått et fått svar. Morten veldig kort, men så sier vi bare sove først,
2: Sove først, Morten, Morten på deg.
0: Så får vi se da. Så fortsett å sende inn. Tusen takk for sist. Absolutt siste nytt fra Hamar Arbeiderblad.
1: Jeg hører jo at du journalist I Bonhagelund.
2: Ja, takk.
1: Så tydelig språk der.
2: Veldig koselig å være innom.
0: Og så får du si fra hvis det kommer flere overskrifter derfra.
2: Ja, da løper jeg inn. Jeg sitter jo rett og slett hjørnet her.
0: Ja, vet du.

0: Beate her I Reiseradion Og vi har fått besøk av Ronny og Tuva Velkommen
1: Hallo.
2: Hallo. God sommer
1: God sommer
3: Kommer virvelende inn her Og Ronny, vi snakket jo før de der om hvordan man skal løse Senegal-Norge opplegget Hva har dere gått for?
2: Altså, først må jeg si at jeg var jo ute og flottet meg på Ullevål stadion og så Norge-Irak, så nå det Tuvas tur.
1: Ja, I dag det mor sin tur. Om jeg har boka bord! Ja, det har jeg.
3: Hvor skal du?
1: Jeg skal på Rockefeller I Oslo sentrum. Ja da, ja da. 2-4.
2: Hvordan det? Du...
1: Nå ser du på meg, Martin, som at jeg har sagt noe helt sykt.
3: Nei, jeg synes det var veldig gøy at du har boka bord.
1: Ja,
3: men det du, litt viktig å ha.
0: Er du såpass gira nå at du kjenner litt på nerver allerede?
1: Altså, jeg har ekte høy puls, liksom. Ja. Jeg så spent at jeg klarer nesten ikke å vente. Så når vi... Jeg har jo planlagt liksom, hele kvelden, skal først I Pride Park, så ut på middag, og så rett på kamp. Men så når vi skulle gå... Vi skulle
2: så om
1: I
2: du husker Norge-Senegal, blir det
1: et spørsmål. Det får vi se på. Men når vi da skulle være I barnehagen I dag, så har vi på en måte helt avklart at jeg, ikke sant, jeg sover på sofaen, og bla, bla, bla, alt det der. Og så sa jeg til Ronny sånn, men kanskje vi skal vurdere å vekke datteren, at du skal vekke datteren vår til kampen I kveld.
2: Ja.
1: Så det planen.
2: Det planen. Altså, jeg hjemme, så jeg går for, jeg som Hagelund som var I sted, jeg går for en tidlig seng, for mest mulig, for problemet hjemme hos oss at jeg må få mest mulig søvn før klokka to, fordi hvis la oss si at kampen drar ut, og det gjør den jo med alle disse nye reklamepausene og waterbreaks og sånn, så plutselig det godt over to timer, og da det ikke så lenge til vår toåring står opp. Så jeg må belage meg på at søvnet for I natt fra når jeg legger meg I kveld, til to I natt. Ja. Og så må jeg ta morgendagen derfra. Men dette kommer til å gå helt fint.
3: Ja, for du skal vekke da datter på fem, se kampen, og barnet
1: den alder nå. Og håpe at hun sovner midtveis.
2: Altså, det mest optimale hvis hun
3: Kiler sovner litt opp, rygg underveis.
2: Ja, og ta med dyna, Legge til rette for at det plass der det lett å sovne igjen. Ja.
3: Mens du får snap. Fra mor med overtenning og bor
0: men det slår meg litt med dette her at jeg har nå bare egentlig tenkt på I natt morgendagen har ikke reflektert så mye over enda
1: men det ikke noe vits, ikke tenk på det Nei, det må bare gå
2: altså nå så vi jo dere at det var jo etter Norge-Irak så var det jo, det var sånn du rush-trafikken I Oslo morgenen etterpå, så Norge justerer seg dette får vi til folkens, dette klarer vi bare gnir
3: jeg liker så godt at det noe kollektivt
2: det veldig fint
1: og det så deilig følelse, jeg håper vi med I alle EM og VM resten av tiden jeg lever
3: vi trenger det, men vi skal jo snakke med dere selvfølgelig om å oppdatere hvordan det går med Hellas drømmen men aller først så skal vi ha skipmøte, for det fast punkt her I Reiseradion. Det skal leses. Sondre Lerche tok første sending.
1: Ja.
3: Jon Brunegodt dramatiserte skipmøtet I går.
1: Ja.
2: Nå merker du at han stemmen I Bjørnis, for oss det sånn.
0: Og så har vi fått litt vite da gjennom serien at du ikke sånn superglad I båter, Ronny.
2: Nei, det synes jeg små båter. Jeg elsker danske båter, men små båter det vanskeligste jeg vet, altså. Jeg synes det utrolig ukomfortabelt.
3: Ja, hva det du reagerer på?
2: Nei, det som...
1: Ai, for så vondt
2: Neida, nei, men altså det jo stort sett Tuva som tvinger meg opp I små båter For hun har jo en på hytta også Og nei, det bare Jeg føler at du kunne like godt satt det på et blad, et lauvblad På havet, føler jeg at det
3: uttrykt
2: jeg føler at det uttrykt Jeg burde kanskje hatt meg en tur innom redningsselskap Og burde lært mer sikkert
3: så Terapirommet
2: Så det sånn at det veldig bra med skippermøte
3: Men har du vokst opp med noen båt Eller det at du ikke har blitt eksponert for det som gjør at du litt redd for det?
2: Det det som største. Jeg har vokst opp med, og det jo Sankt Hans I morgen.
3: Ja.
2: Jeg har vokst opp med Jonsok, da, som vi kaller det, Jonsok-feiring, med at vi ror rundt I en liten trebåt på trygt vatten.
1: Ja, det vel såpass grunnt at du kan stå aktiv?
2: Nei, ja, det også, men at det altså, det også, det ikke store bølger, det liksom innlandsvatten, det ferskvatten, det trygt, det føles mindre.
3: Stille vann.
2: Ja, stille vatten, så der har vi rodd rundt, så tre båter I ferskvatten, det liker jeg.
3: Nei. Det føles ut som at det du som skal ta skippenmøte til
1: 100%, ikke for skryte, jeg har båtlappen, så jeg klar.
3: Ja, da setter vi I gang.
1: Å falle over bord noe av det farligste du kan gjøre når du I en båt. Derfor det lurt å øve seg på hvordan du kommer ombord igjen hvis uhellet skal være ute. I dag kan du lære deg hva du skal gjøre hvis du faller ombord, og ikke minst hvordan du unngår at det skjer når redningsselskapet arrangerer skippemøte 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal. Ja, den grei. Ja. Elias I Stavanger, sjømann I Skjeberg og Einar Helsning Uni I Haugesund. Har du noen gang falt ut av en båt, Ronny?
2: Nei, men...
1: Kanskje vi skal prøve det
2: sommeren? Men jeg prøver å komme opp igjen I, og det synes jeg vanskelig. Da må du stige helt.

0: Oppa, oppa, ja.
1: Lukter litt sånn shots og shots og gyros.
0: Er kveld, oh, men det, ja, det går hand i hand det. Litt av rake på siden, gyros i handa. Sitte sånn etter en, du har hatt en lang dag på stranda, og så er du litt sånn full av sand og saltvatten og så, men før du går hjem og tar en dusj, så går du innom også en liten gyros og en mytos i handa, og så sitter du på sånn fortauskafé og ser på havet og spiser sånn deilig.
2: Hører på dette.
0: Og hører på dette her og tenker, kan livet bli bedre? Og så svarer nei, det kan det ikke, det går faktisk ikke.
3: Ja, men mindre du kjøper et hotell.
0: Ja, da det.
1: Denne serien har jo da blitt og vært utrolig populær, såpass populær at Ving melder da om en konkret salgsøkning til Makri Giarlos. 23% har da det økt med da folk som vil reise da til dette stedet. Det er ganske sjukt.
3: Ja, det er helt ellevilt faktisk.
0: Og det skjønner jeg så godt, for det er en fantastisk liten by, en søvnig liten gresk landsby. Ordentlig fin.
3: Ja.
0: Så det forstår jeg veldig godt. Og vi får jo, altså det, og den bare fortsett, til alle som hører på, bare fortsett å sende bilder av at dere er utenfor hotellet og sånn.
3: Ja.
0: For det er veldig koselig å få sånn. Da ser vi at det står bra til, og ingenting har falt fra hverandre der de siste døgnene. Veldig hyggelig med nordmenn som er i Makri Giarlos og som tar bilder av hotellet.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men det ser jo veldig vakkert ut der, men det som vi nordmenn også omfavner med Hellas, det er jo stålerør og byggeprosjekter som aldri er oppe å stå, og geit med hoftekam ut av ledd. Altså, alle disse tingene er jo også gresk, på en måte. Det er alltid noe bak.
3: Ja, ja, ja, og de har alltid på en måte den der stripa nede ved vannet, smashing og hvit og blå og sånn, og så går du bak, så bare, åja, ok, her, ja, her er det ingen som har vært på 10.000 år,
2: liksom. Hvor det er gamle brønner, og minnesmerker av alle som har dødd i trafikken uten hjelm, altså, det er...
3: Men det er jo det som er fantastisk.
2: Det er jo begge deler.
3: Ja, ikke det med folk som har dødd i trafikken, så det er ikke det som... Nei, jeg trykker det tilbake.
0: Men at det er helt pakket, absolutt. Ja, det er gleden det.
3: Ja, ja.
1: Men klarer dere nå, nå står dere foran en sommer, hva er planene?
0: Altså vi har lært, nå har vi lært oss, føler jeg, å ikke sette alt på vent for Hellas, så vi, men jeg er såpass optimistisk at jeg går rundt nå og sier at nå kjører vi siste sommer før alle sommerer er i Hellas.
3: Ja.
0: Så da er det Tuvas familie, det er noe hus, vi skal besøke noe hus i Italia, og så skal vi på Hunderfossen med mamma og pappa til helga, og det er veldig koselig fordi
3: Hunderfossen... Og barn?
0: Og, ja, ja, ja.
3: Faktisk skaffet barnevakt. Det blir ordentlig.
1: Men det er et fint bilde at Tuva og Ronny går alene inn i trollet.
0: Ja, ja, ja.
3: Med mor og far til Ronny.
0: Ja, det er veldig. Nei, men mamma og pappa og min søster kommer fra Førde, og så er det fordi jeg har tilbake alle mine somre har jeg vært på Hunderfossen. Jeg har jo bare vært på Hunderfossen, fordi mamma og pappa synes Tusenfryd er for masete.
3: Ja.
0: Og så er det litt sånn, Hunderfossen er så belagelig og beleilig. Så nå til helga så skal jeg gjenoppdage, og det er så spennende. Jeg skal både bo på campingplassen der jeg bodde på i min barndom, med mamma og pappa, Tuva og hele bøttebilletten og mine barn. Og så skal vi på Hunderfossen, som jeg da har vokst opp med at vi alltid er. Så nå skal jeg på en måte ta mine barn med inn i den tradisjonen der. Jeg tror det blir kjempe... Jeg gleder meg veldig.
1: Men vil likevel Hellas surre og gå i bakhodet?
3: Altså, det må jeg bare si at de tar jo ikke ferie før i august i Hellas. Da er det liksom den store... Så de jobber på, og så... Har vi de siste to ukene litt åpne? I tilfelle det skulle skje.
2: Og dere er jo også, dere skal jo, det er jo partreff i Reiseradion. Dere skal ha siste uke i Reiseradion i år.
3: Ja, det skal vi.
2: Og da kan det jo være, som Ronny sier, at det er noen oppdateringer.
3: Det er åpne. Altså,
0: ja, men jeg tenker at vi er åpne. Nå, jeg skal ikke ta noen seier på forskudd, men hvis det nå plutselig er en kontrakt som kommer med seglene, så reiser vi til Hellas og signerer kontrakt.
3: Ja, ja.
0: Da må vi bare rydde. Og det er litt sånn, og det er det vi må gjøre da. Vi må, i stedet for at vi hele tiden planlegger å holde alt åpent for å kunne reise til Hellas, så tenker jeg sånn, hvis Hellas kommer og banker på døra, så får vi bare springe da.
3: Ja.
0: Da må vi omrokere.
2: Du, helt på tampen før dere går, vi har fått inn en melding her fra Linnea, som har et lite dilemma som jeg tenkte dere kan prøve dere på. Jeg og samboeren min har et dilemma med tanke på kampen i kveld. Vi kjører fra Lofoten og kommer frem til svigerbror i kveld. Skal se begge kampene og sende tantebarn i barnehagen i morgen? Eller skal vi gjøre det? Eller skal vi sove før kampen og tilbringe tid med barna i morgen? Eller skal vi gønne på med dobbelt fotballkamp og barn fra klokka 7? Spørsmålstegn.
0: Oi,
3: den er vanskelig. Godt spørsmål da.
2: Skal vi bare ta kopiere din plan, eller, Ronny?
0: Jeg tenker vekke til kamp, og så legge til rette for at barn kan sovne igjen under kamp. Jeg tror det er ikke det løsningen for alle da, at hvis man skal prøve å la ungene se kampen, tenk hvis det blir en utrolig kjedelig kamp da. Da sovner jo alle.
3: Ja, sovner jo alle.
2: Men bare se én kamp da.
3: Ja.
0: Alltid prioritere Norge.
3: Prioritere Norge, og så dropp.
2: Men du skal være ute hele kveld. Skal du se...
3: Ja, ja, jeg skal se alt. Kjenner nå til, så jeg er usikker. Å, kommer jeg til å orke? Stå opp fem?
2: Det kommer du til å orke.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Det kommer til å gå så bra.
2: Du kommer ikke til å orke noe i morgen, men i kveld kommer du til å orke. Tusen hjertelig takk for at dere kom, Ronny og Tuva.
0: God sommer. God sommer.

0: I leave?
1: Joa, if I'm so bad.
2: Ja, det er navnet.
1: Det er navnet.
2: Ja. Joa, Joa, Joa. Joa.
1: I går var vår reporter Even, han var i grue, snakket med faren din Ståle Solbakken der.
2: Ja, som sa at alt kommer til å bli avgjort på tilfeldighet.
1: Ja, ja. Jeg ble bare egentlig enda mer nervøs å høre han snakke, fordi her kan det gå alle veier, altså.
2: Ja. Ja.
1: Men nå er Even... Jeg vet ikke, det er så vanskelig for meg, for det er så stort at han er der han er. Han er på Helgøya og ser. Du ser Mjøsa.
3: Nå ser jeg Mjøsa. Nå ser jeg Mjøsa breie seg og er blank og fin i dag. Nå står jeg med en... Ser altså et nydelig utsikt. Og en fantastisk hverdag. Fikk spandert på med kaffe på Kiwin på Helgøy på Næs. Og... Ja, nå står jeg på Håvils Rugal, en driftsbygning på 100 meter bak meg, et herskapelig fint hus, og så ser jeg en hoggå som faller til å gnistre i øynene på meg, og så er det et like, ja, en like fin solhelling nedover mot Mjøsa. Marianne Olsen, du er bonde her. Du, fortell meg, hva er det her til sted?
0: Ja, nå står vi jo midt i den historiske hagen vår, som ble anlagt av tippoldefaren min i 1840. Ja, og dette er jo bygd for at du kom med båt, så alt vender seg jo mot Mjøsa. For da kom du med båt og opp Kastanjealeen og opp hit her vi står nå.
3: Det er så nydelig, det er den nydeligste plassen jeg har vært på.
0: Sagt.
3: Er du gift? Lurer sikkert mange på.
0: Beklager, altså.
3: Ja, det var synd. Men du, dette her var en ordentlig storgal, gammel storgal.
0: Ja, det var jo, det er jo det rundt Mjøsa, og veldig mye på midten av 1800-tallet var det jo. Ja, og vi har prøvd å gjenskape det, har bygd opp at utifra tegninger og beskrivelser, og her tror jeg vi er sånn på centimeter om hvordan det var da det var bygd.
3: Og så står det der, like, fontene, og det er ringsakerdialekt, og det er sommervær, og det blir jo ikke penere litt her.
0: Nei, det er det fineste vi har å by på rundt Mjøsa, vet du. Ja.
3: Du, hva da ser på andre siden av Mjøsa her, og sa jo en Kåre Magnus, er jo oversnittet glad av Mjøsa, men hva ser oss på andre siden her?
0: Nei, nå er det, her er vi jo midt i Mjøsa på Helgø, så vi er liksom midt i, så nå ser du Toten breie seg ut. Og så er det Skreifjella som vi kaller det, ja. Og så ser du så langt sør som vi kan sørover, det er jo nedover mot Espa, ja.
3: Fantastisk, men det, denne hoggånden din, det er jo ikke bare pene ting, eller? Det er jo ting som du kan ete her, det er jo en meget fruktbar plass på Guds grønne jord.
0: Ja, det er jo, og det som er artig med hagen er jo at det nesten alt er nytevekster, så du får komme til litt senere, for da er det fullt av bærbusker, og det er eple og pære og hasselnøtt og alt mulig, men nå går vi bortover mot kjøkkenhagen, hvor vi dyrker, tror jeg, alt du kan dyrke i Norge.
3: Mangler bare palmo.
0: Ja, ha palmer også da.
3: Ha palmo.
0: Og se, her har vi palmer, vet du.
3: Så. Men hvorfor er det så fruktdukt akkurat på Helgøya?
0: Nei, det er jo en kombinasjon. Det er jo fordi at dette her er gammel havbunn, kambrosilur, fra 400 millioner år siden, hvor det var isti ellers, og så lå det her i ro og kom opp etterpå. Ja. Og det er jo Mjøsa, ikke sant? Vi har jo, som du sa, solhellinga, kalkrik jord, og tilgang på vatten. Veldig lett tilgang på vatten.
3: Også,
0: jeg kan smake på litt her. Jeg har noe utrolig god salat, noe rucola som har kommet veldig langt.
3: Nå driver hun i hoggånden sin her. Hva er det du finner der?
0: Dette er rucola. Det er en sånn raskt voksende salat. Men en...
3: Dette her er nydelig.
0: Det er godt, og nesten sånn peppersmak. Det er jo en litt sånn moderne vekst, da, men vi har jo... Ja, vi har alt beter, og vi, her står det i nydelige rader, da. Vi planter i mønster, så her står det vårløk og rødbeter, og hvitløk, selleri, stangselleri, gressløk, salvie, artisjokker.
3: Så her... Du, da behøver ikke jeg spørre deg hva du skal gjøre i sommer, sikkert?
0: Luke, ja. Ja.
3: For det går i luking.
0: Ja, det er mye luking.
3: Og... Ser du at vi bruker litt rann robot her, men det andre er liksom mye jobb med.
0: Ja, det er jo håndarbeid. Men det er fint å luke. Sette henne i hjulet, det har vi alle gått av. Ja.
3: Du, jeg var her en tur i år bare for å sjekke, men da var det enormt med folk her.
0: Ja, vi har oppe i helgene, så det kommer ganske mange, og det er veldig hyggelig, rett og slett. For folk blir så begeistret for hvor vakkert det er på helgene. De skulle ønske de hadde tatt turen før, men det er veldig bra de kommer og ser hvordan vi har det.
3: Jeg nesten, angrer nesten på at jeg forteller ikke hvor fint det var her, for jeg kunne tenkt på hvor her. Enskilde selv.
0: Ja, ja. Men det må komme til, det er jo artig at liksom sesongene endrer seg også, for da kommer vi litt ut i sesongen, så blir det enda mer å spise. Ja.
3: Savnet du mye seriøs av Kåre Magnus?
1: Altså, om jeg gjør?
2: Det så gøy, fordi at nå sitter jeg og ser på Kåre Magnus, og han sitter som en stolt far på skoleavslutning, hvor ungen Mjøsa har førstestemmen og drar til med noen samtidsdans. Altså, er så stolt.
1: Jeg er så stolt, og blir, jeg må være såpass heller, jeg blir rett og slett litt sånn amorøs. Da passer det at vi spiller Ron Keaton med Lovin' Each Day.

0: slags hymne til Mjøsa. Run Kitten, loving each day.
1: Ja, nå det klart for konkurranse. Det mange som har lyst til å være med på konkurranse. Det tre spørsmål, og svarene der. Napp ut første bokstaven I hvert svar, og da får man et løsningsord på tre bokstaver.
0: Mm, og det spilles om, det da en kjølbag og et badetermometer. Ja. Jeg har sett de. Kjølbaggen ser jo ut som en vanlig kjølbag.
1: Nei. Jo, den litt mindre.
0: Den litt mindre?
1: Ja, for hvis du ser for deg sånn, en sånn ordentlig stor hvor det plass til liksom, pølsepakke og...
0: Åja, sånn ja.
1: Det ikke det, det til å ha kanskje noen bokser I.
0: En bokser.
1: Det mer som en veske. En sixpack kan du ha oppi der.
0: Ja, for helt ærlig.
1: Fanta da.
0: Men det termometret ser ganske flott ut.
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som du forestiller deg. Ja. Og så det en liten plugg på toppen hvor det står Reiseradion. Ja. Kan se ut som litt av hvert. Ja. Ok, vi setter I gang med dagens konkurranse og spørsmål nummer 1. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, snøre.
0: Mm. Skal du si det en gang til?
1: Det kan jeg gjøre. Mm. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, prikk, snøre.
0: Og så det to. Vi skal frem til navnet på et fotballag. De tapte mot PSG under finalen I Champions League.
1: Det holder det.
0: Det holder det. Det nesten, det så lett. Det så lett at jeg tror ikke jeg leser det en gang til.
1: Nei. Oh, ja. Ok. Tre.

0: årtusenskiftet gjennom liksom brosteinsgater, og vinduene stoppet, så blafra det i gardiner, og så kom denne lyden her ofte ut, ble spilt inne, summa ut i gata der.
1: Sløy som
0: løy. Så sløyt, folk og røvere. Dette er Yes.
2: Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og død.

0: Det var folk og røvere her I Reiseradion. Vi har fått en melding her fra Stein som skriver «Hei, det kan kanskje allerede være for sent, men ligg unna kaffen resten av dagen». Dette jo da tips for hvordan å komme seg gjennom Norge-Senegal. Så kan du gå og legge deg klokka 8 I kveld, slik at du får 6 timer søvn. Det tar cirka 17 timer å kvitte seg med koffeinen som ligger igjen I kroppen. I stedet drikk mye vann for å vanne ut koffeinen, og så skriver han «Dette kan en lege svare bedre på». Prikk, prikk, prikk, hilsen Stein.
1: Der ligger I hvert fall jeg allerede dårlig an.
0: Vet du hva? Du har nok utdannelse for vår del, Stein. Vi må stoppe nå.
1: Ja, vi må stoppe nå. Jeg har drukket altså...
0: ikke programmet da, men altså...
1: Nei, kaffen. Kaffen. Jeg på min femte kopp. Ja. Det noen som foreslår her, Hans-Åge, at jeg og du, Marte, vi tar en omgang hver I natt. At vi liksom tar ansvar for hver vår omgang, og så oppsummerer vi I morgen tidlig.
0: Ja, og det å se en omgang og tenke sånn, nå går jeg og legger meg og hører lyden av... Den vanskelig.
1: Det et interessant forslag.
0: Det kan være bedre å bli vekket da til andre omgang, for da sover du over første og kommer liksom rett inn. Men å ikke se, å bare se første, den melder jeg meg ikke frivillig til.
1: Nei. Og så det en som sier, vekk barna og la de sove videre. Husker at min far vekte meg til boksekamper som gikk på natten når Ole ble arrangert I Tokyo I 1964. Det gikk helt fint. Pappa somna.
0: Det jo noe deilig barndomsminner med dette

øret vi skal gjennom I natt også. Oi, hør hva vi skal ha da før nyhetene. Det blir lett disco fra 1976. Dette Bonnie M med Sunny. Og du hører på Reiseradion med Marte Stokstad, meg og Kåre Magnus Berg. Nei,

0: Klokka 10, dette NRK Nyheter. Vi fortjener juling, det sier Høyanger-ordfører Petter Sortland i dag. Vestlandskommunen kaller inn barn til helseundersøkninger etter at det ble oppdaget for høye verdier av aluminium i drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk. Analyser av drikkevattnet i Høyanger viser at verdiene har vært for høye siden 2011. Barn kan ha blitt forgiftet av dette. Nå mener Sortland at de har kontroll på kvaliteten på drikkevattnet siden 2004.
1: Detta tar vi på såpass alvor at vi kallar in krisestaben vår i går på eftermiddagen för att genomgå detta och det var då vi beslutade att vi ville vara i forkant, vi vill inte lägga skjul på något helst där. När tala sin tale är klare så må vi bara ut och dela det med offentligheten och få den ta den julingen som vi både får och som vi, i denna saken här i alla fall förtjänar.
0: Den positive utviklingen i folk sine holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-omgrepet har flata ut. Det viser en ny undersøking gjort av Opinion for Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som i størst grad har endret holdningene sine, og mengder personer som negative til transpersoner har økt. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke-binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte ved siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
0: Britannia sin statsminister Keir Starmer har kallet inn til pressekonferanse klokka 12.30 i dag. Han kan komme til å trekke seg, skriver en rekke britiske medium. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal ta over det britiske Arbeiderpartiet, men også statsministerjobben.
3: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
4: 7 dager.
3: If not quicker.
4: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det sa vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun følger det mulige maktskiftet i Storbritannia i dag. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: velkommen tilbake. Vi har egentlig ikke vært noe sted, vi har bare sittet her og hørt på nyhetene sammen med dere. Men det altså Reiseradioen du hører på med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Og nå skal vi til en låt som fikk sitt globale gjennombrudd i 2011, Kåre Magnus.
1: Det skal vi. Den er jo den eksisterte jo før 2011, men det var en person som valgte å covere eller lage en ny versjon av låta. Og så ble det en slags sånn Neymar og Ronaldo. De begynte å gjøre noen dansetrinn fra låta etter de scoret av mål, ja. Som gjorde at den da eksploderte.
0: Så gikk den viralt. Det er litt som Hendene mot himmelen med Petra Marklund, som fikk en oppsving etter at landslaget feiret til den i garderoben. Michel Telo er artisten bak. Han er nå dommer i The Voice, altså Brasils Espen Lind, kan vi jo kalle det. Låta er litt vanskelig å uttale. I-C-A-U-T-P-G-O. Eller det flyter på en måte ikke, men det flyter veldig godt når vi setter musikk til.
1: Og det betyr, oh, if I catch you.
0: Det tror jeg det gjør.

0: I see Eutepego, som da betyr Oh, if I catch you. Og det jo ganske fin overgang til det du skal snakke om nå, Marte. Fordi, apropos det å fange.
1: Jeg har hatt en litt sånn guffen opplevelse på hjemmebane, for jeg kom hjem I går, og skjønte da at jeg bor I et klekkeri. Jeg tror vi telte rundt 80 flott levende inne I huset.
0: Altså, det så voldsomt det.
1: Du klar over, altså når du først kjenner noe på armen, det noe som går her? Og så det flott. Og da reagerer jeg med feskvetter så fort, så det skrik. Og så får jeg høre sånn, nei men, du må jo... Være rolig,
0: Amen.
1: Det jo ikke bare at hvis noen sier du må være rolig, åja, men da, takk for at du sa fra, for da skal jeg oppføre meg helt annerledes. For det panikken, dette lille dyret, som man har sett kan gi sånn lammelser I fjes.
0: Ja, vil ikke ha det.
1: Og så begynner man da å titte rundt, familiemedlemmene finner flott overalt, fordi 3 av 6 I familien har vært ute og gått I skogen. Tatt med seg hjem, og så har vi 2 hunder. Og de har jo sånn tablett som gjør at når flåtten fester seg, så dør det, men de må også plukkes av. Og etter skriket og stå opp på høy stol I en times tid, så la jeg meg I badekaret og begynte å google.
0: Det så veldig gøy at du står på stol.
1: Høy stol,
0: for det
1: ikke sitte
0: på en måte,
1: I sofaen?
0: Nei, fordi å stå på høy stol, det på en måte reaksjonen hvis du ser mus.
1: Ja.
0: Men dette jo på en måte et insekt.
1: Og farligere.
0: Som ikke forholder seg til gulv. På samme måte som mus.
1: Nei, de jo med opp ja, med. På stol.
0: Ja.
1: Og så begynte jeg å google, for jeg har funnet at det noe som heter flottsenteret på nett. Og så ligger jeg I badekarret med mobilen, og når, her kritikk til dere som driver flottsenteret. Fordi hvis du redd for flott, og har, altså, de overalt I huset, ligger der, og så går de på flottsenteret, så har de en sånn, vil du prate med en robot-knapp? Den logoen der en flott. Så jeg ser på mobilen min, og helt nederst på skjermen, så det en liten flott. Hva gjør jeg? Hva? Og så det bare bildet. Så jeg trodde den var... Nå går den over skjermen, tenkte jeg.
0: Men hva gjør dere nå? Ringer dere noen?
1: Nei, jeg prøver jo å trøste meg med at bare 2% liksom... blir skadet av det.
0: Mm.
1: Det 98 det, gode prosent som kommer seg unna.
0: Ja.
1: Og så det jo sjekke, det også gøy, I familien med voksne og tenåringsbarn, hvor vi skal sjekke hverandre.
0: Mm.
1: Det jo...
0: ja, for da må du faktisk sjekke overalt.
1: Nå må du
0: overalt.
1: Se stedet på mamma, som du strengt at du ikke vil.
0: Var det der
1: det
0: flott?
1: Sjekkes.
0: Var det der flott da? Nei, det var noe annet igjen.
1: Så det må sjekkes.
0: Ja.
1: Men jeg har funnet ut at vi hadde mange nymfer, og nymfer synes jeg egentlig et nydelig gress.
0: Det skal være
1: et
0: positivt glade hoder.
1: Ja, som en beskrivelse på liksom, unge fagre kvinner.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men nymfe I flottverden, det de som så små at det ser ut som et punktum. Og så har du de som litt større, mer krevende flott, som voksne. Og jeg sjekker altså, de trenger jo blod. Det jo helt tydelig. Det det de vil ha.
0: Ja, ja.
1: Hvor lenge det de kan holde på å lete etter det? Veldig lenge. De sitter på et strå, eller et kratt, og venter. De kan vente I flere år, Kåre Magnus. I flere år kan de sitte der, bare meg.
0: Tenk, nå har du kanskje flott da, I hjemmet ditt som har laget seg et slags rede.
1: Men jeg tror det må være ute I naturen. Jeg tror du dør ganske fort inne.
0: Flere.
1: Men fremdeles nå så har jeg fått barn også som litt sånn slarve. Altså, jeg vokst opp med at de må brennes og sånn, og trekkes ned I do. Altså, de må ordentlig bort fra samfunnet. Men som bare, jeg går og rydder liksom på stuebordet, så ser jeg sånn, det var 38 flott. På en serviett.
0: Det for mange.
1: Det alt for mange. Så har dere noen tips bortsett fra å bosette seg et annet sted? Da?
0: Ja.
1: Og I forhold til at det 2% som syke, da tror jeg alle har tatt kontakt med meg, for det sånn, naboen min der sliter med det etter 3 år hun nå.
0: Ja.
1: Så det for mange historier. Men det mer flott nå enn noensinne.
0: Ja, men kan det, hvis folk skal sende inn, da, kanskje vi trenger noen glade historier rundt flott? Jeg vet ikke om det fint.
1: Det lov å prøve. Og apropos, dette jo flottens eget språk. Sissy Cowboys, nå kommer jeg og tar deg.

0: CC Cowboys, nå kommer jeg og tar deg. Kanskje en låttitel som burde skrives litt om i 2026. Nå kommer jeg og tar deg, hvis du synes det greit.
1: Ja, du må spørre først. Er det greit? Nå kommer jeg og tar deg.
0: Vi snakker jo litt om hvordan vi skal løse denne Norge-Senegal-kampen, som da går i natt.
1: Det en nasjonal begivenhet.
0: Det det. Mange er jo interessert i fotball, men det er jo ikke absolutt alle. Det en som skriver, det jo bare å drite i å se kampen. Det jo bare 22 nesten voksne menn som løper etter en ball i korte bukser.
1: Ja, og glemmer at folk vil se kampen fordi de interessert. Men i en familie eller vennegjeng så det alltid noen som ikke så interessert, og jeg har et godt tips til hva man kan gjøre for å gjøre kampen litt mer underholdende hvis man da ikke så fotballinteressert. Og dette her en funksjon som det tok litt tid før jeg skjønte at den kan skrues av, men det jo automat-teksting som de nå har begynt med. Det ikke mennesker, men det en maskin som sitter og oversetter alt som blir sagt under en fotballkamp, for de som sliter med det å høre da. Og her vel det endelige beviset på at når vi redde for at maskinene skal ta over, det ikke noe fare. Det kommer ikke til å skje. For her det så mye feilteksting at det blir et underholdningselement i seg selv å sitte og følge med på. Jeg har noen eksempler her. Ikke sant? Her bryter Van Dijk, ble sagt. Her bryter panikk, ble det. Hekken og Van Dijk med hver sin heading, ble til Hekken har fint vær med hver sin heading. Great.
0: Ja, altså en her, så på i går, da var det en spiller som skulle stikke på løp, og da var tekstinga, det bra du stikker på løp, altså at det jeg som stikker på løp, jeg stikker ikke på løp.
1: Jeg ser du sitter der i kosebukse. Jeg
0: sitter i sofaen, ja.
1: Det veldig bra hvis du stikker på løp. Og så, assist i stedet, var det noen som sa, en kommentator, det ble til rasist i stedet. Og så var det da Belgia mot Iran i går, og da var det store problemer med De Bruyne. De Bruyne blir jo sagt veldig mange ganger. Jeg skal lese opp noen av alternativet. De Bruyne ble til den brune. Kevin De Bruyne ble til ti på Rune. Det ble også til det bra Rune. Og så sa kommentatoren, fint spill av De Bruyne her da. Fint spill av det brenner her da. De Bruyne inn her foran, sender The Brain inn der foran. Det kan jo kalles det også da. Og her mister de De Bruyne, her mister de Bereine, og også The Brown. Og så det jo veldig greit å vite hvem som spiller, og de sa de iranske spillerne blir stressa, sier kommentatorene, og det ble oversatt med de franske spillerne blir stressa. Så de sitter og ser på sidelinja, og stresser seg opp. Frisk belgisk åpning også. Fisk, belgisk og flink, som vi så.
0: Dette er kjempegøy.
1: Ja, det veldig gøy. Så hvis dere har noen som synes er litt kjedelig og langdrygt med fotball, sett på teksting, så går det greit av seg selv.

0: Elle Maja med Duo Stat. Kåre Magnus, nå skal vi inn I din barndomsverden med reporter Even.
1: Det skal vi. Even var I stav på Hovelsrud gård, der har jeg vært på Helgø. Utrolig vakkert. Men nå mener jeg at du har beveget deg ned mot dette smykkende innsjø som får komosjønt og ligner, som en, ligner på en sånn skrinn mudrette sølepytt. Hvor nærme du?
2: Du, forferdelig. Jeg så nærme at jeg tror jeg
0: kan prøve å gi deg en
1: liten... Ja. Kan du ta på?
2: Åh, du?
1: Åh, jeg hørte det.
0: Jeg mjøsa I full...
1: jeg varm? Jeg kan? Hvordan går det med...
2: Det jo selvfølgelig kjempevarm støt, Mjøse, men kanskje... jeg har gruet meg litt rann for å bade her, kanskje. Nå jeg altså beveget meg ned mot noe som heter Øya Maritim. Båthavn på, helt på andre siden på Helgeøya. Og så jeg på en molo her. Det tre unge damer som, som skal... Hva dere skal ut på I dag?
3: Vi skal til Hamar.
2: Dere skal til Hamar?
3: Ja.
2: Båt da? Greier egen båt?
3: Ja, vi skal kjøre båt til Hamar, ja.
2: Du, hva heter du?
3: Jeg heter Mathea.
2: Og du heter?
3: Maja.
2: Og du heter?
3: Emilia.
2: Da hadde båttur I dag.
3: Ja.
2: Du, det jo sommer. Kan jeg få lov til å være med?
3: Ja, det skal du få lov til.
2: Gå til båten, du, Kare.
3: Summerfun.
2: Summerfun? Det var så mange like båter her.
3: Ja.
2: Det den type båt du bruker?
3: Ja, det det. Det går I mest.
2: Ja. Du, når det ja, du kommer fra her, fra på Helgøya?
3: Ja, vi kommer jo fra området der, men vi bor på andre siden da, av broa, alle tre.
2: Du, når du har fått skoleferie, og det begynner å bli sommer og slik, hva gjør du med båt på Mjøsa?
3: De fleste kjører bare rundt. Det mange som kjører over til Hamar og kjøper is eller noe på Mjøsfronten der.
2: Hvordan var målet du økker til I dag da?
3: Shopping.
2: Det shopping,
3: ja.
2: kan jeg få bli med? Kan jeg bare prøve starten så kjører seg en tur til Hamar?
3: Ja, det skal vi få til.
2: Men har alle ungdommer her på Næs slik båt?
3: Ikke alle, men det veldig mange som har det. Og så sitter jo folk på med andre venner og sånt som har båt.
2: Så båtliv en del av oppveksten på når de kjøper fra Næs?
3: Ja, jeg vil jo si det.
2: Ja. Du, nå jeg heldig på det. Ja, der ja. Jeg bare går rundt bord her. Der gjør det. Det greit? Kan jeg prøve? Du sikker på at den startet da?
3: Får vel håpe det.
2: Håpe det?
3: Ja.
2: Hva du må gjøre da først?
3: Jeg må pumpe litt.
2: Pumpe bensin?
3: Ja.
2: Og så det en 9,9 hester.
3: Ja, det det.
2: Åh, starta momentant. Kan du få en bord disse andre damene da?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Der var det Mathea du heter?
3: Ja.
2: Ja. Hva som målet I dag? Du skal, det shopping og is?
3: Shopping og mekker. ja.
2: Men dere spiller ikke Vaselina når dere ute på her og 12-hesters båtmotor I ferskvatten?
3: Nei.
2: Even. Jeg tar litt av den følelsen nå, ja.
1: Even, ja. Som de synger, du var jo kommet litt I forkant her, men det lufter jo helt spesielt av en båtmotor I ferskvatten.
2: Ja, det lufter altså sommer. Ja.
1: Det en helt egen lukt.
2: Det helt egen lukt. Men du, nå har altså fått fyret opp båtmotoren her. Da det bare å sette kurs mot Hamar da, og shopping.
0: Men hvor skal du I morgen?
2: Ja. I morgen tenkte at jeg skulle ta meg en tur til Gjøvik.
3: Ja.
2: Så da...
0: Til Gjøvik?
2: Jeg tenkte jeg skulle til Gjøvik ja, en tur. Ja. Kanskje du kjører meg en tur til Gjøvik,
3: det?
2: Det går an å shoppe der, jeg. Jeg skal prøve å få tigge med skyss til Gjøvik, jeg.
0: Tvinge de fra Hamar til Gjøvik?
2: ja.
1: Det burde da gå bra.
0: Det
2: burde gå bra, ja.
0: Men vi høres I morgen da, Even. Du må kose deg på Mjøsa.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Vi kan gå inn vuggende låt, Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: Ja, nå er det jo første uke med skolefri, mange merker jo det, ungene er hjemme, og det fører jo til at familier allerede nå er av gårde på ferietur. Og vi har en venn som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, han er reporter i lørdagsprogrammet som vi har resten av året, Kåre Magnus, som heter I Sesong, som går her på P1, og nå har det kommet seg til Italia.
2: Det har vi.
1: Ah,
2: sitter
1: der
2: og ser på en masse maur som går en etter en sånn taktfast marsj over bordet her.
1: Ja.
2: Ja, det helt riktig. Ja. De går på bordet.
1: Italiensk
2: bordet
1: her.
2: Står i et sånn serie som ja, 8x8 meter med en firkant som vi bor inne i. Halvparten av den bad, og halvparten soverom med felles, alle fire. Vi en familie på fire. På Sardinia, som ligger midt mellom Europa og Afrika, ute i Middelhavet.
1: Ja, det vart og fint. Ja, ja, det jo der den ligger.
2: Ja, ja, smalt og fint her.
3: Og, hvordan temperaturen?
2: Nei, her vi i sånn rundt 30, og det helt perfekt. Det veldig smalt og fint, altså. Så målet med å dra alle fire hit nå, med en gang skoleferien startet, var at vi skulle bli en gjeng. Det var min idé. Nå skal vi fire, for en gang skyld reise bare vi fire, og bli en gjeng. Nå vi på dag 2. Vi har blitt 2 gjenger. Vi har blitt A-menneskene, og vi har blitt B-menneskene. Så kona mi, Annette, og eldste sønn, de og trener, og har vært i 3 timer nå. Og Elsie og jeg... Hun 10 år snart. Vi har nettopp stått opp. Hun ligger inne og leser. Og nå krangler vi om når hotellfrokosten kanskje stenger. Og det 11? Eller det 11:30, dere?
1: Ja, har det vært noen gnisninger mellom de to leirene?
2: Masse. Den største gnisningen her et dilemma som veldig mange lyttere kommer til å råke opp i. Og det er... Her det litt 4G. En prikk med 4G. Og så når vinden snur, så får du kanskje 2. Jeg tror den følger vinden. Vi har vært oppe i 5G en gang. Det har store konsekvenser for spilling, mobilbruk, men enda større i kveld. For i kveld skal vi se Norge-Senegal på NRK, og den playeren funker faktisk her nede, av og til, når vinden snur. Og så vet jo vi at vi ikke skal bruke sånne usikre trådløse wifi-nett som sier free for you, my friend. Det masse usikre nett der nede.
1: Ja.
2: Men hva gjør vi i kveld, dere?
3: Ja,
2: vi må jo se den kampen.
1: For du kan koble deg på noe annet.
2: Ja, da kan du koble deg på sånn gratis wifi-nettverk mot at de tapper deg for passord og andre ting.
1: Ja, det greit. Men det en byttehandel man nesten villig til å gjøre når kampen starter.
3: Sånn som jeg kjenner deg, slik jeg kjenner deg, Kristoffer, så tenker jeg at det noe du lever fint med. At du blir tappet på passord.
2: Og, det tror jeg faktisk og også kan data. Være en løsning. Det også kan være en løsning på ting for meg. Men, litt sånn overraskende ting her. 80-tallet lever og leverer på Sardinia. Her det menn med masse, sånn, masse overvekt og sorte hår i mintgrønn speedo, som har selvtilliten til en 18-årig hingst. Ja. Som går ut sprader. Elsker det. Taxisjåføren, det var anslagsvis 2 timer og 40 minutter fra flyplassen hit. Mm. Det ble 1:30. Med den farten han holdt. Helt fantastisk.
3: Og så det raske badbokser og rask fart på veien. Ja.
2: Kom en prat med en i går. Jeg synes det litt lite fotball på Sardinia. Det ikke, vi kan kanskje få se kampen på resepsjonen her, men da må vi bytte på å gå dit da, mens barna sover. Mm. Og da sa jeg, det ikke noe fotball her? Og der kom det en fyr, og han hadde med seg askebeger han. Som han, var hans askebeger, han kunne røke overalt. Tok en prat, tok med det inn hos oss. Det var bare, det likte jeg godt.
1: Ja, for da tenker du, så lenge jeg har med askebeger og kan rydde opp etter meg, så kan jeg jo røyke hvor som helst. Det det som er grunnen til forbud.
2: Ja, da du liksom en classy fyr her nede. Det noen classy, ryddig type, hvis du har med deg askebeger der hvor du går.
1: Men har, dere ikke tenkt til barna, ikke de interessert i VM? De skal ikke få se? A og B-menneskene skal møtes klokka 2?
2: Dette jeg veldig spent på. Disse to leierne, nå vi på dag 2-3, ikke sant? Når vi kommer til dag 4-5, da blir det 4 gjenger i dette huset. Av 4 mulige. Så men, dette smuldrer jo.
3: Men jeg tenker at det å dele seg litt i ferien, det jo greit det.
2: Ja, det tror jeg veldig viktig. Ja. Og det å bo i samme rom dere.
1: Ja, for dere bor i samme rom, alle fire.
2: Ja, og så halvparten av rommet bad, og det badet har en glassvegg ut mot en sånn bratt bakhage, så det skal liksom ikke være innsyn da. Men da vi sjekket inn her, så var det en amerikansk dame som sa at det hadde stått en italiensk mann med mintgrønn speedo og blod når han dusjet. Så det litt drama her. Så jeg ser liksom, når jeg dusjer nå, så ser jeg etter en sånn mintgrønn farge i sidesynet mitt.
1: Og plutselig så ikke, så det bare hudfarge, sier
2: Nei, helt riktig.
3: Ja, men dette nydelig, Kristoffer. Jeg tenker at vi ringer opp deg en annen dag. Du på en måte vår mann i syden.
2: Ja, det blir spennende dette med Wifi og Senegal inn, at vi må få det til. Vi skal se den kampen. Den byttehandelen må bare gjøres, altså.
3: Er det gøy?
1: Men vi kontakter deg, og du kontakter oss. Vi holder praten gående gjennom uka. Lykke til med de to leirene som det nå er. Og for å håpe dere rekker frokosten.
2: Klokka jo... Hvis vindretningen på vår side, så vi med hvis dere ringer.
1: Ja, ja. Så håper jeg at frokosten var til 11.
2: Det håper vi. Hvis det ikke blir is.

0: hos meg.
1: Det var Gunn Kåle med Vær så snill, og nå skal vi kåre dagens konkurransevinner, Kåre Magnus. Mm.
2: Jeg som heter Helen skrev, hei, det nærmer seg setersesong 2026, og jeg ønsker meg veldig badetermometer til å måle temperaturen i badekjernet etter melking av de 14 kyrne vi skal ta vare på i sommer. Seterdrift der altså, det da veldig, veldig koselig. Du med oss?
3: Ja, jeg med.
1: Hei, hei, hei. Tenk at du vant.
3: Tusen takk, dette har jeg ventet på lenge.
1: Har du prøvd det mange ganger?
3: Ja, mange år.
1: Oi, mange år, ja. Ikke fått napp. Og så klaffa alt i dag. Du, hvordan ser denne mandagen ut for din del?
3: Denne mandagen ser ganske rolig ut. Vi har startet ferie.
1: Ja.
3: Og i går så hadde vi avslutningsfest med familien, for nå reiser vi neste vega.
1: Hvor reiser dere?
3: Så reiser vi til Valdres.
2: Ja, og da er det seter. Er dette fast tradisjon?
3: Nei, det ikke en tradisjon. Jeg har gjort det en gang før, men nå får jeg med meg alle mine tre barn og en god venninne, og blir 6 veker på seter, så kanskje det blir en tradisjon.
1: Men hvor gamle barna?
3: De blir 17, 14 og 8.
1: Og du får de med, alle sammen? Til og med 17-åringen.
2: Hva er det du har gjort?
1: Ja. Altså, og kan vi lære av det?
2: Ja, hva har du overtalt med?
3: Nei, jeg har fostret deg opp på gode norske sunne mat ifra den norske bonden.
1: Ja.
3: Ja, det hjelper godt på.
2: Og du har ikke med deg iPad eller noe som helst?
3: Ja, det kan være det må litt sånn inn i bildet.
1: Ja.
2: Ok, før vi går videre eller inn på spørsmålene her, hva slags plan har du i forhold til Senegal Norge i natt?
3: Ja, jeg har en som veldig ivrig, så det kan hende jeg må vekke henne og se kampen i lag med henne.
2: Ja,
1: jeg gjør det da.
3: Det hun på 14.
2: Ja, det må det. Ok, skal vi gå igjennom spørsmålene?
3: Ja, det må vi.
2: Og så kan jo du si svaret. Første spørsmål, ja. Hva mangler i dette ordtaket? Det håp i snøret.
3: Ja, da det håp i hengende snøret.
2: Ja, det riktig. Og så skulle vi frem til navnet på et fotballag som tappte mot PSG under finalen i Champions League.
3: Ja, det var Arsenal.
2: Ja, det riktig. Og så var det hvilket land i Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser.
3: Da må vi til Venezuela.
2: Ja, og løsningsordet blir da...
3: Da blir det hav, som jeg reiste langt vekk ifra.
1: Det klink inn til Helen. Og det gjør at du får med deg en liten, ja det ikke så liten da.
2: Nei, en kjølebag.
1: En kjølebag, en helt medium størrelse kjølebag, som du kan ha med opp på setra, og badetermometer, som det står reiseradion på.
3: Tenk, ja, da skal jeg spenne badetemperaturer i retur.
1: Ja,
2: gjør det.
1: For dette her er din sommer, nå har du vunnet konkurranse, nå kommer vi også til å lese opp dine meldinger herfra ut. Så dette blir et samarbeid gjennom sommeren, Helen.
3: Ja, det bra. Oppdateringen skal dere få.
1: Nydelig. Tusen takk for at du var med.
2: Og god sommer på Setra.
3: Tusen takk.
1: Og lykke til i natt.
3: Ha det bra.

0: Frida Amundsen hørte du her I Reiseradioen med Hjem igjen. Vi spiller jo musikk gjennom disse to timene, Kåre Magnus, og tidligere I dag så var vi innom Yes med Folk og Røvere. Og der var det en tekstlinje som vi bet oss merke I, vi kan høre på den.
1: Sitter på fortauskaféen vår og drikker og alt beveger seg så sakte at vi får tid til å kikke.
0: Ja, Det beveger seg så sakte at man får tid til å kikke, for dette her sesongen for titting. Vi merket det etter sending på Kampen Bistro I går, så gikk vi ned gjennom Tøyenparken blant annet, og da ligger jo folk der og soler seg, og da blir det litt titting. De titter på oss, vi titter tilbake, og det jo dette med å fryse blikket som... kommer også med alderen, ja, at man drar ikke til seg øya.
2: Nei, det et alderstein.
0: Som man burde.
2: Det et alderstein der. Jeg vet ikke når det slår inn at man titter for lenge, men...
0: Det har slått inn hos deg nå.
2: Det har slått inn hos meg. Og det må jeg bare si, det jo, kan jo høre, høres griset ut, men det altså på... Tenk å være kvinne, altså det kan
0: Nei,
2: være hva som
0: helst. Nei, det akkurat det. For det jo bare, det bare sitting og registrere, ja. Og så man må kanskje bli litt slapp I øynene, så man beveger ikke blikket
2: Nei.
0: Så mye.
2: Nei, det kan være bil, hund, kvinne, mann.
0: Ja. Du bare
2: Benk,
0: ser...
2: Kjeks.
0: Ja,
2: det samme var der. Problemet jo at, jeg tenker I yngre alder, så slår det inn en slags, hva skal vi si, en indre klokke, eller refleks som tilsier etter 3 sekunder, så tar du blikket bort. Den tror jeg forsvinner etter hvert. Nå jeg 47 år, mulig den forsvant når jeg var 40 cirka, tipper rundt der. Så titter man for lenge.
0: Man skal jo ikke gjøre det.
2: Man skal ikke gjøre det. Og man ser kanskje enda eldre personer, de titter enda lengre.
0: Men da det på en måte et frysing av blikket som man lurer på, du ok? Det noe som har sluttet å fungere? Men du ikke helt der at de tenker at man skal ringe ambulanse?
2: Når det gjelder meg?
0: Ja.
2: Nei.
0: Du ser at du liksom ja, levende I fjes.
2: Det ikke noe å skylle på.
0: Det bare øynene som har stivnet.
2: Det bare øynene som har stivnet. Her det jo, her kan man jo velge å lære av det, og kikke bort. Det som I hvert fall første bud, at det har jo blitt veldig, veldig populært med solbriller med ganske gjennomsiktig glass.
0: Ja.
2: Det bør man droppe.
0: Ja, for du har fått en ny solbriller, ja. Hvor man ser øynene.
2: Gjør det.
0: Og så tar man de på og tenker, endelig fredag å få, nå kan jeg fryse blikket så mye jeg vil, for det ingen som ser øyeaktiviteten, og det det.
2: Det det. Så her må du gå for gode gamle solbriller uten gjennomsiktig glass, kanskje gjerne noen sånne skibriller, som, hvor du også får dekt sidesynet.
0: Ja, så du ikke får side-eye inn der da.
2: Ja, da du veldig, veldig trygg.
0: Og så det jo, men det jo en sånn deilig ting med sommeren, å bare sette seg på en benk, titte litt på folk som går forbi, da lønner det seg. Hvis du har for eksempel en kaffekopp eller noe sånt, så virker det litt mer tilforlatelig.
2: Eller en bok.
0: Ja, og kanskje litt sånn bevegelse I kroppen, at du bytter litt stilling, så det ikke alt fryst. Det holder at blikket fryst.
2: Hvis du bare har en stor veske eller bag som du driver og tar ting ut og legger ting tilbake, at du I aktivitet ja. Mens

0: Ja, det var Admiral P. Snakk litt. Vi fikk inn en melding under låt her. Mm. Det Frank som sier, ellers så kan man også ta en Harry Hole. Snakk til meg.
1: Oh, ja, ja.
0: Eller smatt til meg, som vi pleier å si. Smatt til meg.
1: Vi har fått inn mange meldinger når det gjelder flott, før jeg var innom det, at jeg har fått et lite klekkeri hjemme. To hunder har tatt med seg rubbel og bit av det som finnes i naturen, og kjørt frislipp i sofa og på tepper. Jeg har fått en melding her fra... jeg skal ikke bruke veldig lang tid på det. Anonym. Mm. Hadde sendt mann og barn på ferie og gått en varm kveldstur med venninne. Hjemme hoppet jeg i dusjen og for å kjøle meg ned, skulle tørke og kjente da at det lugget litt i håndkleet. Det var en flott. Akkurat der på ryggen hvor det umulig å nå, ikke sant? Det et sånt punkt som ingen du ikke kommer til selv. Mm. Ingen hjemme til å hjelpe. Ender opp da med å ringe vår lille legevakt og spørre om det virkelig sånn at den bør fjernes. Jo da, jeg får komme inn, så fjerner de den. Ble logget inn sånn i tidtida, men ble sittende ganske lenge, for det kommer jo andre med pressende behov der, både øksehugg og noen som kommer med ambulanse og unge med høy feber, får hjelp mens jeg venter, og flotten min sitter og suger seg fast, har med seg en god bok. Litt over midnatt hentes jeg inn. Lege og sykepleiere klare for en enkel sak før spisepause. Flotten derimot hadde ikke tenkt å gi seg. Altså, den sitter så hardt i. De blir ganske fnisete der de prøver med dings etter dings, altså pinsett, håndklype, redskaper for å få den ut.
0: Tanga blir bare større og større bak
1: der. Vil ikke ut. Jeg ligger til slutt med en lege overskrevs meg, men

0: denne graver flotten ut med en p-stavsfjerner.
1: Hæ?
0: Altså som du fjerner p-stav med. Jeg greier ikke å se for meg redskapet. Heller ikke p-staven, egentlig, sånn bor det. Men da gir flotten etter, og så rusler jeg ut I sommernatta. Så sitter med legeoverskrevs for en sånn liten. Altså det det var nydelige bilder som jeg fikk I hodet.
2: Sikkert en slitsom ettermiddag, men det ble da en god historie da.
0: Og så det en her også som sier du skulle sjekke hvor lenge flotten lever. Putt han I et vannglass, levende. Ja. Over 3 uker.
2: Nei.
0: Kjør på, svøm rundt der.
2: Nei, det for mye.
0: Så sjekk deg selv, sjekk hverandre, og lykke til. Nå tenker jeg at vi skal, skal vi ikke ta noen badetemperatur?
2: Nå det badetemperatur, og mens vi, eller I det vi sier det, så det også en oppfordring. Ja. Så det et kjern, en pytt der du bor.
0: Ja.
2: Mål varmen,
0: og mål, og ikke helt ved overflata, men litt under. Altså må nesten, skal vi ned en meter? Liksom?
2: Ja, jeg mener at det å ligge liksom vannrett I vannskorpa, det jo ikke det som gjelder.
0: Nei.
2: Det jo når du står I vannet, liksom, du dupper beina ned. Jeg vil
0: vite
2: også vite hvor kaldt det nedi der.
0: Ja.
2: Så kanskje det var gjennomsnittshøyden I Norge da.
0: Og da skal vi sjekke hvor kaldt det nedi der.
2: Vi begynner... I Gåseholmen Agder, der det 19,3 grader. Røsfjorden Agder, 19 grader.
0: Ja, den norske Veritas, Akershus, 19,2 grader. Hagakjern I Buskerud, 17,5. Og Skinnerud Tangen, også Buskerud, 12 grader.
2: Sagkjenne, Innlandet Elverum, 19 grader. Skurven, Innlandet Ringsaker, 13,3 grader. Og Dragabukta I Møre og Romsdal, Kristiansund, 14 grader.
0: Så har vi 14,2 grader på Indyr, Nordland. Nøklevannet I Oslo har 15,5, men steinbruvannet kan klinke inn 21 grader.
2: Ja, Østra Årøy, Telemark 15 grader, og Djupvika, Trøndelag 13,5 grader.
0: Ja, så har vi Vangnes, Vestland 16 grader, og Fuglevikstranda I Østfold har 18 grader, og Nes Camping, vi får med oss den også, Østfold 16,5. Mm. Var ikke det, Grete?
2: Det var Grete, det var det vi rakk I dag.
0: Og I morgen så vi tilbake, uviss form, for vi skal opp I natt, se på kamp. Vi skal se på kamp sammen.
2: Det skal vi.
0: Og så sove litt. Mm. Og så vi klare igjen klokka 9. Da kommer Kevin Vågnes, som jeg tror ikke skal se kampen. Men det håp om at Geir Jore, som har jobbet som mentaltrener for landslagsspillerne, har fått med seg. Han norsk professor ved Norges idrettshøyskole. Og en av verdens mest kjente eksperter på fotballpsykologi, kommer og skal lære oss ting I morgen.
2: Og da avslutter vi å si heia Norge.
0: Heia Norge. Vi krysser fingrene, og så tar vi det uansett I morgen.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 11.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Alle valg jeg har tatt har handlet om å sette landet mitt først. Derfor går jeg av som partileder. Det sa britene sin statsminister Keir Starmer. Når det britiske Arbeiderpartiet har valgt inn en etterfølger, går Starmer av som statsminister også. Starmer har vært kritisert etter partiet hans gjorde et uvanlig dårlig lokalvalg i mai i år. Korrespondent Gry Blekastad Almås forteller om de stadige maktskiftene i Storbritannia.
2: Etter knappe 2 år i den stolen og etter et kjempevalg som han da vant i 2024, hvor han lovte å få en slutt på det politiske kaoset som dette landet har stått i. Nå har han altså trukket seg, og Storbritannia er i ferd med å få sin 7. statsminister på 10 år. Sånn sett så kan man si at dette kaoset fortsetter.
0: Du kan lese mer om den britiske statsministeren på NRK.no. Norske styresmakter har hatt for dårlig kontroll med utenlandsadopsjoner. Det viser en rapport fra granskingsutvalget i dag, som likevel sier at adopsjonene har blitt mer forsvarlige over tid. Adopsjonsstyresmakten i Norge har i liten grad meint at de har ansvar for hvordan barna ender opp i Norge, utover å forsikre seg om at adopsjonene formelt sett var mulig å få til, står det i rapporten. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen i en pressemelding. Forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir nå kallet inn til helseundersøkninger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. NHO Luftfart og SAS møter Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist natt til onsdag på å finne en løsning for vilkårene til kabintilsette. Flere ganger har det vært nære på uten at det har blitt streik, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han mener vi må ha is i magen.
3: Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
5: Ja, tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal du få med deg litt Robert Palmer denne mandagen. Addicted to love.

Robert Palmer, han vokste opp på Malta faktisk. Det er ikke en dum plass å vokse opp på, for der har det vært, og der er det skikkelig fint. Du fikk låta Addicted to Love, som også stakk av med en Grammy det året den kom ut. Straks 8 minutter over 11. Vi sier tusen takk til Marte og Kåre Magnus i Reiseradion, som altså da i gang. Og da har også startskuddet for sommeren gått her i NRK P1. Det betyr at landsmøtet har tatt ferie, og at sommervikarene på plass. Eller sommervikaren i hvert fall. For denne uka så det meg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og blir med deg mandag til torsdag denne uka. Du finner meg i appen NRK Radio, dersom det skulle være noen ting. Hvis du har noe å melde i dag, så si gjerne fra der. Jeg har også et spørsmål jeg skal stille deg ganske snart, og det blir muligheter til å vinne seg en liten sommerpakke her hos oss. Før vi gjør noe som helst annet, før vi med oss Synne Sørgjær, som tar oss med til Slottsparken.

Synne Sørgjær, hva det her? Slottsparken fikk du I NRK P1. Jeg har fått en melding allerede her I inboxen. Den fra Werner som skriver Hei ja, Janne-Helene. Endelig sommermusikk I P1 tilbake. Det jo årets chilleste radiokonsept. Og det synes jeg var en fin måte å beskrive det på, for chill på en måte det skal være her hos oss. Og så spør Werner, hvem skal ha det I år? Håper Pia enda med. Og jeg kan si det, Werner, at ja, Pia Skjevik dukker opp her mellom 11 og 1 I år også. I tillegg til Mathilde Mørk og meg da, som heter Janne-Helene Juliusen. Vi har litt forskjellige dager, så det egentlig bare til å bli med og få med seg din favoritt I NRK P1. Det skal bli hyggelig uansett hvem som her, og I dag så har jeg lyst til, som vanlig, å stille folk et spørsmål. Og så det sånn at hvis du sender en melding da I appen NRK Radio og svarer på det her spørsmålet, så du automatisk med I trekninga av en liten sommerpakke fra oss her I P1 med handlenett og solbriller. Så hvis du sender melding, husk fullt navn og adresse. Og I dag så spørsmålet mitt en gammel klassiker fra tidligere sommerer som jeg alltid synes det veldig gøy å få svar på, og det hvilken utsikt har du I dag? Og da trenger ikke å sitte på dekket av et cruiseskip for å svare, for jeg tenker liksom, hva ser du ut? Rett ut av ditt eget hode, ikke sant? Eller ut av vinduet, ut av bilvinduet, hva ser du I stua? Hva liksom din utsikt? Jeg kan begynne da. Sitte I et radiostudio, det har vindu, men bare ut til kontorlandskapet, så der ser jeg at min kollega Atle rusler forbi med kaffekoppen, og noen andre går forbi med telefonen I handa, men stort sett så det ganske sommerstille lys, stoffrør I taket og tomme kontor, akkurat som det skal være på en arbeidsplass på sommeren. Hva ser du fra der du akkurat nå? Send meg en melding I appen NRK Radio, legg ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekninga av vår lille sommerpakke I dag.

0: Kid Rock All Summer Long fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Og har jo spurt deg som hører på I dag om hva som utsikten din, og har selvfølgelig fått svar, for hvis man roper til P1 litt rann, så dukker han opp I appen NRK Radio. Vi skal ta noen her nå. All som sender inn melding og tar med fullt navn og adresse alt som I denne trekningen om sommerpakken vår, da vet du. Marte, utsikten hennes, det hunden som ligger I skyggen og nyter stillheten og blomster og trær I full blomst. Noe mer idyllisk enn det har jeg hørt på om på en mandag på en stund, Marte. Veldig, veldig hyggelig. Mai Ellen, hun ser naboens hus ut av vinduet mens hun står og stryker klær, og da tenker jeg liksom, hva skal Mai Ellen gjøre når hun står og stryker klær? Der det noen ting på gang. Mens Ellen Anita, hun har også litt det samme. Utsikten akkurat nå, det strykebrettet I vaskerommet med en bunke skjorta som skal strykes. For meg så betyr det å stryke klær at man skal noe litt finere. Kanskje bryllup, eller kanskje man bare sånne som stryker skjortene sine, det vet du ikke jeg da. Hans, han ser ut en ventil I siste uka på denne turen, skriven, ser norske havet så langt man ser, og skal snart hjem for 4 uker avspasering, mens Ivar, han ser utover dyrka og udyrka mark på Jæren. Veldig hyggelig, tar gjerne imot flere utsikter, og alt som sender inn melding alt som I trekninga her I sommermusikk I NRK P1 I dag. Har du også en sommerlåt som du vil bli kvitt skuttøse eller få sendt på lufta, se gjerne fra til meg. Vi skal I gang med Kløver her nå. Låta heter Bit av meg.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom og baby jeg vet

Elias, Row Your Boat, og før den gjør du kløver med bit av meg. Og vi skal, jeg skal ta med tre meldinger her for nå. Alle dem som sitter med gode temperaturer I dag, de skal sende noen tanker til Nina, til Åse og til Øystein, som alle har sendt meg melding, og du kommer til å skjønne hvorfor nå snart. For Nina sender melding og sier, «Hei sånn, I dag sitter jeg på hytta på Gossen, flott utsikt over sjøen mot Bud og starten av Hustadvika, grått og trist vær med regn I lufta, da det deilig med fyr I peisen», skriver Nina. Så det Åse som skriver, «Hallo og god sommer, sitter og ser på grav, Radiostokken 9,4 grader og på en grå og tåkete regnfull dag. Men radioen letter stemningen og sommerlyd strømmer inn I stua, det trivelig. Hører videre mens jeg hiver en pinne til I ovnen, skriver Åse. Og så det Øystein. God sommer, skriver han. Sommertemperaturen lar vente på seg. Har fylt på V-kassa inn og vurderer å fyre opp. Kanskje Jim Sterk med Morning Song kan varme litt. Her sitter tre sjeler. Og sikkert enda flere I Norges land som den 22. Juni har fyr I peisen eller vurderer det. Da sender vi ekstra varme tanker nordover og sørover og østover hvor de nå hen I verden og håper at sommeren, sommervarmen kommer sigende litt etter hvert. Og hvis dette kan hjelpe deg, Øystein, du som trodde at Jim Sterk kunne fikse biffen, vi prøver.

Morning Song ifra Jim Sterk ønske av Øystein, som var en av minst tre som har fyrt opp I ovn I dag den 22. juni der altså. Skal ikke klage på at været ikke skal du si, variabelt her I landet. Vil gjerne at du blir med videre her I P1. Jeg heter Janne Helen og har tenkt å servere deg litt Sondre Just da ganske snart. For det skal vi innom Ella Lockert, som ganske fersk på listene deres. Dette hva om det finnes noe mer?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Sondre Justad, han synger om fontena på Jungstorget her I sommermusikk I NRK P1. Og det sikkert noen som der I dag også har den som utsikt, for vi spør etter utsikten I dag. Og det ganske mange forskjellige utsikter som har kommet inn. Og nå skal vi ta en spansk spesial, for det kommer en del meldinger fra det spanske fastland og Øylandet også. Blant annet så har jeg fått den her, og nå må du høre hvem som har sendt den. Det lillebror Sande Larsen som har sendt melding til meg, og da blir jeg litt sånn starstruck, for ja da, jeg så også reisesjekken da det gikk på TV Norge, tror jeg det var. Og det så hyggelig, lillebror han skriver, sitter på hjemmekontoret mitt på Gran Canaria, ser rett ut på bassenget mitt, knallblå himmel, 25 grader og litt svak vind fra høyre, tropisk deilig bris kan man kalle det. Og så skriver han, hvis jeg kan, så hilser jeg gjerne til alle mine flotte gjester på pianobaren I Puerto Rico, alle ansatte og selvfølgelig dere I Iran. God sommer, skriver lillebror Sande Larsen altså. Her kjenner jeg at det kanskje et av de største høydepunktene jeg hadde I min radiokarriere, når en kjendis sender melding til meg. Det synes jeg veldig gøy. Jeg synes også det veldig gøy når helt vanlige folk sender melding til meg, og det har Ronny gjort. Han også I Spania. Hans utsikt solseng på taket. Over kanten så det fantastisk utsikt over en tropisk hage med palmer og basseng, og panorama over Middelhavet ved Marbella. Og så ønsker seg en låt da, en eneste som mangler liksom I hans fine mandag I dag. Det DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og så skriver Ronny, det eneste mangler jeg nå, det NRK sin sommerpakke. Men Ronny, du har ikke skrevet fullt navn og adresse I meldingen din, og det må du gjøre hvis du skal være med I trekningen. Men det ikke for sent ennå.

Ronny ønsker seg denne låta, DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og Ronny han glemte jo å skrive fullt navn og adresse I begge de meldingene han sendte meg I sted, men nå kom det en melding til med fullt navn og adresse. Så da Ronny også med I trekningen av denne lille sommerpakken. All som sender melding I dag det hvis man skriver fullt navn og adresse. La oss ta en låt til da, med titelen, med ordet sommer I titelen. Her Helen Hafner.

Helen Hoffner og Summer of Love, en fantastisk fin låt. Håper det blir The Summer of Love for ja, alle dem som hører på NRK P1 I dag. Fått meldinger fra Ole Edgar som passerer nå Tynkrysset på vei inn I Filefjellstunnelen, står det her. Så Filefjell, Lærdal og videre til E16 til Bergen. Og Arne Kristian sender også melding og skriver at han har den beste utsikten, og her jeg nesten enig altså, utsikten til ferie. Om 4,5 arbeidsdag. Arne Kristian, hold ut de siste dagene.

James Taylor, yeah, summer's here, synger han, og det flere som har sendt varme tanker til dem som har sendt melding og fortalt at de har tent opp I ovn I dag, den 22. juni. Vi tenker på dere alle sammen, jeg kjenner at det var ikke kjempevarmt å gå rundt med kortbukser I dag I Trøndelag heller. Jeg har fått melding fra Thomas, han sitter og reparerer klokka, står det her. Det visste ikke jeg at, altså, det noe man bare gjør, eller han en sånn urmake? Ingen vet, for Thomas har ikke skrevet noen ting, men det var veldig hyggelig at det også en utsikt man kan ha I dag å reparere klokka. Vi skal ta med oss Emma Steinbakken her nå, for alltid type ting.

glede oss på album på norsk fra Emma Steinbakken. Du fikk for alltid type ting. Har også fått melding fra en som bruker litt lengre tid enn Karsten Warholm. Kurt skriver, hold på med 60 meter hekk for andre gang I år. Tar pausa og ser utover den vakre innstillingen til Jørpeland med Holmen utenfor står det her. Hyggelig med melding, Kurt. Du også med I trekningen av en sånn.

0: kompis.
1: Klokka 12, dette NRK Nyheter. I flere europeiske land det ventet kraftig varme i dag og de neste par dagene, og i flere land det sendt ut rødt farevarsel. Dette har du sett nærmere på reporter Marit Kolberg. Hva land det snakk om?
2: Det først og fremst snakk om Spania, Frankrike, England, Tyskland og Belgia, og med Frankrike på en foreløpig topp, da, om vi kan si det så.
1: Ja, ok. Og hvordan forbereder franskmennene seg på varmen nå?
2: De har blant annet stengt over 800 skoler, og andre skoler sender elevene tidligere hjem. Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
1: Takk til deg, reporter Marit Kolberg. Det blir nok ikke fullt så kraftig varme som i Frankrike, men det varslet opp mot 30 grader i Sør-Norge denne veka. Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg i det mislykket forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten også dømt for kuppforsøk. Storbritannia sin statsminister Keir Starmer trekker seg fra stillingen som partileder i Labour-partiet, men blir sittende til en etterfølger valgt inn. Grunnen at mange i det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen i Storbritannia.
3: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene i mai i år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget i Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham i dag tas i ed i det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
1: Her hjemme skal politiet ta i bruk droner som første respons. Et nytt pilotprosjekt går ut på at politiet plasserer ut droner i hangarer, slik at de kan sende ut dronene på kort tid for å raskt få oversikt over situasjoner. Politiet forteller at tidligere erfaringer har vist at de kan avklare situasjoner raskt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Jeg skal ikke gå av. Jeg skal være her, og jeg skal spille Postgirobygget.

smart, vet du, av Postgirobygget en solskinnsdag. Syng dem I denne låta som heter Tidløs, altså ikke en solskinnsdag. Og det her litt solskinn I radioen din. I hvert fall så hører du sommermusikk I NRK P1 I dag med meg som heter Jan-Helene Juliussen. Og jeg har spurt etter din utsikt I dag. Og vi kan ta med noen flere utsikter. Og Bjørn Egil, han sendte melding for en stund siden og sier at hans utsikt 3D-printeren. For han driver og printer deler til den nye printeren han bygger. Så det her var I melding med mange lag litt sånn meta-aktig å printe en egen printer nesten da. Bjørn Oskar, fast lytter, han skriver «Hello, Janne, sitt I traktoren og ser utover graset eller rekkerada mens jeg sprer eller kjører på frø, også kjent som husdyrgjødsel med slange og stripespreder så det skal vekse bedre. Den som vet, den vet», skriver Bjørn Oskar. Og det noe som egentlig lukter litt sommer, så det jo denne lukta av frø da. Sikkert mange som ikke enige med meg, men sånn det når man har vikset oppe på bygda. Og så har jeg fått meldinger fra Grete. Hennes utsikt veldig fin. Hun skriver det. «Jeg sitter og ser på min kjære mann på den andre siden av frokostbordet.» Og denne meldingen ble sendt klokka 12, altså. «Vi har akkurat feiret 40 års bryllupsdag, og jeg gleder meg til en fin sommer med han», skriver Grete. «Tenk å spise frokost klokka 12, da. Da har du virkelig tatt sommerferie. Dette synes jeg var en oppvisning I hvordan ha en superfin sommermandag.» Takk for meldingen. Keep them coming, som man sier. Og vil du være med I trekning av denne sommerpakken, som ikke kjempestor, men som består av solbriller og handlenett, så sleng ned fullt navn og adresse når du sender melding. Har også fått beskjed ifra to stykker om at det en Texas-låt som vi bør spille. Det gjør vi etter Miles Smith.

dance all night. Det sang Miles Smith for oss denne mandagen. Nice to meet you. Og for en stund siden så nevnte jeg jo det at vi hadde en ganske bra gjeng med låter som hadde ordet sommer, eller summer I titelen I spillelistene I dag. Og omtrent samtidig da så var det to stykker som tenkte på den samme låta. Det var Jarle og Teddy. Teddy skrev det på tide med litt Texas og Summer Sun. Og Jarle skrev også Texas sin Summer Song har også sommer I titelen. Handler ikke om sommer da, men det jo en herlig låt, skriver Jarle. Helt enig, vi tar den vi, og bare for ordens og syns skyld. Den her heter jo ikke Summer Sun, som I sommersol. Det litt snedig med den her. Den heter Summer Sun, som I sønn. Den her låten handler ikke om sola. Handler selvfølgelig om en fyr. Det her Texas I P1.

Texas, ifra Skottland altså, Summer Sun fikk du her ønsket av både Teddy og Jarle, som omtrent samtidig sendt melding og ønsket akkurat den samme låta. Da kan ikke jeg la det gå ubemerket hen, da må vi spille den. Du kan også få lov til å ønske deg en låt selvfølgelig, det gjør du I appen NRK Radio, og du må gjerne ta med fullt navn og adresse når du gjør det også. Da du med I trekning av den her lille sommerpakken vår, som kanskje lyser opp dagen bittelitt. Apropos det her med låta med sommer I titelen, Jeg har en til, og den kommer snart. Vi skal til Don Henley og The Boys of Summer etter Ruben og Miriam Bryant som du hører her, der du brente vår bro.

Henley. The Boys of Summer heter låta, og Don Henley han fyller 79 år om akkurat en måned 22. juli har han jubileumsdag, så da tenker vi kanskje litt på han også. Før den her hørte Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro. Fått melding fra Hannemora fra Nord, som hun kaller seg, sendt melding I appen NRK Radio og skriver «Hallo, ingen fare for hetebølge her, 10 grader ute og det regner og det bles», står det. Naboens trampoline på ville veier igjen, og det jo det som greia med trampoline. Lina, da må du sikre, vet du, så ikke de fer når de her sommerstormene kommer da. Men I hvert fall så skriver Hanne, kanskje vi skal hedre den her trampolina med å spille Galopp, det som egentlig skulle være fjorårets sommerhit, og som kanskje til de grader vart det også. Korsanon, Stig Brenner, Arif Murakami og Mai, vi hedrer trampolina på Ville Veier.

Porcheron, Stig Brenner, Arif og Mai ga oss galopp. Det var Hanne Mora fra Nord som ønsket seg den etter at naboens trampoline nå var på villever igjen, så det ut som. Fra trafikken så kan vi ta med at på E39 utenfor Bergen I Vestland I retning mot Sandviken, da vi ved Munkebotten da, så det et kjøretøy som har fått stans. Det et stengt kjørefelt til Sørover, og det en del kø I området ved Sandviken, altså utenfor Bergen, så vet du det hvis du skal ut og kjøre der akkurat nå. Og hvis du ikke skal ut og kjøre der akkurat nå, så, eller uansett egentlig, så kan du kose deg med denne låta om du kjører bil eller ikke. Vi skal nå til Anna Lille og hennes nydelige DeLorean.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

La oss håpe at vi sier oh my god etter kampen I natta. Den starter klokka to. Five-villagen står for den her. Oh my god. Vi ønsker guttene deres lykke til. Klokka to I natt, altså det over 12 timer til. Herregud. Ja, vi får ta det når det kommer. Og det var Maria som ønsket seg den her låta. Fikk en melding fra Venke her som skrev sånn Hørt deg rett, kan du bare skrive at jeg vil ha sommerbakke? Og så får jeg det. Ja, du kan I hvert fall skrive at du vil ha sommerbakke, og så du med I Rekninga I hvert fall, og kun hvis du skriver fullt navn og adresse I tillegg da. Men det lov til å sende inn flere ganger, Venke, så jeg tror at du får til det her hvis du vil. Vi skal trekke den her sommerpakken snart da. Skal vi se at vi gjør det om 10 minutters tid, sånn cirka 10 på 1, sånn at alle får det med seg? Jeg tror vi gjør det. Så tar vi med oss litt Daniel Kvammen også, mens vi venter på flere meldinger, og venter på sola, og venter på at blåskjellene skal bli kokt hvis man holder på med sånt. Dette om du vil, en gang til.

Daniel Kvammen, om du vil en gang til. Jeg skal ta med en liten melding til her da, fra Lisbeth I, på Innerøy, som sier, og vi har snakket om utsikt I dag, ikke sant? Og utsiktet hennes, den, du har utsikt til heklinga si, står det her. En bøttehatt I norske farger som skal brukes når Norge spiller kamp innas. Jeg har på følelsen av at I morgen så kommer det til å være fryktelig mange trøtte tryner på jobb. Men vi skal ikke la det stoppe oss.

Italia, eller som skal til Italia på ferietur I år. Vi har reservert deg undergrunn og låta som heter Italia, og for den Queen og Don't Stop Me Now. 10 på 1. Det betyr en ting til deg, og det at vi skal trekke en vinner av denne sommerpakken som jeg har gnåla om I hele dag, og som jeg skal gnåla om I hele sommer, I hvert fall så lenge jeg på radioen. Det har kommet inn kjempemang fine, hyggelige, rare og snedige meldinger til meg I dag, om både utsikt og om låtønsker, og bare folk som melder deg at jeg vil ha den sommerpakken, og det helt lov. Det veldig, veldig hyggelig. Så lenge man husker å ta med fullt navn og adresse, så man selvfølgelig med I trekningen. Jeg lot systemet ta seg av trekkingen her, og den som får denne sommerens aller, aller første pakke, det Mette ifra Bindalseide. Og Mette, hun skriver, hei Janne, og jeg minner igjen da om at det 22. juni. I dag fyrte jeg opp ovn før jeg gikk ut I mitt gårdsslakteri. Her min utsikt til sommerkoteletter som skal ut I min gårdsbutikk. Og går jeg til vinduet, så utsikten noen flotte ullgris som går ut og beiter I den grønne enga. En liten utsikt til koteletter der også da. Nei, her står det. De her skal bli deilig ribbe til jul, så litt utsikt til ribbe som går rundt på enga der da. Krysser fingrene for en fin sommerpakke, skriver Mette, og håper at den grå tilværelsen kan lyses litt opp. Det håper jeg også. I denne pakken så det altså et handlenett og et par solbriller. Høres ikke ut som at solbriller det du trenger I dag, Mette, men kanskje litt senere. Tusen takk for all hyggelige meldinger. Mette får altså dagens pakke. Det blir ny sjanse igjen I morgen, så sitt klar, kvess tomlene og vær på plass klokka 11, så det med I trekningen I morgen også, hvis du sender inn en melding.

Zimmermann og riper I lakken, det har vi vel alle sammen, og det blir det gjerne I løpet av et liv, både på bilen og sånn I sjela da. Den fikk du her I sommermusikk I NRK P1 som straks ferdig. Jeg skal ta med en melding. Inger Åse, hun forteller det at I dag så lager hun eplekake, venter på at noen kommer og vil spise, for det bare regnvær I Hustavika I dag. Så hvis du I nærheten av Hustavika og vet hvor Inger Åse holder til, så vet da at der det eplekake å få. Det blir litt langt å kjøre til meg. Hadde jeg vært litt nærmere, så hadde jeg kommet innom Inger Åse. Tusen takk for meldingen. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, tilbake igjen I morgen til samme tid fra klokka 11, da også med en ny sommerpakke. Og straks her I NRK P1 så får vi dagens I dag med Anniken Sande Krøvel. Før det, Ricky Martin og Meia.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 13. I Storbritannia sier Andy Burnham, tidligere ordfører i Manchester, at han stiller til ledervalget i Labour-partiet. Det skjer etter at statsminister Keir Starmer varslet at han trekker seg fra stillingen så fort en etterfølger står klar. Etterfølgeren blir også trolig statsminister. Burnham er favoritten til å ta over, men det er uenighet om prosessen fremover, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham, eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg? Det er mange som tar til orde for det, fordi det vil gi en kamp om ideer og visjoner og hvilken retning landet nå bør ta. Samtidig er det en mer tidkrevende prosess, og det er andre da igjen som mener at for å få mest mulig stabilitet og mest mulig styringsdyktig regjering, så bør denne overgangen fra Keir Starmer til neste mann, og mest sannsynlig da Andy Burnham, gå så raskt som mulig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre takker Keir Starmer for et godt og nært samarbeid, og sier han har respekt for avgjørelsen Starmer gjør i dag. Støre sier videre at han har sett pris på kontakten han har hatt, og viser til avtaler om klima, energi og forsvar mellom Storbritannia og Norge. Ukraina sitt militære hevder å ha treffet en russisk fabrikk som lager elektronikk til missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Fabrikken ligger i Voronezh-regionen og ble angripet med et missil, skriver det ukrainske forsvaret. Den siste tida har det kommet meldinger om angrep mot russisk militær infrastruktur stadig lenger inne i landet. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen. Og i forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir derfor kallet inn til helseundersøkinger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne.
2: Vi må rett og slett ta dette igjen som læring med. Det er svikt i rutiner, prosedyrer for å handle avvik fra vår side. Så det er ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
0: Så til været. Unge under 30 år blir oftere solbrende, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks til å sole seg når han er høy. Det viser solvaneundersøkinga, en undersøking gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot sola, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen er høy. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio stod Magnus Vatakarsambo.
3: Dette er NRK PM.
4: Det er det, mandag 22. juni har det blitt. Noen har tatt ferie, men det skjer jammen ting både her til lands og i verden også i dag. Keir Starmer går av som statsminister i Storbritannia, som vi hørte. Nå vil Andy Burnham altså ha makta og bli britenes 7. statsminister på 10 år. Og VM-kampen mot Senegal i natt blir historisk. Det er 69 år siden sist flere dro på stadion for å se et norsk herrelandslag spille fotball. Hjemme i Molde sitter senegalesiske Maktar og heier på landslaget han selv en gang spilte for. Du møter ham her i dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Det er knappe 13 timer til kamp. Fint at du hører på. Og så får du også god musikk da, den neste timen fra blant andre Ramón, Skår og hun her. Dette er Gabrielle i NRK P1.

0: Oj oj oj, det är en låt det där alltså från Gabrielle. Du fick fem fine frökner här I dagens med Anniken Sandekrøvel denna måndagen här. Och hvis jag inte var I radion din akkurat nu, ja då ville jag varit norman I New York. Allt detta här, det är lyd från Times Square. Där sitter rökledda norrmän på räcke och rad mellan blinkande reklamskilt. Og de ror jo for harde livet. For I natt så kan vi sikre oss en plass I 16-delsfinalen I VM, men nå motstanderen tøffere enn sist. Vi møter nemlig Senegal I New York.
1: Veldig annen type motstander, men jeg veldig klar for det, og jeg tenker vi også klare for det nå, og det blir gøy å få en så god challenge nå. Jeg tenker det fantastisk, så altså, vi må bare nyte muligheten å kunne få gjøre det.
0: Det sa Antonio Nusa før han skal spille med det norske flagget på brystet mot Senegal, som jo vant finalen I Afrikamesterskapet I år mot Marokko, for det ble mye annet oppstyr da, som vi ikke skal gå inn på nå. Uansett, Senegal tapte 1-3 mot Frankrike I VM-debuten, men de imponerte jo I store deler av kampen der, og en som følger spent med om noen timer, det deg, Makhtar Tion. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Du fra Senegal og har selv faktisk spilt på det senegalesiske landslaget. Hvordan har du det nå før kampen?
2: Ja, veldig spennende kamp. Veldig, ja, litt sånn, ikke redd, men litt sånn, ja.
0: Nervøs?
2: Ja, veldig, veldig nervøs, det kan jeg si.
0: Ja, og du kom altså til Norge som fotballspiller I 2005. Du har spilt for eliteserieklubbene Molde og Viking. Mange husker deg sikkert, men det var ikke noe selvfølge at du skulle ende her, Makhtar. Hvordan vokste din fotballinteresse fram I Senegal?
2: Det var liten fotballen, det var sånn en lek for meg. Men etter hvert tok det seriøst når jeg kunne ikke gå videre på skole. Det jeg hadde lyst på, det fordi jeg hadde lyst til å være lege, men hadde ikke muligheten og, med penger og alt å betale skole. Men da tok jeg plan B som var fotballen. Da fikk jeg sjansen å ta det seriøst og jobbe hardt. Da det, jeg lykkes med det da.
0: Men jeg leste I Romsdals budstikke at du spilte fotball barbeint, det var ikke en ball engang, det var laget noen sammenrullet sokker. Forutsetningene var ganske annerledes enn der du endte.
2: Ja, ja. Det, den tiden jeg var barn, det var, jeg hadde, den fotball, den skoen jeg hadde, det bare sånne joggesko som jeg kunne bruke på skole. Den kunne jeg ta vare på, jeg hadde bare en. Og så hadde jeg ikke fotballsko, jeg måtte bruke barbeint og spille på veien. Og så vi hadde ikke sånn muligheten med mange fotballbaner. Men nå alt mulig, men da måtte vi spille på gata, og så, ja. Når det kommer bil, da keeperen roper bare bil, da alle går ut av veien.
0: Da måtte dere løpe ut.
2: Ja, det var kjekt, det var gøy. Vi hadde det kjekt, vi hadde det gøy. Det ikke nok, vi tenker ikke over at du har barbeint eller sko, det spiller ingen rolle for oss. Det viktigste det hadde, vi hadde det gøy da.
0: Det skjønner jeg, men som du kjenner forholdene I Senegal fortsatt, og da du bodde der, hvor viktig fotballen og landslaget for senegalesere flest?
2: Ja, det viktig for landet. Det på en måte fotballen det samler folk, samler familien, samler folk rundt en område og kan snakke om positivt om ting. Fotballen betyr mye for de mange, og så I Senegal det ikke alle som jobber, spesielt de ungdommene. De fleste familien vil barnet skal lykkes med fotball. Det bare det som har hovedsaken nå I Senegal. Det bare fotball, spesielt de ungdommene kunne lykkes da.
0: Ja, men hvordan har det vært for deg da å følge Senegal I dette mesterskapet? De har jo spilt mot Frankrike allerede for eksempel.
2: Ja, det synd for oss. Vi hadde gjort en veldig bra første omgang mot Frankrike, men jeg visste at Frankrike, de er bedre enn oss, spesielt andre omgang, de har visst det. Og så jeg var redd for kampen, vår forsvar spiller, at det blir tungt for oss. Men sånn fotballen. Ja. Nå den kampen ferdig, vi må bare fokusere på kampen I kveld mot Norge, ja. Som veldig, veldig viktig.
0: Men du kommer jo fra Senegal og har vært og bodd mange år I Norge. Nå det jo her du Du bor I Molde og jobber fortsatt med føttene, da, men nå som fotterapeut. Hvilket lag det du da kommer til å heie mest på I natt?
2: Ja, jeg skal heie på Senegal, dessverre. Ja, det min identitet. Jeg spilte på landslaget, og så jeg skjønner laget. Jeg, og så, som sagt, jeg bodde her I Norge I mange år. Men jeg kommer fra Senegal. Det må jeg ikke glemme.
0: Det må du ikke glemme.
2: I kveld jeg må heie på Senegal.
0: Hvor er du når du ser kampen, og hvordan har du det da, tror du?
2: Ja, det blir spennende. Jeg skal se det sammen med guttene mine. To gutter som veldig fotballinteressert.
0: Ja, for du har to tenåringsgutter, du.
2: Ja. Da, de får lov å ha på norsk drakt. Jeg skal ha på Senegals drakt. Men det god stemning, og så vi har på fotballen. Selv om det Senegal mot Norge, og så det blir en spennende kamp, men det bare en kamp. Det ikke mer enn en kamp. Og så en kommer til å vinne, en kommer til å tappe, eller det blir uavgjort. Så for meg håper Senegal vinner for å gå, ja, sikre litt plassen da.
0: Mm. Vil du tippe noe resultat, eller?
2: Hvis Norge heldig, da det blir 2-1 til Senegal. Hvis Norge uheldig, det blir 2-0.
0: Full av selvsikkerhet, hvertfall.
2: Ja, men hvis vi jobber ikke defensivt, for meg, jeg ser den kampen, hvis jeg vet ikke hvordan Solbakken kommer i den kampen, men hvis han forsvarer seg godt defensivt, de kunne lykkes da.
0: Det blir spennende å se, det jo noen stjerner på Norge som det senegalesiske laget må se litt opp for da. Du skal nå i alle fall følge med når Senegal møter Norge til VM-kamp i kveld. Maktar Tion, tusen takk for praten og lykke til.
2: Bare takk. Takk for lykke til for dere også, og så takk for jeg fikk være med da.
0: Så snakker vi straks om kampen i kveld med kommentator Nora Jonsen. Et litt musikk her fra Morten Abel. Just how many times my love can you be standing?

0: Fra Morten Abel, I'll come back and love you forever, sang han når klokka 13.17. Du hører på dagen, så det er ventet over 80 000 tilskuere til stadion I New Jersey, der Norge spiller mot Senegal I natt. Det blir jo historisk mange, faktisk så det hele 69 år siden Norges landslag hadde et like stort publikum. Og det jo bare å stille vekkeklokka da, på 01.55 I natt. For det blir mange som følger med via TV også, vil jeg tro. Fotballkommentator her I NRK, Nora Jonsen, hvordan tror du dette oppgjøret her blir?
1: Ja, dette her blir en helt annen oppgave enn vi står overfor I åpningskampen mot Irak. Senegal et av Afrikas beste lag. De vant Afrikamesterskapet for ikke veldig lenge siden, og så har det blitt fratatt det I etterkant for at de forlot banen underveis I kampen etter en dommeravgjørelse, men på banen så vant de jo kampen, og de har enkeltspillere med kvalitet, og først og fremst så har de et lag og et kollektiv som har en enorm fysikk, som har fart, så jeg tror dette blir en kamp hvor Norge virkelig må møte opp fra start og ta de fysiske kampene, det jo litt sånn typisk andre gruppespillskamp også når nervene fra åpningskampen har lagt seg, at her må man ut og kjempe, og det håper jeg at de norske gutta gjør, og at vi får se en enda bedre prestasjon enn vi gjorde mot Irak, selv om vi fikk med oss et veldig godt resultat, så var det ting å fikse fra den kampen som jeg regner med at de har jobbet godt med den snaue uka siden åpningskampen.
0: Ja, sant. Vi hørte jo Maktar Tion før musikken her kalle det bare en fotballkamp, som det jo I og for seg men det jo mye på spill her da. Hvem det vi må passe oss litt ekstra for?
1: Ja, de har jo en ringrev I Sadio Mané, da. Det alltid greit å være oppmerksom på han, og det det jo ingen tvil om at Norge og ellers så har det jo, de har mange gode spillere å ta av Senegal, så her må vi henge med I svingene, og så håper jeg at spesielt egentlig forsvaret da, får en bedre kamp enn vi så mot Irak, for de kommer til å bli satt på enda større prøver, og da må vi være påskrudd, og så har vi en midtbane også anført av kapteinen vår, Martin Ødegaard, som etter all sannsynlighet kommer til å starte I natt også, som også nødt til å ta litt ansvar for å få satt det spillet som Norge ønsker å spille, og ikke bli med på det kampbildet som Senegal kanskje ønsker med mer fysisk og en litt annen type kamp.
0: Ja, men nettopp forsvaret som du nevnte her har jo blitt diskutert I sendinger og former siden Irak-kampen. Tror du det kommer til å bli noen endringer I startelveren?
1: Jeg tror ikke det. Nå vel rapportene fra de som også følger det norske landslaget tettest I USA, at det vil være veldig overraskende hvis Ståle Solbakken gjør noen endringer. Jeg tror han har såpass tillit til den startelveren som han har drillet inn mot dette mesterskapet, og at vi kommer til å få se de samme elve, hvis ikke så blir jeg overrasket I hvert fall, men det var et par der, en Torbjørn Heggen blant annet, som hadde ikke sin beste kamp, som forhåpentligvis da kan friste av seg den åpningskampen og komme opp på et høyere nivå I dag og stå imot Senegal.
0: Og I det siste så har det også blitt skrevet en del om uro I leiren til Senegal. Flere spillere skal ikke ha fått lønn og boforholdene og maten på hotellet de bor på holder ikke mål ifølge spillerne. Det for å nevne noe. Hvordan kan sånt noe påvirke et VM-lag for en viktig kamp?
1: Det tror jeg virkelig påvirker stemningen I troppen. Når sånne ting I tillegg kommer ut, da. En ting at de har sine ting internt I troppen, men når det I tillegg blir masse spørsmål om det fra media og folk rundt, så blir det jo et uromoment, som du sier. Så det preger jo selvfølgelig en tropp, og sånn sett kan jo det være til Norges fordel, men når man skal ut og spille en 90-minutters fotballkamp, så tror jeg ikke at det der og da noe som bikker etter resultatene eller andre veien, men når man sammen på en samling og et mesterskap såpass lenge, så har jo det der stor betydning, og vi har sett at Norge har lagt ganske mye planlegging og innsats I at nettopp det der skal være på plass med boforhold og mat og flydde inn brunost og laks og alt mulig. Og, I hvert fall utenifra så har det jo virket harmonisk I den norske leiren, så får vi håpe at det har vært det på innsiden også, så får vi se hvordan Senegal håndterer dette her på banen da.
0: Det får vi virkelig håpe, men til kampen da, som skal spilles nå I kveld, eller I natt, norsk tid, så skjer jo, foregår jo den på en VM-arena I New Jersey, som også har fått noen overskrifter. Den humpet og har visst nok. Det skal regne en del også før kamp I dag. Hva tror du om underlaget og forholdene nå da?
1: Ja, dette en stadion som det spilles amerikansk fotball på til vanlig, og da spiller de på kunstgress, og den gressmatta som der nå, den jo lagt der for VM, og det et underlag og en måte det lagt på som gjør at det hardt å spille på. Det et gress som litt kortere enn man vant til, så den åpningskampen mellom Senegal og Frankrike ble jo spilt der blant annet, og da var det litt... Da så man at det preget kampen litt I starten, og det ble litt snakk om det etterkant, så det blir jo noe som spillerne må tilpasse seg, og så har du jo heller ikke fått trent på banen der, for den har vært stengt, så det blir rett og slett en liten tilpassingsjobb der, men dette jo spillere som vant til å spille på diverse baner fra før, så jeg tror det skal gå bra, men kanskje det regnet bare til fordel for både forholdene og for Norge, da, at man kan få litt fart I ball om det blir litt vått der, for det jo varmt nede I USA, og det tørker fort opp når man vanner gresset, så det å få litt hjelp fra naturens side til litt vanning, det tror jeg bare fint og kan gjøre at vi får en enda morsommere fotballkamp, og at spillet får satt seg forhåpentligvis tidligere.
0: Kjenner jeg blir mer og mer nervøs etter hvert som jeg hører på deg prate. Ja. Dette blir spennende. Avspark klokka 02.00 I natt norsk tid, og kampen den ser du på NRK 1 og hører I NRK Sport I NRK Radio-appen. Takk skal du ha, Nora Jonsen. Nå I NRK 1 får du musikk fra Skår.

0: går sang sin nydelige I Could Miss You Forever her I dagens. Vi skal utenriks nå. I formiddag så fortalte Storbritannias statsminister Keir Starmer at han går av som partileder for Labour og dermed også som statsminister.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Ja, Keir Starmer blir sittende som statsminister til partiet hans Labour har en ny leder på plass. Nå har den tidligere ordføreren I Stor-Manchester, Andy Burnham, sagt at han vil overta som leder I Labour etter Starmer. Han har jo lenge vært sterkt ønsket av mange I partiet, men først så måtte han jo få en plass I parlamentet. Og med oss nå du Erik Mustad, du førstelektor ved Universitetet I Agder med Storbritannia som fagområde. Var det Andy Burnham sin brakseier I dette suppleringsvalget I valgkretsen Makerfield? De forrige uke som fikk Starmer til å trekke seg ned?
2: Ja, det var nok en del av grunnen det. Han har jo sagt egentlig helt frem til I formiddag at han ville kjempe for posisjonen sin. Han ville prøve å ta kampen mot de utfordrerne som hadde I alle fall på det tidspunktet annonsert at de ville utfordre Starmer om lederposisjonen. Så var det nok denne suverene seieren kanskje på torsdag I Makerfield som du nevnte, som gjorde at Keir Starmer gikk inn I helga nå og tenkte nøye gjennom hvordan skal jeg gjøre dette? Det såpass stor mistillit I egne rekker. Velgerne misfornøyde. Lokalvalgene I mai gikk veldig, veldig dårlig. Så det har vært et økende press både fra partiet og fra velgerne om at han måtte trekke seg. Så synes jeg han var verdig I sin avskedstale I formiddag, hvor han setter landet og partiet foran han selv. Og det var en fin tale han holdt der til slutt, for da var det liksom ikke noe. Det var ikke noe mer landevei igjen for Starmer så det ut.
0: Nei, vi hørte han si at han går av fordi han mangler støtte I eget parti, men for to år siden så var jo situasjonen en helt annen, for da vant han suverent med Labour. Hva det som har skjedd I mellomtiden som britene kjenner på?
2: Det mange ting de kjenner på. Det var voldsomme forventninger og håp og tro om en bedre fremtid etter 14 år med konservativt styre, spesielt fra de områdene både I Nord-England, Nord-Øst-England, deler av Skottland og Wales som har stemt Labour I mange generasjoner. Så det at han ikke klarte å levere på de forventningene som var der, det det ene. Så har det vært en forferdelig dårlig økonomi I Storbritannia. Nå det 10 år I morgen siden brexit-avstemningen, og de har ikke klart å kompensere den økonomiske veksten etter de gikk ut av EU med handelsavtaler med andre land. Så den økonomiske veksten etter pandemien har vært veldig, veldig dårlig. Og for et Labour-parti, altså et arbeiderparti som ofte konsentrerer politikken sin rundt velferd, utdanning, transport og så videre, bruke penger, de avhengig av at det penger I statskassa, det har det ikke vært de siste årene. Så Keir Starmer la jo opp til dette I valgkampen I 2024, at han skulle gi bedre velferd til de som hadde falt utenfor globaliseringen og denne store utviklingen vi har hatt I det 21. århundre. Og det var rett og slett ikke penger til å imøtekomme disse velgerne og holde de lovnadene han kom med I valgkampen 2024. Så dårlig økonomi har virkelig vært en av hovedutfordringene her. Så har han vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på å vise en klar rett hvor denne regjeringen skal. Og så har det vært for mye vent-og-se-holdning, det har vært for mye I usvinger, som vi kaller det I politikken, at han har sagt noe, og så har han gått tilbake på det. Og så har vi denne Peter Mandelson-affæren da Peter Mandelson ble utpekt til ambassadør I USA for et par år siden, og så viste det seg jo etter Epstein-dokumentene at han hadde hatt en nær tilknytning til han, og det skal da Starmer og en del av hans rådgiver I alle fall ha visst om. Mm. Så det har vært mange ting som har spilt inn her og gjort det vanskelig for Starmer å fortsette, og han har ikke vært den tydelige lederen som kanskje trengtes nå da I denne perioden med dårlig økonomi og mye andre utfordringer.
0: Nei, da vet ikke jeg om det noe grunn til at Andy Burnham skal lykkes bedre enn Starmer fremover, men hva blir nå prosessen videre I Labour nå da?
2: Ja, nå ser det ut til at han ene som var veldig klar på at han ville stille mot Starmer, nemlig Wes Streeting, så tidligere helseminister, gikk av fordi at han ville utfordre Starmer. Han sier nå at han vil stille seg bak Andy Burnham. Og så har vi Angela Rayner, som var visestatsminister tidligere, som måtte gå av på grunn av en skattesak for et års tid siden. Vi venter litt på hva hun tenker, om det andre som lusker litt I buskene nå for å se om de vil utfordre Starmer. Og da blir det jo en partilederkamp I partiet, og da vil ikke en ny leder eventuelt være klar før september, og det klart Burnham har jo de beste oddsene, det jo alles øyne jo rettet mot han, for han har sagt at han vil utfordre Starmer nå, men hvis ikke det noen andre enn Burnham, så kommer dette til å gå ganske smertefritt, for da overleveres på en måte partiledervervet fra Starmer til Burnham, og da kan vi ha en ny partileder på plass allerede I slutten av juli, og dermed har Storbritannia en ny statsminister også I slutten av juli. Så det litt uavklart akkurat nå om det blir en kamp som da tar litt lengre tid, eller om det blir bare et tronskifte for å si det sånn. Så jo det store spørsmål som du sa, det blir ikke noe mer penger I kassa I Storbritannia med en ny statsminister. Så spørsmålet hvordan prioriteringer Andy Burnham ønsker å prioritere. Vi vet at Keir Starmer var veldig populær utenriks. Godt forhold til USA, så godt det går an I disse tider med Trump. Godt forhold til EU-ledere etter Brexit, og har gjort en formidabel innsats I Ukraina. Så Starmer har hatt en sterk utenrikspolitisk profil, kanskje for noen briter, for mye utenriks, og for lite innenriks. Så får vi se om Burnham, som ikke har noe erfaring utenriks, kommer til å prioritere annerledes, eventuelt hvis han blir leder.
0: Det blir en spennende sommer det her. Vi får se hva som skjer på NRK.no nå, så kan du lese Jonas Gahr Støres reaksjon på nyheten fra Storbritannia. Tusen takk skal du ha, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet I Agder. Straks nå får du en værmelding her hos meg, men først musikk fra Jason Mraz.

0: Dette her Jason Mraz. Låta du hørte, den heter I Won't Give Up.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Ja, denne uka her så kan Østlandet få kjenne litt på hetebølgen i Europa, litt grann. Meteorologisk institutt varsler høye temperaturer de neste dagene. Til helgen så vil gradestokken bikke over 30 grader flere steder i landet, men høyest temperaturer finner vi jo lenger sør i Europa da. I Frankrike og Spania må det regnes med temperaturer opp mot 40 grader. Nå skal du få et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her hjemme. På Spitsbergen det meldt stort sett pent vær. I Longyearbyen ligger temperaturen på rundt 10 grader. I Nord-Norge fortsetter det ustabile været med regn og regnbyger. Det fare for torden. De kraftigste bygene kommer til Nordland og i indre og østlige deler av Finnmark. Men vinden i Nordland minker til vestlig frisk bris utover dagen. I Kirkenes blir det 11 grader, også i Tromsø og Bodø ligger temperaturen rundt 11 grader. Trøndelag får enkelte regnbyger med mulighet for noen gløtt av sol innimellom. Også i Trøndelag kommer det litt vind på kysten med sørvest frisk bris, og temperaturen i Trondheim blir 15 grader. På Vestlandet har de fleste bygene gitt seg, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen, særlig sør for Stad. Ålesund får 15 grader, Bergen 17, mens Stavanger får 18 grader i dag. På Sør- og Østlandet blir det pent vær, og temperaturer opp mot 25 grader. Det blir stort sett rolige vindforhold, men på kysten fra Eigerøya mot Kristiansand kommer det en liten vestlig kuling. I Kristiansand så det meldt 22 grader, mens Oslo og Lillehammer får hele 23 grader. Du får flere detaljer om været akkurat der du eller der du skal i uka eller i helgen inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen til din skjerm.
1: Podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
0: Og nå tar vi musikk fra Ramon. Dette vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du fikk den I NRK P1, klokka 13.42. Mer enn 20 000 nordmenn har blitt adoptert fra utlandet, men de siste årene har det blitt færre og færre, særlig etter at det ble avdekket at noen adopsjoner fra land I sør og til Norge har vært ulovlige, og uten at barnets biologiske familie har gitt såkalt informert samtykke. Regjeringen ville ha en oversikt over hvor mye av utenlandsadopsjonen som har skjedd ulovlig eller uetisk, og I dag kom rapporten som svarer på om systemet for adopsjoner til Norge har vært forsvarlig. Camilla Berndt, du har ledet dette utvalget her. Hva det dere har funnet ut som gjør at dere konkluderer med at det har vært ulovlige eller uetiske forhold her?
1: Ja, vi har jo gjort noen konkrete funn når det gjelder ulovligheter, blant annet funn fra Etiopia om et bistandsprosjekt, der hvor foreldre har visst om muligheten for å få økonomisk støtte til øvrige barn før de har tatt adopsjonsavgjørelsen. Det jo et sånt eksempel. Men mye så handler det jo om at vi har avdekket forhold som skaper risiko for ulovlige og uetiske forhold.
0: Hva kan det være for eksempel?
1: Det kan for eksempel være at det mye penger inne I adopsjonsarbeidet. For eksempel det at institusjonene som barna kommer fra får store pengebeløp hvis barna adopteres bort til utlandet, som da bidrar til å finansiere deres øvrige virksomhet, sånn at de nok så avhengige av å ha en del utenlandsadopsjoner.
0: Ja. Du professor I rettsvitenskap ved Universitetet I Bergen. Du la frem denne rapporten I dag, som jo omfattende på 750 sider, men noe av det dere trekker frem at norske myndigheter og adopsjonsformidlere har undervurdert risikoen, som du sa, og hatt for svak kontroll. Hva har vært galt med kontrollen?
1: Ja, det jo på flere plan. Det ene planet det handler jo om når norske myndigheter har valgt å gi tillatelser om at en adopsjonsformidlingsorganisasjon skal formidle adopsjoner fra det landet. Da mener vi at kontrollen ikke har vært god nok. Før 1998, da Haag-konvensjonen trådt I kraft, så gjaldt det både ved nye tillatelser og fornying av eksisterende tillatelser. Og helt frem til 2019 så var det I flere tilfeller ikke grundig nok vurderinger når man skulle vurdere om man skulle fornye en sånn tillatelse til adopsjonsformidling. Det det ene planet. Og det andre planet det gjelder enkeltsaker, hvor norske myndigheter veldig lenge, helt til 2022, hadde den holdningen at man ikke går inn og vurderer om prosessen I opprinnelseslandet ser ut til å ha gått til på riktig vis. Og det gjorde man selv ikke I de 50% av adopsjonene der adopsjonen ble vedtatt I Norge.
0: Ja, og dere bruker eksempler fra Chile, Etiopia, Kina og Korea for å vise hvordan mange familier I disse landene kan ha blitt utsatt for både økonomisk press og opplevd også at info ble holdt tilbake fra dem så de skulle gi fra seg barna sine. Kan du si litt om hvilke følger det har fått at Norge har hatt for lite kontroll på disse adopsjonene?
1: Ja, altså den viktigste følgen som vi sitter med I dag at det nå mange norske familier, både adopterte og deres adoptivforeldre som sitter med en usikkerhet og aldri vil få vite om alt har gått riktig for seg. Det jo kanskje den følgen som rammer flest. Og så vet vi jo ikke omfanget av hvor mange saker der det faktisk slik at denne adopsjonen ikke har gått riktig for seg og at dette barnet ikke burde vært adoptert til Norge.
0: Vet vi hvorfor dette har fått skje?
1: Ja, altså det jo fordi det har vært en slags blindsone. Man har ikke tatt på alvor den store kompleksiteten det når barn skal adopteres fra et annet land til Norge, og de risikoene som for at ting ikke har gått riktig for seg. Og så har jo det politiske landskapet det vært veldig entydig. Det har vært bred politisk enighet om at vi ønsker utenlandsadopsjon, og det politiske presset har gått I retning av flere land, og raskere saksbehandling.
0: Og så det jo også en del utenlandsadopsjoner om gode historier, om barn og voksne som lever godt sammen I Norge. Hvor mye av bildet utgjør det?
1: Ja, det egentlig litt vanskelig spørsmål å svare på, men det som jeg tenker viktig å få frem at det jo ingen nødvendig sammenheng mellom hvordan de adopterte har fått det I Norge, hvordan det har gått, og om den prosessen har gått for seg på en riktig måte eller ikke. Begge deler kan være sant samtidig at det har vært feil, og at de har fått en god oppvekst og omvendt.
0: Ja, ikke sant?
1: At man I og for seg har gjort ting riktig, men at det likevel har vært vært vanskelig.
0: I fjor så var det 5 utenlandsadopsjoner I Norge. Nå har dere altså levert rapporten deres. Hva slags råd det dere gir for veien videre nå?
1: Ja, altså våre råd jo knyttet til, til hvordan man kan, kan forbedre systemet dersom norske myndigheter ønsker å fortsette. Det ikke noe vi tar stilling til om man skal fortsette, men I den grad man gjør det, så mener vi jo blant annet at man må se på måten disse her adopsjonsformidlene organisert og regulert på, og, og at de må få mye mer offentlig støtte. Og det som kanskje enda viktigere, som gjelder alle de adopterte som fortsatt her, jo at man må gjøre det lettere for de å søke etter sin opprinnelse, de som ønsker det, I opprinnelseslandet, og så må man utvide de støttetiltakene som tilgjengelige for adopterte og deres familier. Mm.
0: Du har altså ledet dette utvalget. Camilla Berndt, du må si tusen takk for at du var med I dagen. Så skal vi til slutt høre fra barne- og familieminister Lene Vågslid, som sier det gjør inntrykk å høre det utvalget har avdekket.
2: Når vi vet at det finnes 20 000 utenlandsadopterte I Norge, så har hver av deg sin egne unike historie. Mange har fanget trygge, gode familier I Norge. Og rapporten, funnet I rapporten, endrer ikke på det. Men jeg skjønner veldig godt at det som kommer fram I dag, det kommer til, og det skaper uro og bekymring. Og det vi opplever for veldig mange som en stor belastning.
0: Regjeringen vil se nøye på rapporten før de tar stilling til forslagene I rapporten. Den offentlige utredningen skal legges ut på høring nå. Du finner mer om dette her inne på nrk.no. Nå, musikk fra Rakel.

0: Det tittelen på låta du fikk fra Rakel her I NRK P1, og klokka 13.52, og nå skal vi til industribygda Høyanger I Sogn, for det har vært problemer med drikkevannet der lenger enn vi har trodd. Fredag I forrige uke så var dette her nyheten.
1: I nesten 5 år har det vært for mye aluminium I drikkevannet I Høyanger. Først nå stenger kommunen kranene for 700 husstander.
0: Og I dag så viser det seg at det har vært for mye aluminium I vannet I 15 år. Nå kaller kommunen inn til helsekontroller.
2: Dette tar vi på såpass alvor at vi kaller inn krisestaben vår I går på ettermiddagen for å gjennomgå dette. Og det var da også vi besluttet at vi ville være I forkant. Vi vil ikke legge skjul på noe som helst der. Men når tale sin tale klare, så må vi bare ut og

0: å samhandle verden rundt oss. Typiske endringer hos oss mennesker kan jo da være problem med husken og konsentrasjon. Og så er det slik at for mye aluminium i vattnet er mest farlig for de minste barna, og årsaken til det er jo rett og slett at jo større en blir, jo bedre tåler en påvirkninger fra sånne stoff.
1: Ja.
0: Grenseverdien FHI har sett for aluminium i vatten, blir litt teknisk her, men den er på 0,2 milligram per liter. Men med vassverket i Kyrkjebø så har de målt mer enn det dobbelte av dette i snitt hvert år siden 2021, og den høyeste verdien er på 0,84 milligram, og det er altså fire ganger høyere enn grenseverdien. Over slike tal så vil alle aldersgrupper ligge langt over tåleevnen, sier okay. FHI.
1: Ja, men vet vi hvorfor drikkevannet har blitt sånn? Hva skjedde?
0: Altså, Høyanger er jo som kjent en aluminiumsbygd, det vil si at det ligger et ganske kjent aluminiumsverk her. Men nå er det viktig å understreke at ingen, hverken helsestyresmakten eller kommunen, knytter dette til aluminiumsverket. For Kyrkjebø vassverk som det gjelder, det ligger faktisk hele 11 kilometer fra aluminiumsfabrikken. Og FHI sier at det kan være mange kilder til hvorfor stoffet kommer i drikkevattnet. En av de er rett og slett naturen. For aluminium, det finnes i ulike bergarter, og i sommerområdet så kan det være ganske høye verdier i grunnfjellet. Men aluminium blir også brukt som rensemiddel i vassverk for å bli kvitt organisk materiale. Så er det førebels da ikke kjent hvorfor nivået ved Kyrkjebø vassverk er så høye, om det er naturen eller om det er disse rensemidler, det må videre undersøkinger avdekke.
1: Ja, vi hørte litt fra ordfører Petter Sortland i stad. Vi skal høre litt mer av hva han sa tidligere.
2: Heiter det systemsvikt? Det er vel det som vi må kalle dette. Prøver er sendt inn, prøver er blitt analysert, vi har fått tilbakemelding, og så har det på en eller annen måte ikke nådd beslutningstakere som gjør det til at en har beordret å sette en avbøtende tiltak. Så må vi bare få den, ta den julingen som vi både får og som vi i denne saken her i alle fall fortjener.
1: Ja, ordføreren legger seg jo temmelig flat her, Vidar Eidhammer. Hva er det kommunen gjør for vann nå for innbyggerne nå da?
0: Ja, det første og kanskje viktigste er at det er forbudt å drikke vatten fra dette vassverket nå, og da har kommunen sett ut tanker med vatten til de råka innbyggerne, som altså gjelder kring 700 husstander. Derfor er det uvisst hvor lenge dette skal vare, da det altså ikke er klart hva som faktisk er kjelder til aluminiumet. Og så skal alle som har gjort det mellom 0 og 3 år, som har vært fastboende på Kyrkjebø siden 2021, bli kallet inn til helseundersøking, og kommunen ber også andre som opplever symptomer om å ta kontakt. Det er også folkemøte onsdag denne veka, der folk kan komme med si uro og stille spørsmål, og kommunen har også sett krisestab. Det er også et kommunestyremøte i kveld, der alle funnene skal bli oppsummerte. Ordføreren sier også at kontrollutvalget i kommunen er mer enn velkomne til å se på hvordan kommunen har hantert disse målingene, som altså har vist alt for høy nivå av aluminium i minst 15 år, men der det altså ikke er sett i noen tiltak.
1: Nei. Mer om den saken her inne på NRK.no, må si tusen takk for den oppdateringen, journalist Vidar Eidhammer. Nå er klokka 13.57, og fram mot kortnyheter så får du Johnny Hates Jazz her i NRK P1.

0: Johnny Hates Jazz fikk du der med Shattered Dreams til slutt I dagens, som I dag laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Marit Dalsvik Vinge, Siri Narbru Moen, Erling Malt Korsnes og Even Nilsen, som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og tilbake I morgen. Straks lokale sendinger, men nå får du siste nytt.
1: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. USA sin vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomverninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidenten sin utsegn, som kommer like etter landet har forhandlet sammen I Schweiz. USA sine krav om å sende inn inspektører til Iran og Iran sin påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel gav før de gikk til krig mot Iran. Iran har hevdet at de ikke jobber mot å kunne lage atomvåpen, men nå går de altså med på å slippe inn folk I landet for å sjekke dette selv. Så til oljestreiken her hjemme. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. En lockout vil si at arbeidsgiver stenger arbeidsplassen for tilsette og stopper utbetalinger av lønn. På arbeidsgiversiden I Offshore Norge mener de at forbundet SAFE sin streik rammer skjevt og går ut over medlemsbedrifter for hardt. Streiken startet førre mandag og ble senere trappet opp. Nå 378 personer ute I streik. Den positive utviklingen I folks sine holdninger til skjeve og alle som omfattet av LHBT-plus-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som I størst grad har endret holdningene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har øket. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser I disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man I større grad polariserer seg I forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke-binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
1: Nordlandsbanen har I dag vært åpen igjen forbi Nesvatnet I Levanger kommune, der et kvikkleireskred ødela både jernbanespor og E6 I august I fjor. Frem til I dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, men også for de tilsette, sier Randi Ness I SJ Nord.
3: Det jo vært krevende 10 måneder, det jo vært mest krevende for våre ansatte som jobb I SJ nettopp for å kjøre tog, og så det vært mye buss for tog, og de jo stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen. Det viktig for dem, så det en stor dag for våre ansatte.
1: Dagsnytt 18-programleier Sigrid Solund slutter I NRK etter 25 år og går over til en ny stilling I Morgenbladet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard endelig I gang, dere.
5: Ja, I studio I Tromsø.
4: I studio I Tromsø står dine radiovenner nå klar. Thea Heltene Kjelstad heter jeg, og hun rett ved siden av meg Ingrid Wester Amundsen. Og om det skal handle om fotball I dag, spør du, ja, klart det. Vi skal kjenne på både norsk og senegalesisk fotballglede.
5: Ja, men for deg som mettet på fotball, selv om det landskamp I dag, så frykt ikke. Vi har også masse annet stoff I dag.
4: For det kjempes ikke bare om landets ære. Det har nylig blitt arrangert et mesterskap I Kvænangen som heter Magefettkampen.
5: Og ikke minst, festspillene I Nord-Norge skal sette et solid radioavtrykk her I dag. Og straks skal vi live til Harstad, for Herrens musikkorps skal spille opp til parade.
4: Det bare å henge på, som du skjønner, kjære lytter.

0: Lyden av Glasgow rett i øret ditt fra Travis. Låten heter Driftwood. Og den tok oss frem til denne ettermiddagens første nyhetsoversikt. Thea skal gi oss den.
1: Ja, vi starter med at i ettermiddag gjøres det en ny vurdering for om de evakuerte innbyggerne på Nordnes i Kåfjord kommune får flytte hjem igjen. De ble evakuert på fredag på grunn av fare for jord- og flomskred. I Tromsø har antall bostedsløse nær doblet seg fra 2020 til i fjor, med en økning på 94%. Og det er nå 103 bostedsløse i byen. På landsbasis har bostedsløsheten økt med 26% i Norge, ifølge en rapport gjort på oppdrag fra Husbanken. Og kystvakta trakk lørdag formiddag en valskrott ut på havet etter at den sist uke ble funnet i Vestre Risfjord på Varangerhalvøya. Kjell Walter Sivertsen, som er teknisk sjef i Berlevåg kommune, sier at kadaveret lå nært veien og et hyttefelt.
2: Det er ikke ofte, hvis jeg har jobbet her i 4 år i Berlevåg kommune og i den rollen jeg har, og det er vel første gang som vi har hatt strandet her. Så det er ikke vanlig å fjerne kadaver heller, egentlig, hvis ikke det ligger til sjenanse for noen, men her lå det langt, nært vei og nært hyttebebyggelse, så da er det greit å få det bort.
1: En mann i 50-årene er tiltalt for å ha kjørt farefullt i ruspåvirket tilstand, da han stakk av fra politiet i Tromsø i mars i år. Han skal ha kjørt vinglatt og passerte biler og folk uten å ha tilstrekkelig oversikt. Han kjørte uten gyldig førerkort og hadde amfetamin på seg, noe han også er tiltalt for.
0: Takk skal du ha, Thea. Nå skal vi ganske snart direkte til Harstad sentrum for festspillene i Nord-Norge. Er i full gang der, men først skal vi ta turen innom Taus.

0: Tror jeg fell heter låta, og bandet heter Taus. Og dit vi skal nå er det alt annet enn taust, for festspillene i Nord-Norge er i full gang. Hærens musikkorps er landsdelens profesjonelle militærorkester og er kjent for høy kvalitet og smitt dannes spilleglede. Og akkurat nå skulle de egentlig marsjere gjennom Harstads gate for å spille, men de er på grunn av det tunge regnet på plass under tak på paviljongen. Og reporter Ann-Kristin Hansen, der er du midt i Harstad sentrum. Er det mange som har møtt opp?
1: Jeg står her i Generalhagen, og de står på scenen her. Og det er sikkert 100 stykker i hvert fall. Folk står med paraplyer, noen har stilt seg under tak i en paviljong her og koser seg. Og her, de har jo på seg paradeuniformene sine og ser veldig, veldig fin ut. Akkurat nå så var det en bitteliten pause hvor han presenterte neste innslag. Men jeg har funnet ei som er her i publikum. Hun heter Lindis Haugan og er fra Harstad. Og Lindis, hvorfor har du valgt å komme hit i dag i gråværet?
2: Jo, fordi jeg liker å høre på Forsvarets musikkorps. Jeg bruker å være hvert år og høre på dem. Hver sommer.
1: Spiller du korps selv?
2: Nei, jeg synger kor.
1: Hva synes du om konserten så langt?
2: Jeg synes det var kjempefint, og spesielt nå når de spiller Grieg. Det er min favorittkomponist.
1: Hva er det du håper får høre mer i dag da?
2: Mer klassisk musikk, men jeg liker jazz også. Og korpsmusikk.
1: Du er veldig glad i korpsmusikk?
2: Ja, faren min har spilt i korps før, så jeg vokste opp med blåseinstrumenter.
1: Det er veldig mange som står her og hører på, og det er jo Grieg som spilles nå. Håper du at det kommer flere Grieg-sanger?
2: Ja, det håper jeg.
1: Så der hører du. Hun er Lindis, hun håper på mer Grieg. Det er veldig, veldig vakkert. Jeg vet ikke om du klarer å høre det, Ingrid.
0: Det er så vidt vi aner det.
1: Så vidt. Jeg skal gå litt nærmere, for at jeg tenker at publikum på radio bør også få høre hvor flott det her er. Det er så utrolig fint her i Harstad. Det har vært veldig artig. Det skjer ting rundt overalt. Litt lenger ned i sentrum her, så det er forestillinger for barn. Ikke hører du nå?
0: Nå vet du. Nå er vi tatt med inn.
1: Det er vakkert, ikke sant? Og hvis det er noen som er i Harstad-området og ikke har fått med seg til konserten, så varer den sånn cirka til kvart på tre i Generalhagen.
0: Fantastisk. Tusen takk for at du tok oss med til musikkens storstue i Harstad i dag. Utendørs altså. Tusen takk til reporter Ann-Kristin Hansen direkte inne fra Festspillene i Harstad. Og hun skal vi høre mer fra senere i sendingen. To ganger til. Litt senere skal du få høre om stumfilmen Laila som skal vises på Kulturhuset i Harstad. Men nå skal vi få en musikk som har en passende titel, for et sikkert sommertegn er jo at det er festspill i Nord-Norge hvert år. Denne låta heter også det, Et sommertegn.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Erik Strud med låta De umulige, og de neste minuttene er det slett ikke umulig at du skal få deg en værmelding. Og det er grått over Tromsø by i dag, men det er jo et enormt distrikt vi nå skal få en værmelding for. Og vakthavende meteorolog Rebecca Gjestomin Stene, er du klar for å gi oss det neste døgnets værmelding for Troms, Finnmark og Svalbard?
1: Det er jeg veldig klar for.
0: Supert. Da gir vi ordet til deg. Skal vi starte lengst nord i dag? Jeg forstår det sånn at det er Svalbard som har finest vær.
1: Ja, i dag er det nok på Svalbard man bør være hvis man vil se litt sol. Der har de 11 grader i Longyearbyen nå, og stort sett blå himmel, litt lette skyer, men de har hatt det sånn hele dagen i dag, og det kommer til å fortsette utover ettermiddagen også med hovedsakelig klart vær, og perioder med sørvestlig frisk bris, men ellers skiftende bris og rolige forhold.
0: Ja, og morgendagen da, hvordan blir den på Svalbard?
1: I morgen på Svalbard så skyer det litt til fra sørvest, så det blir litt mer skyer, men hovedsakelig oppholdsvær kan være litt spredt regn eller yr i sør og vest, men vind ligger på bris fra sørvest og kan komme opp i stiv kuling.
0: Da har vi oppdatert på Spitsbergen. Skal vi ta turen til fastlandet da? Hvordan ser det ut i Finnmark og Troms i dag?
1: Ja, da flytter vi oss til litt gråere vær. Det er jo skyer over hele fjøla. Et par plasser har det sprukket litt opp, så man kan se skimte litt blå himmel innimellom. Men det er bygevær, så man må regne med at det kommer til å komme en del regnbyger som treffer. De er litt spredt, så det er varierende hvor mye som kommer. Men gå ikke ut uten regnjakken, vil jeg anbefale.
0: Ja, vi hørte nettopp rapport fra festbilene i Harstad. Det var regn der i dag. Men ja. Hvordan er det med temperaturen da?
1: Temperaturen ligger på fra 9 til 14 grader. Det er stort sett sånn. Rundt 10-11 de fleste plassene i Troms. Kirkenes og Pasvik har 13-14 grader, men ellers så er det ikke noe mye å skryte av.
0: Og skal vi tenke litt på morgendagen da? Skal vi regne med litt regn da?
1: vi må nok det. Det kommer til å fortsette med byggeværet. Perioden med regnbygget blir kanskje litt kortere, men det er fortsatt mye vått i vente i morgen, også både i Troms og Finnmark. Når det gjelder vind, så er det skiftende bris, og på kysten av Troms så kan det periodevis komme opp i sørvestlig frisk bris. Men ellers så må man regne med at det blir en våt og grå dag i morgen også.
0: Ja, vi tar det vi får. Tusen takk for værmeldingen, vakthavende meteorolog Rebecca Gjestomin Stene.

0: fra oss I PM til deg, kjære lytter. Låten hans, den heter The River. Han tok oss frem til konkurransen, og I dag skal vi snakke litt om toppidrettsutøverne som vi har sendt over dammen til USA. Den skal spille kamp mot Senegal I natt. Det fotball det snakk om. Det Norges andre VM-kamp som skal spilles. I konkurransen I dag skal det vist handle om toppidrettsutøverne, men kanskje ikke helt det de du ser for deg, Thea, får høre.
1: Ja, jeg leste en fin kronikk I Nordnorsk debatt fra Nils Gunnar Kvamstø, som havforskningsdirektør. Og han har da satt opp lagoppstillinger til havlandslag. Og vi skal I dag frem til da, hva slags sjødyr havforskningsdirektøren har utnevnt til keeper. Og han beskriver da det her, han sier at det en kjempehai på 12 meter, og da dekker jo den hele målet. Så det lurt. Og så det også fersk forskning som viser at den også kan hoppe, så den vil da ruve I feltet.
0: Kanskje det vil høre sånn her ut?
1: Det tror jeg. Den jo giga, så jeg tror det plasket høyt også. Og så kan jo jeg legge til, den svømmer med åpen munn, og den munnen svær. Og når den da svømmer rundt med en åpen munn, så ser den ganske skummel ut, men jeg I hvert fall tilbøyelig til oss, og synes at den ganske søt. Og så kommer den inn til norske kysten hver sommer.
0: Altså, det tiltredes, det her jo en megasøt havdyr vi skal frem til. Jeg elsker det her havdyret. Og hvis du, kjære lytter, også skjønner med en gang hvem vi snakker om, så vet du hva du må gjøre. Du må sende svaret ditt I appen NRK Radio, så du med I dagens konkurranse.

0: En nydelig låt signert Tina Hoaas, den heter Hjem. Nå skal vi høre at en bit fra Vadsø å finne i et større kunstverk i regjeringskvartalet i Oslo.
1: Nå tenker jeg at vi har en god grunn hele gjengen for å vandre av gårde når vi i Oslofjordbotten og titte litt ekstra etter.
0: Ja, hvem sa det og hva slags bit det snakk om? Det skal du få vite. Etter Bernhoft slepp til, da skal vi ta turen til Oslo.

0: Bernhoft i storslag her i ettermiddagssendinga. Stay with me. I det nye regjeringskvartalet i Oslo ligger et stort kunstverk på bakken som består av stein fra over 100 steder i landet. Og Vadsø, de sendte like greit en hel kasse med bastustein fra Kibyfjæra. Ordfører Wenche Pedersen er meget fornøyd med bidraget.
1: Jeg synes jo det er helt fantastisk at vi er en bitte liten del av hele det store regjeringskvartalet. Nå skulle jo jeg ønske at alle i regjeringskvartalet hørte på oss likedan som de har gjort, dem som ba oss om å sende stein. Men jeg synes det er en fin ting at de har prøvd å på en måte få hele landet involvert i et prosjekt som er så stort og så viktig for hele landet og for oss. Så var det veldig naturlig når vi ble spurt, så var det naturlig for oss å lete etter bastustein. Vi er tross alt Kvenhovedstaden, og vi er Saunahovedstaden, så det måtte nesten bli bastustein fra Fjæra i Kiwi.
2: Men var det noen diskusjon i det hele tatt på hva slags stein som skulle representere Vadsø?
1: Nei, denne gangen så gjorde jeg ikke store demokratiske snurrepiperier. Vi hadde med oss litt ekspertise fra museet og folk som er opptatt av akkurat det. Vi har jo laget en egen utviklingsplan nettopp for å markere oss på det kvenske, og da følte jeg at det var veldig, veldig naturlig å sende bastustein.
2: Og dette er jo altså en del av over 100 bidrag rundt om i landet. Det betyr at alle ikke er inkludert. Altså, hva tenker du at Vadsø fikk den rollen i dette kunstverket?
1: Ja, nå vet jo ikke jeg hvorfor vi ble valgt, for vi fikk en forespørsel, og den svarte vi selvfølgelig ja på. Så jeg synes jo det er veldig trivelig, og jeg har ikke tenkt så veldig mye på hvem som er der og hvem som ikke er der. Men nå tenker jeg at vi har en god grunn hele gjengen for å vandre av gårde når vi er i Oslofjordbotten og titte litt ekstra etter i denne platten, eller hva vi skal si, eller det store rommet som de har laget oss, og lete etter våres egen stein.
2: Men er det sånn at dere har sendt en stein, eller er det flere bastusteiner?
1: Nei, vi sendte en hel kasse. Jeg vet ikke hvor mange 100 kilo den veide. Så det ble sendt flere stein, så kunstneren hadde noe å velge.
2: Og nå skjønner jeg at oppfordringen din er jo at nå kan jo Vadsø-folk og egentlig finnmarkinger også da, kunne prøve å finne ut eller peke på Vadsø-steinen.
1: Ja, finne det, for de har jo laget veldig fine kart, sånn at det går an å se hvor de forskjellige kommunene har sine stein, og så er det jo skrevet en historie på nettsiden om hva som er bakgrunnen for at de forskjellige kommunene har sendt sine bidrag til regjeringskvartalet.
2: Og helt til slutt, hvorfor akkurat Kibyfjæra?
1: Hvorfor ikke?
0: Ja, det sa ordfører Wenche Pedersen retorisk til slutt til reporter Irmelin Kulbrandstad. Og kunstverket Sebastia er et 800 kvadratmeter stort kunstverk i det nye regjeringskvartalet, laget av kunstner Jomana Manna. Kunstneren har også lansert en nettside med et interaktivt kart, der du kan utforske hvor steinene i verket kommer fra og sjekke bidrag fra ditt lokalmiljø. Så om du vil sjekke det ut, så kan du gå på koro.no. Nå skal vi straks reise til Kvænangen kommune her i ettermiddagssendinga, for de har fått stor suksess med nytt prosjekt som i fremtiden kanskje fører til at Kvænangen blir den sprekeste og friskeste kommunen.
3: Bienvenue, c'est Joe.

0: med Jolly Taxi. Nå skal vi til Kvænangen kommune. Der har nemlig 25 stykker deltatt i noe som heter Magefettkampen. Et gratis opplegg for trening og kosthold med bakgrunn i forskning fra NTNU. I korte trekk så skulle de deltakerne springe intervall 3 ganger i uka og kun spise mellom klokka 8 og klokka 6. Og Birgit Skinnemoen, du 28 år og var en av de yngste deltakerne som var med. Hvilke effekter har du merket av det her 7-ukersprogrammet?
1: Det som jeg merket aller først, det var jo at jeg etter ganske rask tid fikk bedre kondisjon og utholdenhet. Og da er det jo med en gang ganske mye lettere å være fysisk aktiv ellers i hverdagen. Jeg har hatt et litt sånn hektisk vår med opppussing hjemme og tenkte sånn, har jeg kapasiteten til å drive med så mye trening på siden? Men så merket jeg jo stor forskjell de dagene jeg hadde vært på trening, at det var mer energi og overskudd og lyst til å gjøre ting etter jobb da.
0: Ja, og hva var grunnen til at du meldte deg på?
1: Nei, når Solvi fortalte om de resultatene fra forskningsprosjektet, så tenkte jeg jo at det hørtes både effektivt og realistisk ut at, ja, at 7 uker det er en periode man klarer å forplikte seg til å møte opp på trening, og opplegget det var jo hverken ekstremt eller veldig restriktivt, så det var noe jeg tenkte jeg kunne fortsette med når man var ferdig da med den. I ukene.
0: Ja. Og Solvi Martinsen, vi har også med oss deg. Du er fysioterapeut og leder for Frisklivssentralen i Kvænangen, og den som har tatt initiativ til magefettkampen. Hva synes du er den viktigste effekten av det her?
2: Når jeg reklamerte for det opplegget her, så var jo mitt ønske var at folk skulle få bedre kondisjoner, fordi det er så mye som følger med av god helse med det. Men vi har prøvd å lokke med bedre kondisjon mange ganger, og det kommer jo selvfølgelig noen, men ikke alltid dem som man kanskje vil ha med. Men når vi lokket med at magen kunne bli mindre, så blir det veldig mange påmeldte.
0: Slo det til. Så navnet har lagt å si.
2: Ja, det har det. Og det magefettkampen var det en av den som deltok som fant på da. Det synes jeg var veldig slående, så derfor ble det hete magefettkampen.
0: Konkret, ja. Og Solvi, i trenings- og kostholdsplan til magefettkampen, så klarte dere å appellere til en ny gruppe folk. Fortell litt om det.
2: Vi har jo, Frisksentralen har jo hatt trening i årevis her i Kvænangen, og vi har en god del deltaker da. Men det er veldig mange, når vi har nye opplegg, så er det veldig mange de samme som kommer på alle treningene da. Men når vi reklamerte det her, så fikk vi nesten bare nye deltakere, så det var jo veldig artig da. Og til og med 6 menn som meldte seg på, for det har vært veldig vanskelig å få menn til å komme på frisklivstrening.
0: Ikke sant, så der funket navnet, ja. Og Solvi, det er altså 25 deltakere som har vært med, og det er jo en rimelig stor andel av den voksne befolkningen i Kvænangen. Hva synes du om det tallet?
2: Det må, jeg har ikke regnet så nøye på det, men det må jo være i hvert fall sikkert over 20% av den befolkningen i den alderstrinnet vi hadde, 28-71 år. Den eldste som var med var 71.
0: Hvor stor effekt kan det få på folkehelsa da, generelt i kommunen?
2: Kvænangen kommune har egentlig en ganske dårlig folkehelseprofil. Vi ligger veldig dårlig an på veldig mange punkt. Hjertekar, psykiske plager, diabetes, muskelskjelett, lav levealder for menn. Masse sånne, ja, egentlig ganske dårlige parametre da. Og den her, som er bedre kondisjon, og blodsukkeret som blir lavere, det har, vil hjelpe på alle de her, særlig diabetes da, selvfølgelig når langtidsblodsukkeret går jo godt ned hos dem som har vært med på det her.
0: Og Birgit, tilbake til deg. Hvis det er andre kommuner som lytter her nå og skal gjøre det samme, hva synes du de bør gjøre? Hva bør de lære fra dere i Kvænangen?
1: Nei, jeg tenker at det har jo vært en braksuksess. Det må vi jo kunne skryte Solvi for. Og noe av det som har fungert kjempebra, det er jo det at vi har trent i grupper, men har hatt den faglige oppfølgingen. At det er motiverende å trene sammen, men vi har fått råd og tilpassning underveis, sånn at alle har kunnet lykkes på sitt nivå. Solvi har vært veldig god til å pushe oss når vi har litt mer å gå på, og kanskje andre igjen har trengt å bli holdt litt holdt litt igjen når de går for hardt ut, og da har jo treningen føltes både trygg og motiverende. Det har jo gitt oss resultater, så det jo veldig gøy.
0: Hvilken treningsform det dere har kjørt?
1: Det har jo vært to ganger I uken har vi løpt intervaller som 4x4 på mølle, og så har vi hatt en gang I uken kommer løp 1 minutt intervaller. Og da har vi jo hatt stigning på møllene og fart som tilpasset den enkeltes nivå.
0: Ikke sant. Ja, da har vi fått noen læringspunkter der som det skulle være andre kommuner som lar seg inspirere av magefettkampen I Kvænangen, Solveig Martinsen I Frisklivssentralen og deltaker I magefettkampen Birgit Skinnemoen. Takk skal dere ha.
1: Tusen takk.

Det var Delara det med låta Sjelen. Nå har jeg fått inn en trafikkmelding her. Fylkesvei 882 er stengt i begge retninger i Øksfjordbotten. Det er på grunn av berging av et vogntog, opplyser trafikkoperatørene i veitrafikksentralen. Beregnet sluttid er klokka 5 i ettermiddag. Og nå tikker klokka inn mot nyhetene klokka 3. Etter det så skal det handle om fotball her i ettermiddagssendinga. Og vi spør, hvordan gjør folk i Senegal og senegalesere her i Norge seg klar til å møte Norge på fotballbanen om få timer? Ja, det skal vi høre mer om etter nyhetene altså. Og Dillilos.

0: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. To norskeide oljetankere har passert gjennom Hormuzsundet I dag. Det bekrefter herr Bjørn Hansson, styreleder I Nordic American Tankers, til avisa E24. Og reporter Kristine Næss Larsen, betyr dette at Hormuzsundet nå åpent igjen?
1: Så sent som lørdag meldte iranske medier at Iran hadde stengt stredet for skipstrafikk som følge av Israels brudd på våpenbilen. Og så har det jo som kjent vært samtaler på høyt nivå mellom USA og Iran I Schweiz I går. Og tidligere I dag så uttalte USAs vicepresident J.D. Vance at Hormuzstredet var åpent. Men det her ikke offisielt bekreftet ennå fra iransk side.
0: Hva mer har kommet ut av samtalene I Schweiz?
1: Jo, USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Vance uttalte også I dag at Iran skal ha gått med på å gi adgang til inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, men heller ikke dette så langt bekreftet av Iran.
0: Takk til deg, utenriksreporter Kristine Næss Larsen. Andy Burnham, tidligere Manchester-ordfører, stiller til valg som leder for det britiske Arbeiderpartiet. Det etter at statsminister Keir Starmer sa at han trekker seg fra stillingen så fort en erstatter på plass. Mange I det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen I Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene I mai I år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget I Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham I dag tas I ed I det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Så til en dårlig nyhet for deg som glad I Apple-produkt. iPhonen kommer til å bli dyrere, varsler direktør Tim Cook I dag. Prisøken ifølge Cook uunngåelig, og han viser til at det mangel på minnebrikkene I iPhonene, som igjen fører til at de dyrere å produsere. Apple-sjefen ville ikke si hvor mye prisøken blir på, men det ventet at Apple sitt neste store prosjekt blir lanseringen av iPhone 18 I september. VM nå. Det kan bli torden og flom før Norge møter Senegal I VM I natt, det melder flere amerikanske medium. Tjenesta AccuWeather mener det 60% sjanse for torevær på dagen I New Jersey-området. Kampen har avspark klokka 2 I natt, norsk tid, og du ser kampen på NRK 1. NRK Nyheter var ved Magnus Vatkar Sandvold.
3: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Lady Antebellum, låta Just a Kiss, og det er jo ikke bare bare det, sier jeg bare, her i ettermiddagssendinga til NRK Troms og Svalbard. Ingrid Vestramensen heter jeg, og ved min side har jeg Thea Helte Kjelstad, og hun står klar nå med nyheter til oss, så først skal vi til Øksfjord.
1: Ja, for fylkesvei 882 er stengt i begge retninger i Øksfjordbotten i Loppa, og det er på grunn av berging av et vogntog. Det forteller trafikkoperatør Marit Breirem ved veitrafikksentralen. Hun sier at det vil være gjennomslipp når det er mulig, og at arbeidet vil være ferdig før klokka fem, slik at dem som trenger å ta av ferga rekker det.
2: De skal berge et vogntog, derfor må de stenge veien, og så er det gjennomslipp når det er mulig, og så skal de være ferdig før klokka er fem, sånn at de rekker ferge og de som trenger det.
1: Og en mulig flystreik vil ikke ramme Svalbard, det sier Dag Einar Sivertsen, som er forhandlingsleder i Fellesforbundet, i en pressemelding. Meglingen for kabinansatte i SAS startet i dag, og blir ikke partene Fellesforbundet og NHO Luftfart enige innen fristen, kan det bli streik fra onsdag. Og da kan 468 kabinansatte bli tatt ut. Og ny forskning viser at hvithvalen Valdimir var en militærhval fra Okhotsk-havet i Russland. Det mener Rasmus Vårsø Havmøller, som er seniorforsker ved Naturmuseum og Botanisk hage ved Universitetet i Agder. Forskning gjort på historikken til valen viser at den kom fra Okhotsk-havet i Russland. Og i tillegg har BBC i dokumentaren Secrets of a Spy Whale antydet at valen kan ha vært trent til å vokte marinebaser og ubåter. Og til slutt, Stortinget har bevilget 3 millioner kroner til tiltak som skal styrke kvensk språk. Pengene går blant annet til språkopplæring og arenaer for bruk av språket. Pengene fordeles blant annet mellom Kvensk institutt og UiT Norges arktiske universitet. Og kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier situasjonen for det kvenske språket er alvorlig. Det er ingen tvil om at det er behov for langsiktig innsats for å få flere kvenske språkbrukere.
0: Takk skal du ha, Thea. Snart skal vi ta turen til Senegal for å bli kjent med fotballkulturen der. Men først, Elle Maja.

0: Det var Elle Maja med den mektige låta Dua Stat, og mektig blir det garantert I natt også når Norge møter Senegal på MetLife Stadium I New Jersey. Dette blir en viktig gruppespillkamp for begge land, og Norge møter et topptrent Senegal. Og en som vet en hel del om fotballkulturen I det vestafrikanske landet våres neste gjest. Tore Rismo, du fotballspeider I TIL med spesielt ansvar for samarbeidet med Mawade Wade Akademiet I Senegal. God ettermiddag!
1: God ettermiddag, ja.
0: Du var sist I Senegal I april, og har vært der fem ganger de siste to årene. Hvor stor fotballsporten I Senegal?
1: Ja, den enorm. Altså, det helt åpenbart den mest populære sporten, den som flest driver med. Det spilles fotball overalt. Det spilles på strandene, det spilles I gatene, spilles ute på grusfletter, det spilles på dårlige kunstgressbaner, sandbaner. Og det spilles overalt, det spilles av voksne folk, det spilles først og fremst av unger. Men det jo litt sånn, altså det mye aktivisering, og det jo litt sånn den sant? Det nesten under ekvator, det stort sett 30 varmegrader året rundt, det lite penger til Playstation og surfing på nettet og sosiale medier, så ungene ute og leker, og det gjør de I t-skjorte og shorts og med en ball. Det blir egentlig ikke bedre enn det.
0: Ja. Så det tross for mye uorganisert fotball, altså mye fotballtrening, men lite organisert, så jo landet godt representert med spillere I mange toppliga I Europa. Hvordan får de til det?
1: Nei, altså for det første tror jeg på en måte, det jo en gammel fransk koloni. De hadde påvirkning fra fransk fotball over veldig lang tid, og franske akademier var på en måte state of the art på 60, 70, 80 og 90-tallet I Europa. Mange senegalesere har vært I Europa, spilt I Frankrike, kommet tilbake til moderlandet sitt, fungerer, altså startet akademi eller fungerer som trenere I de akademiene og tar med seg impulser fra et system som har utviklet og produsert spillere I 10 år etter 10 år.
0: Mm. Og det altså over 400 fotballakademier I Senegal.
1: Jeg faktisk litt usikker på om det var I Senegal eller om det kun var bare I Dakar. Og det forteller litt. Altså det utrolig, det ene liksom den, all den uorganiserte aktiviteten, men det andre selvfølgelig den organiserte aktiviteten som også stor.
0: Ja. Og så samarbeider altså TIL tett med Mawade Wade Akademiet, og har gjennom årene hatt flere senegalesiske spillere. Hva går denne avtalen ut på?
1: Ja, sånn I hovedsak går han ut på at vi har mulighet til å reise ned med trenere, med ledere, spillere og hva det måtte være. Vi kan kjøre treninger, vi kan analysere kamper, analysere treninger, vi har hyppig kontakt med dem. De anbefaler spillere som de gjerne vil sende opp til oss på prøvetrening eller på inspirasjonstur eller hva det måtte være. Vi tar selvfølgelig godt imot dem, tilbyr dem det vi har, og så ofte ender det med at de sendes tilbake uten kontrakt, men av og til det noen som blir igjen her og som da produserer. Og vi har faktisk hentet tre spillere som alle har etablert seg på laget, gitt publikum og fansen våre masse store opplevelser både på Alfheim og på bortebane, som vi også har solgt videre med god fortjeneste. Og når vi selger dem videre med god fortjeneste, så det også sånn at vi deler ganske røyst med Mawade Wade Akademi, sånn at de igjen kan reinvestere I å fortsette å utvikle miljøet sitt, trenerene sine og treningen sine.
0: Mm. Og så da om vi retter blikket mot nattens kamp, hvordan landslag det som møter Ødegaard og Co I kveld I Senegal sitt landslag?
1: Nei, det et knallgodt lag. De vel renket på cirka pluss minus 15 plass på FIFA-rankingen. Vi ligger på 30. Plass. Norge har et utrolig spennende, artig, spektakulært lag. Det har Senegal også, og det jo spillere som spiller. De eldste spillere på Senegal, Mané og Mendy og kompani, spiller I Saudi-Arabia. Utover det det spillere som spiller I Monaco, I Lyon, I Crystal Palace, I Everton, I West Ham og sånne ting. Og spesielt artig for oss som på en måte har et forhold til TIL, så det jo at El Hadji Malik Diouf starter på venstrebacken I dag, spiller sikkert mot Sørloth. Bob eller Nusa og han, det ikke mer enn 3 år siden han kom hit opp, spilte bymesterskap, nyere fotball I Skarphalen og kvalifiserte seg til en kontrakt I TIL med det. Han spiller 8 måneder, gjør det veldig godt, selger til Slavia Praha, gjør det om mulig enda bedre der, og spiller nå kamp helg ut og helg inn for West Ham I Premier League I England. Og se at han springer ut på I VM der og har en så sentral rolle I et så godt landslag, det må jeg si, det rører meg rett og slett.
0: Og, men så det jo sånn at det strenge innreiseregler til USA, og mange senegalesere slipper ikke inn til mesterskapet. Hvordan påvirker det stemningen hos supporterne?
1: Nei, altså supporterne er veldig fortvilt og forbanna. Føler på en måte at den stenges ute. Det bygges barriere, økonomiske barrierer som gjør at de ikke har mulighet til å komme seg inn. Og det jo en liten sånn... Altså senegaleske supporterer de er blid, de danser, de klær seg ut, og det på en måte en fest. Men, så det jo litt sånn styrselig, men noen, det bor jo en del tusen senegalesere i USA, de kommer helt sikkert til å komme på kanten. Og så tror jeg på en måte at de spiller den i enda større grad, på en måte føler de spiller for enn verdensdelen sin, men også landet sitt, og at det faktisk virker litt sånn spleisende på landet. Det stort for dem. Som det for oss.
0: Ja. Og det vil være mange nordmenn på stadion, kanskje færre fra Senegal, men dem som der vil merkes?
1: Garantert. Det bare å høre på trommen og se på dansingen og se på de her unike supporterdraktene de har. Det er dem og Brasil som på en måte er de mest fargerike i verdensfotballen på supportersiden.
0: Ja. Og helt til slutt, hvem spår du vinner kampen i natt?
1: Jeg tror at Senegal kommer til å vinne. Knapp seier, 1-0 eller 2-1. Håper jeg tar feil.
0: Ja, men du er våken i natt for å følge med.
1: Ja, ja, ja. Er det en kamp jeg må se? Altså, jeg ser mye fotball, men en kamp jeg må se, så er det for som Norge møter Senegal i VM. Det kan vi ikke gå glipp av.
0: Det blir utvilsomt spennende å følge med i natt for dem som synes det. Takk for at du var med oss, Tore Rismo, fotballspiller i TIL, med spesielt ansvar for samarbeidet med Mawadu Wade Akademiet i Senegal.

0: Ida Tolo fra Tromsø, låta hennes den heter My Lover. Vi hadde akkurat en prat for å bli litt klokere på senegalesisk fotballkultur for kampen mot Senegal. Er det mange nordmenn som har tatt turen til USA for å oppleve? Vi skal få med oss tromsværing Sebastian Henriksen fra, direkte fra New York, for han skal på kampen om noen timer. Men først skal vi slippe til snø.
1: Det var så trygt, men nå alt stygt. Brudde et

0: Enda mer tromsemusikk. Nå var det Tromsø-duoen I snø med låta Fotspor. Og vi holder oss I fotballens verden, for I natt braket det løs med Norges andre kamp I fotball-VM. Da det Senegal som venter på andre banehalvdel I New York, New Jersey, og mange tusen nordmenn har reist over for å støtte landslaget, deriblant Sebastian Henriksen, som har reist fra Tromsø, men han har tatt oss tid til å være med oss på telefon rett fra frokosten I New York. God morgen, får vi si til deg.
1: God morgen, og deilig å høre litt tromsemusikk, så det stas å kunne hilse fra New York.
0: Altså, det ikke dårlig at vi får tida deres midt I forberedelsene til kampen. Hvordan det å være norsk I USA akkurat nå?
1: Det fantastisk. Jeg helt overrasket og full av beundring over hvor mange av oss som faktisk har valgt å prioritere det og ta turen. Det Norge setter preg på New York. Det nordmenn overalt I alle bydeler, I Brooklyn, I Soho. Du ser vi går I drakta når vi prater I lag. Det blir veldig sånn samhold, ikke sant? Og du norsk, og du på den norske drakten. Men også alle de andre landene og amerikanere roper Norway, Norway, Norway.
0: Artig. Så det altså fullt av nordmenn I gaten?
1: Ja, selv jeg som glad I idrett og har masse med idretten å gjøre, imponert over hvor mange som her. Vi var på Times Square I går og hadde allsang og satt på asfalten der og rodde, og det var kjempeartig og en sånn bucket list ting å gjøre. Og det var tusenvis, altså det så sinnssykt mye folk her, og det sånn stemning. Så New York preget av World Cup, og så har man jo hatt Knicks også, ikke sant? Så det kjempestemning I byen.
0: Artig. Ja, mange har jo sett de her bildene. Kan du fortelle mer om hvordan det var å oppleve det her øyeblikket?
1: Nei, det jo helt absurd når vi vi en gjeng med barndomsvenner fra Kvaløya. Tromsø-gutter som ikke vant til det her New York-livet I det hele tatt. Og når vi kommer på Times Square og ser det, det akkurat som på film, vi har aldri vært der før, og så ser vi liksom at Norge dekker hele Times Square da. Med unntak av en gjeng som valgte å ha yoga på Times Square samtidig. Jeg synes synd I dem. Så det ble litt roping. Norway hates yoga, for de tok litt plass, men det var artig og fliring. Og det Norge liksom sett preg på Times Square det, overalt.
0: Har du oppfattet at det mange amerikanere som heier på Norge også? I tillegg til de norske som inntar byen?
1: Jeg vet ikke om de heier, men de liker jo Norge. Og det handler jo litt om det historiske med utvandringer og mange delstater I USA som fortsatt I dag delvis preget av det norske etniske og den historien, så de veldig opptatt av Norway, og da det jo selvfølgelig Haaland, Haaland, Haaland, de roper.
0: Men det jo fotballkampen dere har reist bort for, som blir nå tidlig I kveld for deres del. Hvordan blir det å se Norge på MetLife Stadium?
1: Nei, det blir jo fantastisk. Det jo 22 år siden sist, og det jo en, amerikanerne jo god på idrettsarrangement, det må vi jo være ærlige på. Så det blir fantastisk. Jeg håper de vassere enn sist kamp mot Irak. Da synes jeg de var litt ujevne og litt dårlige I forsvaret, kanskje litt preget. Det jo en stor ting å være I et mesterskap, og helt annerledes, selv om vi har spillere som spiller store, viktige kamper I engelsk fotball og I Premier League og I Champions League. Men jeg håper de sterkere, spesielt I forsvar. For Senegal et godt lag, og vi glemmer litt sånn I Norge og Skandinavia og Europa hvor god mange av de afrikanske lagene faktisk
0: Ja, vi hadde jo nettopp med oss I sendingen Tore Rismo, som jobber med et akademi, altså samarbeidsakademiet til I Senegal. Og han sier jo at det et veldig sterkt Senegal som møter Norge I kveld. Hvem tror du vinner denne kampen?
1: Nei, vi har kjørt en liten bett her. Det $20 I potten, det må du ikke si til noen. Helt uformelt.
0: Nei, det ingen som får høre det når det på radio.
1: Nei, det akkurat det. Så det var litt sånn 2-0, 2-1, 3-2, men jeg klinket til med 3-0 til Norge, og at de nå der de skal være og hakke opp, og vi har det angrepet som vi har, og de taktene som vi så fra Haaland. Så jeg håper vi får en fest, rett og slett.
0: En uredd tipp du går for der. Ja. Hvis Norge, hvis du får rett I din forutdannelse her, hvordan skal det feires I New York I kveld?
1: Nei, da blir det full gass. Da blir det fra vi drar fra Jersey innover og utover kvelden her I New York. Og det jo sånn Facebook-grupper som VM, Norge I VM, der det masse ting som skjer. Alt fra båtturer til møte på Times Square I går og til arrangementer. Så da blir det nok en sen kveld her borte.
0: Ja. Og helt til slutt, det jo meldt et skikkelig ruskevær til kampen I kveld, kraftig regn og vind med fare for lyn. Hvordan ser det ut hos deg nå?
1: Nei, vi jo to gutter som reist over før de andre. Vi fikk ett oppdrag, og det var å skaffe poncho. Sånn at derfor så det i boks, og vi litt bekymret for det, og om kampen da blir litt sånn preget og utsatt av det.
0: Det vil tida vise, men takk for at du var med oss, Sebastian Henriksen, som til vanlig lokalpolitiker og styremedlem i Norges idrettsforbund, men på kompistur til USA nå.
1: Og ja, jeg tror de har lyst til å hilse her til dere.
0: Ja, vi får høre fra gjengen.
1: Ja, jeg hører et heia Norge her.
2: For Norge, hopp for Norge, hei!
0: Fantastisk fotballstemning direkte fra New York. Hvordan det går med Norge, finn ut når kampen starter klokka 2 i natt. Tusen takk, Sebastian, og kos dere.
1: Takk, kos dere i Norge. Vi ses. Hei.

0: Oh Blonde med låta Hot Air Balloon. Nå skal vi ha andre og siste gjentagelse av konkurransen, hvor vi skal høre at toppidrettsutøverne som vi har sendt over dammen til USA spiller kamp mot Senegal i natt. Det Norges andre VM-kamp som skal spilles, og i konkurransen skal det også handle om toppidrettsutøverne, men kanskje ikke helt dem vi har snakket mye om den siste halvtimen. Vi skal nemlig til det marine miljøet.
1: Ja, altså jeg kom over en kronikk i Nordnorsk debatt, og det var havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø som ja, litt inspirert av VM da, og har satt opp lagoppstillingen til havlandslaget.
2: Så flott!
1: Ja, det, noen måtte gjøre det, ja, og heldigvis har han tatt den jobben. Så han har funnet ut hvilke sjødyr som passer til hvilken posisjon på banen da, og i dag skal vi fram til hva slags sjødyr som han mener kvalifiserer seg til å være keeper. Og det dyret her, altså som en bra keeper, er en kjempehai på 12 meter, som da dekker hele målet, skriver han. Og han sier at fersk forskning viser også at den kan hoppe, så den vil da ruve i feltet.
0: Og da høres det sånn her ut.
1: Akkurat sånn.
0: Når den plasker foran der havmålet.
1: Så der plasker den, men så svømmer den også rundt, og den har en åpen munn, og den munnen er svær. Og når den da svømmer rundt med munnen, så ser den ganske skummel ut, men både jeg og Ingrid er enige om at den er megasøt.
0: Veldig søt.
1: Også. Og så kommer den også inn til den norske kysten hver sommer.
0: Ja, vet du hvordan dyr i havet vi skal reise til, så sender du svaret ditt i appen NRK Radio. Og det er ikke så alt for lenge til vi trekker en vinner, så du må bare kjøpe det, om du vil krige om dagens krus.

0: Sofia Steen, hånd i hånd. Ja, det er VM-feber i Norge, og i natt så venter altså Senegal på motsatt banehalvdel. Og på Rådhusplassen i Hammerfest så har man i ettermiddag varm opp, og sånn her hørtes det ut.
1: Gjør dere klar!

0: Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile. I kveld møter Norge Senegal i fotball-VM, og det er VM-feber her hjemme, og også har det blitt ro-feber på Rådhusplassen i Hammerfest, intet unntak. Hjembyen til landslagets Markus Holmgren Pedersen, der ble det i ettermiddag rodd til ære for både han og de andre spillerne. Initiativtager, det var Sykepleierforbundet og deres nestleder i Troms og Finnmark, Åshild Østlyngen.
1: Ja, det her var jo en idé vi fikk på fredag på slutten av arbeidsdagen, som følge av at våre kolleger i Troms hadde laget en sånn rovideo som de hadde lagt ut på Facebook, og oppfordret fylkeskontorene i de andre fylkene til å gjøre noe lignende. Så vi sto her og tenkte, liksom, skal vi fire som jobber her på kontoret gå ut på Rådhusplassen og lage en rovideo? Vi følte at det ble litt kleint. Vi var ikke så mange. Så tenkte vi at vi har jo vår egen gutt da, Markus Holmgren Pedersen, som er med i VM-troppen, og som er liksom Hammerfest sin egen representant, og tenkte at da må det jo være interessant for flere å være med og lage en hilsen og sende over til dem som skal spille kamp i natt mot Senegal. Så da, ja.
2: Hva du synes om oppslutningen?
1: Ja, vi er veldig fornøyd. Vi er glad for at vi ikke bare var fire stykk som sto her. Jeg vet ikke helt hvor mange som var her, men vi fylte jo en god del her av Rådhusplassen. Og det var, for å si det sånn, engasjementet var på topp. Det hadde vi ikke forventet. Så det ble en kjempefin happening med flagg og tromme og engasjerte folk som kom for å støtte Markus og Norge. Ja, vi så jo både Hammerfest brand og redning dukket jo opp, og her var flere sykepleiere som kom. Vi hadde noen Hifstein-representanter her, som også var med og veiva med flagg og heia her, så jeg synes at det ble et kjempebra arrangement.
2: Ser du på fotballkampene?
1: Ja, jeg følger med på VM. Da, til vanlig så ser jeg ikke så mye fotball, men når det er VM så er det artig å følge med, og selvfølgelig ekstra artig når det er Norge.
2: I natt så spiller vi jo mot Senegal klokka 2 på natta. Jeg er en av de som har søkt om og fått innvilget avspasering til dagen derpå. Og jeg må jo si at det er ganske mange som har det på samme måten. Skal du se kampen?
1: Ja, jeg har tenkt å se kampen i natt. Jeg har også tenkt å gå på jobb i morgen. Jeg har jo en kontorjobb, så jeg kan velge å flekse litt, men jeg skal gå på jobb, og så tenker jeg at det er mange sykepleiere og andre i andre yrker som ikke har anledning til å flekse og ta seg fri. Så litt i solidaritet med dem så går jeg også på jobb. Men derfor var det jo litt artig å samle folk her i dag. Altså, dem som har fri på dagtid kan stille opp og komme og være med og heie.
2: Og så er det jo sånn at Markus Holmgren Pedersen har jo en viss forbindelse til sykepleiermiljøet. Du kan jo fortelle litt om det selv.
1: Ja, vi vil jo påstå det. Altså, vi synes jo det er litt morsomt at begge foreldrene til Markus er sykepleiere. Så det her er også en hilsen til Doffen og Siv, som er live og skal følge kampene i USA.
0: Det sa til slutt Åshild Østlyngen til reporter Allan Klo i Hammerfest, og natt. I natt så spiller altså Norge sin neste VM-kamp mot Senegal. Og hva kan vel være bedre å runde av denne saken med enn Nicolai Ramm, Markus Neby og stjerne for Norge sin Sammen for Norge?

0: Oi, oi, det er som man blir rørt av mindre. Her står vi to som er i studio i Tromsø og veiver med armene, og blir det nesten litt smårørt av å tenke på at vi skal spille VM-kamp i natt. Vi pratet jo med Tore Rismo i TIL i dag, som er ansvarlig for samarbeidet TIL har med et fotballakademi i Senegal, og det er jo en veldig, veldig sterk, et sterkt Senegal som Norge møter i natt. Vi skal bli litt bedre kjent med det her landslaget. Og Thea, du har altså lest deg litt opp på dette vestafrikanske landet.
1: Ja, hvorfor ikke? Nei, blant annet at det som er Senegal i dag, Senegal har vært bebodd i minst 15 000 år, så det er jo lang og rik historie. Ja. Og på 1800-tallet så ble Senegal en fransk koloni, og så ble den da selvstendig i 1960. Og samme året, det må man gjøre når man blir selvstendig, man må ha nasjonalsang.
0: Det må man ha.
1: Og den titelen må du hjelpe meg med, for du er mer stødig i fransk, tror jeg.
0: Ok, da tar jeg sats her. Navnet på nasjonalsang sangen er «Pense tout vos corains, frappez le balafon».
1: Jeg synes det hørtes veldig bra ut. Jeg kan i hvert fall oversette det. Det betyr «spill på korene, slå på balafonene», og det er to senegalesiske musikkinstrumenter.
0: Og dem skal du få høre her.

0: nydelig. Ja. Flott nasjonalsang. Hvem som er våken i natt skal få høre hele. Thea, har du funnet fram flere fun facts om Senegal?
1: Ja, jeg kan si de to største eksportvarene er fisk og peanøtter. Oi. Senegal veldig god på.
0: Det må også, man ha.
1: Ja, og så har de også klart å eksportere han Akon. Jeg vet ikke om du husker han.
0: Akon, mannen bak Lonely.
1: Ja, ja, ja. Han er født i Senegal, og han prøvde seg et prosjekt som heter Akon City. Okay. Som han ville lage sin egen by i Senegal, og planen var kjempegod. Han ville at byen skulle forsynes på fornybar energi, og at varene skulle betales med Akons egen kryptovaluta.
0: Modig mann!
1: Ja,
0: modig mann,
1: og det heter jo selvfølgelig A-Coin da. Så det her var planen, han hadde veldig lyst på det, men så ble det mange år med forsinkelser og problemer med å finansiere det, så Senegal takket nei til det her opplegget da.
0: Så vi kan ikke reise til A-Coin City?
1: Nei, dessverre det ble ikke. Ikke. Nei, det ble i skriveboka det.
0: Spennende og modig plan for en mann. Ja. Men musikk, det har han laget.
1: Det er han veldig god på.
0: Og det synes jeg vi skal høre nå. Det her er amerikansk-senegalesiske Akon med låta Lonely.

0: Ledning Senegal, Norge i natt, og håper ingen som er glad i fotball føler seg lonely i natt når man blir united by football. Og konkurransen i dag så skal vi fram til et sjødyr som havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø har utnevnt som den perfekte keeperen på et tagget havlandslag. Ja, og vi har jo fått inn et nydelig dikt fra lytter her. Han skriver til oss, en kjempehai på 12 meter dekker hele målet. Fersk forskning viser at den også kan hoppe, så den vil ruve i feltet. Den svømmer med åpen munn, og den munnen er svær.
1: Ja, og vi har trekt en vinner, og vinneren av dagens konkurranse, det er han Rune, og han har en historie også. Han skriver, det er en fantastisk digerhai, og en gang lurte faren min meg til å ro opp ved siden av en, og vi var på fisketur på Nordkinnhalvøya. Og fortell om det da jeg var tilbake på skolen sørpå, det var vanskelig. Ingen der trodde at jeg hadde rodd ved siden av en hai på størrelsen med en buss.
0: Og Rune Johansen, gratulerer, du er dagens vinner. Vi sender et krus til deg. Og ja, da Thea, vi har plass til et lite dikt til fra Stein Harald. Hva han skriver?
1: Han sier, Brugde er ganske sikker på er dagens svar. Ja, den saken mener jeg er veldig klar. Den kjemper haj med digert gap. Med den i mål så kan det ikke bli tap. Den kan visst også hoppe, så da er den snar.
0: Nydelig. Takk for alle svar, alle sammen.
2: Fotball-VM.
3: Fotball-VM.
2: Dag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kamp.
4: Her NRK Nyheter. Klokken 16. To barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet.

0: Barna ble funnet I Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp I 39 grader. Også resten av landet har grep I varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel I halve landet, 49 av landets 96 fylker, og I 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall I Frankrike, 3 eldre personer døde I denne varme bølgen, og noe sånt som ja, minst 10 har dødd I forbindelse med bading.
0: USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen I Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn I Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet I Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: 13 personer ble drept og 66 ble skadd I en eksplosjon ved et gassanlegg I Qatar natt til I dag, ifølge energiministeren I landet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. De har startet etterforskning av hendelsen, men ministeren slår allerede fast at det snakk om en ulykke, og at eksplosjonen ikke skyldes sabotasje eller et angrep. Iran har angrepet gassanlegg I Qatar og andre naboland flere ganger som hevn på angrep fra USA og Israel, men dette skal ifølge Qatar skyldes en teknisk feil. Unge under 30 år blir oftere solbrent, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker I langt større grad UV-indeks som et tegn på at man bør sole seg. Det viser solvannundersøkelsen som gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Det ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Coldplay med Paradise tok oss inn i den siste timen av denne ettermiddagssendingen til vår store distrikt, som vi så heldige å kalle hjem, Troms, Finnmark og Svalbard. God ettermiddag til deg, kjære lytter. Nå skal vi oppdatere oss på de lokale nyheterne, og Thea, først så skal vi til Kåfjord.
1: Ja, for i samråd med NVE, politiet og statens veivesen er berørt innbyggere på Indre Nordnes fortsatt evakuert inntil videre. Det opplyser Kåfjord kommune etter et evalueringsmøte i dag. Og ny evaluering vil skje onsdag. Ordfører i Kåfjord, Bernt Lyngstad, sier at man trenger 2 til 3 dager ekstra for å ha en litt lengre observasjonstid.
2: Ja, det er det som er de faglige rådene, så det blir litt kort med sånn par dager og sånn, så man trenger ytterligere noen dager til da, så... Så får vi se da, det kan jo være at det muligens kan avsluttes på onsdag, men det får man jo ta en beslutning om da.
1: Helga Pedersen gjør politisk comeback i fylkespolitikken og stiller som fylkesordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Finnmark. Det melder i Finnmark. Helga Pedersen har vært ordfører i Tana fra 2019 til 2023, fylkesordfører i Finnmark fra 2003 til 2005, og fiskeri- og kystminister i Jens Stoltenbergs regjering fra 2005 til 2009. I dag er hun organisasjonssjef for Finnmark Bondelag, og er medlem av kommunestyret og formannskapet i Tana, og gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret. Fylkesvei 882 ved Øksfjordbotten i Loppa er stengt i begge retninger, og det på grunn av berging av et vogntog. Det forteller trafikkoperatør Marit Breirem ved Veitrafikksentralen. Hun sier at de jobber med å åpne veien igjen så fort som mulig.
3: De skal berge et vogntog, derfor må de stenge veien, og så er det gjennomslepp når det er mulig, og så skal de være ferdige før klokka 5, sånn at de rekker ferie og de som trenger det.
1: Klima- og Miljødepartementet slår fast at Forsvaret som hovedregel ikke lenger kan senke utrangerte skip under øvelser og la vrakene bli liggende igjen på havbunnen. Avklaringen kommer etter den omstridte senkingen av fregattene KNM Bergen og KNM Trondheim i Andfjorden i Troms og Nordland i fjor. Ifølge departementet må Forsvaret fremover planlegge øvelser slik at vrakene, eller mest mulig av dem, tas tilbake til land. Eventuelle unntak vil kreve søknad og en grundig vurdering av alternative løsninger.

0: Det var Jonas Løv som fikk opp hjertepumpa der med ja, ja, ja. Og akkurat det, det skal vi også gjøre her nå i ettermiddagssendingen. Fordi at, hører du, det en liten lyd som lurer bak i her, Thea. Vet du hvem som ringer nå?
1: Er det god stemning?
0: Ja, det var i hvert fall lyden av 60-tallet. Og med veldig mye musikalsk god stemning.
1: Ja.
0: For denne uka så skal jeg ta med deg, Thea, og deg, kjære lytter, med på en liten reise gjennom de siste 5 musikalske 10-årene. Dere med på å bestemme hvordan låt du skal avslutte sendingen med. Her første alternativ. I've been around for a long, long year. Stole many a man's. Ja, det Rolling Stones. Er det ikke lekkert?
1: Jeg alt for lite eksponert for Rolling Stones. Jeg alt for dårlig på å oppsøke det.
0: Det er bare å oppsøke.
1: Ja.
0: Her kommer alternativ 2. Har du oppsøkt det her?
1: Jeg litt usikker på hva det her er, ja.
0: Og det ikke redd for å si på lufta. Bob Dylan, kan jeg informere Thea om...
1: Jeg gjettet det. Jeg tenkte det.
0: The times they are changing,
1: ja, sa han. Selvfølgelig.
0: Om 60-tallet.
1: Klassiker.
0: Klassiker. Har du hørt den her da, Thea?
1: Den har jeg hørt. Jeg gladde ikke musikkquiz, for den ville jeg ikke klart å ta.
0: Remy! Hun kan i hvert fall synge det da.
1: Ja, ja.
0: Hun synger det nydelig. Hun og John Fogerty i Creedence. Er det her lyden av 60-tallet da? I denne her låtduellen?
1: Det er sånn jeg ser for meg, det.
0: Det er veldig sant. Det her er på en måte det visuelle bildet av 60-tallet.
1: Ja, langt hår.
0: Velvet Underground, New York, 60-tallet. Men vi kan også dra ut på stranden da. Vestkysten. Sammen med Beach Boys. Eller så kan vi slippe til selveste Aretha selv.
1: Ja, please.
0: Så der fikk du mange nydelige godbiter fra 60-tallet å kose deg med. Og hvis du har lyst til å påvirke hvordan av de her godbitene vi skal høre på slutten av sendingen i dag, så må du gå inn i appen, og så må du stemme på din favoritt. Hva blir din favoritt, Thea?
1: Nei, jeg må vel høre med på Bob Dylan da, så det blir vel det.
0: Det er løftet. Det skal vi følge opp. Ja.

Camilla North, som du er. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, har kartlagt nesten hele landet for kvikkleire. Og hva de fant ut, skal vi straks få høre etter Chicago.

0: Chicago, you're the inspiration. Kartleggingsarbeidet for kvikkleire i hele landet er snart ferdig. Etter Gjerdrum-tragedien er fokuset sterkere på å oppdage og sikre områder for kvikkleireskred. Norges vassdrags- og energidirektorat har i den forbindelse vært i Målselv på jakt etter kvikkleire. Store deler av bebygd området er nå kartlagt, og rundt Leirbakkmoen fant de flere nylig naturlig utløste skred.
1: Det har jo funnet seg en vei gjennom skredmassa nå.
2: Her ser vi at graving, erosjon langs elva har utløst et skred. Det er et ganske stort, bredt skred med en ganske høy bakkant her.
3: Vi er i Målselv, og ved ei lita grumsatt elv har Anna Olavsen og hennes kollega fra NVE oppdaget et kvikkleireskred i terrenget.
2: Og her har vi noen boringer i nærområdet som tyder på at det kan være kvikkleire som ligger relativt høyt opp her. Da. Og da får du sånne litt større utglidninger som det her. Da.
3: Kvikkleireskred kan gi store ødeleggelser.
2: Hvis det hadde stått et hus oppe på toppen her, så hadde det jo vært full evakuering og måtte inn og sikre før de kunne få flytte tilbake. Men heldigvis så var det på et sted hvor vi ikke er så bekymret her da.
3: Det har vært noen leirras i Troms. I Lyngen i 2010, der ble tre hus tatt og skylt på havet. Men leirraset i Gjerdrum i 2020, der 11 personer døde, har ført til massiv skjerping av norske retningslinjer for kvikkleireundersøkelser. Og arbeidet i Målselv er en del av denne kartleggingsjobben.
2: Bort på her så ser vi bebyggelse på toppen av en ganske bratt og høy skråning. Og en bekk som er rett i bunnen av den skråningen. Og hvis den bekken grev i bunnen av skråningen, fjerner litt av vekta som stabiliserer der, så kan du få en utglidning i den skråningen. Og hvis bebyggelsen står nær, som her, så kan jo den bli tatt i det.
3: Her, like ved et boligfelt, har de sikret mot at kvikkleire skal skli ut. Det forteller senioringeniør Tommy Johan Granheim.
4: Det er to bekker som er sikret på bakgrunn av undersøkelser og bekymringsmeldinger som tilsa at her var det lurt og greit å gjøre tiltak. Så vi har jo da erstattet til dels fjernet vekstlag, og så har vi fylt inn i botten med steinmassa som skal hindre at det blir erosjon både nedover og til siden, så at elveløpet stabiliseres. Og det er nettopp for å hindre at erosjonen kan komme inn i lag av kvikkleire.
3: Ikke langt fra kvikkleireobservasjonene i Målselv bor det folk. I et grått hus bor Gunn Vesterli.
5: Jeg tenker egentlig ikke over det i det hele tatt, for det, ja, jeg tror ikke det kommer til å skje.
6: Hva du synes om at de holdt på med det?
5: Ja, det synes jeg er helt fint. Veldig greit.
2: Det skredet her er jo på et sted hvor vi ikke tror det kommer til å bre seg videre og ta hus eller vei. Det er ganske nært veien bort på der, men sånn terrengmessig så er vi ikke så bekymret på det her.
0: Det sa Anna Olausen i NVE. Reportere som rapporterte fra Leirbakkmoen i Målselv, det var Marita Bolle Andersen og Malin Strømsnes.

0: Trond Trudvang fra Harstad med låta Doktor, Doktor. Ja, det var en herlig låt, og herlig låta skal vi fortsette med neste halvtimen. Vi inviterer dere kjære lyttere med inn i spillelistene våre denne uka. Vi tar en låtduell med de raffeste låtene fra de siste 6 tiårene. Og i dag, mandag, så er det 60-tallet vi skal kose oss med. Thea, hva er det foreløpig folket har lyst til å høre på?
1: Folk blir helt gal når de hører om Creedence Clearwater Revival, og det er jo det som er egentlig øverst på ønskelista akkurat nå da. Men Rolling Stones og Sympathy for the Devil puster også Creedence Clearwater Revival i nakken, og kanskje det også var sånn på 60-tallet.
0: Ja, hvem vet?
1: Nå vet jeg.
0: Det er i hvert fall sånn at du kan være med og bestemme hvilken låt vi skal runde av dagens sending med. Og apropos lokal musikk, vi hørte jo akkurat Trond Trudvang fra Harstad. Vi får en melding i appen her nå fra Fred Olav. Han vil gjerne høre Tromsø-bandet Pussycats fra 60-tallet. Jeg ber om bot og bedring, Fred, for at det ikke er et lokalt innslag var med på dagens liste. Men følg bare med i morgen for 70-tallet. Da skal vi huske på å være lokal også.

Det var Hedda med Just By Looking. En stumfilm fra 1929 og en opera stort sett ingen kjenner til har fengt publikums interesse på festspillene I Harstad. Vi tok oss turen på øving før kveldens forestilling, og det skal du få høre mer om ganske så straks.

0: Marianne Penta og Mikkel Gaup med låta Pages. Stumfilmen Laila fra 1929 har fått nytt liv når Ole Olsens operamusikk forenes med filmen under festspillene i Nord-Norge i kveld. Våre reportere i Harstad tok turen til øvinga før kveldens store forestilling.
1: En gang til.
2: Arktisk Filharmoni i full gang med å øve før kveldens forestilling. På et stort lerret bak orkestret vises en film i svart-hvitt. Under festspillene i Nord-Norge skal for første gang stumfilmen Laila vises med live lydleggelse fra orkestret. Dirigenten Ingar Bergby forteller at det ikke er bare å få musikken til å passe med filmen.
3: Systemet er lagt opp sånn at jeg har filmen foran meg på en TV-skjerm. Så har jeg noe som heter for en streamers. Det er en liten farge, rød eller grønn eller gul, som kommer over skjermen fra venstre til høyre. Og når jeg kommer til høyre, da skal jeg være på et visst sted i mitt partitur.
4: Er det vanskelig?
3: Det er veldig vanskelig.
4: Har du noen gang gjort noe lignende før?
3: Jeg har gjort noe lignende, men ikke live. Jeg har gjort den Laila her, som med KORK, Kringkastingsorkestret, men det var på innspilling på DVD. Så da kan man jo stoppe så mange ganger man vil. Og det skal man jo helst ikke gjøre når det er en live-framføring.
4: Hvordan er det da å spille musikk til en stumfilm?
3: Det er strålende, altså. Musikken til Ole Olsen er så vakker og temperamentsfull, og det er veldig hyggelig. Og orkestret er kjempebra.
2: Filmen fra 1929 handler om en norsk jente som blir borte fra foreldrene sine under et ulveangrep på Finnmarksvidda. Hun blir funnet og oppdratt av en samisk reindriftsfamilie, og filmen følger drama som oppstår når hun i voksen alder må velge mellom to kulturer og to menn. Direktør i Arktisk Filharmoni, Trude Berg, forteller at filmen ikke kunne vært laget i dag.
5: Det som er problematisk er jo at den er filmatisert av en norsk regissør med norske og svenske skuespillere, og man på en måte får en sånn følelse av en sånn, det er jo en snev av en rasistisk, etnisk tankegang som på en måte ligger og skjuler seg bak, da, selv om historien i seg selv liksom, egentlig ikke er så farlig.
4: Hvorfor velger man da å sette den opp?
5: Det er jo fremdeles en fin historie. Det er fremdeles en av de første skildringene av nordnorsk natur, og det er en omskrevet opera av en nordnorsk komponist. Vi velger å sette den opp som en slags kontrast til hvordan så ting ut på tidlig 1900-tall, og at vi da kan tenke oss hvordan den politiske kontrasten blir så stor, så er det sånn kontrastverk mer enn det er et representativt verk for hvordan verden ser ut i dag.
4: Er du spent på mottakelsen?
5: Veldig spent på mottakelsen, men vi håper også at det blir en diskusjon. Dette er jo ikke et rett fram verk å sette opp, da, sett i dagens politiske lys, sånn at vi ser jo gjerne at det kommer en diskusjon rundt om hvordan det faktisk gjøres i dag.
2: Musikken som spilles under filmen er fra Ole Olsens opera fra 1893 med samme navn. Og det er filmkomponist Haldor Krog som har tilrettelagt den for det levende orkestret på scenen.
6: Ja, det har vært en stor glede, altså. Det har vært fantastisk godt materiale å jobbe med. Og han er virkelig en undervurdert komponist, både i norsk og internasjonalt sammenheng. Så det vi spiller her i kveld, det er faktisk en premiere også, for at musikken som var tenkt å være i filmen Laila i 1929, det var altså Ole Olsens musikk, så det er første gangen filmen får den musikken den skulle ha.
4: Hvordan blir det å se det her live i kveld?
6: Altså allerede nå så har jeg da gitt ifra meg roret som jeg har hatt i mange år, og bare sitte og nyte det, så jeg gleder meg voldsomt i kveld, altså.
0: Nydelig musikk fra Harstad for dem som er så heldige for å høre det live i kveld. Vi fikk i hvert fall en smakebit, vi andre reportere. Det var Azora Reinholdt og Ann-Kristin Hansen. Og vi skal holde oss i Harstad og festspillene som er i gang der, for i kveld er det også folkemøte om ny dokkhall i Harstad. Vi skal prøve å bli litt klokere på hva denne debatten egentlig handler om etter Astrid S.

Gjerne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Astrid S, vi er perfekt, men verden ikke det. Nå skal vi spørre, skal det bygges en 47 meter høy og en over 160 meter lang dokkhall I Harstad sentrum? Hamek ønsker å bygge en hall over den eksisterende dokken for å gi arbeiderne bedre arbeidsforhold og for å sikre større oppdrag. I kveld det derfor folkemøte, og I morgen skal politikerne ta stilling til om planen skal sendes på høring. Reporter med oss fra Harstad, Ann-Kristin Hansen, det stor interesse for det her folkemøtet?
1: Ja, vet du hva, det tror jeg faktisk det selv om det festspill denne uka. Møtet det skulle egentlig være I kantina på Harstad Rådhus, men de har nå flyttet det til foajeen på Seljestad ungdomsskole for at flere skal kunne få det med seg. Og med meg nå så har jeg nyhetsredaktør I avisa I Harstad, han Lars-Rikard Olsen. Og Lars, kan du gjøre oss litt klokere? Hva det de som for og de som mot dokkene egentlig uenige om?
2: De fleste enige at Harstad skal ha en dokkhall, det vil si en slipp, hvor man kan ta inn båter, fikse dem og ha et tak over. For det jo mye enklere å gjøre det når det for eksempel sner, som det gjerne gjør her I byen, eller regner eller noe sånt. Problemet hvor skal det her ligge? De som eier det her selskapet som skal ha dokkhallen, Hamek, de vil veldig gjerne ha det, der de har aktivitet allerede I dag. Og Harstad jo bygd rundt Hamek, det som før ble kalt Korbø-verste, og det ligger jo klint rett inn I sentrum. Og det der striden står, skal vi ha en 140, skal det bli 170 meter langt omtrent, og 44 meter høyt bygg midt inn I sentrum. Der stridens kjerne.
1: Ja, for den hallen blir jo liggende rett ved siden av det som Quality Harstad Hotel, og den nye videregående skolen, og ikke så langt unna Equinor sitt bygg, for de som litt kjent I Harstad. Hvorfor har denne saken blitt så betent, tror du?
2: Ja, si det. Folk jo veldig glad I at Harstad en fin by, man kaller det Vågsfjordens perle. Den har utfordringer, sånn som alle andre byer I nord har. Det fortetting, det kjøpesenter som tar mye aktiviteten, og så det litt plass da, til overs I byen, og noen butikklokaler står litt tomme og sånn. Så spørsmålet hva man skal gjøre, og hva skal identiteten til Harstad være? Skal vi fortsette å være en by som tilbyr skipsbygging, reparasjoner, omfitting midt I byen, eller skal vi liksom satse på noe mer urban? Skal vi gjøre om sentrum og fornye det litt, for eksempel? Kjøre på med noen flotte utesteder og ha denne, litt sånn som de har gjort I Trondheim, for eksempel, eller I Oslo, hvor de har tatt sånne industriområder og gjort dem litt mer urban. Og det vel det mange vil gjøre, at de vil slippe denne industrien midt I bykjern, som man hadde før, eller skal man fornye noe? Så jeg tror det der mye av striden ligger.
1: Litt som verve I Tromsø.
2: Ja, absolutt.
1: Hva tenker du viktig at politikerne tar hensyn til når de nå skal bestemme seg for eller mot, og skal de sende denne planen på høring, eller skal de ikke?
2: Ja, jeg skal jo lede en debatt etter denne møtet, så da har jeg jo noen spørsmål jeg har lyst til å stille politikerne, og det ene jo, hvor mye betyr det, for eksempel at over 50%, hver gang vi har spurt folk, så sier de ja til denne dokkeren. Hvor mye vil det for eksempel bety? Det tut og kjør? Eller skal man høre på de som vil være mer forsiktige, som deres egen administrasjon? Kommunedirektøren sier, stopp en hal, dette utredet for dårlig, det går imot det vi har av sentrumsplan. Så her må jo politikerne, de blir jo å gjøre mange folk sur, uansett hva de finner ut. Så det jo, alle veldig opptatt av å bli valgt på nytt neste valg, for eksempel. Her må mange hensyn åt det.
1: Jeg snakket jo litt med den foreningen Ja til Harstad sentrum, og de jo litt opptatt av at kanskje det burde vært en folkeavstemming. Hva tenker du om det?
2: Ja, da tror jeg jo det hadde blitt ja, for så vidt. Men jeg tror mange unge mer mot enn de som litt eldre, for eksempel. Mange av de her stemmene som sier nei, de nei til Dokkal I sentrum, da, de virker å være litt sånn yngre og litt mer urban, kanskje. Så om det hadde hjulpet motstanderne å ha en folkeavstemning, jeg tviler litt på det.
1: Du var jo inne på at du skal lede en debatt om denne Dokkalen rett etter folkemøtet, og dere streamer jo også for så vidt folkemøtet for de som ikke har mulighet til å være til stede. Hva tror du at svaret til de ulike partiene blir I morgendagens planhusvalgmøte?
2: Det jo veldig spennende. Jeg så at LO i området her, de sier ja. AP og LO bruker jo ofte å være veldig, veldig enige. Veldig mange partier, flertallet, har, jeg tror det var allerede i fjor, signalisert at de ønsket det her, men så har det kommet stadig mer litt sånn skjær i sjøen da, og mer motstand til det her prosjektet, så det kan jo hende noen har snudd, men før så sa jo de fleste ja. Men jeg skal stille det her spørsmålet, så hvis noen vil følge med på Gjerstad underveis i ettermiddag, så er det bare å gjøre det, så skal jeg spørre alle politikere, blir det ja eller blir det nei?
1: Ja, blir det ja eller blir det nei? Det det store spørsmålet, og den streamen det da på i Harstad. Og i morgen så det utvalget for plan og næring, altså planutvalget, skal behandle denne saken allerede klokka 9 i morgen tidlig, og dit skal jeg. Og NRK kommer selvfølgelig til å oppdatere dere på våre sider, NRK Troms og Finnmark, og nyhetene utover dagen på hva det politikerne i Harstad bestemmer seg for. Hører dem på kommunedirektøren, og ikke sender planen ut på høring, eller sender dem ut på høring.
0: Ja, det det store spørsmålet. Takk til reporter Ann-Kristin Hansen i Harstad, som møtte redaktør i Harstad, Lars-Rikard Olsen.

og hvis de finner ut jeg har flere kilo med overvekt i min bagasje. Jeg tør ikke sjekke inn i vennskap, selv de som blir

0: Det var Ingvild der med låta hennes handbagasje, og nå har jeg fått selskap i studio her av han Sveinung Åsali. Han på plass i ruta di i kveld når Nordnytt går av stabel om få timer. Hva skal det handle om, Sveinung?
1: Jo, da skal det jo handle om ukulturen knyttet til seksuell trakassering i ambulansetjenesten i Finnmark, et tema vi har vært innom flere ganger, men nå står altså en tidligere ambulansearbeider og tidligere veileder for lærlinger i Finnmarkssykehuset, Morten Kvammen, altså frem og hevde at han forsøkte å si ifra om seksuell trakassering og maktmisbruk i tjenesten i Finnmark uten å bli hørt. Han med i Nordnytt. Og så jo da dette arbeidet med å kartlegge kvikkleire her til lands snart fullført. Gjerdrum-tragedien førte til fokus på å sikre områder der det risiko for kvikkleireskred. Og et av disse siste områdene som undersøkt, det Leirbakkmoen i Målselv. Og der har vi også vært.
0: Ja, og så hører vi om store folkemøter både her og der. Det hørte vi nettopp på i radioen i hvert fall.
1: Ja, vi til stede på to av disse, eller det vel to folkemøter akkurat nå i kveld. I Harstad skal det arrangeres folkemøte om, den omstridte dokkhallen som planlagt bygd på verftsområdet i sentrum. Og her jo da folkeengasjementet som vi hører stort, og som møter allerede flyttet til et større lokale enn det som først var planlagt. Så det Målselv, der skal det parallelt foregå et folkemøte om en spesiell turistsatsing som utendanske interessenter står bak. Det snakker om en mulig turistlandsby med opp til 5000 overnattingsrom, det ikke småtteri.
0: Yes. Spennende, spennende. Og dem som har lyst til å se det her, hva tid skal de skru på TV-en sin?
1: 19.30 i dag.
0: Takk for praten, Sveinung Åsali.

0: Det er Hayley som nesten får unna av denne sendingen med bare nesten, fordi vi har jo sluppet dere inn i spillelista våre I dag, kjære lyttere. Vi har og vi skal jo reise gjennom de siste 6 tiårene I musikken hele denne uka. Vi startet med 60-tallet og spurte dere hvordan av de raffeste låtene vi skal spille. Hva sier folket til? Hva har de stemt?
1: Folket har hatt ganske tydelig tal, altså. Creedence Clearwater Revival med Fortunate Son, som har definitivt flest stemmer.
0: Åh, det var nesten Sympathy for the Devil, som jeg håper på.
1: Ja.
0: Ja, ja, for ta det en annen dag da. Jeg jo lydig, jeg gjør det som dere vil. Dette også en nydelig låt. Kos deg med den, inn I mandagen. Så høres vi I morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 17. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge. Det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi har ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2020.

0: 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
1: USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz søndag om våpenhvile. Også Pakistan og Qatar deltok på samtalene. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, er 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak er Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
2: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv, men nå er det greit.
3: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
2: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
1: I natt klokka to møter Norge Senegal til den andre VM-kampen. Kampen i natt spilles på en arena som vanligvis brukes til amerikansk fotball, og som ikke egentlig har naturlig gress. Og det er meldt både regn og torden frem til kampstart. Reporter Jan Petter Saltvedt sier dette blir en tøff kamp.
4: Det er en helt annen motstand for Norge i Senegal enn i Irak, og så er det jo en mulighet å tenke at begge lag kommer til å være ganske fornøyd med et uavgjort resultat her. Senegal kan ikke tape, da er de ute av VM. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, hvor forholdene, som du allerede har vært inne på, kan bidra til å gjøre det enda mye tøffere.
1: Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Mandag, Norge.
7: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Det er en strålende dag for hverdagsfest.
7: Og da var det jo jammen flaks at vi alle samlet oss her.
6: Ja, og flaks også at Taylor Swift har sagt seg villig til å underholde. Her er You Belong With Me.

0: Nei, det var en trivelig måte å starte hverdagsfesten på, du.
1: Ja, og så er det jo helt sant.
0: Ja, you belong with me, eller us da.
1: Sammen er vi best.
0: Ja. Ja, vi er i hvert fall mye bedre enn når vi ikke er sammen.
1: Ja, det er helt sant.
0: Hjertelig velkommen til hverdagsfest. Det er så hyggelig at dere har møtt opp alle sammen.
1: Mm-hmm.
0: På denne dagen, som jo er Spangereid-kanalens fødselsdag.
1: Ja.
0: Den ble åpnet i 2007 og sørget jo for at småbåter kunne komme seg forbi Lindesnes uten å gå ut i havet.
1: Var det så det var?
0: Ja, og dronning Sonja var der. Hun har fått sin egen brygge, Sonja Brygga.
1: Ja.
0: I Spangereid-kanalen.
1: Kult.
0: Og apropos vår flotte dronning,
1: ja.
0: I 2010 var hun i Bergen og startet, eller åpnet bybanen.
1: Vært på mye den der, vet du.
0: Travel dame.
1: Ja.
0: En annen travel dame har bursdag i dag, Meryl Streep. Gratulerer med dagen.
1: Happy birthday.
0: Ja, og så er det altså Håkon og Mauds navnedag i dag.
1: Oh.
0: Så når vi først er innom slottet, de bodde jo der den gang.
1: Ja.
0: Grunnen til at det er deres navn som har navnedag i dag, er fordi at de på dagen i dag i 1906 ble kronet i Nidarosdomen.
1: De har jo litt gjenbruk på disse navnene også, så det er stadig et kongelig medlem.
0: Ja.
1: Som har disse navnene.
0: Det er sant.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer alle sammen. Og så er det ifølge Sandnesposten ingen trusedagen i dag.
1: Neimen!
0: Ja, truseløsdagen, en uformell merkedag for å fremme frihet fra sosiale klesnormer og kroppspress.
1: Oi. Feirer du?
0: Kan man svare på det?
1: Ja, hvorfor skal man ikke det?
0: Nei, jeg glemte det. Jeg hadde nok gjort det hvis jeg hadde visst det da jeg sto opp.
1: Ja, jeg kan være fan av å glemme den.
0: Og det er mange argumenter for det.
1: Ja.
0: Mer luft til underlivet. Ja. Det er sunt.
1: Ja, det spørs jo litt hva du har på deg da, for i liksom trange skinnbukser så... Jeg tror ikke det blir noe bedre av det.
0: Det er frihetsfølelse,
1: ja.
0: Bra for syken din,
1: ja.
0: Og så vil du faktisk sove bedre om natten hvis du dropper den i 24 timer.
1: Dette er ikke noe å lure på. Om natta må man sove naken, synes jeg.
0: Det er det det oppfordres til.
1: Ja.
0: Det
1: kan være litt vanskeligere på liksom, jobb og sånn.
0: Ja, jeg har ikke mye erfaring med det.
1: Nei, ikke.
0: Men... Jeg måtte sjekke fenomenet truse når dukket det egentlig opp.
1: Ja.
0: Ja, og noen vil jo da si den dagen hun spiste eple. Men sånn i praksis så var det på 1200-tallet en gang at de fant ut at nei, nå skal vi, ja, men vi må lage et nytt plagg, og det skal vi bruke helt innerst nederst.
1: På begge kjønn?
0: Ja, på begge kjønn, men det var ingen som tok det seriøst før så sent som på 1800-tallet. Men jeg antar at de hadde andre løsninger.
1: Ja, da var det veldig svære innretninger også.
0: Ja.
1: Har jeg sett?
0: Er det mamelukker?
1: Ja, noe sant. Flott ord da.
0: Ja, veldig fint. Men det vil jeg påstå, når det er ingen trusedag, da er sommeren i gang.
1: Ja, det, det skjønner jeg er et lite startskudd.
0: Og derfor foreslår jeg at dagens tema er... sommermusikk.
1: Er ikke det deilig, dere?
0: Ja, og det må bli fint.
1: Noen ganger så tenker vi på at vi får litt dårlig samvittighet, for her sitter vi på en måte og leder dette venneselskapet, og så får dere jo ikke bestemme så mye.
0: Så i dag skal dere bestemme en hel time.
1: Ja.
0: Sett i gang.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om sommermusikken du har lyst til å høre. Du, jeg må si altså at det er størst sannsynlighet for å få det på hvis du har en veldig god historie.
0: Det er veldig gøy hvis du skriver hvorfor det er din sommerfavorittlåt.
1: Ja, ikke bare liksom Boys of Summer. Det holder ikke.
0: Det holder ikke. Fortell oss hvorfor. Hva opplevde du da du ble så glad i den sangen, for eksempel?
1: Du får finne på noe, vet du, hvis ikke det er bra nok.
0: Gjør det. Vi gleder oss. Appen heter NRK Radio. Du finner HSV og Andrea der og trykker på send inn. Hvorfor er det låta, og hvilken låt er det? Her kommer en som jeg har veldig tro på sommeren 2026.
1: Mm-hmm.
0: Dette er bra, altså. Rabo, Without Me.

0: Rabo var det, og sangen heter Without Me.
1: Vi har åpnet for en hel time med ønskemusikk i dag.
0: Det gleder jeg meg veldig til.
1: Det er noen premisser, det er at det må være sommermusikk, og så må du ha en begrunnelse.
0: Ja.
1: Det er de beste begrunnelsene som vinner, sånn er det.
0: Og begge deler sender du til oss i appen NRK Radio, finner hos Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Ja.
0: Det er så enkelt.
1: Det er det.
0: Og det blir sommerlåtduell de neste to ukene.
1: Gjør det det?
0: Ja, det gjør det, men vi har en liten vri, for vi har jo så veldig demokratiske overtoner i dag.
1: Ja.
0: Det er ikke vi som skal bestemme duellantene, det er vennegjengen.
1: Jeg har jo tenkt at det kanskje kunne være en fin løsning. Det blir jo litt at vi velger, dere begynner jo å kjenne oss godt, til å skjønne hva vi velger
0: ja.
1: Av låter.
0: Ja.
1: Men kanskje du har lyst til å sende inn en egen duellant, så skal vi sette den opp mot en annen duellant.
0: Ja.
1: Og så kan dere bestemme.
0: Ja, så da er det muligheter for litt kaos i inboxen i dag. Marker om det du sender oss er et forslag til dagens ønskesending, eller en duellant i morgendagens sommerlåtduell.
1: Ja, du kan jo bare starte meldingen med enten duell eller ønskelåt.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Det kan du gjøre.
0: Da er alt systematisk igjen.
1: Ja, så finner vi nok ut av det.
0: Hva er en god sommerlåt for øvrig?
1: Ja, det kan jo være så mangt. Jeg tenker at det er de sangene som får meg til å tenke at nå er det sommer.
0: Ja.
1: Eller den sommeren var fin.
0: Ja.
1: Da gjorde vi det når jeg hørte på denne.
0: Ikke sant?
1: Noen tankespinn.
0: Ja, det er jeg veldig enig med deg i.
1: Ja.
0: Og jeg tenker også at det faktisk ikke trenger å ha vært en låt som var en kjempehit en sommer.
1: Neida, nei.
0: Og den trenger jo ikke nødvendigvis å ha ordet sommer, sol, sjø, is, øl eller alt det der i seg heller.
1: Neida.
0: Men her krangles det altså.
1: Okay.
0: Definisjonen på en sommerlåt har det vært debatter, opphetede debatter om.
1: Okay.
0: Vi er ikke så nøye. Vi vil vite hva ditt forhold til sangen er. Hva er det som gjør det til en sommerlåt for deg?
1: Fortell oss hva den heter og send den inn i appen NRK Radio. Søk opp også, Andrea, klikk på send inn. Og glem ikke å sende inn din duellant hvis du har lyst til å være med på sommerlåtduellen fra og med i morgen.
0: Dette blir en hyggelig mandag ettermiddag, snart kveld. Det er som Fairground Attraction sier, helt perfekt.

0: Ja, den har sommersnev over seg, den også. Fairground Attraction med Perfect.
1: Det er sommerlåtønsker vi innfrir i dag.
0: Rett og slett ønskekonsert.
1: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, fortell oss hvilken sommerlåt du kunne tenke deg å høre. Og skriv litt om hvorfor. Det øker sjansene dine drastisk, altså.
0: Ja, vi gleder oss til å høre fra deg.
1: Det har kommet veldig mange allerede, og ikke overraskende så er det jo noen store hits der ute.
0: Ja, det er noen vi visste kom til å komme.
1: Ja, og den første får Mats. Han ønsker seg nemlig Summer of 69. Har ikke noe spesiell historie knyttet til den egentlig, men den har jo vært lydsporet til omtrent hver eneste sommer jeg har hatt. En ting som jeg har tenkt på, som kanskje flere kan sette pris på, er hvor mange pølser jeg har spist gjennom livet. Hadde jeg kommet meg rundt jorda kanskje, hvis de lå etter hverandre? Jeg må i hvert fall ha kunnet kommet meg Norge på tvers.
0: Sannsynligvis. Linda henger seg også på den. Summer of 69, min storebror, spilte den ofte til meg og lillesøster. Sånn blir det sommerminner av, våre venner.
1: Ja, er i gang!

0: Sånn, nå er det sommer.
1: Ja, det var deilig. Det var veldig hyggelig. Det går så fort her. Det kommer altså så mange fine ønskelåter.
0: Det er kjempegøy.
1: Det er helt fantastisk. Vi får så mange. Det går helt i surer. Nå hadde vi altså Jarle sin.
0: Ja.
1: Idas.
0: Ja.
1: Men vi har fått en til.
0: Ja.
1: Ja, vi har fått fra Brynil. Ja, står det her. Jeg trenger motivasjon oppover på tur med bikkja. Og Despacito er jo aldri feil, hverken som tur, motivasjon, sommerlåt, vrikke på hofta og ellers få bli glad humør.
0: Ja, da skal du få bli glad humør nå.
2: Eiii.

0: Juancito.
1: Ja, da er vi glade alle sammen.
2: Brynil spesielt.
1: Ja, Luis Juancito, der Yankee med Despacito var det. Nå må vi ikke glemme noe av det beste vi vet. Nei, selv om vi har det veldig gøy med sommerlåter.
2: Ja, det er helt sant. Det er ingen som har ønsket seg akkurat denne karaokeversjonen av Celebration, men dere får den likevel.
1: Ja,
2: fordi det betyr at vi har lyst til å feire noe sammen med en av dere i dag også.
1: Ja.
2: Noe smått eller stort. Kanskje det er bursdagen din. Kanskje du hadde bursdag i forrige uke. Kanskje du har det neste år.
1: Kanskje.
2: Det må ikke handle om bursdag i det hele tatt. Det kan også handle om at du har kjøpt noe fint i dag. Kanskje du har fått noe. Kanskje du har funnet noe. Det er de små tingene i livet man må løfte opp og fram.
1: Da jeg var liten så drømte jeg alltid om å finne bytte etter et bankran i hagen hjemme hos mamma og pappa. Jeg fant det jo aldri, men...
2: Nei, det sier du, men jeg vet ikke.
1: Ja, ikke sant? Men det var faktisk noen som ranet banken rett opp på hjørnet.
2: Ja, det har vært mye greier i Halden.
1: Halden Sparebank på Glenne, der ble det litt i overkant spennende en gang i tiden.
2: Spennende podcaster rundt det der.
1: Ikke sant? Det snakker ikke vi om i dag. Vi snakker om å bli venn med deg. Og det kan vi bli hvis du går inn i appen og forteller oss hva du feirer.
2: Ja, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Litt om deg selv. Husk å få med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg. Og får deg inn her på radioen, og så skal jeg sende deg en premie for innsatsen din etterpå.
1: Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Hei, står det i en melding her. Bright Eyes med Art Garfunkel gikk jevnt på kassettspilleren sommeren 1978, eller var det 79. Jeg fikk låne campingvogna til mine foreldre på Larkollen camping, og der traff vi et par kjekke gutter fra Fredrikstad, som gjorde sommeren og ferien spennende for meg og min venninne. Det er gode minner, skriver Ellen.
2: Ja, det forstår jeg, Ellen.
1: Ja, da vekker vi de minnene til livet nå.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
2: Det blir noen trøtte fjes rundt omkring i morgen.
3: Ja, det skal jeg love da.
2: Det blir spennende.
3: Vi driver med ønskelåter i dag, sommerønskelåter.
2: Ja, vi gjør det, og det kommer så mange fine meldinger. Vi får jo ikke med alle, men vi rusher videre for å rekke flest mulig. Her står det, heisan, det var den sommeren da jeg fylte 17. Jeg var kjæreste med Tone, den nydeligste lille trollet som forførte meg ved å synge Stairway to Heaven og spille kassegitar.
3: Oi.
2: Jeg hadde Honda 100, kjørte på sommerferie til Kristiansand, lå på en campingplass i Søgne i et telt som vi delte med kameraten min Birger, dette lille trollet og jeg. Så dro jeg til byen på lørdag for å kjøpe vin, kom tilbake til campingplassen, og fant Tone og Birger i het omfavnelse.
3: Nei,
2: Tone, så det er ikke alle sommerminner som er av det gode slaget heller.
3: Nei.
2: Thor, som opplevde dette, han ble nok litt opprørsk, og konkluderer med at sommerens låt var Born to be Wild.
3: Tone.

0: Ja, han kan jo bli litt vild av å oppleve det Thor opplevde.
1: Ja.
0: Born to be wild, dette var Steppenwolf.
1: Det er så koselig, vi har bare et drøyt kvarter igjen av muligheten for å ønske seg sommerlåter.
0: Så gå inn i appen NRK Radio og finn frem til HC og Andrea og fortell oss hvorfor du vil ha akkurat den låta du vil ha.
1: Husk å melde deg på som dagens venn også da, dere.
0: Ja, det er litt viktig at ikke det drukner.
1: Nei, det ser litt ut som det gjør det akkurat da.
0: Det kommer hundrevis av meldinger om ønskelåter.
1: Jeg skjønner det.
0: Husk at vi også veldig gjerne vil ha en venn. Du kan feire stort eller smått. Vi skal prate med deg rett etter klokka 18.
1: Mm.
0: Nå skal vi høre med statsmeteorolog Bente Wahl hvordan været blir i morgen.
2: Det er ja, egentlig sånn veldig store endringer. De som har mye finvær, de får vel det, og de som ikke har fulgt så fint, de får vel litt av det samme. Hvis vi starter på Spitsbergen, så er det nok oppholdsvær, kanskje litt sol der på morgenen, men det kan være at det kommer noen lette regndrypp utover dagen. I Nord-Norge så er det fortsatt regnbyger som gjelder. Nordland har jo hatt mye nedbør i det siste. Litt mindre vind i morgen generelt, og det blir nok også litt færre byger, særlig utover dagen, så noe lettere, noe mer opphold innimellom i Nord-Norge, men man ligger nok stort sett under 15 grader. Trøndelag hatt litt nedbør i dag, og så blir det forbigående litt lettere, men så kommer det et nytt nedbørområde inn både mot Trøndelag og Nordvestlandet i morgen, så ny nedbør, særlig da fra Bergen og nordover mot Trondheimsfjorden. Rogaland ser nok ut til å slippe unna, blir en del skyer, men stort sett oppholdsvær. Sør-Østlandet, fortsatt her vi har det beste været. Litt lavere temperatur i morgen, kanskje en grad eller to lavere, men varmlufta den kommer jo godt tilbake da onsdag og videre utover i uka. Kan også være at det kommer litt regn nord på Østlandet, kanskje en annen spredt byg og litt mer skyer, men jeg tror vi kanskje kryper opp mot 25 grader i morgen også.

0: La humla suse heter sangen, og det Elisabeth Moberg som synger.
1: Det var mange som ønsket seg den, deriblant Ola i Bodø med frue. Han kan fortelle oss at dette ikke finnes på strømmetjenester, bare i NRKs arkiver.
0: Oi da!
1: Vi håper jo ikke det stemmer, egentlig.
0: Det var flott at vi fant den.
1: Han synes den helt nydelig og beskriver den beste sommeren som finnes, den norske, og på en fin måte da.
0: Og Petter har også ønsket seg La humla suse med Elisabeth Moberg. Petter sitter nå med gåsehud og tårespreng. For det får han alltid når han hører denne. På norsk radio er den nesten glemt. Få den fram fra glemselene.
1: Ja, da får vi håpe det hjalp.
0: Ja, det skjedde jo det da.
1: Vi må videre. Nå er det Anne Elin som skal få sommerlåt ønsket sitt oppfylt. Hennes er fra starten av 1970-tallet, da hun var jordbærplukker sammen med andre ungdommer. Radioen spilte In the Summertime med Mungo Jerry, hennes absolutte sommerlåt. Hilser samtidig til Marit og Klara, som var døtre på gården jeg var på Frosta. Jeg var 15-16 år omtrent.
0: Leif Otto vil også ha denne. Begge to, alle sammen. Her kommer den. In the Summertime.

0: Der du, Mungo Jerry, in the summertime.
1: Ja, det var mange som, som ønsket seg det nå.
0: Ja, det var veldig fint. Nå kommer den siste vi rekker denne timen.
1: Ja, den gjør det.
0: Og det en sang som blant andre Inger Sigrun har bedt om. Min sommerønskesang 13 humler med vampsangen beskriver godt en varm sommerdag i Ryfylke på tidlig 1960-tall. Alt stilt fordi folkene innendørs og slapper av etter formiddagens jobbing i høyånda. Mm. Hesten står under et tre og vifter vekk fluer med halen. Jeg ser det for meg, skriver hun.
1: Oi, ja, Ingen har også ønsket seg den. Hun skal på sin 13. Konsert med vamp i oktober.
0: Oi, oi.
1: Og Robin har ønsket seg den. Det sommer, ja, det jo vamp som synger om 13 humler, det.
0: Ja.
1: Det akkurat min sommer du synger om, sier han.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Den kommer straks, bare en liten påminnelse. Husk at vi skal få oss en ny venn rett etter nyhetene. Det kan bli deg. Husk også at vi skal ha sommerlåt-duell i morgen, og har du en duellant på lager, så ikke nøl med å gi oss beskjed, for da må vi få vite det i appen NRK Radio nå.
1: Ja, nå var du litt streng, det likte
0: jeg. Ja, det bare litt opp i all moro, litt grann tydelig også.
1: Ja, det var morsomt dette her, koselig med ønskelåtene deres.
0: Veldig trivelig, tusen takk for alle meldinger. Men nå altså, vamp.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Hetebølgen i Europa fortsetter. I dag to barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varme bølgen, og noe sånt som minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: ESA ber regjeringen forklare hvorfor dumping av gruveavfall i Førdefjorden fortsetter etter at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig. ESA organet som skal passe på at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. Regjeringen har fått frist til 3. juli med å blant annet svare på om gruvedumpingen fortsetter, og om regjeringen mener det lovlig. Fellesforbundet varsler mulig

0: SAS-streik fra onsdag morgen. Etter bruddet I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmekleren I dag. De har frist til midnatt natt til onsdag på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser til de kabinansatte I SAS. Hvis de ikke blir enige, vil alle kabinansatte tas ut I streik. Thomas Iversen I Forbrukerrådet sier vi må ha is I magen.
1: Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det blir ingen ekstra avganger I kollektivtrafikken I natt etter Norge-Senegal-kampen. Ruter sier grunnen mangel på bussjåfører og materiell. Det ventet at 10.000 av supportere skal se kampen I Oslo, som starter 2 I natt. Etter Norge-Irak-kampen var det kaotiske tilstander med stappfulle busser og lange køer. Og I USA advares nå norske fans mot farepotensialet I uværet, som spådd I forkant av VM-kampen. Ingen destinasjoner verdt å risikere sikkerheten din hvis forholdene blir alvorlige, holder inndørs og vent til det trygt å reise, det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: NRK P1
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea, selskapet ditt på NRK P1 I en time til.
4: Og vi gleder oss, spesielt nå som vi skal treffe en ny venn.
5: Det alltid hyggelig det.
4: Ja, men heldigvis blir

0: Tom Petty og Free Fallen.
1: Ta han imot da.
0: Ja, for all del.
1: Ja. Vi skal ta imot dagens nye venn, vi.
0: Ja, jeg gleder meg som bare det.
1: Ja, det gjør jeg også. Astrid, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei, Astrid. Hei, Astrid. Ja, du feirer noe som man ikke feirer alltid. Hva feirer du for tiden?
2: Og jeg feirer at jeg nettopp har sluppet en single.
1: Wow.
0: Det er ikke alle forunt. Gratulerer.
1: Gratulerer, ja. Ja, så stas. Og for å klargjøre det, når du har sluppet en single, så snakker vi musikk, ikke at du har sluppet en kjæreste vekk.
2: Nei. Ja. Sluppet musikk, ja. Det var det.
1: Ja, men så stas, da er det din første single.
2: Det er min første single som soloartist, ja. Spilt mye i band før, men nå er det under eget navn, og det er så stas.
1: Ja, ja, og da må vi jo ha fullt navn, da, fordi det er ditt ekte navn du gir ut musikk under.
2: Det er det. Astrid Strand.
0: Fra Leirfjord.
2: Ja, fra lille Leirfjord.
0: Ja? Yes. Så gøy. Hvor lenge har du holdt på med musikk, da?
2: Det begynner å bli en del år nå. Jeg begynte å spille fløyte når jeg var 5-6 år gammel.
1: Oi.
2: Og så ble jo plutselig fløytelæreren sykemeldt, så da fikk jeg sanglærer, og så ballet det liksom bare på seg, og ble en bachelor i musikk, og skriver masse låter, og nå gir ut single.
0: Nei, så gøy.
1: Men spiller du fortsatt fløyte da, eller la du det vekk med fløytelæreren?
2: Jeg har fortsatt fløyte, jeg har altså spillet litt nå da, men jeg skulle sikkert ha øvd litt mer, ja.
0: Men for en nedtur for den fløytelæreren, et par dager vekk fra jobben, og så har talentet skiftet sjanger.
1: Ja.
2: Jeg tror det gikk helt fint.
1: Men du er en dame, Astrid, som holder på med mye. Du er også ganske dreven motorsyklist.
2: Ja, kjører masse motorsykkel, så da jeg prøver å kombinere og kan man skrive musikk og kjøre motorsykkel og få inspirasjon til nye låter samtidig.
1: Ja, kan man det da?
2: Det er det jeg prøver å finne da. Vi må i hvert fall teste.
1: Ja.
2: Så i hvert fall begynt, ja. Så kan vi se.
0: Og da er det sånn ettermiddagsturer til nabobygda, eller?
2: Nei, jeg synes det er litt for lite. Jeg tenker man må utforske resten av verden. Så i fjor så kjørte jeg til Bosnia. Alene med telt på ryggen og kjørte rundt, og det var helt utrolig. Og året før så ble det en 15 land rundt om i Europa som kjørte til.
0: Alene?
2: Ja.
1: Hva sa familien din om det, Astrid?
2: Nei, ikke alle var like fornøyde, men de synes det var tøft også.
1: Ja, det er jo det. Ja.
0: Men hva er det, friheten, eller er det fart og spenning, eller hva er det som trekker deg på tohjulingen og så langt av gårde?
2: Oi, det er nok litt av alt, både at man kan kjøre hvor man vil, nesten når man vil, og den følelsen som man ikke får når man sitter i bil. For du ser ting, eller lukter ting mye, ja, før det kommer, liksom. Ja. Ja.
1: Synger du inni hjelmen din så høyt du kan?
2: Ja, vet du det her.
0: Så gøy å være i trafikken, da kanskje på litt mindre veier hvor du går litt saktere og du møter andre.
1: Bort, ja.
2: Ja, jeg lurer noen på om folk hører meg utenfor en hjelm en dag, så da må jeg kanskje noen synge litt lavere.
0: Nei.
1: Du synger veldig fint, så det er en
0: du må synge så høyt du kan.
1: Gratis konsert.
2: Men
1: Astrid, betyr dette at nå satser du litt på musikk da?
2: Ja, det er full on. Her skal spilles musikk, og det skal bli jobben, ja. Det er målet.
0: Så flott.
1: Ja, veldig.
0: Og så blir jeg altså nysgjerrig på dette med bachelor i sang. Da tenker man automatisk, eller man, jeg, tenker automatisk på klassisk musikk da, og kanskje på opera eller noe slikt. Hvordan er det der fungerer? Er det bachelor i popmusikk?
2: Det er bachelor, det kalles i rytmisk vokal, så stort sett alt annet enn klassisk. Men jeg har hatt en del klassisk time også, og skjønt at jeg skal ikke begynne operasanger.
0: Ok. Nei, men det er greit å kjenne sin besøkelsetid.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Hvilke sjangre drømmer du om å operere i da?
2: Jeg synes jo popsjangen er veldig artig og veldig spennende, for det er så mye innad der som man kan gjøre, og det er lov til å gjøre så mye.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, enig med deg. MC-pop?
1: Hva er det?
2: Ja, kanskje man har laget en ny sjanger da.
1: Ja, det går
0: jo. Jeg lurer på det altså. Så gøy.
1: Hva handler den om da, Astrid? Denne cleaning time som du... Når har du gitt den ut egentlig? Når kom den?
2: Den kom ut nå på fredag.
1: Ja, der ser du. Den er jo helt fersk.
2: Ja.
1: Hva handler den om?
2: Den handler om å rydde noen ut av livet sitt, både fysisk og mentalt, og det her motet til å bare slippe tak og gi rom til noe nytt.
1: Ja. Hadde det vært stas å få den på Norges største radiokanal også, eller?
2: Jeg tror det har vært helt sykt. Det har vært så artig. Virkelig.
0: Skal vi se om vi kan få gjort noe med det da. Tenk om du hadde hatt noen
1: venner som jobbet i radioen, offa meg.
0: Ja, det hadde du. Du, stemmer det. Det har ikke du sagt til meg, stemmer det at du heter Astrid Margrethe?
2: Ja.
0: Det var et flott navn nå.
1: Ja, veldig.
0: Da kommer Astrid Margrethe Strand her og nå med den nye låta si som kom ut på fredag, Cleaning Time. Vi stolte av å få lov til å være vennene dine, Astrid. Tusen takk for at du ville være våre venner, eller vår venn.
2: Ja. Tusen takk, dere også. Så artig.
1: Masse lykke til videre.
0: Og god sommer.
1: Og god sommer.
2: God sommer.
0: Ha det.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Sommerassosiasjonene fosser på. Dette var The Beatles med Here Comes the Sun.
1: Astrid var dagens nye venn.
0: Ja, og den nye låta henne som kom ut på fredag, Cleaning Time, fikk vi høre også.
1: Ja, Astrid Strand var det da allerede kommet meldinger om at ja, men dette tåler vi på P1 flere ganger. Og også folk som har prøvd å finne henne på Spotify. Hun er der altså, Astrid Strand.
0: Ja.
1: Kjempegøy. Og tenk så tøffe folk er som bare satser i et så vanskelig felt.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Det er veldig bra, men så hadde hun jo tydeligvis noe å komme med også da.
1: Ja, det hjelper jo det.
0: Fløytist fra 5-6 års alderen og bachelor i sang.
1: Det blir noe annet hvis du og jeg skulle gjort det.
0: Jeg tror bare vi skal bli ved vår lest.
1: Jeg tror du har rett.
0: Ja. Vi skal, ja, ved vår lest så har vi jo andre også hyggelige mennesker som kan ting de er gode på.
1: Ja.
0: Som for eksempel de flotte TV-meteorologene våre, statsmeteorologene.
1: Vi er heldige.
0: Ja, en av dem heter Bente Wahl, og ja, Bente, i dag er spørsmålet, skal vi snakke litt om hetebølger kanskje?
2: Ja, det har vært mye, jeg har jobbet i helgen, og det har vært mye snakk om hetebølge. Det er jo stigende temperaturer både i Spania og i Frankrike særlig. I går så var det oppe i nesten 43 grader i Spania, nesten 42 i Frankrike, og det var ganske store områder som hadde over 40 grader, litt i overkant av 40 grader. Så godt og varmt i Sør-Europa, og man tenker kanskje at ja, men 40 grader er ganske vanlig. Det er ikke så vanlig som man tror sørover heller. I Madrid så er rekorden uansett måned 40,7, så de begynner å nærme seg liksom det høyeste de noen gang har hatt. Så, og i Paris så slo de vel en rekord på litt over 40 grader i 2019, da var de oppe i 42,7, så de slo den gamle rekorden ganske kraftig da. Jeg tror ikke de skal så høyt, men at de kommer opp mot 40, det er nok mulig.
0: Ja. Er definisjonen på hetebølge den samme nedover i Europa som her hos oss?
2: Absolutt ikke. Her hjemme så har vi en regel som er da at vi skal ha 5 dager med over 27 grader som høyeste temperatur på samme stasjon da.
0: Ja.
2: Så skal Oslo ha en hetebølge, så må det være over 27 grader 5 dager på rad. Svenskene, de har litt lavere, de har 25 grader over 5 dager. Danskene, de har 3 dager med gjennomsnittlig maks over 28 grader.
0: Oi.
2: Og Frankrike og Spania, der er det forskjellig faktisk innad i alle regionene. Jeg tror det er 12 regioner eller noe sånt i Frankrike, som alle har da forskjellig grense, men det generelle er liksom at jo lenger sør i Europa du kommer, jo høyere er grensen. Området rundt Madrid for eksempel, der kaller de det hetebølgen når det er sånn over 36-38 cirka.
0: Oi, oi, oi. Ja, så en hetebølge er ikke en hetebølge sånn uten videre.
2: Nei, absolutt ikke. Det er ganske komplisert, men det henger jo litt sammen med klima, hva man er vant i de områdene, så det er jo når det er da veldig mye varmere enn det er vanlig i det området, det er jo det det går på, det er der man setter tersklene da.
0: Mm. Og det at det er hetebølge nå, der nede, betyr det at vi også får smake det?
2: Ja, denne gangen så kommer denne varmelufta faktisk nordover. Nå er det Spania og Frankrike i dag som har de høyeste temperaturene, så begynner denne varmelufta pushes litt nordover, begynner å komme inn sør i Storbritannia etter hvert, skal nok opp igjen 38-39 grader i London, i hvert fall når vi kommer til onsdagen, og så begynner det å slippe litt i slutten av uka for Spania sin del, blir liggende litt lengre i Frankrike, og når vi kommer sånn onsdag-torsdag, så begynner varmeluften å komme nordover til oss. Begynner nok å merke det litt på onsdagen på Sør-Østlandet, men det er nok fredagen som kanskje blir den varmeste dagen totalt sett. Da vil det være godt og varmt i hele Sør-Norge sør for Trondheimsfjorden. Forsvinner ganske fort østover, så Vestlandet og Trøndelag får nok bare en dag eller to, mens Østlandet, vi beholder denne varmen, ja, i hvert fall ut søndag, kanskje mandag også, og det betyr at vi kan få både onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag, som blir varme, og ja, det er stor sannsynlighet for at vi får noen stasjoner som da kommer innenfor dette kriteriet for hetebølge da.
0: Ja.
2: Kanskje får vi den første tropedagen også i år, da skal vi over 30 grader.

0: Katy Perry og Teenage Dream.
1: Hva var din tenåringsdrøm? Eller hvem?
0: Ja, det er nesten litt flaut.
1: Ja, jeg vil ikke at du skal spørre tilbake, så vi går videre.
0: Ok, er du sikker?
1: Ja.
0: For nå hadde du meg helt ut på kanten, men du vet jo at jeg kom til å spørre tilbake.
1: Ja, jeg offrer det ikke.
0: Ok, da går vi over til noe helt annet.
1: Få høre.
0: En liten gladmelding fra søta bror.
1: Nei, men så var det trevligt.
0: Ja, absolutt. Og jeg synes det er hyggelig begge veier dette her, for det er jo ikke noe hemmelighet at jeg er veldig glad i Sverige.
1: Nei.
0: Jeg synes svensker er hyggelig. Jeg synes det er veldig deilig å høre svensk språk.
1: Ja, jeg er også glad i svenskenes språk. Men er de glad i deg?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det har jeg aldri sjekket. Men jeg synes jo i tillegg til språket at de har veldig fine, spesielt kystbyer. Mm. Veldig fin skjærgård. Så liker jeg veldig godt svensk musikk.
1: Ja.
0: Og så har jeg for så vidt sansen også for svensk underholdning.
1: Mm.
0: Jeg synes det er noe med svenske filmer som tar det litt lenger og er litt mer... ikke så drøyt som danske filmer kan være, men svenske filmer har liksom den der lille ekstra... Det stinget som gjør at jeg sitter og humrer litt.
1: Ja.
0: Og hvorfor sier vi dette?
1: Det vet jeg ikke.
0: Fordi at endelig, etter 6 år med litt større avstand... Etter koronaen, hvor alle måtte være hjemme, så kan det nå virke til at Norge igjen og nordmenn har bestemt seg for å legge igjen hjertene sine i Sverige i sommer.
1: Ja, vi har vel lagt igjen milliarder av kroner rett over grensa i flere år.
0: Ja, det har vi som grensehandel, men nå også som feriedestinasjon.
1: Ok.
0: For det er lenge siden, sier de, borte i Sverige der, at de har hatt så mange bestillinger fra nordmenn som det de har sommeren 2026.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Ja, det var det jeg synes også. Jeg tror vi kan liksom slå et lite slag for den der campingturen til Hafsten Camping utenfor Uddevalla, eller hva det heter.
1: Bare hyggelig.
0: Ja, ja, nå skal vi snakke dere opp og frem. Det er lavere priser på mat og drivstoff, en sterk norsk krone, og et par andre ting, som for eksempel alkoholpriser, tror de.
1: Akkurat det drivstoffgreiene tror jeg er litt varierende om dagen, men...
0: Ja, halvert matmoms også der borte.
1: Mm.
0: Og alt dette mener de er med på å lokke nordmenn til søtta bror.
1: Ah.
0: Ja, og 1. juli... så skal de kutte drivstoffprisene enda mer.
1: Ja.
0: Så da regner de med at turismer, både bobiler, biler fylt med telt og annet godteri, campingvogner og alt det der, skal fylle svenske veier. Og det underbygges av responsanalyse, som har laget en undersøkelse som viser at, jo da, Sverige topper lista over nordmenns feriefavoritter 2026.
1: Hyggelig.
0: Det er i grunnen det. Skandinavias ledende campingkjede er jo svensk, må vite, og heter First Camp. Og der har vi lest i din side at Ingela Lundqvist, kommersiell sjef i First Camp, har fortalt at det har økt 22% med bookinger av campinghytter, og 9%
1: i... På ett år?
0: Ja, siden i fjor, ja. I overnattinger på campingplassene, i telt eller campingvogn.
1: Ja, det får du si.
0: Jeg synes det var veldig hyggelig.
1: Se litt opp, for svenskene er veldig sånn, og synes at norsk er så søtt, og det er litt sånn, det er litt sånn overfra og ned.
0: Ja.
1: Synes jeg noen ganger, vi er veldig sånn, åh ja, det er flott språk, og det synes dere er fine folk.
0: Ja.
1: Mens de er sånn, åh, dere gjør det så morsomt ut. Ja. Det er så veldig søt, og to, to, bo, to, bo. Men de sier bubbel, for eksempel. Kjempevanskelig.
0: Ja, ja.
1: Boble.
0: Ja, jeg er enig, og så synes jeg jo at de har et grusomt ord, som jeg blir helt sånn kvalm, det er som å spise sukkerspinn i 4 timer.
1: Oi, jeg får høre.
0: Mys.
1: Mys.
0: Ja.
1: Ja, det er ganske glad, for det er nesten mysen, vet du.
0: Ja, ikke sant, men for meg som ikke har det forhold til mysen, så synes jeg, no, mys, mys,
1: mys. Åh, mys, åh, sitter her og myser.
0: Ja,
1: ja.
0: Dumme
1: ja, det gjør vi. Men dette var deilig, Hans-Christian. Det var fint at du fikk ut det. Jeg synes du var litt vel positiv.
0: Ja, nemlig. Nei, mys vil jeg ikke ha, men jeg vil veldig gjerne en tur til Sverige.
1: Ja, og så husk at det finnes masse fine norske campinger også. Må jo ikke dra.
0: Det er klart. Nei, nei, nei, for all del.
1: Det er nok andre som gjør det.
0: Vi er jo heldige, for vi har jo verdens beste land å være turister i eget land, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja. Hvis ikke det er Spania.
1: Ja. Ikke akkurat nå,
0: veldig varmt. Nei, men god ferie!
1: Alle mann!

0: One Republic og Sieb var det. Sieb remix av Kids. Og litt oppfriskning av minnet til de som måtte ha glemt det. Sieb Simen Eriksrud og Espen Berg fra henholdsvis Oslo og Trondheim.
1: Og de slo gjennom internasjonalt i 2015 med sin remix av Mike Posner's Took a Pill in Ibiza.
0: Ja.
1: Og siden den gang så har de jo jobbet med, ja, noen av de største popstjernene i verden.
0: Ja, de har det. Det er mange. Helt imponerende hva de har fått til.
1: Ja.
0: Og de har jo blant andre jobbet med britiske Bastille.
1: Mm-hmm.
0: Og det er dem vi skal høre nå.
1: Ja.
0: Men med en låt uten Sieb da, for vi skal nemlig til 2013. Da debuterte dette som er en kvartett nå. Vi begynte jo som et soloprosjekt med Dan Smith, men har blitt en kvartett, og den første platen deres heter Bad Blood.
1: Ja, den største hiten derfra heter Pompeii. Og det er jo det samme som byen som ble begravd i utbruddet fra vulkanen Vesuv i Italia i år 79.

0: Vi har hørt gjennombruddshitten til Bastille. Pompeii er om folk som reflekterer og filosoferer i et øyeblikk som er fanget i tiden.
1: Oi.
0: Så det varer evig, sa vokalist Dan Smith i et ganske tankefullt øyeblikk da låta ble utgitt.
1: Det tror jeg vi kan si. Ja. Det er mulig Sting tenkte sammen en stund også den gangen i 2002 da Craig David var på telefonen og foreslo et samarbeid.
0: Ja, men han svarte ja til slutt.
1: Han gjorde det.
0: Og spørsmålet var, kan jeg få låne den Shape of My Heart av deg?
1: Oi.
0: Og kanskje du kan være med og synge litt sammen med meg også?
1: Ja, han hadde stå på mot han, Craig. Ja. Og det var røst av Sting å si ja, men jeg tror ikke han angrer.
0: Nei.
1: Resultatet ble bra det.

0: Vi har hørt Craig David fra hans andre plate Slicker Than Your Average. Låta heter Rise and Fall, men du kjente den sikkert igjen. Det var jo Sting som var med og sang på sin egen komposisjon Shape of My Heart.
1: Ja, ikke sant? Litt annen vri bare.
0: Ja.
1: Den var, ja, han var 10 år gammel da denne versjonen kom på single i 2003. Og Sting tok jo med seg denne duetten på sin samleplate Duets i 2021.
0: Ja, det fint med en sånn samarbeid, ja. Gi litt og ta litt. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent etter nyhetene.
1: Deilig.
0: Alexander Wallestad slår følge med deg utover mandagskvelden. Så det er bare å henge på, vi gleder oss.
1: Ja, det gjør vi. Her runder vi av med The Monroes.
2: Hyggelig.
1: Eivind Rulles og Lage Fossheim, de ga ut sin fjerde og siste plate i 1993.
0: Og den het Long Way Home. På laget der hadde de altså både Marius Müller og Lars Kilevold, Lasse Afrager, Brugge, Veseltoft, Torstein Flakne og mange, mange flere.
1: Wow.
0: Ja, flotte musikere. Og jeg tror det vi skal høre nå var den største hitten fra det albumet. Duoen ga seg jo senere samme år. Vi skal nemlig høre Just Another Normal Day.
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 19. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister fram til partiet har valgt en ny leder til høsten. Det har stormet rundt Starmer I flere måneder, og nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvidsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Og det en litt låst situasjon.
0: I Frankrike det satt ny rekord for gjennomsnittsvarme I juni, ifølge landets meteorologiske institutt, det skriver AFP. Landet et av flere som nå rammet av den pågående hetebølgen I Europa. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader I gjennomsnittstemperatur, noe som slår rekorden fra 30. juni I fjor. Det sendt ut rødt farvarsel for varme I store deler av landet på grunn av de høye temperaturene. Og tre mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen, I tillegg knyttes dødsfallene til to små barn til de heftige temperaturene. USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen I Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn I Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet I Schweiz la et godt grunnlag

0: Men mye gjenstår, det sier Vance.
1: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: Utslippene fra cruiseskip I norske farvann nådde en ny topp I 2025. Det viser tall fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene økte med 7,6% I fjor, noe 154 skip bidro til. Samlet sett har norske utslipp falt med 17% siden 2016. På samme tid har utslippene fra cruisenæringen økt med over 64% ifølge stiftelsen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
2: Kveldsåpent med Alexander
3: Wallestad
2: I NRK
3: P1. Ja, god kveld til deg. Frem til klokken 22 så det jeg som skal forholde deg med selskap her I din favoritt radiokanal. Veldig kjekt å ha deg her.

En får jo litt lyst til å sette seg I bilen og kjøre og går på roadtrip på en øde landevei av denne låten her. Titelsporet til den 11. plata til Chris Rea, som jo dessverre gikk bort I juletider I fjor. Det fikk Auberge her I NRK P1. Velkommen til Kveldsåpent. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg har fått glede av å lede deg gjennom denne mandagskvelden, som jo I alle fall for deg som fotball, eller I alle fall VM-interessert, litt sånn dagen før dagen, eller ja, kvelden før natta. I natt klokka 2 norsk tid så møter vi Senegal, og det kan bli avgjort om vi tar oss videre fra gruppespillet, eller ikke. Da ikke det eneste det skal handle om hos meg her I kveld. Vi skal ha god musikk, underholdningsnytt, ny norsk musikk og de oppdateringene du måtte trenge for å komme deg gjennom kvelden. Men litt fotball må det nok bli, og jeg må jo rett og slett ta tempen på hvem det som har tenkt å sitte opp og se kamp I natt. Jeg har en avstemning I appen NRK Radio. Bare gå inn og finn direkte sendingen til P1, så kan du stemme der. Nå så skal du få kjempefin musikk ifra Vestlandsartisten Skår. I could miss you forever.

0: Lise Nette var dette her med Julia. Noe av det artigaste med fotball-VM jo når underdogs gir det bra, og i år så det kanskje Kapp Verde som står for den største overraskingen.
1: Det er for så vidt et skuddhold. Hvis du optimist, det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. Kommer skuddet i mål! Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay, og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det var Oddgeir Øystese som kommenterte kampen som gikk i natt mellom Kapp Verde og Uruguay, der Kapp Verde skåret sitt første VM-mål, og kampen den endte uavgjort, og Kapp Verde har nå en reell sjanse til å ta seg videre i mesterskapen. Og den låten som de kommer til å spille da, den står faktisk en trønder bak. Da skal du høre mer om straks.

0: Dynamisen har gitt oss Olai. Når da kapverdiske landslaget er på trening nå før VM-kampene, så spiller de den nye VM-låten si Pamundu for å komme i stemning. Låten den laget av kapverderen Jay Moreira og trønderen Connor Patrick. Hvordan i alle dager gikk det til at en produsent fra Trondheim fikk laget VM-låten for kapverde? Det hele startet for 20 år siden.
1: Jeg dro for å overraske en venn av meg, som driver med kampsporten capoeira, og ganske gul og blå, så var vi, for å si det rett ut, i dusjen etterpå. Og da sto han i midten og henvendte seg til meg, og deretter til sin venn fra Portugal, for han bor i Portugal, han Jay Moreira, og sa, "You guys should get to know each other really well."
2: Ja, det var en gang en trønder og en kapverder som møttes i en dusj i en gymsal i Bærum. Og kanskje er det en bra måte å møtes på. To unge, nakne menn som begge jobber med musikk. Åpne og nysgjerrige, og bittelitt sårbare. For 20 år senere så jobber de fortsatt i lag, Connor Patrick og Jay Moreira. Og i disse dager så blir altså musikken deres spilt over hele verden. Da det ble klart at Vesle Kapp Verde, øygruppa på vestkysten av Afrika som bare har 500 000 innbyggere, skulle spille i fotball-VM for første gang, da var det Jay Moreira som ble bedt om å lage en låt.
1: Han ønsket ikke at det skal være en låt som har en utløpsdato, så han skriver en sang om det å gå steg for steg fremover, og som nasjon og landslaget blir et symbol på å ta steg for steg. Men i teksten som man kan se i musikkvideoen, det er ikke fotballspillere, det er barn som spiller på stranda, det er voksne, eldre, og det handler om overlevering av kunnskap og neste steg, og det er en ny, ganske ny nasjon fra 1975, så det er ikke noe gammelt. Så det er nok en, ikke en fotballsang, men en sang som fotballlaget har virkelig omfavnet.
2: Og det er kanskje ikke så rart at låta treffer vestafrikanerne rett i hjertet. For Jay Moreira og Connor Patrick har jobbet mye med å få låta til å høres skikkelig kapverdisk ut.
1: Det var et uttalt ønske fra han, at han ønsket å ha en tydelig kapverdisk signatur og bruke funana, som er altså, folkemusikken deres, og rytmen, fundert rundt litt dunka-dunka. At det skal være litt sånn heftig og dansbart og livsbejaende.
2: Det høres kanskje litt rart ut at en trøndersk produsent og popmusiker skulle treffe tonen så veldig med en vestafrikansk musiker, men det er egentlig ikke så tilfeldig. For Connor Patrick, han hadde nemlig fått god opplæring i den vestafrikanske musikktradisjonen.
1: Jeg var så heldig at jeg fikk en liberisk musiker som kom til Norge på grunn av vanskeligheter i hjemlandet. Jeg ble utplassert av Trondheim kommune i mitt studio, og jeg tok sjansen på det. Han var enormt musikalsk og en reggae-ekspert. Han er også med å spille på den siste sangen her. Jeg fikk jobbe ved siden av han i årevis og se hvordan rytmemønster og tilnærminger med instrumentering og arrangement var i reggae, vestafrikansk musikk, og fikk lov til å rett og slett ha en liten bachelor i vestafrikansk musikk med privatlærer Chilton James.
2: Og alt dette arbeidet og samarbeidet, det hører vi nå på stadion og i stover rundt omkring i verden, for et kapverde som sparker fra seg så det synger etter i VM-debuten sin.
3: Kommer skuddet i mål! Er det mulig? Kapverde sjokkerer fotballverden! Sjokkerer Uruguay! Kevin Pina kommer...
2: Connor Patrick, han er helt nybakt pappa, og får derfor ikke med seg alle kampene. Men telefonen lyser opp stadig vekk med stemningsrapporter fra Kapverde.
1: Helt elektrisk. Jeg får jo meldinger. Jeg har jo egentlig ikke lyst på spoilers når jeg ligger og søv og prøver å samle krefter til å passe på den lille. Men det var umulig å ikke vite at det hadde gått bra, for jeg har fått masse kapverdiske flagg i feeden. Og, ja.
2: Og blant kapverdiske flagg og sjokkerte kommentatorer, så hører vi rytmene fra to menn som møttes for første gang i en dusj, i en gymsal, i Bærum.
1: Jeg får litt sånn gåsehud selv. Det er jo laget på et lite rom hjemmestudioet mitt, sammen med han da, som Det føles jo veldig flott at man kan sitte sammen og pusle med en idé og se at det blir noe som engasjerer. Og det er også blitt et sånt opprop om å få det som en slags offisiell, nesten nasjonalsang som skal brukes i offisielle anledninger. Og, så det er litt, de har likt den veldig godt da.
0: Ja, det var kollega Martha Våge som hette Connor Patrick Johannesen, og hvis du vil få med deg hele teksten til denne låten, så ligger musikkvideoen med engelsk undertekst på YouTube. Den verdt en titt. Nå skal vi så klart høre hele låten her i NRK P1. Dette Jay Morera med Pa Mundur.

Låten som er blitt Kapp Verde sin omtrent offisielle VM-låt, Pamundu med Jay Morera, som også da er skrevet sammen med hans gode norske venn Connor Patrick. Den hørte du her i NRK P1, og det er jo fine tider for deg som er interessert i fotball, og kvelden i kveld er langt ifra den verste, kan vi vel trygt si. Akkurat nå så spiller regjerende mester og titelforsvarer Argentina mot Østerrike. Det spilte en halvtimes tid snart, og det står fremleis 0-0. Det er på ingen måte noen knusende press ifra argentinerne så langt. Senere i kveld så kan en jo også se Frankrike mot Irak. Det kan jo også bli spennende. Jeg tipper det blir ganske mange mål. Og så ut på natta så kommer jo det han har ventet på en god stund nå, nemlig Norge sin neste VM-kamp, Norge-Senegal. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du har tenkt å få med deg kampen i natt. Det kan jo bli en ganske så avgjørende kamp for Norge. Om vi vinner så er vi videre, og det er vi også mest sannsynlig med uavgjort. Jeg skal innrømme at det kribler litt i magen hos meg, og jeg skal selvsagt sitte oppe for å se kampen, og jeg tror nei, men ikke jeg hadde fått sove om jeg prøvde. Og en god del har tenkt å gjøre som meg. Nesten en fjerdedel har svaret at de vil sitte oppe. Rundt halvparten er litt mer fornuftige og tenker å sove og så stå opp igjen til kampen. Og så er det et bittelite mindretall som vil se en repris i morgen. Det er jo litt risikofylt. Nå kan jo bli spoilet hva som har skjedd. Og så er det vel cirka en fjerdedel av de som har stemt som ikke er interessert nok til å se den i det hele tatt. Om du vil ha et ord med i laget her, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio. Der velger du direkte sendingen til P1, og så kan du være med og stemme.

Eric Hutchinson med Talk is Cheap. Hørte du her i kveldshoppen til NRK P1 på denne mandagskvelden? Klokka den er blitt 19.35, og akkurat nå så skal du få mer norsk musikk fra Marco Sir. Her er Jessica.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: bare når det regner.
1: Dette var Chris Holsten med Bare når det regner. Akkurat nå så spiller altså Argentina mot Østerrike. Argentina er jo regjerende verdensmestere og har en titel å forsvare. Og nå, omtrent 40 minutter ute i kampen, så banker Argentina inn sitt første og kampens første mål. 1-0 står det nå. Hvem andre enn 38-åringen Lionel Messi var det som banket inn målet? Og med da så er han faktisk tidenes mest skårende VM skårer med hele 17 mål på samvittigheten i løpet av sine 6 VM. Nå skal det snart handle om et par tvillingbrødre som har blitt vært ganske så kjent i norsk popmusikk ganske lenge nå. Men jeg skal høre hva for en låt de er litt lei av.

0: Will to power, baby, I love your way, hørte du her i NRK P1. Markus og Martinus spilte for en smekkfull plen under Idyllfestivalen i Fredrikstad i helga. Guttene som har turnert og holdt på i årevis har også flere festivaler foran seg i sommer, blant annet Palmesus i Kristiansand. Men mange år på scenen har gjort de fortsatt ganske unge guttene litt lei av sangene de spiller. Det ble litt klamt i festivalteltet da Idyllfestivalen sin reporter stilte de et spørsmål som sikkert mange andre også lurer på.
1: Er det en låt dere er lei av å synge eller opptre?
2: Jeg tør ikke si det egentlig, for vi spilte den i dag.
3: Jeg kan si det. Girls.
2: Vi liker å spille den, men hvis det en låt jeg er litt lei av, så er det den.
0: Ja, det sa Markus Martinus fra festivaltelt i Fredrikstad, der de ble intervjuet av Idyllfestivalen sin reporter Maja Falk Pedersen til festivalen sin Instagram-profil. Låta Girls fra 2016, hvor de synger sammen med duoen Madcon, har de altså blitt lei av. Men godt er det for publikum som skal se guttene fra Trofors senere i sommer, for de har jo selvsagt også andre sanger de liker godt å spille live.
3: Du, jeg synes vi har en sånn remix på en av låtene våre, hvor det er litt sånn der hardcore, og det er litt sånn gøy å se reaksjonen til folk når vi spiller den. Fordi spesielt guttene, de blir sånn når de er litt fulle i tillegg, de går jo helt amok. Så den er veldig gøy å live, men alle kan jo elektrisk, og det er også veldig gøy selvfølgelig.
0: Ja, det er bra, for da er ikke lytterne heller. Med 134 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify, så elektrisk fortsatt deres desidert største sang. Men vi får nok gi Markus Martinus viljen sin her i kveldsåpent ved å ikke spille Girls, den sangen som de er så lei av. For den første låten de fortalte om her i klippet, den er jo helt ny. Dessuten så er låten sjelden vare, for guttene de synger på norsk. Få ganger siden tvillingene vant MGP Junior for 11 år siden har Markus og Martinus sunget på rungende Trofors dialekt. Men forrige helg så slapp de en låt om hvor langt de har kommet siden den gangen de var små, og da skjer ikke på engelsk, som vi har hørt mest fra de siste årene. Denne låta her er en vri på Nico og Vince sin sang That's How You Know fra 2015. Markus og Martinus sin variant heter bare How You Know. Så får vi se da. Vi får vel spille Girls litt på radioen en senere gang. Her vil det ny musikk fra Markus og Martinus.

var Sam Smith og Ed Sheeran med deres viktige Who We Love her I NRK P1. Og nå skal du få en up-and-coming norsk-trøndersk country-pop-artist. Hun heter Ingrid Vårvik, og her er hennes Bare en mann.

Dette var Ingrid Vårvik med Bare en mann, og den hørte du her i NRK P1. Nå er klokka, og den kryper mot 20 denne måndagskvelden. Nå skal vi ganske snart ha nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg å henge her i radioen sammen med deg frem til klokka 22 i kveld. Jeg heter Alexander Valdestad. Veldig kjekt å være her i radioapparatet ditt. Frem til nyhetene skal du få pop-essene fra USA, Maroon 5 med This Love.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Og vi starter med litt sport, for alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2 i natt. Norge fikk en drømmestart med 4-1-seier mot Irak, mens Senegal tappte mot Frankrike og risikerer å ryke ut av VM om de ikke slår Norge. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har troen på seier i natt.
1: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Det gjort funn av en død person i Littlevannet i Elnåsvågen i Hustadvika kommune, det melder politiet i kveld. Det har tidligere vært gjennomført leteaksjon etter en savnet person i området. Politiet vil ikke bekrefte at det den savnet personen som funnet, men opplyser om at de pårørende til den savnet personen varslet om funnet. Avdøde vil bli sendt til obduksjon. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom i alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Selv om vi blitt mange flere nordmenn de siste 10 årene, det ikke bygget tilfluktsrom i Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til den de utfordringen som vi potensielt kan stå overfor.
0: Verdens politikere mater kriger i stedet for millioner av mennesker som sulter, det sier Pavleo i en skarp kritikk av verdenslederne. Det sa han i dag i forbindelse med et besøk på kontorene til Verdens matvareprogram. Pavleo, som de siste månedene har skjerpet sine uttalelser om politiske temaer, oppfordrer nå verdens regjeringer til å øke bevilgningen til kampen mot sult og ikke sette geopolitiske betingelser for støtten. Verdens matvareprogram verdens største formidler av matvarehjelp. Største giver USA, som nylig kunngjorde

0: et nytt bidrag på 800 millioner dollar til etter at president Donald Trump I fjor halverte støtten til organisasjonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
1: Kveldsåpent med Alexander Wallestad I NRK PN.
2: Og tusen takk til Emilie som gir oss nyhetene denne mandagskvelden. Jeg skal være med deg frem til klokka 22 I kveld, så det er bedre til å være her sammen med meg.

0: John Parr med den fantastiske St. Elmo's Fire, Man in Motion fra 1985. En låt som ikke bare løfta Hollywood-filmen den delte navn med, men som i den virkelige verden var brennstoff og en hyllest til en mann som trilla jorda rundt i rullestol for en god sak. Med David Foster bak spakene og et refreng som kan gi hvem som helst lyst til å springe gjennom en murvegg, så gir han herlig energi som fremleis nekter å slokne. Du hørte han her i NRK P1, klokka den har rundet 20, og du hører på Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad, og sitter bak ratt denne mandagskvelden. Det er veldig kjekt å ha deg her. Nå skal du få en deilig norsk sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip,

Veldig samme stemning fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nå så starter andre omgang i VM-kampen mellom Argentina og Østerrike, der det altså står 1-0 etter at Lionel Messi satte inn sitt 17. VM-mål, og på den måten ble historisk. Ingen andre har skåret så mange mål i VM som han. Og så kanskje enda mer interessant fra vårt lille fjell her oppe i nord i Norge. I natt så skal jo Norge spille mot Senegal klokka 2. Og jeg har stilt spørsmål jeg i appen NRK Radio om du skal sitte oppe for å se Norge-Senegal. 13% sier at ja, jeg tenkte å holde meg våken til kampstart. Jeg lurer på om det er da jeg skal gjøre, men får se om jeg klarer da. Og så sier hele 43% at ja, jeg skal sove litt først, men så skal jeg ikke ha kamp. Så er det 7% som har tenkt å se en opptak i morgen. Så er det faktisk da hele 38% som sier at de ikke er fotballinteressert og ikke skal se kampen. Kanskje litt dårlig gjort dette da, for de som skal sove, de har kanskje allerede gått og lagt seg. Uansett blir det spennende å se hvordan det går i natt. Jeg skal definitivt se kampen.

0: Alex Warren, hans kjempehit Ordinary, hørte du her i NRK P1. Den norske artisten Marco Sir, som vi hørte en låt av tidligere her i Kveldsåpent, han feirer albumslipp med å holde konsert bak på en lastebil gjennom Oslos gater.
1: Jeg tror liksom de bildene vi tok opp på traileren der, det sånn jeg har lyst til å vise til barnebarna mine, liksom, og var sånn, we did this shit når vi var i 20 år, liksom.
0: Ja, du skal få høre han live her i Kveldsåpent, ganske så straks.

Ingebjørg Bratland, ingen som du. Han har vært øverst på topplista de siste par vekene med låta SOS sammen med Ari Bergora.

0: Makosir slapp ganske nylig debutalbumet sitt Spill for galleriet, noe han feirer med å kjøre gjennom Oslo og holde konsert opp på en lastebil i 2 timer.
1: Vi spilte live alt sammen, blæsta musikk, og vi kjørte liksom i, jeg vet ikke, 10 kilometer i timen liksom, gjennom Bogstadveien og gjennom Grünerløkka og overalt. Så. Men jeg trodde jo aldri at det faktisk skulle skje.
2: Nei.
1: For det litt sånn der, okay, man må jo ha tillatelser, og man må liksom ditt og datten. Men nei, det gikk, ass.
0: Etter kjøreturen så holdt han også gratis konsert på Blå, et utested i Oslo, der nesten 2000 personer kom. I programmet Petre Live med Ariane framførte Makosir en av låtene fra albumet sammen med reggae-legenden Admiral P, låta Elskling, som ble til etter en tur på byen.
1: Og historien er jo at vi var på byens tak.
2: Et utested her i Oslo.
1: Et utested, ja. Og vi spilte konsert den dagen også på byens tak.
2: Oh, ja.
1: Og så etter konserten så begynner gutta å bli litt crunk. Jeg begynner å bli litt crunk, skjævvenner. Og så ser jeg på dansegulvet, så ser jeg bare den vakreste damen jeg har sett i mitt liv, skjævvenner. Jeg går bort og jeg prøver å flowe liksom.
2: Ja.
1: Musikk er ikke så bra. Så det, når jeg kom hjem så begynte jeg å skrive litt greier. Og det var sånn elskling-historien kom opp.
0: Her får du en live-forføring av Makosir og Admiral P med låten Elskling.
1: Okay, let's get this party started, baby. Mitt navn er Makosir, og det her er Elskling. Live for første gang. La meg ta dere med tilbake, så jeg mener.

0: Bra driv I denne live-versjonen av Elskling med Mokosiran av Admiral P fra P3 Live.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Five for Fighting med Superman. For 10 år siden så slo et norsk band igjennom med debutplata si. De hette nummer 4, og låten som tok de opp på stjernehimmelen, den hette Lite og Stort, og den skal du få nå.

Dette var nummer 4 med lite og stort. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du skal sitte opp og se Norge-Senegal i kveld, og flertallet skal da. Noen har tenkt å være våken helt til kampstart. Flertallet har tenkt å sove litt grann først. Det er sikkert lurt, for kampen begynner jo klokka 2, og så er det en liten del som skal se den i morgen. Og så er det også en hel del som ikke har tenkt å se den i det hele tatt, som rett og slett ikke er interesserte. Sånn er nå da jeg har tenkt å se kampen, og akkurat nå så pågår det jo en annen kamp mellom Argentina og Østerrike. Der er det nå spilt 67 minutter, og stillingen er 1-0 til Argentina. Det var Lionel Messi som satt inn målet, og med da ble historiens største målskårer i VM i løpet av sine hele 6 VM han har deltatt i.

0: Keen med Silence by the Night i NRK P1, og når klokka har blitt 20.39. Det skal handle om været. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, god kveld.
1: Takk for det, god kveld.
0: Du, det er sankthansaften i morgen, men mange ser dessverre ut til å få litt skyavær.
1: Ja, det ganske mye skyer man ser landet under ett i morgen ettermiddag og i morgen kveld, så det ikke så veldig mange som har blå himmel, og også noen regnbyger i vente i morgen fra, ja, egentlig fra Nord- eller Vestlandet og nordover til mesteparten av Nord-Norge også. Øst i Finnmark så det oppholdt seg stort sett i morgen, temperaturer på ja, mellom 7 og 10 grader, så det ganske kjølig for å si til å være rundt sankthanstider, men i hvert fall stort sett oppholdt seg østover i Finnmark, mens i vestlig Finnmark så vil det være enkelt regnbyg, ganske skyet gjennom hele dagen i morgen. Temperatur her på en 10-13 grader. I Troms ligger temperaturen også på drøyt 10 grader i morgen, for det meste skyet og enkelte regnbyger. I Nordland litt flere byger i morgen på dagen, temperatur på rundt 10-12 grader og relativt lite vind, men i hvert fall god sjanse for å treffe noen regnbyger i løpet av dagen i morgen. På Spitsbergen skyer rundt 7 grader i Longyearbyen i morgen. I Trøndelag så det ja, noen regnbyger der også, så det ikke helt tørt, men oppås her innimellom. Og til kvelden så vil det komme opp regn mot en sørdel av Trøndelag. Det regn som preger dagen i Møremsdal, så brer seg nordover til ja, Sør-Trøndelag utover sen ettermiddag og kveld i morgen. Så Møremsdal får skyer og periode med regn igjen dagen i morgen, og temperatur på 10-13 grader. Vestlandet sør for Stad, der blir det bedre jo lenger sør man kommer, men nord for cirka Sognefjorden kan det komme litt regn av og til på starten dagen, og frem mot kvelden så vil regnet langsomt bre seg litt sørover, komme ned mot Bergen kanskje i løpet av kveldstimen i morgen. Lenger sørover oppholder seg gjennom hele dagen, og temperatur på 15-18 på det meste på Vestlandet sør for Stad, høyest i det sørlige delet litt inn fra kysten. På Sørlandet og Østlandet har ligget brak best an i morgen med oppås her en god del sol, men det trekker inn flere skyer ut ettermiddagen og kveld i morgen, og i løpet av kvelden kan det komme litt regn nord for cirka Mjøsa. Temperaturene er definitivt høyest i landet i morgen med mellom 20 og 25 grader som makstemperatur, så det blir en fin sommerlig temperatur her, og i feltoktene Sør-Norge ganske skyet og litt regn lengst i nord i løpet av dagen.

Marie Tveiten og Inge Bremnes og deres nydelige duett Egn å hvile øygå på. Nå skal du snart få helt ny norsk musikk fra rockebandet The Impossible Green. Da får du rett etter med å ha hørt på Miley Cyrus. Her er hennes megahit Flowers.

Miley Cyrus med Flowers. De ble nettopp annonsert som det nye bandet til Åge Aleksandersen. The Impossible Green skal sammen med Violet Road turnere som bandet Svart Trost. Rockebandet med base i Trondheim begynner å bli mer og mer kjent landet rundt, og i haust så legger de ut på en lang Norges-turné som starter i Ålesund 15. oktober og avslutter i Kristiansand 21. november. Vokalist Mathias Angelhus, han jo også soloartist, og her i NRK P en sammenspilt låt og I Know How Easy Life Can Be en god del. Så langt har The Impossible Green gitt ut to album, og snart så tredje plata her. Fra den skal du få høre en ganske fersk låt som kom rett før helga. Av bandet selv så blir han omtalt som seig og sommerslig, kantete og kul, og viser den catchy sida av The Impossible Green. Dette I Don't Wanna Fall In Love.

Til AHA fra 1985, Hunting High and Low, dette var titelsporet, og du hørte det her I NRK P1. Og når det noen få minutter igjen til klokka 21 I Dallas I Texas, så de 1 minutt og 40 sekunder inn I overtida I kampen mellom Argentina og Østerrike, og det står fremdeles 1-0. Begge lagene jobber knallhardt for å få inn et mål til. Jeg minner om at du kan høre alle VM-kampene I radiokanalen vår NRK Sport, og så ser du de på enten TV2 eller NRK1. Nå klokka altså snart 9 denne måndagskvelden, det betyr at vi snart skal med oss litt grann nyheter, og så fortsetter jeg å spille musikk for deg og holder deg med selskap I en god time til. Frem til klokka 22 skal jeg stå I studio mitt her I Bergen sentrum. Alexander Wallestad mitt navn, og frem til nyhetene skal du få Summer med Back to Friends.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvitsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det en litt låst situasjon.
0: En stemning fra Trump-administrasjonen mot Minnesota-guvernør Tim Walz og flere andre statsansatte har blitt stoppet, det skriver nyhetsbyrået AP. Stemningen fremstår som trakassering og hevn for å ikke ha bistått federale immigrasjonsmyndigheter, mener dommer Patrick Schlitz. Stemningen en del av etterforskningen av om Walz og andre hindret arbeidet til immigrasjonspolitiet ICE. De lokale myndighetene var svært kritiske til Trump-administrasjonens håndtering av opptøyer I Minneapolis I forbindelse med at to personer ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet. Regjeringen mener at nordmenn for mye borte fra jobb, og stadig innføres nye tiltak for å få ned sykefraværet. Nyeste tiltak nå at fastleger skal tjene mindre på å skrive ut sykemeldinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet får nå kritikk fra NHO for at de ikke tar nok ansvar. Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet, overrasket over kritikken.
2: Jeg mener Arbeiderpartiet har satt I gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingstidene I NAV. Og det derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt I gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer I sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstager må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer, og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det vårt felles ansvar.
0: Lionel Messi har blitt den mestskårende spilleren I VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 I kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret I kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere I kampen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Alexander Wallestad. I NRK P1.
4: Og Messi, han nøyer seg ikke med ett mål. På overtid så skårer han faktisk enda et opp I 18 VM-mål. Jeg heter Alexander og skal være med deg frem til klokka 1.

trønderen Anders Jektvik. Han ute på turné, både nå I sommer og utover høsten, så om du skulle ha lyst til å få med deg den fyldige stemmen hans live, så skulle du ha gode sjanser for det. Her I NRK P1 så hørte du bare sand. Alexander Valdestad mitt navn, og jeg har fått lov til å holde deg med selskap her fra studioet mitt I Bergen sentrum. Kveldsåpent programmet du hører på, og det har du høve til å gjøre en liten time til. Frem til klokka 22 så skal vi holde det gående. Jeg skal fortsette med å spille god musikk for deg, og så skal vi snart se litt på musikk av den ja, litt egocentriske sorten, nemlig band som synger om seg selv. Mer norsk musikk nå fra The South, Can't Find My Way Back Home.

utrolig kul låt fra Trønder bandet The South, Can't Find My Way Back Home. Hørte du her i NRK P1. Vi har utrolig mange unge, dyktige artister i landet vårt nå for tiden, og veldig mange av de synger også på norsk, og da er veldig kjekt, synes vi her i NRK P1. Og en av de som gjør da, som opp og til synger på sitt eget vossamål, da er artisten Taus. Her er Trur Eggfell.

var Jan Eggum, selvsagt, med rykte forteller, som du hørte her i NRK P1. En av de som var og så Lionel Messi bli historisk når de slo Argentina, slo Østerrike i fotball-VM i dag, det var artisten Shakira. Fansen gikk helt crazy da hun plutselig ble vist på storskjerm der, og det så ut som hun likte kampen godt. Jeg vet derimot ikke hva hun synes om Kygo og Ava Max sin versjon av hennes store hit Whenever, Wherever. Ever, men jeg tipper hun liker den.

Dette var Kygo og Eva Max med Whatever, som du fikk her i NRK P1. Lista over band og artister som synger sitt eget navn i låtene sine og synger om seg selv, den overraskende lang. Vi skal snart se på en av de som, ja, kan en kalle det, har egocentriske nykker, eller er det bare helt greit? Snart skal vi tilbake igjen til 70-tallet. Men aller først, nydelig norsk musikk fra Jesper Jenseth. Her er Gåsehud.

0: tror jeg må ha mine norske favorittstemmer her, Jesper Jenseth med gåsehud, som dette her i kveldsåpent i NRK P1. Når en rockestjerne, så det kanskje lov å være litt selvopptatt. Men en selvopptatt om en lager sanger der en synger om seg selv? Janne Helene Juliussen har sett litt på band som nevner seg selv i låtene sine, og i kveld så skal vi tilbake til 70-tallet.
1: Hvis du har et bandnavn som et vanlig engelsk ord, sånn som Kiss, eller Blue, eller Rush, så det egentlig ganske lett å name-drop seg selv i låtene sine. Derfor det kanskje ekstra imponerende når band med litt lange navn gjør det her, og samtidig får det til å høres kult ut. Særlig når navnet såpass distinkt som Cool and the Gang. I 1974 ga de ut låta Hollywood Swinging, en låt som du kanskje har hørt hvis du har spilt GTA San Andreas. Den også samplet av en hel høg med rappere. Og coveret av Jamiroquai. Hollywood Swinging ble den første låta som gikk til topps på R&B-listene i USA for Cool and the Gang, og den nådde også sjetteplass på hovedlista Billboard Hot 100. Og i den låta her så synger de. De synger altså om å gå og se seg selv på konsert. Det beste av alt at det fortsatt muligheter for å få med seg denne låta live, for da er fortsatt på veien å spille og holde på. Og da kan jo du lære deg teksten til denne låta, en av låtene der de rett og slett synger om seg selv. Dette Hollywood Swinging.

Pearlen er jo Afrojack og Nair med Give Me Everything. Hørte du her i NRK P1, og nå klokka har blitt snart 10 minutter over halv 10 denne her mandagen. For folk på min alder, altså rundt 40 år, så har jo Toy Story-filmerne fulgt oss egentlig store deler av livet fra den aller første i 3D-filmens barndom til Toy Story 4 kom for noen år siden. Og for oss som så den, så virket det jo litt som om der ble ting avsluttet, men sånn skulle det ikke gå, for ganske så nylig så kom Toy Story 5, og ikke bare kom det en ny film, men han har gjort det helt vanvittig bra på kino. Da skal vi høre mer om straks her i NRK P1.

0: baby. Toy Story 5 var så på kinoer for første gang verre rundt denne helgen, og var du blant de som så den, så kan du vite du var definitivt ikke den eneste. Den femte filmen i rekken har nemlig dratt inn hele 312 millioner dollar i åpningshelgen, eller over 3 milliarder kroner hvis vi regner det om. Dette gjør filmen til årets nest største i en åpningshelg på kino for en animert film. Den er kun slått av Super Mario Galaxy-filmen, som globalt dro inn svimlende 372 millioner dollar, eller 3,5 milliarder norske kroner, da han spilte i åpningshelgen i april. Men ikke nok med det. Filmen med universet som verden først ble kjent med i 1995 har slått sin egen rekord. Ingen Toy Story-film har gjort det så bra til nå i åpningshelgen som den femte i rekken. Og det gir kanskje mening, for handlingen rundt leketøyene, den er mer aktuell enn på lenge. Det dreier seg nemlig rundt Woody, Buzz og gjengen sitt møte med teknologien.
1: There's a package for you.
2: Oh, thank you, thank you.
3: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
4: Extinction, not again.
0: I filmen så må lekene konkurrere om oppmerksomheten til ungene mot et lurt grønt nettbrett kalt Lilypad. I den engelske versjonen er det fortsatt Tom Hanks som er Cowboy Duck og Woody, og Tim Allen som er astronautleken Buzz Lightyear. Kanskje like greit at filmen har gjort det så bra allerede. De har nemlig klart å få med seg Taylor Swift til å synge en låt til filmen, og den skal du få her. Her kommer I Knew It, I Knew You.

Charlie Puth, One Call Away i NRK P1, og klokka den blitt 21.52 denne mandagen. Om litt mer enn 4 timer så det avspark for Norge-Senegal. Norge kan rett og slett sikre seg avansement fra gruppespillet i VM. Det gjør de i alle fall hvis de vinner, og de kan også gjøre det med å ta uavgjort. Jeg har tenkt å gå hjem etter jeg ferdig i studio her og lade opp, kanskje sove litt, men jeg tviler på jeg klarer det, for jeg enormt spent, så det helt på sin plass å ta den her. Her Nicolai Ram og Markus Neby med Stjerner for Norge, sammen for Norge.

Åh, så jeg gleder meg til i natt. Her var det sammen for Norge med Nikolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Og nå er det bare 4 minutter igjen til klokka 22 denne mandagskvelden, da får du snart nyheter her hos oss. Og så er det Adelina og Ingrid som overtar og skal holde deg med selskap helt fram til midnatt. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge. Fram til nyhetene så skal du få denne her ifra No Doubt. Her er Don't Speak.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norske supportere evakueres I New Jersey før VM-kampen mot Senegal. Det meldt store mengder nedbør I New York og New Jersey rundt kamptidspunktet. Nå det blitt sendt ut nødvarsel om ekstremvær til alle personer som oppholder seg I området der de blir bedt om å søke ly. Et lynnedslag vil føre til at arrangementet utsettes I 30 minutter, og under fjorårets klubb-VM ble 6 av 63 kamper utsatt på grunn av været. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge, det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som ved utenlandsadopsjon. Og så det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjoner mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene I Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler I Schweiz på søndag om våpenhvile. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom I alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter, som først foreslått. Det ikke bygget tilfluktsrom I Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig I Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene til de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart I et skriftlig spørsmål til meg I Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke I realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Unge under 30 år blir oftere solbrent og sjekker sjeldnere huden for forandringer. Det viser solvannundersøkelsen gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Mathilda ga deg When Something Ends her på P1, hvor det er to, du som hører på, har fått to nye kompanjonger for de to neste timene. Adelina Ibici og meg, Ingrid Moholt Våler, skal være her og holde deg med selskap. Adelina, du sa nettopp en ting som jeg synes var litt fint å tenke på.
1: Ja.
0: Det er en veldig spesiell dag i dag.
1: Det er jo en veldig spesiell dag, fordi vi har jo faktisk vært selskap her på kvelden på P1 før vi, og da har vi snakket mye om dette med å finne liksom det perfekte nivå å legge seg på. Fordi at fra 22 til midnatt, så leves det utrolig mange forskjellige liv.
0: Ja.
1: Så vi vil på en måte holde dere i hånda, dere som fortsatt har litt å gi,
0: Mens
1: dere som er liksom på vei til å legge dere, vi vil ikke plage dere heller.
0: Vi skal være energiske nok til at du som kanskje er på jobb, kanskje du kjører en bil eller driver med tungtransport for eksempel, vi skal være energiske nok til at ikke du blir en trafikkfare og sovner.
1: Riktig.
0: Men vi skal også holde det litt tilbake, sånn at du som kanskje er i ferd med å gå og legge deg, ikke blir for våken.
1: Jeg mener vi har et større press på oss enn landslag i natt, med å klare denne oppgaven.
0: Og så tenker jeg jo faktisk, egentlig så synes jeg det faktum der fjerner litt fra presset for vår del, fordi er det en dag det ikke er så farlig om folk klarer å være trøtte nok, så er det jo i dag. Fordi, jeg vet ikke med deg, Adelina, men sånn i totiden i natt, så begynner det jo en litt spennende greie som gjør at ganske mange nordmenn skal jo være våkne mye i natt.
1: Ja, det er jo den andre kampen i VM. Vi må ikke glemme hvor stort det er, selv om det er liksom kamp nummer to nå, mot Senegal. Ja. Og da spør jeg deg, min kjære venn og kollega, er du en av de som kommer til å pakke sammen rundt midnatt, dra hjem og legge deg? Eller kjenner du at det rykker litt i VM-foten, at det hadde vært litt morsomt å faktisk være våken i natt?
0: Jeg tror jeg skal invitere deg og deg som hører på med på en reise, fordi i løpet av disse to timene så har jeg gitt meg selv en frist på å finne ut om hva jeg skal gjøre når kampen begynner.
1: For en thriller?
0: Ja, så det er altså mandag kveld. I natt skjer det noe stort i norsk sammenheng, og i løpet av de to neste timene så skal jeg, Ingrid Moholt Våler, bestemme meg for om jeg skal være med på det store eller ikke.
1: Jeg vet ikke om jeg takler dette presset. Jeg foreslår en ting for deg nå, og for deg som hører på da. Hva om dette er en slags sånn narspill-sending for mandagen? Altså, vi har et narspill for mandagen, men vi har også et forspill for landskampen.
0: Perfekt, så det er

0: tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Ruben har fått svensk hjelp fra Miriam Bryant, og sammen har de laget Der du brente vår bro, men her i studio i dag er vi ikke gira på å samarbeide med svenskene.
2: Absolutt ikke, men vi er gira på å bygge en bro til deg som hører på, så takk for at du gjør det. Det er altså Ingrid og meg, Adelina, her i radioen på denne spesielle kvelden. For veldig mange, fordi Norge skal jo spille VM-kamp i natt, klokken 2.
3: Ja.
2: Og jeg må si, altså Ingrid, vanligvis så liker vi jo best å jobbe med popkultur her i NRK.
3: Mm.
2: Men jeg har altså blitt smittet av VM-feberen så til de grader.
1: Er du da smittet av VM-feberen spillteknisk, eller litt sånn som meg, popkulturelt smittet av VM-feberen?
2: Ikke så veldig spillteknisk, selv om jeg skjønner jo at han keeperen til Kapp Verde gjør en bra jobb når han redder alle. Jeg kan en offside på en måte. Men det er jo alle tingene rundt, fordi jeg som veldig mange andre var jo litt skeptisk til at USA blant annet skulle være med og være vertsnasjon for VM i år.
3: Mm.
2: Og så er det dette med å skille politikk og fellesskapsopplevelser, som et mesterskap jo skal være. Og det jeg har skjønt av alle disse videoene av for eksempel glade nordmenn som ror, glade skotter som putter sånn trafikkjegler på alle mulige statuer, og spiller sekkepipe i kiltene sine rundt om i landet, koreanere og meksikanere som danser sammen gatelangs, det er på en måte, for det første så gjør det meg jo veldig glad å se folk være så glad og samles over noe så tullete, men også veldig fint da, som fotball kan være.
3: Mm.
2: Men også litt sånn, jeg lurer på om dette er litt godt for USA og retningen det landet har tatt den siste tiden. At det kommer masse folk bærende med sine kulturer til landet og beriker det litt, og så danser de sammen hånd i hånd gatelangs. Er ikke det på en måte, føles ikke det noe, som noe litt større?
1: Jo, så absolutt, og jeg mener et ganske godt eksempel på nettopp det der var et klipp jeg så av Donald Trump.
2: Jeg hadde nesten glemt at han fantes.
1: Ikke sant? Da VM åpnet, og det var vel ved han halvgrusom Infantino også, eller ja, vi skal ikke begynne å snakke så mye om de to som personer, men poenget var at i det klippet så sier Donald Trump, han blir liksom så, for i USA så er jo ikke fotball så stort.
2: Nei, de kaller det jo soccer.
1: Soccer.
2: Og folk er sånn, hei, hei, hei, it's football.
1: Ja, og de skjønner jo, de tror jo at, hva heter den store festen som har sånn kul konsert i midten?
2: Superbowl, ja.
1: De tror Superbowl er verdens største idrettsarrangement. Men det er det jo absolutt ikke. Det er jo fotball som er verdens største idrett. Og i det klippet så sier Donald Trump, sånn, bare fordi han er populist, altså han bare slenger seg på dit vinden blåser. Men da sier han, maybe we should stop calling it football. Soccer. It's actually football. It should be named football. Og det mener jeg, fotballen har nå fått amerikanere og europæere til å ene som den ene tingen, kanskje da. Skjønner du? Det er liksom, det er noe annet enn bare det at de spiller denne ballen. Kanskje, potensielt sett, kan det ha en større effekt.
2: Ja, det er lov å håpe, og det er på en måte sånn, det er litt å skille kreftene bak, og bare at veldig mange folk koser seg, og folk, altså, nå har jo ikke jeg barn, men folk som skal vekke barna sine i natt, sånn at de skal få se på VM, er ikke det helt nydelig.
1: Heldigvis for Dag Inge Ulstein så ble det jo skoleferie for fredag.
2: Ja, selvfølgelig, men tenk å våkne midt på natta i sommerferien. Det er sånne ting som man, det er sånne kjerneminner.
1: To ting skjer når du våkner på, blir vekket av foreldrene dine på, i sommerferien.
2: En, du skal ut og fly.
1: Ja. To, VM-kamp.
2: Ja, og i dag, tenk hvis man skal begge deler i dag, da ønsker vi dere i hvert fall lykke til. Men det er litt morsomt, må jeg si, å være med på folkefesten. At VM blir mye gøyere hvis man slenger seg på og ja, blir med, rett og slett.
1: Så din oppfordring til meg og alle som hører på, hold deg våken, det kan bli gøy i natt.
2: Altså, jeg høres jo ut som en som har null problemer med å holde meg våken. Jeg blir så trøtt. Altså, min leggetid er 23.00, så jeg er allerede på overtid, bare ved å være her i kveld.
1: Vil du si, Adelina, hold deg våken, nå skjerpes greiene?
2: Jeg vil si det.
1: Da tenker jeg vi tar den, ja, og så spiller vi Splitterpinne med Dum Dum Boys.

0: Heartbreaking in the making, det var Dagny her på NRK P1, hvor det er Adelina Ibici og meg, Ingrid Moholt-Våler, som holder deg med selskap denne mandagskvelden. Og det er en ting som har skapt furore på internett den siste uken, Adelina. Vi skal til en svamp. Nei, ikke en svamp, det heter ikke på norsk.
1: En sump.
0: En sump, en English swamp. Vi skal til en sump hvor det bor et grønt troll. Han er også kjent som Shrek, og har jo på en måte vært en stor del av barndommen til en veldig stor del av verden, føler jeg.
1: Altså, hvordan har det seg slik at så mange har et så sterkt forhold til Shrek?
0: Det er jo fordi Shrek er en utrolig bra film.
1: Først og fremst, og fordi at de la inn ting som var gøy for oss som barn, som fikk liksom Shrek da vi var barn, men også for voksne. Altså noen nyanser der som vi ikke skjønte da vi var barn, som er morsomme når man ser potensielt filmen på nytt.
0: Litt av bakgrunnshistorien for Shrek, hvis vi skal ta det,
1: ja.
0: Er jo at det er en film som tuller med Disney-troper. Det var jo en gjeng som hadde jobbet på Disney. Disney er på en måte i denne historien, den onde store konsernet som er slemme og litt teite. Masse folk, animatører da, som sluttet til Disney. Vi fikk ikke den friheten de ønsket seg. Så lagde de en egen gjeng, og det kalte de for DreamWorks. Der lagde de en film, og denne begynte de med allerede på 90-tallet, men de brukte veldig lang tid på å knekke animasjonskoden.
1: Og for en jobb de gjorde.
0: For å få til dette grønne trollet, oi, som jo da møter en vanlig kvinne.
1: Hun heter Fiona.
0: Og spoiler alert, hun offrer livet sitt som vanlig menneske for å også bli et grønt troll, sånn at hun resten av livet kan være sammen med
1: hallo.
0: Shrek.
1: Hallo, hallo, hallo. Kjempegodt oppsummert, men bare en liten ting her. Ja. Vanlig menneske kan du ikke kalle Fiona. Hun er jo en prinsesse.
0: Ja, men sånn i vanlig hud da. Ja. Menneskehud.
1: I menneskehud, riktig. Men fordi hun er prinsesse, og fordi de har slert litt med Disney, så er hun jo på en måte, hun innfrir...
0: Parodisk pen.
1: Ja, hun innfrir de satte skjønnhetsidealene så enormt.
0: Ja.
1: Stemmeskuespilleren er Cameron Diaz, som på den tiden også liksom var en av de som var veldig kjent for å være en babe-skuespiller.
0: Ja.
1: Og kan du tro det? Hun velger kjærlighet med et grønt troll fremfor å være en pen prinsesse.
0: Ja, og de tuller masse med sånn, i Air Shrek 2 så drar de blant annet til en stor fornøyelsespark som spiller veldig på Disney World, og det er alt kjempedyrt, og det er en gøy animasjonsfilm for barn, og det er også litt gøy satire for voksne. I korte trekk, Shrek altså.
1: Jeg må bare si, jeg vil, altså jeg sa i sted at sånn, det er rart at jeg vil helst ikke ha noen vonde ord om Shrek, særlig to rundt meg noensinne, fordi at den filmen har vært med å forme den jeg er.
0: Jeg tror jo Shrek 2 er kanskje står en som den beste.
1: Åh, så god.
0: Og for dem, de av dere som kan huske å ha den på DVD, så fantes det også en sånn bonusgreie hvor man kunne synge karaoke inne på Shrek-DVD-en.
1: Fantastisk.
0: Som har formet meg også som menneske.
1: Shrek 2 var vel også da vi fikk vårt første møte med en annen karakter.
0: Pus med støvler.
1: Jeg vet ikke om vi... Om vi på en måte innfrir oppdraget vårt om å please alle, både dere som er på vei til å legge dere, og dere som skal være våkne til kampen. Men puss i støvlene.
0: Ja, puss med støvler.
1: Ja, puss in boots på engelsk.
0: Ja, ikke sant? Men ja. På norsk, puss med støvler.
1: Ja, og det, ja, jeg kan nesten ikke begynne å snakke om puss med støvler.
0: Det blir stemmen til Antonio Banderas.
1: Passer helt perfekt.
0: Men poenget nå, Adelina, og grunnen til at vi nå i dag, denne mandagskveld 2026, fortsatt snakker om Shrek, er at det er en ny Shrek-film som kommer.
1: Ja.
0: Shrek 5.
1: Oi, oi, oi.
0: Og nå har de første bildene fra filmen kommet, du har fått trailerne, og folk er altså i harnisk. Fordi det som har skjedd, visst nok, er at det er noen avtaler og noen greier som gjør at de animatørene som har vært med frem til nå, de retningslinjene og avtalene de hadde, de har gått ut. Det er ikke de samme menneskene, og de har ikke de samme mulighetene lenger. Så de har endret litt på utseendet til samtlige karakterer i denne filmen. Og jeg har kikket litt rundt og sett hva folk sier, og på en måte funnet mitt take på dette. Jeg mener at det har skjedd en litt sånn kvinnefintlig greie her.
1: Åh, det har vært så bra om jeg var uenig med deg nå. Men jeg er helt... Jeg kan ikke rope for deg kvelden, men jeg er helt enig.
0: Det de har gjort er på en måte Fiona, som var jo da blitt fra et vakkert menneske med menneskehud til å bli et grønt troll med trollører og sånt, og da ble jo ikke stygg. Fiona var jo veldig søt.
1: Altså, de er jo vakre
0: troll
1: innen sin sjanger.
0: Ja, men det de har gjort er på en måte, det ser ut som hun har fått en facelift, en nose job, og en noe som heter sånn buckle fat remove, som er en skjønnhetsoperasjon som er veldig populært i Hollywood om dagen. Aldri trodde jeg at jeg skulle se den dagen hvor Fiona fra Shrek hadde gjennomgått dette.
1: Altså, når selv troll kjenner på skjønnhetspress. Hvordan går det for vanlige folk der ute da?
0: Men samtidig så har de også da endret utseende til hovedkarakteren selv da, Shrek. Og mens på en måte Fiona har blitt sånn jazzified, blitt liksom penere i Hollywood-øyer.
1: Ja, hun ser snatched ut.
0: Ja, hun, ja, hun
1: ser... På en måte, hun ser utrolig...
0: Stram i maska.
1: Ja, et stramt, pent troll, altså. Ja.
0: Mens hun har gått den veien, så har de rett og slett bumpet Shrek den andre veien, og han ser på en måte bare ut som Shrek, bare eldre, og litt mer rynkte. Han har fått lov til å eldes.
1: Ja.
0: Men det har ikke Fiona. Det mener jeg er et symptom på hvordan vi ser kvinner i dagens samfunn.
1: Og troll.
0: Og troll.
1: Og kvinnelige troll. Vi slag for kvinner langs hele fjøla.
0: Ja.
1: Hva tror du, tror du at de prøver å si noe med dette? Eller tror du det er en underbevissthet om at sånn, ja, selvfølgelig har mannen blitt litt gammel og fått litt rynker, og til og med klærne han ser litt mer slitt ut.
0: Ja.
1: Mens Fiona har på en måte blitt litt, hun har fått, det er som når du tar på et filter på Snapchat, hun har på en måte fått en liten sånn glow-up, som man kaller det.
0: Jeg tror dessverre at det bare er sånn vi velger å utvikle kvinner og menn i det animasjonsverden.
1: Men hva gjør det med oss?
0: Jeg håper jo at dette jeg håper det viser seg at de har det gamle lille Shrek lol, altså de har liksom det gamle Shrek glimt i øyet, sånn at denne filmen faktisk da er litt kritisk til at Fiona da, hvorfor har tatt så mange skjønnhetsoperasjoner?
1: Mm.
0: Kanskje hvis de gjør et poeng ut av det, så kan jeg backe det, men frem til det så er jeg skeptisk.
1: Enig, det var utrolig trist å se. Dette har jo på en måte, ja, denne sagaen om disse trollene har jo formet de vi er.
0: Ja.
1: Så det er klart, når vi blir omringet av skjønnhetspress alle steder, nå også i animasjonsfilmer om troll, da blir det vanskelig, altså.

0: Smash Mouth ga deg All Star, og det er ikke uten grunn, Adelina?
1: Nei, vi glemte å, vi ble så revet med av Shrek og Shrek 5 og skjønnhetspress og alt mulig, mimring rett og slett, at vi glemte å si at denne låta her er jo da ikonisk i Shrek-universet, og derfor følte vi at vi ikke kunne snakke om Shrek uten å spille den.
0: Nei, så derfor fikk du også Smash Mouth med All Star på P1, og nå skal du få noe helt annet, for vi skal til Stein Torlef Bjella.

0: En herlig tur tilbake til 2011 for min del. Det var Carly Rae, Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe her på kvelden på P1.
1: Ja, og hvis du fortsatt henger med oss, så synes vi det utrolig hyggelig. Vi går gjennom, altså for en meny, vi prøver å sette sammen her. Det VM, det Shrek, og nå blir det litt mer greier.
0: Godt innsalg.
1: Jeg har lært den siste tiden, man bruker jo mye tid her i livet på sånn, hvem vil jeg være, hva skal jeg drive med, litt sånn store filosofiske spørsmål. Mm. Og noen ganger så fungerer også elimineringsmetoden, når man sliter litt med å for eksempel ta valg.
0: Ja.
1: Det er ikke det at jeg var på utkikk etter en ny jobb, men jeg har i hvert fall lært to jobber jeg ikke ønsker meg i lyset av den siste tiden.
0: Ok.
1: En av de er trener for Tunisia. Jeg vil aldri være det, fordi at, jeg vet ikke om du fikk med at de tapte veldig mot Sverige i VM, og rett etterpå så er det sånn, absolutt null tillit til treneren, han må gå ny trener på plass.
0: Men er det Tunisia som har hatt så mye kluss med at de ikke har fått lønningene sine også?
1: Det kan godt være. Men jeg tipper denne treneren har fått en god lønn. Altså, det er jo, det er jo stillinger høyt der oppe.
0: Ja.
1: Men likevel, det er noe så utrolig. Det må være så svårt å liksom komme til verdensmesterskapet.
0: Ja, og så bare miste all tillit på første kamp, liksom.
1: Ja, og ikke bare det, men det virker så iskaldt. Sånn, pakk sakene dine, da må du gå. Og så ser jeg for meg at da må han til og med reise ut av USA. At de er så ferdige.
0: Han kommer vel så vidt inn i utgangspunktet, men ja.
1: Veldig godt poeng. En annen har jeg lært i dag, og det er rett og slett, det var ikke slik at jeg trodde jeg skulle jobbe med dette heller, men jeg har ikke veldig lyst til å bli statsminister i Storbritannia noen gang. Fordi, hvor mange statsministre har ikke de byttet de senere årene?
0: På 10 år har de hatt 7 ulike statsministre.
1: Ah, da må man bli litt glad i den norske modellen likevel, altså.
0: Men jeg skjønner ingenting.
1: Ja, nå er det Keir Starmer for Labour Party som må gå etter mye press fra egne ministre og underhuset, som jeg bare ser for meg at sånn, da har han stått i underhuset og vært sånn, hei dere, jeg prøver å samle partiet. Mm. Jeg tror han har sagt akkurat det.
0: Mm.
1: Og så har de vært sånn, nei, vi vil ikke ha deg, sånn som de liksom chanter.
0: De roper og skriker veldig mye i, jeg vet ikke, jeg husker om det er forskjell, på over og under, men de roper og skriker all over, tror jeg.
1: Ja, i House of Commons så er det roping.
0: Ja, fordi i House of Lords, eller hva faen, der vil de sitte med parrykker og,
1: unnskyld meg.
0: Der vil stolene går i arv.
1: Ja, tenk det. Men der er det litt samme, at det er sånn, hei, hei, hei, du leder partiet vårt, vi vil ikke ha deg.
0: Ja.
1: Det kunne ikke jeg. Jeg har ikke en slik, jeg hadde seriøst aldri kunnet reise meg igjen, jeg tror.
0: Men det virker som det du egentlig ikke vil da, er å være på en måte gallionsfigur for noe som helst.
1: Riktig,
0: bortsett fra Shrek. Men ikke som personlig ansvarlig for ting.
1: Nei.
0: Jeg er helt enig, jeg vil ikke ha en jobb hvor det er et eller annet jeg gjør som ender opp med at jeg må si, jeg må gå.
1: Ja, sånn, på dagen.
0: På dagen, sånn som det.
1: Ja.
0: Og det som jeg synes er så flaut, eller virker så flaut med å være president eller statsminister i ulike land, er at hvis det skjer en eller annen feil på din vakt, så er det så utrolig, det er så personlig. Du må på en måte vise, sånn som Keir Starmer som måtte gå som statsminister i dag, det er så flaut, fordi han har liksom prøvd å få dem til å like han, og så likte de ham ikke.
1: Ja, jeg vet det, og så er det sånn, ok da, hvis man skal dra det litt ut også, så er det sånn, du våkner jo hver dag til meningsmålinger.
0: Ja.
1: Hva synes folk om det? Nei, folk liker deg ikke, så bare, hallo, jeg prøver å bare være et menneske som gjør jobben min her.
0: Ja, og så blir du sikkert utsatt for masse sånn fokusgrupper og sånn.
1: Tror du det?
0: Ja, vi testet deg mot gutt 14, du må gjøre noe for å treffe dem bedre, det er jo sikkert mye sånt.
1: Du treffer ikke de forskjellige hooligansene rundt omkring på bar, de utgjør en stor del av vårt samfunn.
0: Du
1: så,
0: må Keir gå på
1: Starmer,
0: kamp.
1: You're fired.
0: Ja, helt vilt.
1: Forferdelig. Men det er god lærdom da.
0: Da vet vi at du ikke trenger å stille til valg i Storbritannia, og du trenger ikke å ta over den ledige trenerjobben på Tunisia.
1: Og da vet man det.
0: Ja.

0: til Lara ga deg sjelen her I kvelden på P1, hvor det Adelina og Ingrid som holder deg med selskap. Jeg synes det går bra hittil, Adelina, og jeg må bare si...
1: Det alltid bra med en evaluering halvveis.
0: Vi straks halvveis, og da viktig å liksom ta en liten fot I bakken. Hvor vi? Hvordan ligger vi an?
1: Du trøtt?
0: Jeg klarer meg veldig fint foreløpig.
1: Bra.
0: Og jeg har jo en litt sånn større oppgave I dag, og det å bestemme for om jeg skal se kampen som begynner klokken 2 I natt eller ikke.
1: Mm-hmm.
0: Foreløpig da, før vi ferdige med time 1 I denne sendingen, så lener jeg mot ja. Så får vi se da.
1: Nei, men dette veldig gøy, fordi at hvis du blir med, det kan vi jo avsløre, så blir du jo med. Vi jo I en felles venngjeng.
0: Ja.
1: Så det hadde vært så morsomt om vi to skulle traske liksom fra jobb. og møte de andre og bare hallo, og litt fint å gjøre som en duo, heller enn at vi skiller veier på T-banen på veien
0: absolutt, jeg sjeldent våken etter 10, så dette blir veldig eksotisk egentlig samme hva som skjer
1: kanskje du driver og vurderer litt du som hører på også da, det jo, da kan du ta en ny runde nå som det snart bare, det straks bare 3 timer igjen
0: det blir spennende altså og vi skal altså være her en time til men før vi kommer tilbake til deg så skal vi få nyheter

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 23. USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet er helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen er stengt. Den iranske forhandleren Mohammed Khalibaf sier samtidig at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Østfoldbanen er utsatt for sabotasjeforsøk etter at en sykkel ble funnet over linjen ved Tomter stasjon i kveld, det melder politiet. Minst 6 ganger tidligere har Bane Nor anmeldt lignende saker ved Østfoldbanen. Tidligere har det blant annet vært snakk om steiner, en TV og metall i sporet. Det har ført til at togtrafikken blant annet har gått med redusert hastighet. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, er 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak er Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
1: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn, og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv, men var det greit.
2: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
1: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: Alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2. Vegard Sjørom er i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har stor tro på seier i natt.
3: Dette landet elsker fotball. Det er mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal er erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Lionel Messi er den mestskårende spilleren i VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 i kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret i kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere i kampen. Kampen mellom Argentina og Østerrike den endte 2-0. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.

0: Lenka, Trouble is a friend. Og hvis du, min friend...
1: Nei!
0: Nå skudde jeg mikrofonen et litt sekund. Det var ikke med vilje i det hele tatt. Nå er vi her. Hvis du, min friend Adelina, legger en hånd på pannen min, så vil du kjenne at jeg har fått VM-feber.
1: Oi, oi, oi. Dette gjør meg så... Av alle febre du kan få, da tenker jeg sånn dengue-feber, generell feber og VM-feber, så velger man VM-feber.
0: Ja, det er jo ikke fordi jeg bryr meg noe særlig om fotball, og jeg synes hele konseptet FIFA er helt for grusomt, og sånn bakteppet er som det er, men jeg har merket at man havner på utsiden av samfunnet hvis ikke man tar del i det, og det blir ganske kjedelig hvis ikke du prøver hvertfall å bry deg litt, har jeg erfart.
1: Og det finnes selv i mørke ting, som for eksempel korrupte...
0: organisasjoner?
1: Ja, for eksempel, så finnes det jo noen ting man kan glede seg over, og det synes jeg at det er ganske mye av i dette VM-et.
0: Absolutt. Og jeg må si at jeg har funnet glede i alt rundt. Vi snakket litt om det tidligere i dag, at det er så mange ting som ikke bare er sparking av ball, men som gjør oss rørte og varme om hjertet.
1: Ja, for eksempel da Kongo skårte mål, og alle begynte å danse, alle liksom på laget begynte å danse en sånn fellesdans. Det så jeg et klipp av på bussen, og da ble jeg faktisk rørt til tårer.
0: Eller en av disse samlingene, under en av disse samlingene av norske supportere på Times Square, så skjedde det noe veldig rørende. Jeg synes kanskje ikke at liksom han, Mr. Ro-Ro, gjør meg så rørt. Det må jeg være ærlig om.
1: Mener du, altså, er det en fyr, eller er det den ro?
0: Mr. Ro-Ro er han.
1: Hæ? Det har ikke jeg fått med.
0: Mr. Ro-Ro er på en måte han som fant opp denne ro-greia da. Som,
1: ja, var da vikingen for 100 000 år siden?
0: Mer fotballrope da. Han som fant opp det og etablerte det som en greie i norsk supporterkultur. Han har nå endret navn til Mr. Ro-Ro på sosiale medier. Og er på en måte en masse, det er han som driver roinga da.
1: Unnskyld, dette ante jeg ikke. Jeg visste ikke at noen hadde patent. Jeg trodde vi bare som... Men selvfølgelig er det jo noen som står bak det.
0: Mr. Ro-Ro, da. Okay. Og han er da... Jeg lurer på om kanskje det var han, ja, som arrangerte dette, denne roinga på Times Square.
1: Ja.
0: Og det for meg... Kanskje ikke der jeg blir mest rørt, da. Kult å se masse norske mennesker samlet noen som helst sted i utlandet.
1: Selvfølgelig.
0: Absolutt. Men det skjedde noe annet under roinga som gjorde meg faktisk varm om hjertet.
1: Ok, kan jeg ta en ting om roinga bare når vi er inn på den?
0: Ta roinga først.
1: Jeg er jo ikke ekte integrert hvis ikke jeg også har mening om roinga. Nei. Det er jo på en måte det, er det ikke det vi prater om for tiden?
0: Det er roing, hvorvidt Ødegård er bra nok,
1: ja.
0: Og ja, litt sånn oljegreier da.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare si at det er kjempegøy med alle landene som har sine ting. Men... Jeg synes kanskje at den roinga oppleves litt som at vi hermer etter den chanten som Island hadde for noen år siden. At det er liksom noe med den som ikke føles så genuint.
0: Svenskene har jo kalt det veldig cringe, altså veldig pinlig, flaut. De synes det er teit. Og det jeg synes er litt morsomt med det hele er jo at både svenskene var jo i aller høyeste grad vikinger de også, men de bare takk så veldig mye eierskap til det.
1: Nei, men de har Volvo og hennes Maurits.
0: De har veldig mye nyere tid.
1: IKEA.
0: Det er sant. Sara Larsson er deres viking.
1: Riktig.
0: Nei, men når de samlet seg her, da, så var det en video som dukte opp på mine sosiale medier, som gjorde meg ordentlig, ordentlig rørt. Jeg mener, det er det mesterskap handler om.
1: Mm.
0: Fordi midt i folkehavet så dukker det opp en senegaleser med senegalflagg. Senegal. Hvordan sier man det egentlig i dette landet?
1: Man sier det litt, eller folk sier Senegal, det litt forskjellig.
0: Senegal, jeg har ikke valgt helt enda.
1: De sa Senegal på nyhetsmorgen i dag, men frem til det så har jeg tenkt Senegal.
0: Senegal, sier jeg nå da. Da går jeg for den. Og flagger veier med det senegalske flagget. Og det
1: er det ikke Senegal? Er fader?
0: Nei, hva da?
1: Nå ble jeg så redd for at det er senegalesiske.
0: Senegalesiske er det sikkert, ja. Flagget til Senegal.
1: Ja,
0: vaier han i hvert fall med.
1: Vi må være rause med hverandre.
0: Vi er rause. Og de norske supporterne løfter ham opp, og alle er altså en stor happy gjeng. Det er ikke sånn i vanlig fotball.
1: Nei.
0: At en supporter fra det andre laget kan dukke opp sammen med de andre supporterne, og de løfter den opp i lufta og er skikkelig glad. Det skjer ikke.
1: Nei, det er så mye sånt.
0: Ja, for alle har liksom reist skikkelig langt, offet ganske mye for å være der, så det er ganske stas for alle. Og da er det litt sånn, du, vi spiller kamp mot hverandre i morgen, vi kan være venner, sånn, for det.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var rørende å se, og da ble jeg glad.
1: Det aspektet er jo på en måte det som jeg tror, eller sånn, du vet når folk har sagt til oss i mange år, sånn fotball, eller det handler om mer. Ja. Og så har man kanskje ikke skjønt helt hva mer er. Jeg tror dette er det mere.
0: Ja, jeg bor jo sammen med fotballsupporter, og jeg vet ikke om det mer, eller sånn, ja, i mesterskapssammenheng så dette mer absolutt til stede, men når Vålerenga liksom slår Lillestrøm 2-1,
1: så... Ja, for noen er det mer. For noen er det Sara Larsson på liksom Coachella.
0: Oi, veldig god sammenligning for meg som veldig glad i Sara Larsson. Men ja, det var i hvert fall min lille sånn oppmerksomhet til de små tingene under VM som gjør meg ordentlig sånn varm om hjertet.
1: Ja, altså jeg vil råde, det snakkes veldig mye om å være mindre på skjerm. Jeg slår et slag for det motsatte akkurat under VM og bare mate de algoritmene med litt sånn det type innholdet, så får du opp mer av det. Ja. Åh, da føler du kanskje litt at verden er på rett kjøl. Likevel i et bittelite øyeblikk.

0: Emily Hallow ga deg neste stasjon her I kvelden på P1, og jeg har et lite problem, Adelina.
1: Fyrløs, Ingrid.
0: Fordi jeg har ikke sånn kjempe... jeg har ikke masse ferier planlagt I sommer. Jeg tenker at jeg liksom tar litt som det kommer og sånt. Men forrige uke så booket jeg og min venninne Sofie en tur til Stockholm.
1: Mm.
0: En storby som føles kontinental, men som jo ikke lenger enn en 5 timers togtur unna.
1: Ja, for dere tar tog også.
0: Vi tar toget til, og så blir vi sikkert så lei at vi der, at heldigvis har vi fly hjem.
1: Ja, herlig det.
0: Men da føles det I hvert fall litt nicere, og så synes jeg det litt gøy å ta toget nye steder.
1: Ja.
0: Jeg veldig glad Vestfoldbanen som går hjem til moren min, men alle andre tog synes jeg fortsatt litt spennende.
1: Det veldig gøy, fordi at du måtte nevne Vestfold på et eller annet tidspunkt. Det vet kanskje ikke du. Vi vikarer, du kjenner oss ikke så godt, du som hører på, vi dukker opp her og der, men det... aldri har Ingrid og jeg jobbet sammen I radio eller podcast hvor Vestfold ikke har dukt opp I en eller annen setting, og der kom det.
0: Nå det sommer også, da det unngåelig å ikke nevne det vakre, vakre stedet der. Men,
1: vil du nevne det der andre mens vi I gang, eller? Hva heter det? Hva heter det der lille stedet?
0: Melsenvik?
1: Ja.
0: Sånn. Det altså mitt hjemsted. Da. I Stokke utenfor Tønsberg. Ok. Jeg skal ta toget til Stockholm.
1: Ja.
0: Og dette faktisk 3. året hvor jeg tar en Stockholmstur på sommeren. Jeg har blitt veldig glad I den byen, og jeg synes det så kult at den føles så stor, men den så nærme.
1: Selvfølgelig, og det raust av deg å gi på en måte honnør til nabolandet I disse VM-tider.
0: Det helt tydelig at Sverige har vært våre kolonimakt, på en måte, fordi de har jo tatt alle pengene og alle de kule bygningene.
1: Det som kult med Sverige at de har klart å skape noe selv, mens vi har på en måte klart å skape noe ut av olja som vi
0: jo hadde utført. Nå mener jeg litt I gamle dager, da de, da de bestemte over oss og ikke lot oss bygge for eksempel et stort slott. Grunnen til at vi har et litt kjipt slott, det jo for dessverre ville ikke at vi skulle ha et kult slott.
1: Ja, men I Sverige har de mange forskjellige.
0: Jeg vet, det tydelig at de har fått lov til å bestemme selv.
1: Men vi har et kult slott, men det ligger I Bergen. Med sånn ekte tårn.
0: Ja, og også på bygda her I Oslo. Men I hvert fall...
1: Huset til Pet Stordal, mener du?
0: Poenget jeg skal da til Stockholm for 3. gang på rad, og det virker som det har skjedd et eller annet, universet reagerer på at jeg drar til Stockholm på sommeren.
1: Ja.
0: Fordi I fjor da jeg var der, så var det altså så varmt at jeg fikk liksom ikke gjort de storbyaktivitetene jeg nesten hadde lyst til, for jeg holdt på å dø av varme.
1: Ja, hva var det da?
0: Nei, men shoppe og sightseeing.
1: Selvfølgelig å spise en liten, eller ta seg en fika.
0: Fika I sola, ja. Altså, det var så varmt at det på en måte ble litt ubehagelig nesten, mm. så vi måtte på en måte ta det litt ned da.
1: Ja.
0: Og nå bestemte jeg litt sånn spontant, boket en Stockholmstur, funnet et kult hotell, bla bla bla. Sjekket jeg Yr, bare sånn for å se, sånn, tror du vi kan sitte ute? Det var det jeg skulle sjekke Yr for.
1: Ja.
0: Vet du hvor mange grader det skal være I Stockholm til helgen, eller?
1: Jeg redd at det høyt, fordi at jeg har ikke trykket inn på alle sakene I dag, men jeg har sett sånne der bilder av sånne røde Europakart og rekordvarme.
0: Altså, det skal være 33 grader.
1: Og I Skandinavia, så det liksom sånn når man regner hundår, altså 33 ja. Grader I Sverige,
0: det
1: føles som liksom 45 I Hellas, eller?
0: Ja, for Skandinavia ikke bygget for varme. Det skal bli 27 grader her I Oslo-området.
1: Mm.
0: Det også meget, meget, meget I skandinavisk målestokk, men 33 grader.
1: Ja, du må rett og slett bare drikke iskaffe hele tiden.
0: Stockholm heller ikke sånn en kul badeby, altså de liksom... Det for fjordet, det blir veldig sånn, jeg tror kanskje ikke det vann, hvis du synes indre Oslofjord litt ekkelt, så tror jeg kanskje Stockholmsfjorden også, eller fjorden, jeg vet ikke hva man kaller det, men det ikke sånn kjempefresht å bade der, tror jeg.
1: Altså, jeg tror du bare må søke ly I butikker, og at sånn, ja. Jeg hadde ikke noe annet valg enn å dra rett og slett ut på litt shopping, fordi at det var så varmt, og inne på butikker, så har du jo aircondition.
0: Ja, men ikke alle bruktbutikkene jeg skal besøke.
1: Dessverre, de ofte klamme og varme. Og vet du hva? Det ingenting som verre. Dette det verste som kan skje meg.
0: Å prøve klær I varmen.
1: Å prøve brukt klær I varmen. Du finner en jeans, en fin Levi's jeans, og tenker sånn, dette jeansen I mitt liv, den må jo passe.
0: Mm.
1: Trasker bort I prøverommet, det klamt I lufta, du tenker, ja, begynner å prøve den jeansen, og den for trang.
0: Ja.
1: Og du varm og klam I tillegg. Det unner jeg ikke min verste fiende, og I hvert fall ikke deg som jo min venn.
0: Jeg kan si allerede nå, det kommer ikke til å bli så mye shopping på meg I Stockholm, fordi allerede nå har jeg blitt sliten av varmen, og den har jeg ikke begynt engang.
1: Jeg vil bare si at tror du dette kan være, det kan jo være kanskje et bittelite snev av såkalt nasjonal karma, siden vi startet om å snakke om kolonitiden og at svenskene er der
0: for oss. Kolonitiden, ja.
1: Mm. Ja, men det var jo det du kalte de.
0: Jeg kalte det.
1: Kan ikke du fortelle nå, for jeg vet, men det er jo viktig at du som hører på vet når du skal til Stockholm.
0: Jeg skal til Stockholm fredag morgen, den 26.
1: Hva skjer på juni. Fredag 26. juni?
0: Da er det klokken 9 om kvelden, så er det Norge-Frankrike-kamp. Men jeg synes det er veldig lettest å dra til Sverige for å se en norsk landskamp, fordi svenskene har jo ikke gjort det sånn kjempebra hittil. De vant den første, men de tappte ganske grådig i det neste. Mm. De var veldig lei seg.
1: Ja.
0: Norge gjør det veldig bra. Jeg skal kjøpe norsk drakt og skal sitte på svensk utservering og heie.
1: Da håper jeg for deg at noen, at det skjer som på Times Square, at svensker løfter deg i været i de norske drakte, Ingrid, at vi får et lite sånn New York-øyeblikk også i Stockholm.

0: Maria Mena sammen med Molly Hammar ga deg Can't Let Him Win her I kvelden på P1, hvor det har vært snakk om både Sverige og
1: ja, egentlig, Norge.
0: Både Sverige og Norge, det passer jo bra med den låta der. Og nå skal vi snakke om kvinnelige popartister.
1: Riktig. De har jo tronet sommerne de senere årene. Vi har hatt Brat Summer med Charlie XCX I spissen, hvis dere husker da alt var limegrønt, og folk skulle ble oppfordret til å gi litt mer faen.
0: Ja. Og det gjorde de, og det var en estetikk som på en måte var litt sånn opprør og litt sånn motstykke til en sånn der, det perfekte som lenge hadde litt sånn regjert på kvinnefronten I hvert fall.
1: Samtidig som Chapel Roan kom og representerte noe helt annet. Ja. Litt mer sånn Kate Bush-inspirert drag-artist med kostymer og litt sånn teatralsk sminke og veldig gode og catchy poplåter.
0: Men kanskje fellesnevneren for dem begge at de ikke appellerte så mye til sånn, sånn som menn, heterofile menn, ofte oppfatter kvinner som pene. Det ja. Sånn litt sånn... Nei, det litt sånn kompromissløshet der.
1: Utfordret litt det man klassisk tenker at det pent og bra.
0: Ja. Men også, nå, ja.
1: Og så Sabrina da, må jo nevnes. Hun jo kanskje litt mer innom det tradisjonelt pene.
0: Ja.
1: Ikke at ikke alle disse kvinner pene selvfølgelig. De jo det, men hun har litt mer den der Marilyn Monroe-estetikken.
0: Ja.
1: Blowout, mye rouge, bodyer, men jeg føler hun liksom også gjør det på en litt ironisk måte på et vis.
0: Ja, fordi I fjor sommer, altså 2024 var Brat, og fjor sommer så kom altså Sabrina Carpenter og på en måte dominerte en stor del av sommeren med sin turné og hennes estetikk.
1: Man's Best Friend-albumet.
0: Ja, og hun tuller jo veldig mye med menn da, og litt sånn cheeky.
1: Ja.
0: Sånn at jeg føler jo også at hun var et sånn et litt sånn friskt pust. Men nå, Adelina, har vi kommet til 2026, det en ny sommer. Og foreløpig har ingen tatt tronen enda. Hvem
1: Nei.
0: Er det som blir dronningen av sommeren 2026?
1: Altså, vi kan jo håpe på vår svenske venninne Sara Larsson.
0: Jeg har jo tenkt lenge at dette Sara Larsson Summer.
1: Ja.
0: Fordi hun ga jo ut, altså, riktig nok, albumet kom I fjor.
1: Men det tar jo litt tid før ting setter seg.
0: Ja, og albumet kom også på høsten. Så den har på en måte ikke det albumet har ikke rukket å leve en sommer enda. Og for en måneds tid siden så kom jo remix-versjonen av albumet ut, hvor hun da hadde fått med seg masse andre kvinnelige artister og laget nye versjoner av samtlige låtene på det originale albumet,
1: ja.
0: Som gjort at det har fått litt sånn nytt liv. Og så har hun jo en sånn estetikk som preget av blomster, delfiner,
1: ja.
0: Glitter.
1: Midnattssol.
0: Det passer jo veldig til at det kunne vært liksom sommeren hennes.
1: Vi kan jo legge henne I bunken. Altså hvis man liksom placer sine bets nå, så kan jo hun være med. Det jo tidlig fortsatt, det jo bare 22. juni.
0: Absolutt, for det jo noe, det ikke bare vi som spekulerer på dette, og det nå en sak inne på NRK.no hvor de rett og slett har diskutert det med flere eksperter. Hvilken ja. Sommer blir det? Hvem det som liksom får sommeren 2026?
1: Ja.
0: Og der konkluderer altså ekspertene om store del av internett med at det blir Olivia Rodrigo.
1: Mm, den ikke dum.
0: Den ikke dum. Hun har jo nylig, bare forrige fredag, gitt ut et album som altså så bra, og har jo overrasket med The Cure-vokalist Robert Smith. Først på konsert, på hvor hun hadde en overraskelsesgig på Primavera I Barcelona, men så også med en egen låt som de har skrevet sammen. Og det som gøy med at hun har fått med seg The Cure på albumet sitt, at dette et album Olivia Rodrigo, som en ung kvinne, har skrevet om et brudd hun har nylig gått gjennom. Og favorittartisten til hennes ex, eller favorittbandene til hennes ex, The Cure.
1: Nei,
0: det så bra. Og nå har hun fått vokalisten med på en av låtene på det nye albumet.
1: Det jo en såkalt power move. Unnskyld, vi litt I sånn internett I land her, og da blir språket mitt dessverre litt... engelsk.
0: Ja, men kan du være med på det da, Adelina, en Olivia Rodrigo Summer?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg veldig glad I Olivia Rodrigo. Hun lager mye bra musikk, og veldig flink. Har med band på scenen, spiller selv gitar, et super talent, og kan gjerne få eie denne sommeren. Men jeg synes det for tidlig å konkludere, synes jeg. Det 22. juni, som sagt.
0: Ja.
1: Vi ikke I juli engang. Mye kan skje. Noen kan, jeg bare nevner det, noen kan slippe et overraskelsesalbum.
0: Men noen mener du?
1: Beyoncé, som jo plutselig gir oss del 3 av hennes prosjekt, som alle sitter og liksom venter på.
0: Ja.
1: Noen kan komme helt ut av det blå med et eller annet som blir bare en megatrend. Så jeg anerkjenner at det kan bli Olivia Rodrigo, men jeg holder det åpent litt til.
0: For min del, mitt siste argument inn i denne debatten er at jeg synes kanskje Olivia Rodrigos album, selv om det er veldig, veldig bra, så er det hakk. Ikke for depressivt for at det skal være et sommeralbum for min del.
1: Mm.
0: Men det hindrer meg ikke fra å spille igjen låtene.
1: Nei, men det er viktig å kjenne på alle følelsene. For ellers så kan høsten komme og slå deg litt i fjeset.
0: Det er litt det. Så enn så lenge, før vi eventuelt da får et overraskelsesalbum fra Beyoncé, Bank i bordet, så skal vi høre på det som foreløpig ligger an til å bli dronningen av sommeren 2026. Dette er Olivia Rodrigo med Stupid Song.

0: Sondre Justad ber deg om en pause fra seg selv, og jeg trenger ingen pause fra deg, Adelina.
1: Ikke heller, tror det eller jeg.
0: Begynner du å trenge en pause fra meg?
1: Absolutt ikke. Jeg er jo veldig spent på hvor du lander. Du har jo lansert en thriller her i kvelden på P1.
0: Ja.
1: Det skjedde rett over klokken 10 i kveld at Ingrid sa at hun var litt usikker på om du skal være med ut med oss andre og se på VM-kamp i natt, eller dra hjem og legge deg. Og i løpet av sendingen så skulle du gi oss et svar. Og jeg lurer på om andre kanskje har vært med på samme reise, og klokka nærmer seg jo 12 nå, så det er ikke lenge til folk må ta et valg. Skal man legge seg, eller skal man ut i natta? Nå, det er ikke meningen å legge føringer, men nå i dette VM-et, hvor det skal spilles en viktig og ganske spennende kamp mot Senegal, andre kampen i dette VM-et, hvor Norge er med for første gang på 28 år.
0: Det som taler litt imot er at jeg er veldig glad i å sove. Jeg fungerer veldig dårlig uten søvn.
1: Mm.
0: Nå har jeg allerede vært over leggetid i to timer, som gjør at liksom, det er ikke helt perfekt. Og så er det jo, ifølge masse matematikere, selv om ikke Ståle Solbakken er enig med dem, så er det jo mange matematikere som mener at det er 97% sjanse for at Norge går videre fra sluttspillet. De trenger bare ett poeng for å komme seg videre. Det er veldig liten sjanse for at Norge ikke kommer seg videre.
1: Mm.
0: Og sånn sett vet jeg ikke, nå som jeg kjenner at jeg begynte å bli litt trøtt, om denne kampen er viktig nok, som er spennende nok for å offre nattsøvn.
1: Altså, en ting er natten, fordi at den skal man kanskje klare å holde seg våken til, men vet du hva? Dette er det kjipe med å bli eldre. Nå er jeg 33 år. Det er at det er så deilig å stå opp, eller å våkne utvilt.
0: Det er det!
1: Og nå er det
0: å sette på kaffe,
1: ja.
0: Og bare skru på radioen og tenke sånn, wow, en ny dag.
1: Ja,
0: jeg trenger å starte dagen uten hodepine med Nyhetsmorgen og en kopp kaffe. Mm. Og nå, Adelina, er vi jo midt oppe i en liksom viktig sesong. Og da snakker jeg ikke om fotball. Jeg snakker ikke om sommer, jeg snakker om Love Island. Oh. Og noe av det beste jeg gjør på sommeren er å stå opp ekstra tidlig og lage meg frokost og drikke kaffe mens jeg ser på dagens episode av Love Island. Og akkurat nå så frister det hakket mer enn å snu hele døgnet.
1: Jeg vet ikke hva som skjer her nå, men jeg føler min plan var å overtale deg, men for hver ting du sier så får jeg jo så mer lyst til å gå hjem. Jeg ser jo også på Love Island UK, så sommeren min nå er allerede stress nok som det er, med VM, Love Island UK. I dag har også sommer i P2 begynt. Det må jeg også ha tid til inn i mixen.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg har en hund. Den må på tur.
0: Og tenk, vet du hva? Oppå alt så finnes
1: det folk. Nei, Ingrid, nei. Slutt med det du driver med. Jeg vil på kamp.
0: Ja, jeg skulle si at på toppen av dette så finnes det folk med barn som gjør alle de samme tingene.
1: Og jeg blir så imponert, altså. Virkelig, det må jeg bare si. Men jeg kan ikke, jeg føler jeg har lovet, så hva enn du lander på etter hvert,
0: ja.
1: Det må prøve å ikke prege meg.
0: Du, vi gir deg en låt.
1: Ja.
0: Og vi gir deg en låt som er en gave til deg.
1: Mm.
0: Beyoncé.
1: Ja.

0: Shoot. Beyoncé var det her på P1. Klokka den nærmer seg 12. Det nærmer seg en ny dag, og ny dag betyr en kamp mellom Norge og Senegal, som skal gå nå klokken 2 i natt. Og i begge disse timene hvor vi har vært her, Adelina, så har jeg prøvd å finne ut hvorvidt jeg skal se den eller ikke.
1: Ja.
0: Nå har det gått tid. Før 10 i dag var jeg veldig optimistisk. Tenkte dette blir gøy. Once in a lifetime mulighet på en måte.
1: Yes.
0: Så har tiden gått. Tanken om at det bare på en måte gruppespillet har dukt opp. Det blir masse kamper senere. La oss være ærlige, de kommer videre. Ingen vet når de kampene blir spilt. Nei. Kan ikke gjøre det til en greie. Så jeg har rett og slett landet på et svar, Adelina. Jeg må bysse lalle.
1: Ingrid, jeg støtter deg enormt i det valget. Jeg er dessverre litt dette tok en annen retning enn jeg så for meg.
0: Ja,
1: problemet er nå at jeg har endt opp med å være litt misunnelig på deg.
0: Ja.
1: Fordi at jeg vil også stå opp i morgen og føle meg fresh og uthvilt og se på Love Island UK. Men jeg tror jeg sliter litt mer med rester av et liv med mye FOMO. Jeg er så redd for å gå glipp av en god folkefest, altså.
0: Ja, og du har gått hardere inn på dette mesterskapet enn meg allerede. Dette betyr nok mer for deg enn det gjør for meg. Jeg har forhold til sånn tre av landslagsspillerne på en måte. Jeg synes det er fett, men jeg synes ikke det er fett nok til at jeg skal offre dagens nattsøvn.
1: Men du reiser jo bort på neste kamp også.
0: Ja, men den skal jeg i hvert fall se da. Jeg skal se
1: den skal du se. Ja, den går klokka 9.
0: Du, jeg reiser helt til Stockholm for å hovere.
1: Ja, riktig. Wow, fantastisk. Nei, men jeg er glad et valg ble tatt, og vet du hva? Vi må være rause med hverandre også under VM-feberen. Noen vil sove. Sånn er det, og det er helt ærlig det lureste man kan gjøre.
0: Ja.
1: Gratulerer, Ingrid.
0: Tusen takk.

0: Just by looking fikk du med altså Hedda her på NRK P1, hvor vi straks
1: i ferd med å ta kveld.
2: Ja, noen er i ferd med å gjøre det. Andre er i ferd med å gå ut i natta og håpe på seier mot Senegal. Hva enn du gjør, jeg håper det blir en god natt videre, for nå er kvelden over. Nå er det natta, altså.
0: Ja, nå er det natt. Natten begynner for meg. Synes du det er natt etter 23?
2: Ja. To dumme jenter tar natt der, rett og slett. Tusen hjertelig takk for at vi fikk være selskapet her på PM. Det var altså så koselig å være vikar og dra gjennom alt fra litt VM til Shrek og Olivia Rodrigo's Summer.
0: Jeg synes ikke, jeg tror i hvert fall ikke noen kan komme og liksom arrestere oss for å ha vært ensporet. Jo, det har vært litt mye VM, men herregud, VM. Sånn er det.
2: Ja.
0: Dette har ikke skjedd før så lenge. Altså, jeg var 2,5 år gammel i 98.
2: Ja, altså, jeg var 5. Ja, men vi var ikke så integrerte. Min familie brydde seg ikke så mye om hvordan Norge gjorde i VM. Så den der Brasil-straffa, den har ikke jeg noe minne av.
0: Ja, men ikke sant? 28 år med integrering senere, så yes. Er du der. Nå er vi klare. Og Adelina, jeg sender deg ut i natta for å se denne kampen. Og takk. Håper du heier for meg også.
2: Absolutt.
0: Og så takker vi for følge, og så ses vi plutselig ved en annen anledning.
2: Ja.

0: ble det sendt ut nødvarsel om ekstremvær, og publikum måtte forlate stadion I New Jersey.
1: Litt etter klokka 21 I kveld måtte norske fans forlate stadion I New Jersey. Dette varslet ble sendt ut av myndighetene. For din egen sikkerhet, vennligst forlat områder utendørs og søk dekning på grunn av alvorlige værforhold I området.
2: Hva har dere fått beskjed om?
3: Nei, nå fikk vi beskjed om å gå inndørs, fordi det skulle komme et severe uvær.
4: Vi har jo sett det på værmeldingen, så vi var litt oppe på, men vi håpet I lengste at det skulle bli minnet det her I hvert fall. Så, men, det må jo bare. Det ikke hver gang vi skal få match.
5: Blir det kamp nå med dette været her?
6: 30 minutter for utsettelse per lyn.
5: Du redd for at det blir utsettelse av kampen?
7: Det blir bra det her.
0: Vi hørte reporterne Mia Hundvin og Gunnar Grinstein som snakket med publikum, og farevarslet ble etter hvert avblåst, og kampen mellom Norge og Senegal går som planlagt klokka 2 I natt. Du kan følge dem på radio på NRK Sport og på NRK.no eller på TV2. Keir Starmer gir seg både som partileder for Labour og som statsminister I Storbritannia og går av når en arvtaker klar. Dermed blir Starmer den sjette britiske statsministeren som går av på de 10 årene som har gått siden britene stemte for å forlate EU. Starmers avgang kommer under 2 år etter at han ledet Labour til en stor seier I parlamentsvalget. Men siden den gang har Starmer blitt en svært upopulær statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås orienterer.
8: Nei, altså dette fjerde gang på 4 år at jeg står her og forteller om en statsministers avgang. Denne døra ble en svingdør for alvor for nøyaktig 10 år siden I morgen, da britene stemte for å gå ut av EU. Levekårene til folk flest har gått nedover. Lederne har ikke klart å gjøre livene deres bedre, derfor har de mistet tilliten.
0: USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Iran sier på sin side at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Og USA fjerner sanksjonene mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter at finansminister Scott Bessent kaller det produktive samtaler mellom partene I Schweiz. Det skriver også Reuters. USA og Iran diskuterer altså våpenhvile. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så har vi revet av et nytt kalenderblad, og i dag står det 23. juni, og det er sannelig sandtans, ja, sandtansaften. Det blir senere i dag, bål og greier kanskje, men før det er det Nattradio her i NRK P1, og Nils Åge Nonstad sier velkommen inn.
2: La oss krysse gata på sommeren, vinden nede. Følge vinden i håret, musikk, ingen andre til stede.

Storstad til låten til Maja, og jeg ser Moa hørte før det, Jasmin og Aladdin etter den. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får du høre straks.

Ingen spøk det når babyen drar av sted med de slemme guttene. Det var det lilleste. I dag har Amy Ann Duffy bursdag. Eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset en stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den walisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert i starten av juli i London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Hold On, syng Michael Bublé. Og Månens elev, det var Anne-Grethe Preus. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo sankthansaften. Forhåpentligvis med god vær og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært sankthansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig. Samfunnet der står jo nesten stille den helga. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer, etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

var en fantastisk gitarrist og sanger Marius Müller, og her kom han med visa om Carmen til slutt I den norske trippelen. Før det var det Gabrielle som sang om det urolige hjertet, og så var det Ni Liv da som ønsket å være din mann.

Inga Mollis syng og spiller her i Nattradion. Tråkke spor heter låta. Og Little Bit of Love, det var låten til Tom Grennan før det. Og Nils Hagen Ostad her i studio skal nå takke pent for laget, for tida vår straks ute, men vi har tid til å høre på Joa før vi gir oss. Så da får du ha en riktig fin natt videre, og hold deg gjerne her på NRK1 da.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Andre omgangen i VM-kampen mellom Frankrike og Irak i natt ble utsatt på grunn av dårlig vær. Publikum ble evakuert på grunn av fare for lyn, det bekrefter FIFA. Kampen spilles i byen Philadelphia i delstaten Pennsylvania, og ved pause ledet Frankrike 1-0. Kampen skal starte opp igjen klokken ett og sendes på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Ståle Solbakken gjør ingen endringer i startelveren til Norges VM-kamp mot Senegal i natt, det får NRK bekreftet. Kampen starter om kun en time og kommer til å bli utfordrende for Norge, det mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
1: Det er et senegalesisk lag som har masse fart, masse kraft. De kan tas på overgangen på en helt ny måte enn vi har kjent på i ganske mange kamper egentlig, for at det er kvalitet der fremme med den X-faktoren. Og så er det et lag som kan forsvare seg godt, men de har sine svakheter, har sine styrker. Men det blir en helt annen type kamp enn det vi fikk mot Irak, da Norge fikk det tøft, og jeg synes vi sleit litt mer i den kampen enn det vi kanskje hadde håpet på. Litt nervene de slapp, men nervene de må vi ha lagt inn i garderoben før den kampen her, for nå må vi være på fra start, ellers kan det smelle.
0: Og du kan følge kampen på NRK 1, på NRK.no eller på radio på NRK Sport om en time. I Frankrike skaper drapet på en 11 år gammel jente raseri. I mange byer blir det demonstrert mot det som ser ut til å være en alvorlig systemsvikt i fransk politi og i rettsvesenet. For mannen som mistenkes for drapet var fra før anmeldt for voldtekt av en 10 år gammel jente uten at politiet hadde gjort noe i saken. I Paris protesterte folk på nytt i kveld til tross for at byen midt i en varmebølge. Korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Ja, det et stort engasjement her utenfor det franske justisdepartementet, også når det 36 grader i Paris nå i kveld. Og man protesterer egentlig på mange måter på flere fronter. Det ene byråkratiet som gjorde at denne antatte gjerningsmannen ikke ble avhørt før han gjorde et nytt lovbrudd. Det andre og det sterkeste går nok på det kommer påstander at demonstrantene her mener at politi og påtalemyndighet ikke gode nok på å prioritere seksualisert vold mot barn, seksualisert vold mot kvinner generelt.
0: Flyalarmen har gått i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Myndighetene ber folk om å komme seg i bomberom, melder Reuters. President Volodymyr Zelensky advarte nylig om at Russland planlegger et massivt angrep mot landet. Samtidig Ukrainas nest største by, Kharkiv, blitt angrepet med droner og to raketter i natt. En kvinne skal være skadet, opplyser ordføreren på Telegram. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Nå starter VM-kampen mellom Norge og Senegal, og på tribunen er prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
1: Nei, det er utrolig gøy å være her nå, så Senegal er jo et utrolig godt lag, så det blir veldig spennende, rett og slett.
2: Det blir en ekstremt spennende kamp, og de er jo store spillere, så det er jo en vanskelig for et stort lag som Norge å bare ta dem på høyden, for eksempel, men det får vi bare bryte gjennom og spille bedre.
3: Har dere øvd på å ro?
2: Selvfølgelig har vi øvd på å ro.
1: Ja, det har vi.
2: Skal vi vise?
1: Ja. Ja. Å ro!
3: Er det noen spesielle spillere dere har forventninger til?
1: Nei, vi håper bare at de gjør sitt beste egentlig, og det er vel alt vi kan spørre om.
0: Og det sa prinsesse Ingrid Alexandra til reporter Peter Svår, og du kan følge kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Dette er en stor opplevelse for de norske spillerne, mener NRKs fotballekspert Jon Carew, som selv har spilt 91 landskamper for Norge, også i EM, men aldri i VM.
4: Det er en VM-kamp, det er større enn det man er vant til. Så husker jeg jo selv når jeg var i EM med Norge at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på å representere landet sitt et mesterskap, det er veldig, veldig spesielt. Men man skal kose seg og nyte øyeblikket. Spillerne må bare gå på der og ha det gøy, og det her de er veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
0: Alfie Haaland, far til Norges store stjerne Erling Braut Haaland, sier sønnen i liten grad plages av nerver.
5: Det er nok en del av kvaliteten hans, at han klarer å legge fra seg presset før han går på og bare leve i nu og være seg selv, og det har han gjort det nå i ganske mange år, med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skreide for mye av det, men akkurat det er han veldig god på.
0: Og kampen vises på storskjermer rundt om i Norge, og mange norske supportere har allerede ventet i flere timer på avspark, blant annet i Spikersuppa i Oslo. Der håper Max Oskar Hafsdal Hegg på det beste.
6: Nei, jeg håper jo, vi alle er her og håper på en Norge-seier så klart, men Senegal er jo et veldig sterkt og rutinert lag, og mange av spillerne er gamle og rutinerte mesterskapsspillere, også i andre mesterskap som Champions League for eksempel, altså vi Koulibaly og så videre er rutinerte på absolutt det presset da, som er i en VM-topp da.
0: Andre omgangen i kampen mellom Frankrike og Irak er i natt blitt utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Kampen startet opp igjen for drøye 10 minutter siden, og den er flyttet til NRK 2. Og ved pause ledet Frankrike 1-0. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.